0: Урматтуу угармандар, жогоруда үлгүнүн күчү, жаңы доордогу жаштардын келбети атайын төрмөгүбүздө чөлдө алтын буурчак өстүргөн чычырганак жол баштоочусу Ваң Жуньяңды тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп улачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Лоб ооданындагы Хотен килемин токуу өнөрүнүн мураскери Мәттурсун Копурдун эски өнөрдү жаңы жашоо күчүн оргуткан аңгемесин айтып беребиз. Бул мезгилде Лоб ооданы Буя айла Орто Конзия кыштагындагы Доор килем заводунда токумачылык машинасынан гүрүлдөгөн доошу угулуп, мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон Хотен килемин токуу өнөрүнүн мураскери Мәттурсун килем жазалары арасында ар бери жүрүп, токуу сапатын бир-бирден текшерип, жумушчулар бүт зээни менен машгулат кылып жатты. Кой жүнү жиптери бармактарынын учунда ары бери өтүшүп туруусуна ээрчей, колдо токулган килемдер секин-секин формага кирди. Цехтин көзгө чалдыга турган жеринде Бейжиңдеги кырдарлар алдын буйрутма берген кеңдиги 1.5 метр, узундугу 1.5 метр аждар бий өрнөгү түшүрүлгөн илме килем көзгө өзгөчө чалдыгып турат. Мәттурсун мындай деди: жакында 30 буйрутма кабылдадым. Ай соңунда сөзсүз бүтүрүүм керек. Ар бир барча килем өлчөмгө жетүүсү керек. Кырдарлардын ишенимин жерде койсок болбойт. Быйыл 67 жашка кирген Мәттурсун килем токуу үй бүлөсүнөн болуп, бала кезинен тартып атасына ээрчип, өнөр үйрөнүп тасыккан. Алгачкы жылдарда ал бир токуу жазасына таянып, колунда килем токуп турмушун кандайт эле. 2008 жылы Хотен килем токуу өнөрү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары тизмесине киргизилди. Бул анын эски өнөрдү чоң кесипке айландырууга бел байлоосуна түрткү болду. Өкмөттүн каржы жактан жөлөөсү жана тармактардын күч кошуусу менен ал 600 чарчы метрден ашуун өлчөмдөшкөн завод үйүн салып, Доор маркесин энге алдырып, 30 канча болот чыбыктуу токумачылык жазасын сатып алып, кыштак тургундарын заводко кабылдап, көлөмдөшкөн өндүрүштү баштады. Мәттурсун толкунданган түрдө мындай деди: партиянын жакшы саясаты каржы майдан кыйын болуу маселесин чечип берди. Мен заттык эмес маданият мурастары өнөрүн бекемдеп, кесибимди гүлдөндүрөм.

Хотенде колдо токулган килем 2000 жылдан ашуун тарыхка ээ. Ние ооданындагы ние урандысынан казып алынган тывыт килемдин калдыктары мунун нактылуу далили. Мэттурсон 50 жыл тереңдей эмгек сиңдирип килем токуп, өрнөк жана технологияны улаандуу жакшылап, килем, көрк, асма килеми, салынчы катарлуу 50'den ашуун түшүмдү базарга салды. Мунун ичинде 5 жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткирди жонгого. Тияншандагы шаттыгыры өрнөктөрү Хотендеги калктын өндүрүш, турмуш жана кооз турмушка умтулуусун жандуу көрсөттү. Саттык эмес маданият мурастарын Хотенден чыгаруу үчүн ал килем алып мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсүнө алып барып, бармак учундагы өнөрдү ан сайын көп кишиге көрсөтүп, жактыруусуна ээ кылды. Тянжендик саякатчы Ли Сяо мындай деди. Хотен колдо токулган килемдин сапаты, оюлары сонун болуп, ар бир барчасы көркөм өнөр чыгармалары эсептелет. Кишилердин жактыруусуна ээ болду. Саякат кесибин өнүктүрүүдө сатуу жолдорун улаандуу кеңирүү керек. Доор килем заводунун көлөмү улаандуу кеңирип, жылдык түшүм ченеми 350 чарчы метрден ашып, 20 канча кыштык тургунун туруктуу жумушка орундаштырууга жетектеди. Жумушчу Нургул Мэттурсун мындай деди. Менин бул жерде иштеп жатканыма 2 жыл болду. Техника үйрөнүп, маянага ээ болдум. Үй бүлөбүздүн күндөрүбүз күн сайын жакшыланды.

Хотин килем журту кооз атагына ээ болуп, көп жылдардан бери Шинжанга нишандуу жардам берүү күчү жана саясат каржысына сүйүнүп, Хотин аймагы сапаттуу килем керканасын дилгер жетиштирип, телегелешкен жабдууларды жакшыртып, марки таасир күчүн тааныштыруу кыймылы аркылуу сатуу жолдорун кеңертип, заттык эмес маданият мурастары жана кесип өнүгүүсүн түртмөктөдү. Лоб Одана Буя айылынын орун басар башчысы Жоу Жэншин мындай деди. Мурда килем токуй тургандардын көбүнчөсү таракай түтүн болчу. Өндүрүш таракай, товар маркеси жок, сапаты туруктуу эмес. Сатуу жолдору дагы шыдыр эмес болчу. Азыр элдик керканаларда дилгири жетилдирип, өндүрүш өлчөмүн калыпташтырып, түшүм сапатын катаң тескиндеп, кесип сапаты, өнүмүн көрүнүктүү өстүрдүк. Мәттүрсүн килем токуган 53 жылда жалпы 200-дөй шагыртты жетиштирип чыгып, кол өнөрүн аябай үйрөттү. Ал мындай деди. Мен Хотенде токулган кой жүнү килемин дүйнөгө бет алдырып, аны сайын көп кишине түшүмдөрүбүздү түшүнүү, Хотенди түшүнүү, Хотенди сүйүү мүмкүндүгүнө ээ кылам.

урматтуу угармандар, жогоруда Байюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө Лоб ооданындагы Хотен Килем току өнөрүнүн мураскери Мәттурсун Копордун эски өнөрдө жаңы жашоо күчүн оргуткан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шаяр ооданынын айланма экономика өнөр жай бакча району айыл чарба кесиптик бакчасында Аксуу Шиниси айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин эттүү соңгулага иш кошуу түрүнүн өндүрүш нак майданы шашылыш болуп кетти. Жаз мезгилинде жыйнап алынган эттүү соңгула кактап кургатылып, айырып тандалып, өлчөмдүү жалпакталды. Мамлекет ичиндеги озот болгон эттүү соңгула ширесин айырып алуу өндүрүш линиясында эң акыркы теңшөө бүтүрүлдү. Бул Аксуу аймагындагы көлөмү эң чоң эттүү соңгулага иш кошуу түрүнүн расмий ишке кириштирилгенинен дарек берет. Бул түрдө 2024 жылы жыл акырында курулуш башталып, жалпы 200 миллион юанга жакын каржы салынды. Ээлеген жер көлөмү 79 мо. Жылына 20 миң тонна эттүү соңгулага иш кошуу пландалып, эттүү соңгула ширеси, таблетка, желелес суусундук сыяктуу 30 канча түрдөгү түшүмдү өндүрүүгө болот. Бул түрдө өзөктүү жабдууларында жууш, жанчуу, ширесин алуу, коюлдурулуудан турган бүт барыш автоматташтырылып, саатына 10 тонна эттүү соңгула сыгып чыгарылат. Жылдык иш кошуу жөндөмү 20 миң тоннага жетет. Азыр кургатуу үйү, айыруу, тандоо линиясы ишке кириштирилди. 4-нчү айдын акырында баардык жабдуулар өндүрүшкө кириштирилип, ошол жердеги 100ден ашуун кишинин жумушка орундашуу маселеси чечилди. Жакында Кутубей

Дана Угуң Тайша арчасы бакыткыштагына жайгашкан Синжаң Мичун арак кесиби жарнак чектүү шериктиги расмий тижарат баштады. Керкана кыштак коллективинин бош турган турак үйлүү жерине пайдаланып, Гүрүш ЖТТ-тивиндеги бууландырылган арак өндүрүш базасын жаратып, кыштак коллектив чарбасы жана кыштак тургундарынын жумушка орундашуусуна жаңы аракеттендиргич күч кошту. Синжаң Мичун арак кесиби жарнак чектүү шериктиги Кутубей ооданынын 2025 жылдык түйүндүү соодагер чакырып, каржы электирүү керканасы болуп, керкана жалпы 8 миллион юан каржы салып, ээлеген жер көлөмү 5 могу келе турган кесиптешкен Гүрүш ЖТТ-тивиндеги бууландырылган арак өндүрүш базасы жаратылып, ар жылы 300 тонна ак арак өндүрө алат. Керкана ар жылы бакыткычтагы коллективине 40 миң юан майдан ижара акысын тапшырып, кыштак коллектив чарбасына мүмкүндүк сызыл киреше алып келди.

Жакынкы күндөрдөн бери мамлекет жагынан экинчи даражалуу корголуп турган зор бир түркүм айбанат карамтыл гүлгөн турналар Мори ооданынын Шинху шаарчасына учуп келип, атыздарда азыктык издеп эс алды. Ошол жердеги дыйкандарды кубалап жибербестен тескерисинче көңүл коюп кабар алып, калктын жапайы айбанаттарды коргоо таанымынан жогорулаганын чагылдырып эле калбай, дагы Мори ооданынын экологиялык чөйрөсүнүн сызыл жакшылануу натыйжасын далилдеди. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Буралча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слушай тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 2 күнү, күнгө ишембе. Дыйкандар календари боюнча 3 айдын 16 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 11 ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу, чыгыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Башшуучу Ши Цзиньпиндин майрамдык куттуктоосу менен чын ыкластуу алсыроосу автоном районубуздагы калың эмгекчи калкты эселеп толкундатып, жапаалуу иштөө, нактылуу иштөө аркылуу, ак жүрөк аркалоону чечмелеп, жаңылык жаратуу аркылуу талыкпай илгерилөө үчүн чогултуп, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгү жаңы баарагын чымырканып жазабыз деп билдиришти.
2: 1 май эл аралык эмгекчилер майрамында эмгекчилер каттоо төрү курулуш нак майданында тарыкпай күрөшүп, курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, төрдүн бачым илгерилөөсүн бар күчү менен жылыштатты.
3: Шенгуан агым иштери бааламасында ар бир карапайым ары нур чачкан эмгекчилерге урмат билдирели деген кабар дугасыздар.
2: Автоном районубуз тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, керканалардын өнүгү жашоо үчүн козготту. Биринчи мезгилде Шинжаңда бийин тубанды камтыйт. Жаңыдан каттаткан тижарат негизги толкулары 88800 болду.
3: Хотен аймагынын туңгуч акыл жөндөмдүү жашыл эсептөө күчү борбору курулуп бүтүп, 5 айдын ортолорунда расмий ишке киришет.
2: 1 май эс алуунун 1 күнүндө автоном районубуздун жер жерлериндеги көрк райондору саякатчылар агымы жогору белесин утурула барып, чаар тараптан келген саякатчылар кооз көрүнүштөн үзүр алып, чүйгүн даамдарды татып, кереметтей эс алуу күндөрүнөн баарланышты.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: 1 май эл аралык эмгекчилер майрамы жетип келүү учурунда баш шуучу Ши Цзиньпинь партия борбордук комитет атынан бүт мамлекеттеги карың эмгекчи карыкка майрамдык тилек тилеп жана чын жүрөктөн ал сурап, карың эмгекчи карыктын эмгек үлгүсү рухун, эмгек рухун, усталар рухун зор күч менен өршалдырып, жапаалуу иштеп, нактылуу иштеп, кесипке урмат кылып, салым кошуп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө барышында негизги күч ролун көрсөтүп, ээлик сымбатын айгерелөөсүн үмүт кылды. Баш шуучунун терең сезимдүү шыктандыруу сөзү Тяньшандын түштүк түндүгүн жылытып, ар улут калкы жапаалуу иштөө, нактылуу иштөө аркылуу ак жүрөк аркылоону чечмелеп, жаңырык жаратуу аркылуу талыкпай илгерилөө күчүн чогултуп, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгү жаңы баарагын чымырканып жазабыз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Азыр Кашкар Байыркы шаар көрк районунун маданият саякат кызуулугу улаандуу жогорулап, жер жерлердин саякатчылары арт артынан келишти. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин майрамдык бакыт тилөөсү жана чын жүрөктөн алсыроосу көрк район биринчи чебиндеги кызматкерлерди терең ышыктандырды. Көпчүлүк ушул камкордукту нактылуу иштөө аракет күчүнө айландырып, маданият саякат тейлөө жумушу ордун таканчыктап, ар түрдүү кызматтарды зээн коюп жакшы иштеп, Кашкардын жакшы образын айгенелейбиз деп билдиришти. Көрк райондун түшүндүрүүчүсү Афипа Адымжан мындай деди. Бүгүнкү күндө турмушубуз барган сайын дуумандуу болуп, Кашкар Байыркы шаарынын атак даңкы барган сайын зоройду. Ар күнү дегидей бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылар атнугуп келип ойноп жатышат. Ич-ичи менен ооруктанып жана кубанып турам. Мындан кийин өз кызматымды тыңгырыктуу жакшы деп, ар бир түркүмдөгү саякатчыларга сээн коюп мамиле жасап, Байыркы шаардын көчөн кемелери элдик салтына өзгөчөлүгүн сабырдуулук менен түшүндүрүп, саякатчылардын суроолоруна ичке жооп берип, чын ыкластуу тейлөө, карапайым түшүндүрүү менен жакшы Байыркы шаар маданиятын улантчусу болом. 5 айдын 1 күнү Бортара шаары Янгуан күчү автобус каттоо чектүү жооптуруу шектиги алып чыккан 1 май эс алуу мезгили өзгөчө саякат күчү автобус линиясы расмий каттады. Айдоочу Ян Шаошван ар бир жүргүнчүнү кызуу тосуп алды. Ал кабарчыга мындай деди. Ичим жылып калды. Үйүмдөгүлөр менен сыртка чыгып ойной албасам да, бирок автобуздагы жүргүнчүлөрдүн кубанган түрдө сыртка чыгып, тынч аман үйүнө барганын көрсөм, ичим жайбаракат болуп калат. Мындан кийин баш шуучунун табыштоосун эстеп бекем сактап, эмгек үлгүлөр рухун өрүш алдырып, ролду бекем кармап, ар бир жолду байсалдуу басып, иш жүзүндөгү аракетим аркылуу ушул шаарга сапар коопсуздугун алып келем. Баш Шуджи Ши Цзиньпинь мынауларды көрсөттү. Жүнгөчү замандаштыруу жаң сапарында калың эмгекчи калык партиянын айланасына тыгыз ынтымакташып, күрөшүп, жан рөвалга илгерилип, батыл жаңырык жаратып жасап, партия жана мамлекет иштерине зарыл салым кошту. Жакында Жыжыңда шөсү медицина шоянына караштуу. Шаюфу доктурканасы, Шинжаң Биңтуан Арал доктурканасы мамлекеттик 1-май эмгек сыйлык күбөлүгүнө ээ болгон. Доктуркана парткомунун мүчөсү, орун басары, доктуркана башчысы Нюхуан Жиан мындай билдирди. Өз кызматымды астайдыл жакшы деп, өзүмдүн техника, алдыңкы башкаруу түшүнүгүмдү бул жактагы ноокастарга жакшы жагынан жеткирип, ноокастарды оор азабынан арылтуу менен бирге колмогол жетектеп үйрөтүү аркылуу бул жактагы докторлорго техника үйрөтүп, техниканы чыныгы таамай түзөлөштүрүп, жергиликке түзөлөштүрүп, алып кетпей турган дарыды кошунун жаратам.

0: эмгек бакытты жаратат. Нактур иштөө улуу жетишкендикке жеткирет. Башчуучу Ши Цзиньпиндин сөзү калыңгарыкты биринчи чепте бекем туруп, милдет жоопкерчилигин тагаткарып, нактур иштеп батылар карап, өнүгүнү коргоого алып, эл турмушуна тейлөө жүргүзүүгө чыктандырды. Кобуксар Моңгол автономиядагы Баймай жеткирүүчү Даши Булгун мындай деди. Башчуучунун көмүрүп камкордук жеткирүүсү бизге окшош негизги катмардагы эмгекчилердин көңүлүн жаратты. Азыр шаар районунда ансайын көп жерлерге жеткирүүчүлөрдүн көңүл жылытуу пункти, талаада эс аруу түйүнүн жайгаштырылып, жаан чачындан далдаранып, суу ичип эс алып, чөндүк телефонубузду зарядтай ала турган болдук. Байланыштуу тармактар биз жеткирүүчүлөрдүн укук тарамын камсыздап, кесиптик жумуш иштетүү менен септеп жеткирүү принцибин калыпка салды. Эки колума таянып, акча таап, көңүлүм кадыржан болуп, жетишкендик сезимине ээ болдум. Үрүмчү шаары Жаңы шаар райондук эл сот мекемеси ак талап иштери соту биринчи сот коллегиясынын орун басар сотчусу Кысы Тоң мындай деди. Ар бир дейло, ар бир доолашуучу астайдыл мамиле жасап, законду сабырдуулук менен түшүндүрүп, акыйкатын ачык айтып, талаш тартышты ичке элдештирип, калыс карап чыгып соттоп, адлия эл үчүн калыс адлия алгачкы мүдөөсүндө бекем туруп, катаң дейло бүтүрүү позициясы, калыс соттоп милдетимди аткарып, коомдун калыс адилеттүүлүгүнүн жакшы коргоочуларынан болуп, чымырканып эл журтчулукка ар бир адлиялык дейлодон калыс адылдыкты сезиндирип, адаттагы кызмат ордунда бекем туруп, салым кошуп, закон аркылуу башкаруу курулушун жылыштатып, коомдун шайкештүү туруктуулугун коргоого күч кошом.
1: Станциябыз кабары. 4-нчү айдын 30-нчу күнү түштөн кийин автоном райондук өкмөт жыйын ачып, башчуучу Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын жана зарыл жол жобо тастыктарынын рухун, калктын айланасындагы туура эмес истил жана чиректешүү маселесин жөнгө салууну уландуу тереңдештирүү жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча жакынкы мезгилдеги түйүндүү кызматтарга карата орундаштыруу алып барды. Автоном райондук парткомдун орун басары шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияс жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баштан бойго туруктуулукту коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкарууда дайымдуулаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, ар түрдүү кайчылык талаш тартыш жана опуртал көмүскө кырсыктардын алдын алып жоюп, коом амандыгын башкаруу бүт тулкулуу алдын алып тизгиндөөнү күч алтып, коом жалпы кырдаалынын уландуу туруктуу болуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Үчтү башкаруу үч сөзсүз талабын катаң жүзөлөштүрүп, жолгаттоо, кен курулуш салуу, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, саякат сыяктуу түйүндүү салалардагы коопсуздук опуртал көмүскө кырсыктарын терең сыдырата текшерип жөнгө салып, карканалардын негизги толкуу жоопкерчилигин бирдемжий чыңдап, башатынан башкарып тизгиндөөнү күч алтып, багыттуу түзөтүп жөнгө салууну тереңдештирип, орчундуу окуя көмүскө кырсыктарды терең текшерип түпкүрүнөн өзгөртүү, кыймылдуу турпатта тазалоону уландуу түртмөктөө керек. Кар эрүү тибиндеги сел, жер титирөө, токой, жайлоодогу өрт апаты, бороон, кум бороон сыяктуу оңой көрүлүүчү табигый апаттарды эмерчиктей, чукул теңтайлаштыруп бир жаңсыл кылуу дайындыгын күчөтүп, опурталды анализдеп өкүм чыгаруу, күзөтүп алдын сигнал берүү, кезекчиликке туруп кайтарууну жакшы иштеп, кооптуу абал көрүлгөндөн кийин тез үн катуу, илимий куткарып жардам берүү, жогору берекетте бир жаңсыл кылууну ишке ашыруу керек. Коопсуз өндүрүш боюнча негизин жөнгө салуу өткөлүнө атсалуу 3 жылдык аракетинин ар түрдүү милдеттеринин илгерилүү абалын системалуу иреттеп, бүтпөгөн курулуштардын мөөнөтүн алдына чылдырып, берекетке кол жеткиргендерин бекемдеп жогорулатып, ар түрдүү милдеттерди маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Калктын айланасындагы туура эмес истил жана чиректик маселелерин чордондуу жөнгө салууну уландуу тереңдештирип, түйүндүү салалардагы калктын чагылдыруусу күчтүү маселелерге бекем кадалып, иш чараларды астейдил талкуулап түзөтүүнү түр боюнча түртмөктөө керек. Түзүм жылчыгы жана аруу агдарлык опуртал түйүнүн терең текшерип таап, ар түрдүү түзүмдөрдү бирдемжий кемелдендирип жакшыртып, укук жүргүзүүнү закон боюнча калыпка түшүрүү керек. Закон аркылуу башкаруу ойорушу жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонуп, арыздат кызматын жакшы иштөөдө бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга бириктирип, талаптарды чагылдыруу жолдорун күчөп шыдырлаштырып, дайыма төмөнгө түшүп кабылдап, ар даражалуу кадрларды жоопкерчиликти астейдил аткаруу, батылдуу аркалоого тарбиялап жетектеп, амал ойлоп, арга таап, калктын талабын жакшы чечүү керек.

0: өзүн качыруу курбатын бирдемчи жогорулатуу керек. Таза майрам өткөрүү талабын жүзөлөштүрүп, тартип каада төмөнкү чегин бекем сактап, истили таза маанайы дурус майрам маанайын жаратуу керек.
1: Уда бир канча күндөн бери Автоном районунун жер жерлери мол түркүнчү кыймылдарды улашып айдырып, 1-май эл аралык эмгекчилер майрамын куттуктап, эмгекчилерге урмат билдирип, эмгек үлгүлөрүнүн рухун, эмгек рухун, усталар рухун өрүш алдырды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 4-нчи айдын 28-нчи күнү Байынгулун областык парткөм үгүт бөлүм баш жумушчулар уюшмасы биргелешип баш боруп 2026 жылдык түбөлүктүү партияны ээрчип жүрүү жаңы сапарды чымырканып илгерилөө эмгек үлгүлөрүнүн иш издери доклад жыйынын өткөрдү. Мамлекеттик эмгек үлгүсү Таудың Фаң чек ара райондо тамыр тартып, дыйкандарга жардам берип байууга баштап чарба жаратуу кечирмиши. Мамлекеттик чыгаган кызматкер Камнерса Шерип өз үйүн кыйып, көпчүлүктү ойлоп, ноокастарга мээрим жеткирүүсү. Мамлекеттик эмгек үлгүсү Чыңжуу Чаңдын 31 жыл болот сомдо биринчи чебинде бекем туруп кыйын өткөлгө ассалуу сыяктуу ар бир күрөшүү аңгемеси дак майдандагы көрөрмөндөрдү терең таасирлендирди. Көрөрмөн Чынбей Юң мындай деди. Эмгек үлгүлөрүнүн 10 канча жылдыгын бир күндөй өткөрүп калка тейлөө жүргүзүүдө бекем турусу мага эл үчүн тейлөө жүргүзүүнүн күчүн кайрадан сезиндирди. Докладчыны кудум бир айнектей айырмалыгыбызды таап багытыбыздан сайын айкындаштырды. Мен таасиратымды аракетим айландырып адаттагы кызмат ордунда жылуулугумду чачам. Шиху шаары Жунго Ансосу эмгек кооз Шинжаң жакшы эмгекчилерге урмат билдирүү 1-май адабият көркөмдөр кечелигин өткөрүп, ар улут калкы бир жерге чогулуп, эмгектин даңк шарагы менен адабият көркөм өнөрдүн тартымдуулугун чогуу сезиништи. Сахнада көркүнө көрк кошулган шаңдуу бийдин жандуу аракети жаңдоор эмгекчилеринин жаштык салабатын көрсөтсө, эмгекчилер ыры күрөшүүчүлөрдүн бекем турусу менен эмгегин даңазарап, шаар нуратындагы көрүнүштүү оюн номер чөйрө коргоо жумушчулары каттоо сакчы доктор Сыздыра катардуу эмгекчилердин үн түнсүз салым кошкон күндүлүктүү барышын жандуу көрсөттү. Чиху шаар тургуну Мажун Мэй мындай деди. Ар бир оюн номер абдан тартымдуу болду. Мен эмгек үлгүлөрүнөн үйрөнүп өз кызмат ордунда астайылык кызмат иштеп чымырканып көрүшөм. 1-май эл аралык эмгекчилер майрамы жетип келүү алдында Бурултукай аудандык баш жумушчулар уюшмасы жазда жылуулук жеткирүү атайын түр аракетин улашып айдырып, КАИДИ жеткирүүчүлөр, ВМИ жеткирүүчүлөр, тор такси айдоочулары катардуу жаңыдан жумуштанган турпаттагы эмгекчилерге сарамттык боюнча милдеттүү оору көрүү жана саясат үгүт лекциясын жеткирди. Бурултукай аудандык баш жумушчулар уюшмасы парткурпасынын орун басар шуучусу, орун басар төрагасы Алима Күрес мындай деди. Тейлөө мазмунун сызыл моруктуруп тейлөө формасында жаңырык жаратып, ан сайын ичке, ан сайын узун берекеттүү камкордук аркылуу көпчүлүктүн чыныгы ишенген күчтүү арткы тирегинен болобуз.
0: 1-май эс алууда автоном районубуздун жер жерлериндеги каттоо негизге жаптуу курулушу нак майданы абалкыдай шашылыш көрүнүшкө кирип, калың курулушчулар түрү 1-чебинде чымырканып күрөш жасап, курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, алгылыктуу мерчемге бар күчү менен чамдап, түрдүн маалында бүтүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, жол тор системасын жакшыртып, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Мамлекет таш жолу 218-чи линиясы Нарат Балгынтай таш жол түрүнүн 7-чи кырдаарлык бөлүгүндө жумушчулар жол белги сызыктары курулуш жумушун иштөөдө. Курулуш барышында курулушчулар бүт Шинжаңда туңгуч оюп, сызык сызуу жаңы технологиясын колдонуп, ысыкта эрий турган нур чагылтуучу сырды септеп, жогору нур чагылтуу, жогору сүркүлүүгө байымдуу, көөнөрүүгө каршы туруу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, жогору деңиз деңгээли, чоң аба температурасы айырмасы татаал чөйрөгө берекеттүү шайкешкен. Нарат Балгынтай таш жолу 7-чи кырдаарлык бөлүгү сапат текшерүү бөлүмүнүн башчысы Ван Жиан, учурда жол тоому, жол бети, көпүрөнүн негизги толкоо курулушунун бардыгы бүтүп, жалпы толкоо курулушунун жүрүшү 95%га жеткенин тааныштырып мындай деди. Азыр каттоо коопсуздук белги сызыгы, Тейлөө району жасалгасы сыяктуу аякташтыруу кызматтары жылыштатылып жатат. Биз сапат коопсуздугун катаң тизгиндеп, курулуш жүрүшүн бекем кармап, 2026 жылы 7-чи айдын 30-чу күнү жумушту бүтүрүп өткөрүп алуу шартына жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Жакында өлкө таш жолу 12-чи линиясы Эдикут Токсун Балгынтай жогору ылдамдыктагы таш жол түрүнүн 5-чи кырдаарлык бөлүгү Алгуй 1-чи тоннелинде кош линиясын туташтыруу ишке ашкан. Өлкө таш жолу 12-чи линиясынын бүт узундугу 210 км. Курулгандан кийин чыгышта мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Лейюнган Коргоз жогору ылдамдыктагы таш жолу менен туташып, батышта мамлекет таш жолу 711-чи линиясы Үрүмчү Лопнур жогору

0: Жылдамдыктагы таш жол менен жалганып, чыгыш Шинжаңдан Иле өрөөнө, Коргос чегер аузуна кирүүчү, экинчи чыгыштан батышка карай жүрүүчү багыттагы чоң таш жол калыптанат. Учурда бул кырдарлык бөлүгүндөгү алгы экинчи, үчүнчү номерлуу тоннель курулушу туруктуу арымда ичкерлей казылып жаткан. 5-нчи кырдарлык бөлүгүнүн баш инженери Ли Жан кабарчыга мындай деди. Жумуш мезгилин илимий алдыга сүрүү, курулуш долбоорун кылдаштыруу аркылуу жемирилген курчама тоо теги тайыз көмүлүп кыйгач басылуу сыяктуу кыйын маселесин жеңиштүү жеңдик. Алгуй 1-нчи номерлуу тоннелинин кош линиясынын жеңиштүү туташуусу бардык курулушка катышкандарды эпкиндүү жумуш иштөөгө зор даражада шыктандырып, биздин кырдарлык бөлүгүбүздүн кийинки тоннель курулушуна баалуу тажрыйба топтоду. Азыр өлкө таш жолу 329-нчи линиясы Тогуз Тароо ооданы Агарсын айылынан Текес ооданына чейинки таш жол курулуш түрү бачым жылыштатылган. Бул таш жолдун бүт узундугу 73,15 километр. Жалпы салынган каржысы 1,2 млрд юанга жакындаган. Бүт линия Текес ооданы 8 тамгалуу шаарчасы, Каражон, 5 А даражалуу көрк району жана Тогуз Тароо ооданы Чашы, Көлдөнөң сыяктуу көрк райондорун жалгаштырат. Салынып бүткөндөн кийин эки жер аралыгына жүрүү убакты 2,5 сааттан 1,5 саатка кыскарып, Текес ооданынан Тогуз Тароо күнөскө карай багытты туташтырган оңтойлуу жолго айланат. Өлкө таш жолу 329-нчи линиясы Текес бөлүгү түр бөлүмүнүн жооптуусу Го Сяобинг 1 май эс алуу мезгилинде курулушчулар кызматы ордунда бекем туруп, күн ачык аба ырайын бекем кармап, жабдуу заттык буюмду илимий септеп орундаштырып, курулуштун жогору берекетте жылыштатылуусун бар күчү менен камсыздаганын билдирип мындай деди. Өлкө таш жолу 329-нчи линиясы Текес бөлүгүндө 6 көпүрө, 21 километрлик жол тоому, жол бети курулушун бүтүрдүк. Быйыл 6-ай 30-cü günü bardık kuruluş türlerin bütürü plan daldı.
1: Çao Ji Yuan bolsa, Jungo Temirjol Ürümçi Drastoğu Çektü Şeriktegi Çakılık Negizgi Çabdu, Oçastikası Yetimbulak Sekhinin Modra, Kesmine Narektengen 17 yıldan beri, al Temirjol 1-ci çevine tamır tartıp, Böksü Toğdoğu Çapalı Kızmat Oğrunda Bekem Türüp, Nahtur İştepçene Salım Koşup Gezekçi Boyuzdun Qoğupsuzluğun Qorqoda. Jakında al, 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп аранды. Эми станциябыз кабарчысы Тен Юандын кабарын угасыздары. 1 май эс алуу мезгили темир жол жумушчуларынын эң карбалас убакыт бөлүгүнүн бири. Эми эле Үрүмчүдө ардак намга ээ болгон Чао Чи Юан Итин Булак вокзалына кайтып келип, эс алуу мезгилиндеги камсыздоо үлгүсүн баштады. Бул жер анын эң камсыз боло албай турган жер экенин айтып мындай деди. Эң сүйүктүү эмгекчи атагы дегенибиз камчы жана жоопкерчилик. Мен мындан кийин кызмат барышында уланды чымырканып күч кошом. 2009 жылы Чао Чи Юан темир жол системасына кирип кызмат кылган. Эң алгачында ал Түштүк Шинжаң темир жол Балгынтай вокзалына бөлүнөт. Линия жумушчусунан тартып акырындык менен техник жумушчу, инженер болуп жетилди. 2022 жылы Бөксө Тоо темир жолунун шыдыр болуусун коргоо үчүн Чао Чи Юан демилгерлик менен өзү талап кылып, шарт жагдайы жапалуу Этим Булак цехине барганын айтып мындай деди. Орточо деңиз деңгээлинен бийиктиги 3200 метр келет. Тек Түздүк районунун 70%ына туура келген кычкылтек курамы бар. Көп сандуу кишилер ал жерге барган кезде деми кысылып тыныга албайт, уйкусу дагы келбейт, дагы ич өтүп жайсызданат. Анын үстүнө ал жер өтө суук, кум бороон күчтүү болуп, жылдык орточо температурасы 7-8 Цельсий градус. Бир жылдын 4 мезгилинде бактаруу чапан кийет элек. Ушундай начар чөйрөдө Чао Чи Юан 76 жумушчуну баштап 174 километр келген Бөксө Тоо жолун 107 көпүрө, 338 сүңгүч жана 13 тоннелди коргоо оор милдетин аркалап темир жол жумушу, электр камдоо кесибин жабдууларды асыроо, ремонт кылуу жана чукул тең тайлаштыруу бир жаңсылыгыроо кызматын берилип, жакшы иштеп Бөксө Тоо темир жолунун коопсуздук коргоонун сызыгын бекемдегенин айтып мындай деди. Чөйрө жапалуу болсо да, бирок биздин ушул тообуз аябай рухтуу. Биз жабдууларыбызды балабыздай асырып, көңүл коюп, өлчөмүн жогору деңгээлге жеткирдик. Ар жолу биз поездун аман эсен, биз коргогон караштуу райондон өткөнүн көргөндө чексиз сыймыктанабыз.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын ар бир карапайым ары нур чачып турган эмгекчилерге урмат билдирели деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. 1 май эл аралык эмгекчилер майрамы ар бир эмгекчилерге таандуу, шаңдуу майрам. Баш шужи Ши Цзиньпиндин майрамдык саламы жазда маалында жааган майлуу жаандай

0: Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүн жылытып, сансыз даган күрөшүүчүлөрдү жаңы сапарда кажыбас кайрат менен алга илгерлөөгө шыктандырды. Кашкар Байыркы шаар Көрк району түшүндүрүүчүсүнүн чын ыкластуу баяндоосунан вайымай жеткирүүчүлөрдүн назарындагы ан сайын жылуу мээримдүүлүк жеткирүү өтөңүнө чейин. Шинжанга нишаандуу жардам берүү доктурлары чымырканып жараткан алып кетпес дарылоо кошуунунан темир жол кызматкерлеринин жашоо чектелген райондо бекем кайтарып, кезекчи поездун тынч амандыгын коргоо бул негизги катмар биринчи чебинен келгенин. Нак жаңы доор эмгек рухунун эң чыныгы жаңырыгы. Эмгек бакыт жаратат. Чыныгы иштегенде улуу жетишкендикке кол жеткирүүгө болот. Бул нак 10 миң деген карапайым эмгекчилердин ан сайын астайдыл кан тер төгүүсүндө доордун алдыга жүрүүсүн түртмөктөгөн зор күчтү чогултту. Мына ушундай күн сайын кайралап бекем кайтарууда демейдеги күндөрдөн окшобогон шаан шөкөт жаратты. Алар эки колуна таянып турмуш жаратып, күрөшүү аркылуу батыл аркалоону чечмелеп, кызуу сүйүү аркылуу күндөрүн жаркытып, эмгек эң шараптуу, эмгек эң ыйык, эмгек эң улуу, эмгек эң кооз деген коомдук стилде убакыт ичинде нур чачкызды. Бул эмгекчилер майрамында биз ар бир карапайым ары нур чачкан эмгекчилерге эң улуу урмат билдиребиз. Ошондой эле ар бир эмгектин көзгө көрүнүп урматталып, ар бир эмгекчилердин күрөшүү барышында бакытка ээ болуп, бекем туруу барышында аңсоосун ишке ашыруусун үмүт кылабыз.
1: Быйылдан бери аптынын мурайыбыз тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, тижарат негизги толкуларынын артуу мөлчөрү байсалдуу жогорулап, базар жалпы толкусу байсалдуу жакшы багытка бет алуу турпатын сактап, керкиналардын жашоо күчү көрүнүктү күчөйдү. Биринчи мезгилде Шинжаң бийинтуанды өз үчүн алат. Жаңыдан катталган тижарат негизги толкулары 88800 болгон. Эми станциябыз кабарчысы Лоямындын кабарын угасыздар. Эс алуу күнү үрүмчү жыйын көргөзмө тилке району уюу аянты кишилерге толду. Соода сарайдагы бир өз кактап бышырып жей турган кебеп дүкөнүнүн ичинде кебеп табагында майда туурулган этти куурган доош кушкерчиде чыттанып кырдарлар жеп кубанып чүгүн даамдан каңгыча баарланышты. Дүкөндүн жооптусу Машауни мындай деди. Дүкөнүбүз экинчи айда соода баштагандан бери соодабыз жаман эмес болду. Жерди туура тандадык, биздин тижарат соода күбөлүгүн бүтүргөн кезде дагы тез бүтүрүп берди. Соода сарай бизге окшош тижаратчылардын баардыгына тижарат сооданы чайылтты. Соодабыз борот, тижарат сомабыз бир күндө 20 000-30 000 юан. Үрүмчү жыйын көргөзмө тилке району уюу аянтына учурда кирип орун алган соодагер 250-ден ашат. Тек быйыл эле Хайдила, Сыфудан, Шаожианши сыяктуу 12 таңктуу маркени киргизди. Үрүмчү жыйын көргөзмө тилке району уюу аянтынын тижарат жүргүзүү бөлүмүнүн орун басар баш көзөмөлдөөчүсү Чин Шао жаңыдан кирип орун алган таңктуу маркенин тижарат бейнеси көздүн жоосун алганын, сатуу сомасы туруктуу артканын тааныштырып мындай деди. Хайдилаунун айлык орточо сатуусу 3 580 000 юандан озуп өттү. 4-нчү айдын 19-чү күнү жаңы тижарат баштаган Сыфудан кыска гана бир канча күндүк сатуу сомасы 260 000 юанга жетип, күчтүү керектөөнүн жарылуу күчүн көрсөттү. Ар даражалуу өкмөт тармактарынын тейлөө аң сезим абдан күчтүү. Мейли күбөлүк бүтүрүү, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, текшерип өткөрүп алуу, ошондой эле керектүү кыймылын уюмдап шайкештирүү жагында болсун баардыгында бизге колдоо көрсөттү. Керкананы бүт зээн менен соодага үйрөлттү. Дүкөндүн соодасы туумандуу болуп, соода тегерегиндеги кесиптер көп уюлдашуусу автоном районубуздун базар жашоо үчүн коюу бергендигинин чыныгы картинасы. Быйыл биринчи айдан үчүнчү айга чейин Шинжаң бийинтуанды өз үчүн алат. Жаңыдан катталган тижарат негизги толкулары 88800 болгон. Мунун ичинде ар кайсы түрдөгү керкана 26100 соодагер, жеке соода өнөр жайчылар 62100 болуп, тижарат негизги толкуларынын Шинжаңдын өнүгүү келечегине болгон ишенчинин удандуу артуусуна кенеледи. Базардын жашоо күчү сызыл жогорулап, тижарат соода чөйрөсүн үздүксүз кылдаштырып, ишенчке толду. Биринчи мезгилде бүт автоном районунда жаңыдан катталган тижарат негизги толкуларынын тордо бүтүрүү салыштырмасы 89% 42% жетип, бүт барышын тордо бүтүрүү, алаканда бүтүрүү сыяктуу оңтойлуу иш-чаралар тижарат негизги толкуларынын иш бүтүрүү өздүк наркын зор даражада төмөндөтүп, базардын жашоо күчүн оорукту. Ошону менен бирге ар кайсы жерлер көзөмөлдөп башкаруу аргасында уланды. Жаңырык жаратып, ийкемди көзөмөлдөп башкаруу, төп көзөмөлдөп башкарууну жолго коюп, тейлөө менен көзөмөлдөп башкарууну терең бириктирип, эң зор чекте керхананын калыптуу өндүрүш тижаратына кийлигүүшүсүн азайтты. Чихо шаары Тарбагатай тордо бүтүрүү апине сөнүп, Караштуу райондогу тижараттын негизги толкуларына санарып жөн билик септеп берип, көп түрдүү текшерүү иш түрүн бириктирип, бир жолу эшик алдына баруу Биргелешип текшерүүнү ишке ашырды. Чиху шаары Яңшиңхы чоң таарканасынын жооптусу Лию Ша мындай деди. Мурда бир айда көп чору текшерүүнү кабылдайт элек. Азыр текшерүүнү бириктирип эрес саназайды. Биз бир ниет бир максат менен тижарат тейлөөсүн жакшы дейбиз. Жакшы тижарат соода чөйрөсү дагы барган сайын көптөгөн бөтөн жердеги керханаларды Шинжанга келип, карыздарып кесипти гүлдөндүрүүнү тандоого электирди. Коргос шаарында Шинжан Тоома жаңы материал илим техника чектүү шериктиги өндүрүш цехи курулуш кылынууну башындатты. Шериктиктин баш директору Чин Чаңфын жогору берекетте иш бүтүрүү баршы көңүлдөктөй тейлөөнү орун алдырып, керхананын өнүгүү ишенчин ашырганын айтып мындай деди. Биз кол коюу, каттатуу, майданга кирүү сыяктуулардын баардыгына 2 ай гана убакыт кетти. Баардыгы Коргостун жакшы тижарат соода чөйрөсүнөн келди. Биз Орто Азия базарында зор мөлчөрдө көздөн көчүрүп жана текшерип изилдедик. Учурда кырдарлар кайнары жана кырдарлар жолу турукташып, түр өндүрүшкө киришкенден кийин жылдык түшүм наркы божомол менен 30 миллион юан айланасында болот.
0: Хотен аймагындагы туңгуч акыл жөндөмдүү жашыл эсептөө күчү борбору Хотен ооданынын төмөн көмүртектүү эсептөө борбору жакында жеңиштүү бүтүп жарытылды. Бул Хотен аймагынын санарып эсептөө күчү кесибин өнүктүрүүгө алгылыктуу кадам таштаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабаргасыздар.
1: Бултур Хотен ооданынын эсептөө күчү кесип бакчасына жайгашкан болуп, жоспорлогон эсептөө күчү көлөмү 2000 пи. 1 миллион жүрүштөн ашуун адаттагы компьютердин эсептөө күчүнүн жалпы жыйынтысына барабар. Түргө жалпы салынган карыз сомасы 400 миллион юандан ашып, 2 кезекке бөлүп жылыштатылып, учурда биринчи мезгилдик курулушун жалпы беткей бүттү. Гөйтан Хотен карыздарды өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Ли Шан Юнун тааныштыруусунча, акыл жөндөмдүү эсептөө борбору долбоорлонгондон баштап жашыл өнүгүү таанымында бекем туруп, жашыл электр энергиясын колдонуп, эсептөө күчү менен электр энергиясын шайкештүү өнүгүү үлгүсүн ишке ашырганын айтып мындай деди. Энергиянын үнөмдөп коромжун азайтуу үчүн бүт толкусуна топтоштурун кайындагы контейнер бөлүкчөлөр жайгаштырылуусу колдонулуп, бүт толкусуна 13 жүрүш контейнер орундаштырылды. Мунун ичинде 5 жүрүш муздак тактанын кайындагы суюк топтоштурулган эсептөө күчү контейнерин жана 8 жүрүш телегейлешкен жабдуу контейнерин өз ичине алып, 128 жүрүш 8 карталуу NVIDIA H100 эсептөө күчү телегичин орноткон. Хотен аймагы эсептөө күчү борбору чогулган район катары Хотен ооданы эсептөө күчү кесип бакчасынын жалпы жоспордогу аянты 500 мого жакындап, 3 мезгилге бөлүп секин-секин жылыштатылып, жакында эсептөө күчүнүн көлөмү 10000 пиге жетип, арыскы мезгилдик көлөмү 30000 пиден озуп өтөт. Хотен ооданы төмөн көмүртектүү эсептөө борборун куруп, Шинжандын эсептөө күчү торун орундаштырууну кемелдендирип эле калбай, айрыкча Шинжандын эсептөө күчүн Чоңчинге киргизүү, мамлекеттин эсептөө күчү менен электр энергиясын шайкештирүүнү түйүндө сынак колуну орун алдырып жолго коюуну түртмөктөп, Жибек жолу экономикалык алка көздөктөр району курулушун күчтүү санарып таянчы менен камдайт. Ли Шан Юй мындай деди. Учурда эсептөө борбору бирлешип, тез көйүп бирлешип сынак кылынуу алып барып, ар кайсы түрдөгү кесип майданын көрүнүшүнө эликтүү аркылуу өзөктүү жабдуулардын жүрүшү туруктуулугун бир бирлеп текшерип, эсептөө күчүн тез көйүп эрекетин кылдаштырып, ар кайсы түрдүн жөндөмүн долбоорлонгон өлчөмгө жеткирүүгө чыныгы кепилдик кыла турганын айтып мындай деди. Божомол менен 5-чи айдын ортолорунда расмий иштетүүгө киришкирилет. Түрдүн баардыгы курулуп бүтүп иштетүүгө киришкенден кийин Хотендин өз жериндеги 2 жогоруку жай менен кызматташып, AI ишмерлерин тарбиялоо өрүшүн куруну пландап, жалпыга нарыктуу эсептөө күчү, жашыл энергия, чоң модель сыяктуу бүтүн кесип желесинин орун алуусун түртмөктөйт.
0: Азыр автоном районубуздун жер жерлеринде түнкү экономика уландуу көтөрүлүүдө. Түнкү базарда эл жер жыты коюлашып, чүйгүн даамдардын жыты аңкып, көчөлөрдө кишилер агымы көбөйүп, кесип турпаты көп кайнарлашты. Өзгөчө чүйгүн даам менен тыныгуу, маданият көңүл ачуу терең жуурулушуп, керектөөнүн жашоо күчүн уландуу чыйралтты. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарынан угуңуздар. Күйгүн баал саат 7:30 Үрүмчү шаары Шөймөгө району Эмгекчилер көчөсү түнкү базарында кишилер агымы көбөйүп, эл жер жыты коюлашты. Башкаланын көөнү өзгөчө түнкүгөчө району катары бул жерге жаймалар ирээттүү тизилип, кебеп, самса, өпкө кыжы сорпосу сыяктуу Шинжаңдын жергиликтүү классик таамдары чогулган. Ошону менен катар бүт мамлекеттин жер жерлериндеги сонор болгон майда жемиктер жуурулушуп, жүздөрдөн ашуун чүйгүн даам көздүн жоосун алды. Жер жерлерден келген саякатчылар жайма алдында туруп да кагылып сүрөткө түштү. Сычуандык саякатчы Сун Чин мындай деди. Чоң базардан бая эле келдик. Эмгекчилер көчөсү аябай дуумандуу дегенди угуп калдык. Бул жерде жер жерлердин чүйгүн даамдары, майда жемектери түгөл аябай мол сонун экен. Биздей саякатчыларга аябай ылайыктуу экен. Яңмейшөө кыйла жыл илгери ушул жерде кебеп жаймасын ачып, түнкү базардын өнүгүсүнө ээрчий, бүгүнкү күндө 100 жуук кебеп орду бар жайма ээсине айланды. Ал кабарчыга, азыр эмгекчилер көчөсүнүн түнкү базар кесип турбаты ан сайын молугуп, соода дагы барган сайын жакшыланганын айтып мындай деди. Түр көбөйдү, аябай көп, ары үлгүртүп жатабыз, ары үйрөнүп жатабыз, ары жаңы түшүмдөрдү чыгарып жатабыз. Тижарат суммасы бир күндө 10 миллиондан ашат. Дөрбүлжүн ооданынын 3-чү кезектүү чыгыш көчө түнкү базары жакында расмий ачылды. Түнкү базар жөрөлгөлүү маданият, элдик салсана маданияты, мамлекет сонор маданиятын өзөк кылып, тамак, суусундук ойноо, саякаттоо, сатып алуу, көңүл ачуу, алты түрмөккө сүйөнүп, чөйгүү ыңгайындагы маданият саякат керектүү жаңы көрүнүшүн жаратты. Дөрбүлжүн ооданы Шан Чуан маданият саякатты өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин орун басар баш директору Ван Шаолон мындай деди. Ары саякатчыларды Дөрбүлжүндүн элдик салсана маданият тартымдуулугун туюнуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Ары жергиликтеги соодагерлерди акчаны көп табуу, калкты көбүрөөк жумуштандыруу мүмкүндүгүнө ээ кылып, оодан чөлкөмүнүн керектөөсүн алга тартабыз. Ушул жолку көчөнү ачуу көйгөйүнөн пайдаланып, түнкү базардагы ар түрдүү жайма орду жана саякатта ойноо түрлөрүн кылдаштырып, түнкү базардын эл жер жыты менен керектөөнү узакка чейин алып жүрөбүз. Түштүк Шинжаңда Абат ооданынын Долан түнкү базарында чырак нуру жылтылдап, жылуулукка толду. Ар улут калкы өз ара жоро болуп, көчөлөрдө сейилдеп, өзгөчө даа майда жемектерден бир аялдама ыңгайында татышты. Абат ооданынын тургуну Нурбием Амет мындай деди. Ар жолу үйдөгүлөрдү алып келем. Самса, илмек кебеп аябай жегиликтүү. Дагы чоң экрандан кино көргөлү болот. Аябай дуумандуу, түнкү турмуш барган сайын молукту. Долан түнкү базарында азыр 56 жайма орду бар болуп, өзгөчө тамак, суусундук, атабала көңүл ачуу сыяктууларды камтыган болуп, күндүк кырдар агымы 1500 адам ирээттен ашат. Түнкү базардагы жайма ээси Сумие Ахмет мындай деди. Адам көп, соода жандуу, ары жергиликтеги коңшу колумдар келип керек деп турат. Ары сырттан келген саякатчылар атын угуп келип таа кагылат. Биздей майда соодагерлерди эшик алдында туруктуу чарба жаратып киреше арттыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: Шинжаң чынында сонун жер. Биринчи май эс алуунун биринчи күнү автоном районунун ар кайсы көөрк райондору саякатчыларды күтүп алуу жогору белесин уктурлап алды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бешинчи айдын биринчи күнү Лопнур ооданы Лопнурлуктар кыштагы көөрк районунда кишилер кымгуут болуп дууманга батты. Арыстагы чексиз создаган эрме чөл, тилке тилке жашыл жайык жана тынч көл өз ара айкарышып, кооз чөл сүрөт оромун калыпташтырды. Көптөгөн саякатчылар чөлдөгү төө жана төө коңгуросуна ээлигип, бул жерде сүрөткө түшүп дака кылды. Экспедиция издөөгө кызыккан саякатчылар чөлдөгү жол тандабас автоунааларды тандап, учу кыйрсыз кум деңизинен зымырап өтүп, чөл сал санасын сезинди. Юнандык саякатчы Жан Юнфан мындай деди. Ушул жерде төө минип, жол тандабас автоунаага отуруп, чөлдүн кызуулугун сезиндим. Кумдар учкандагы сезим аябай керемет экен. Ташалма гүлү ачылганда Кутубейде сейилдөөнү негизги тема кылган Кутубей ооданынын 2026 жылдык 9-чу кезектүү ташалма гүлү жана жамаачы чүйгүн даамын жайылтуу желелеш кыймыры 5-нчи айдын 1-чү күнү Чинхуаниу көчөсүндө көчөгөсүн ачты. Ташалма гүлү ирети боюнча ачылып, жашылдыкка чүмкөлүп, жер жерлердеги саякатчылар атын угуп келип, жамаачы жеп, ташалма гүлү базарын аралап, бир майдан романтик сапар болжошуна келишти. Саякатчы Жан Шаули мындай деди. Кутубей абдан романтик шаар. Жол боюнда гүлдөр ачылып, айланадагы кишилер айрыкча жылуу мамиледе болду. Анын үстүнө дагы көптөгөн жамаачы жедик, даамы керемет болуп тур. Ушул эс алууда Кулжа шаары, Лиушин көчөсү, Көрк району, тамак жадак сапар буюм сатып алуу көңүл ачууну имерчиктеп, жалпы өтке даражасын жогорулатып, элдик салтты, туюну, тургундардын үйүн аралоо сыяктуу туюну түрлөрүн арып чыкты. Саякатчылар ушул жерде элдик салт маданиятын жана жай турмушка ыраазы болду. Гуандундук саякатчы Лео Чин кишини суктандырган ырбийге эликти. Ал кабарчыга мындай деди. Алма жыты деген ырга элигип келдим. Бул жерге келгенден кийин улуттук бий бийлегенди көрүп, сезинип көрдүм. Бурчун ооданы Байшашан Көрк району ушул эс алуу мезгилинде кумда жылгаяктоону жетектөө. Элге оңтойлуу буюмун сактап берүү сыяктуу көңүлдүктөй тейлөөнү кошуп, саякатчыларды кубанычтуу, камсыз ойнотту. Ханжуулук саякатчы Яң Сан мындай деди. Жаңы кум мотоциклдин айдап сезинип көрдүм. Аябай түйүлүктүрдү. Мен досторум менен бирдикте көңүлдүү ойнодум.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Биринчи мезгилде автоном районубуз ар түрдүү кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо курсунан жалпы 382,800 адам ирээт кулаш шайдырып, жылдык нишан милдеттин 63.8% бүтүрдү.
1: Биринчи мезгилде Тайкешкен чек ара боозунун TIR эл аралык таш жол ташымалы экспорт кесип иштеринде жакшы башталууну ишке ашырды. Чек ара боозу көзөмөлдөп башкарган TIR чек арадан чыккан автоно жалпы 14 автоно ирет. Жүк наркы 4,972,800 юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 133%, 224% артып, тарыхтагы окшош мезгилдин эң жогору рекордун жаратты.
0: Турпан шаардык эл доктурканасы балдар дарылоо борбору жакында көрнөгүн ачып, оору мүнөздөө оордо, чукул мүнөздөө оордо, больница, ден соолук асыроону бир толку кылган бүтүн желелүү балдар ден соолугун тейлөө системасын жаратты. Бул райондогу өспүрүм балдарды ан сайын кесиптик жалпы беткей, оңтойлуу, толук мезгилдүү ден соолук дарылоо тейлөөсү менен камдай алат.
1: Эми бүт Шинжандагы 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 11-26°C айланасында ысый 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 11-26°C айланасында ысый 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйрөчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 13-29°C айланасында ысый 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Улжа дарылтан турат, абанын температурасы 14-29°C айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Бортурада күн ачык болот, абанын температурасы 13-27°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 15-29°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн ачык болот, абанын температурасы 12-29°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйхансада күн ачык болот, абанын температурасы 10-28°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 12-28°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болот, абанын температурасы 10-25°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 18-38°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кордада күн ачык болот, абанын температурасы 12-27°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат, абанын температурасы 13-27°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 17-26°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат, абанын температурасы 17-26°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан турат, абанын температурасы 16-25°C айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметурду Апыш, Бегмат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Дектордору Акылай Мухаш, Маметтөрү Маметурсун. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редектордору Аскат Камза, Кашкарбай Турдаала. Жооп редектору Маметемин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды укугуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абонент терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элди ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элди ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткарысындагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлөт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулум. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат үчүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 2 күнү күнгө шембе, бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үлүңгүр көлү аттуу кеменин алгачкы жолу элге ачып жиберилгени жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө дүйнө боюнча эң бийик бетон беттүү таш тосмо Синжаң таш шыша суу иштери түйүнүн курулушун тааныштырабыз. Ал эми татыктуу атар түрмөгүбүздө болсо 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги Синжаңдык талапкер Илхамжан Өмөр менен таанышабыз. Ардактуу каттай тургандыгынан дарек берет. Шиндуңфаң тез поезун олтургандар Үрүмчүдөн жолго чыгып, түштүк Синжаң темир жолун бойлоп, Кашкар, Кучар, Курла сыяктуу жерлерди саякаттап, анан түндүккө сапар тартып, Алтай аймагына барып, жол бою Синжаңдын күчтүү, сырдуу күчкө ээ, гуманитардык жана табигый көрүктөрүнөн үзүрлөнө алат. Жакында кишилердин назарын тарткан 2026 жылдык Париж китеп маданият майрамы Франция Париж падыша ордосунда салтанаттуу башталды. Синжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шоюаны атлес саттык эмес маданият мурастары кийим кечектери окутуу натыйжасын өзгөчө чагылдырып, эл аралык сахнада мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын доор келбетин көрсөтүп, жүнгө кесипиге агартуусунун өзгөчө электирүү күчүн жандуу чагылдырып, дүйнөгө чыгыштын электирүү күчү ары жүнгө кесипиге агартуусунун күчүн тең азырлаган Шаңдуу нам картасын сунду.

Жакында мамлекет жагынан биринчи даражалуу түйүндө корголо турган айбанат болгун айыу Алтай Кум таш жолунда пайда болду. Алтай аймактык токойчулук жана жай тедрасы жабайы айбанат өсүмдүктөрдү коргоо күзөтүү пунктунун кызматчысы Аскар Жаркын мындай деди. Булгун айынын жашоо чөйрөсүнө болгон талап аябай жогору. Алтай Кум таш жолунда булгун айынын байкалуусу Алтайдын экологиясынын жакшыланып жаткандыгынын эң тикелей далили. Ардактуу армандары жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүздү улан тазырдактуу оормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү үздү. Үлүңгүр көлү аттуу кеменин алгачкы жолу элге ачып жиберилгени жөнүндө айтып беребиз.

4-нчи айдын 23-чү күнү Жанжиандагы белгилүү аскери порт пристанында деңиз шамалы бетти аймалап турду. Согуш кемеси айбаттуу көрүнөт. Нэннин аттуу кеме, Көйүнлүн тоосу аттуу кеме, Үлүңгүргүл аттуу кемеге туулары илинген болуп, шамалда желбиреп турду. Ошол күнү мамлекетибиз өз алдын изилдеп жасаган 903 түптүү универсал камдоо кемеси Үлүңгүргүл аттуу кеме алгачкы жолу элге ачып жиберилди. Мамлекеттин аргасы жерлеринен келген саякатчылар кемеге чыгып экскурсия кылып, чоң мамлекет согуш кемесинин келбетин жакын аралыктан сезинди. Үлүңгүргүл аттуу кемесинин Жаңалтай аймагындагы Үлүңгүргүлүн аты менен аталган Үлүңгүргүл мамлекет боюнча 10 чоң ички кургактык таттуу суу көлүнүн бири болуп, көл суусу көп көк, балык жана куштары көп, көркү кооз. Кыймыл нак майдан кишилер менен толду. Кээ бирөөлөр поезд, учакка олтуруп аралыкты алыш көрбөй, тек Үлүңгүргүл аттуу кеменин келбетин жакын аралыктан көрүү үчүн жетип келди. Алардын көздөрүндө толуп ташкан үмүт жана урмат көрүнүп турду. Жаңшиден экскурсияга келген Шыньи Лоң арымын токтотпой, согуш кемесине терең назар салды. Мамлекетибиз өз алдына изилдеп жасаган бул универсал камдоо кеме ары зор жана айбаттуу көрүнөт. Палубага чыкканда анан ата мекенибиздин деңизге бет алып кудуреттенүүсүнүн терең маанисин чыныгы түшүнүп, эл деңиз армиясынын жоктуктан бардыкка келген алсыздыктан күчөйгөн базмырт арымын чыныгы сезингели болот. Кеменин жан шатысын бойлоп үстүнө чыкканда кемедеги офицер аскерлер бүт барышта жол баштап жан жактылуу түшүндүрдү. Үлүңгүргүл аттуу кеменин негизги иш жүзүндө күчү көптөгөн кишини ынандырды. Эл деңиз армиясынын алыс океанда согуш кылуу чебинин артыкы чеп кепелети түйүнү катары Үлүңгүргүл аттуу кеме туура багыт, узун багыт, тик багыттан турган үч багыттуу камдоо жеткирүү жөндөмүн тең камдаган болуп, шай арымда көп аскери кемеге жагылган май, таттуу суу, ок, мина, кургактык зат саттык материалын жеткирип бере алат. Ал алыс океанда согуш кылуу, деңиз каттоосун коргоп чалгындоо, бирлешме маневр өткөрүү, бирлешме маш кылуунун маңыздуу кепилети болуп, ар бир жабдыкка ишеним жана күч жоорулушкан. Мамлекет коргоонусу боюнча илимди жалпылаштыруу көргөзмө районо, деңиз армиясы маданият көргөзмө районо тең арымда ачып жиберилди. Көргөзмө тактасында сүрөт менен жазуу биргелештирилип, өз ара таасирлешүү туюнуусу кишилерди эликтирип, элге эл деңиз армиясынын өнүгүү сапары жана курулуш жеңиштерин чөкмө формада сезиндирди. Көптөгөн көрөрмөн арымын токтотуп, көңүл коюп угуп, зээн сала иничкелик менен көрүп, мамлекет коргоону билимдерин тереңдей чөгүү ыңгайында билди. Кыймыл нак майданда таасирдүү көз ирмемдер үзүлтүсүз жарыкка чыкты. 6 жаштагы уул бала Чөнөн үйү эл деңиз армиясы курулган ошол ай ошол күндө төрөлгөн болчу. Анын атасы дагы деңиз армиясы жоокери болуп, анын тарбиясында ал башын көтөрүп, палалык көңүл менен мындай деди. Чоң болгондо мен дагы деңиз армия жоокери боломун. Нак майданда көптөгөн шаар тургуну, саякатчы чогу, жогору доошто эл деңиз армиясы туулган күнүң куттуу болсун деп кыйкырды. Тилек сөздөргө эл деңиз армиясына болгон терең махабат жана урмат жоорулушкан эле. Кишилер тобу арасында үстүн өзгөчө кийим кийген аскерликтен кайткан 6 айлык 8 карт аскер көзгө өзгөчө түшүп турду. Аскерликтен кайткан бул бир топ карт аскердин орточо жашы 59 жаш болуп, мунун ичинде жашы эң улуусу 1961 жылы төрөлгөн, жашы эң кичинеси 1976 жылы төрөлгөн. Алар атайын келип палубага чыккандан кийин толкунданып, кара жорго бийин бийледи. Айланып, ийинин кыймылдатып, жандуу бий аракеттери тез ыргакка жүрө болуп, Синжаңдын жайлоо көркүн согуш кемесине алып чыкты. Нак майдандагы көрөрмөндөр арт артынан арымын токтотуп, кол чаап тууманга бөлөнүп, кээ бирөөлөр иштиктүүлүк менен кошулуп чогу бийледи. Күлкү доштор ичинде нак майдан маанайы жогору толкунга көтөрүлдү. Аскери кеме бөлмөсү коридорунда бийик тоо каржылгаяктоо көркү, саякат байлыгын чагылдыруу, тагатайын көргөзмө текчесине тизилген кол өнөр буюмдары сыяктуу Алтай элементтерин баары эле жерден көргөлү болот. Жакында Үлүңгүргүл аттуу кеме менен Алтай аймагы шаар менен кеме орток куруу келишимине кол коюшту. Бул ичке түйүндөр так шаар менен аскери кеменин дилдеш болуусунун жандуу картинасы. Хубейден келген саякатчы Ху Сяодуң чын жүрөгүнөн талпынып, түштүк Синжаңга, түндүк Синжаңга барып, Тяншан жеңиш тоону элинде жүрөм, анткени Тяншандын ал жагында эл бар деди.

Ардақты оормандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө өлүңгүр көлү аттуу кеменин алгач жолу элге ачып жиберилгени жөнүндө айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу ормандар 100 дулан табыз эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө дүйнө боюнча эң бийик бетон беттүү таш тосмо Шинжаң таш ыша суу иштери түйүнү курулушун тааныштырабыз.

Синжаң Он Су ауданынан Құмарық дариясынан жоғары ағымында чоң жылға суучулук түйүнү курулушунан турган 247 метр бийиктиктеги бетон беттүү таш тосмо жакында ачылат. Бул курулуш экологиялык суу жеткирүү, селден коргонуу, суу каттоо, электр чыгаруу милдетин үстүнө алган, ары тосмо, кыйгачтык, жер титирөө даражасы сыяктуу 5 чоң атаандаштыкка тикелей бет алган. Бул жердин кыш мезгилиндеги температурасы 0°C төмөн 22 Цельсий градуска. Ал эми жай мезгилиндеги температурасы болсо 40 Цельсий градустан ашат, кум бороон көп чыгат. 2019 жылдын артында курулушчулар муз кармаган дарыя бетинде тосмо жасап, агын тосуп, курулуш кылуунун бет ачарын баштаган. 247 метр аралык эл арада курулуш саласындагы 200 метрлик суу бөлгүч чокусунан кыйлалашып кетет. Тосмо кум шагылтындырылган негизги толкуу жана бетондук суу тосуу тактасынан куралган болуп, кудум кубик үйү коюлгандай тындырылган, андыктан көп түрдүү тосмо материалдарын дал ордунда бөлүштүрүп жеткирүүгө туура келет. Курулуш отряды акыл жөндөмдү көзөмөлдөө системасын изилдеп жасап чыгып, жөрөлгөлүү кагаз автоунаа билетинин даражасын интернетте келише турган автоунаа формасына жогорулатып, автоматтик алдын буйрутма жөнөтүп, каталыкты маалымдап, адамсыз башкаруу иш жүзүнө ашырылган. Акыл жөндөмдү казуу, адамсыз чыңдоо сыяктуу он канча түрдүү техниканы биргелештирип, тындыруу өнүмү көрүнүктүү жогору көтөрүлгөн. Өзгөчө узун аралыктан чыккан бетонду айыруу маселесин чечүү үчүн отряд эсептөө салыштырмасын асылдаштырып, талчык кошуп, такта курулушту тек 6 айда эле бүтүрүп, 8 айлык курулуш мөөнөтүн үнөмдөп калды. Асыроодо асыл тер асыроо колдонулду. Дагы жаргак жаап, нымдуулук сактоо, күн нурунан сактануу, геотиктил менен ысык сактоо, кыш мезгилинде дагы айнек жибек пакта кошуп тоңгондон сактады. Текшерүү аркылуу тосмонун олтуруп кетүү салыштырма долбоору жана сала өлчөмүнөн кыйла эле ашып кеткен. Аксуунун суу кайнары Мүңгү суусуна сөөнөт. Жай мезгилинде оңой эле сел келет, калган үч мезгилде кургакчылык болот. Андыктан дыйканчылык эгиндери дайыма сууга канбайт. Төмөнкү агындагы элди мурдураак нарыкка ээ кылуу үчүн курулуш кылуучу жак 10%га жакын каржыны илим изилдөө каражатына жумшап, акыл жөндөмдө курулуш өрүшүн куруп, бүт барышты санарып тештирип башкарды. Тосмо материалдарын ташуу бүткүттүн адамсыз башкарылып, алгачкы жол бөлүктөрү ченжир боюнча көзөмөлдөп тизгиндөө бетону киргизилди. Суюктук басымдуу акыл жөндөмдүү курулуш системасынын үстүнө көтөрүү калпы 10 мүнөттө бүтүрүлүп, курулуш мөөнөтү кыскартылды. 2024 жылы 12 айда тындыруу эң жогору чекке жетип, 2025 жылы 10 айда тосмо түшүрүлүп, суу сакталды. Быйыл 3 айга чейин сакталган суу 125 миллион куб метрге жетип, курулуш бүткөндөн кийин кар муздан эриген суу Ак Суу дарыясы аркылуу Таарым дарыясына кошулуп, жээктерди нымдуулаштырып, Такылмакан кумду чөлүнүн суусуздануу күндөрүн барган сайын азайтат.

ардактуу каармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү таттык тубактар түрмөгүбүздө 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги Шинжандык талапкер Илхамжан Өмөр менен таанышабыз.

Илхамжан Өмөр Шинжан Котен аймагы Гума ооданынан Жунго почто тобу чектүү шериктиги Гума оодандык почто бөлүмчө шериктиги Шайдулла Атайын линиясынын почто ташмалы айдоочусу аскерликтен кайткан аскер жашоо чектелген райондо канча 10 жыл бекем туруп келген почтокеш. 2004 жылы 23 жаштагы Илхамжан аскери кошунга катышып танки аскери болду. Бөлүктөгү бир канча жылда ал катаң сынактарга чыдаштык бере ала турган айдоо техникасы жана болоттой кайратын жетилдирди. 2006 жылы аскерликтен чегингенден кийин ал аскери форманы чечсе дагы, бирок аскерлер жүрөгүндөгү жоопкерчилик сезими эзелтен токтоп калган жок. 2011 жылы ал кесиптик техника жөндөм сыноосунан өтүп, Жунго почто тобу Гума оодандык бөлүмчө шериктигине чыныгы кирип, жумуш жеткирүү кесибинен баштап элге тейлөөнүн кызуулугун жаңы кызмат ордуна сиңдирди. 2019 жылы Шинжаң почтосу почто жолун Кара Корум Бөксө тоосунун ичиндеги Шайдулла шаарчасына чейин узартып, чек ара коргону почто жолдонмолорунун эң акыркы 1 км жалгаштырууну пландады. Шайдулла шаарчасынын деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 5000 м кычкыл тек шалаң болуп, медициналык адистер жагынан Бөксө тоодогу Бөксө тоо деп аталган. Гума ауданы менен Шайдулла шаарчасын жалгаштыра турган почто жолунун жалпы узундугу божомол менен 434 км болуп, мунун ичинде 300 км ашуун жол тик кыялардын арасындагы ири буйру кооптуу тоо жолу. Ошол жерде Куди дабаны кооптуу, Ажал оозуна барып кайтасыз, Мазар дабаны тик 5300 метрден артык жогоруга жүрөсүз, Хейка дабаны тик аска болуп 99 кайрымасы бар деген сөз бар. Мындай жол абалы айдоочулардын өнөрү жана психикалык абалын аябай жогору талап коет. Кабар жетип келүүсү менен Илхамжан биринчи болуп иштиктүүлүк менен талап кылды. Ал: «Мен жашмын, сөзсүз баруум керек. Мен аскерликтен кайтканмын, танки аскери болгом. Бул милдет мага эң ылайык», деди. Мына ошол мүнөттөн баштап алдын даярдык көрүп, жол каритасын кайталап изилдеп, өз акчасына керектүү дары заттарды сатып алды. Карт айдоочулардан Бөксө тоодо айдоо тажрыйбасын сурап, ал көңүлүндө бул линияда кайра-кайра жүрүп, тек шериктиктен милдетин чыныгы түшүрүүсүн күттү. 2020 жылы жайда Шайдулла Атайын почто жолу чыныгы ачылды. Илхамжан бул Атайын линиянын ташымал айдоочулугуна чыныгы коюлду. Алгачкы жолу сынак иретинде жүргөн күнү саарда ал Гума оодан шаарчасынан жолго чыгып, автоунаа менен тик жар менен терең жылга арасында жүрдү. Сол жакта ар убакыт сыйрылып түшүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар болгон шагыл кыя, оң жагында түбү көрүнбөс жар, тар жолдо тек бир чоң автоунаа гана жүрө алат эле. Канча саат термелүү аркылуу ал акыры почто автоунаасын Шайдулла шаарчалык өкмөт короосуна айдап кирди. Шаарчада туруштуу кызматчылар толкунданган абалда анын колун бекем кармап туруп, «Илхамжан, сиз келсеңиз шаарчабыз жанданып кетет», деди. Чек ара коргоо жоокерлери бул кабарды угуп ар жактан жетип келип, почто жашылына алыстан карады. Ошол кезде Илхамжан үстүндөгү жоопкерчиликтин канчалык оор экенин түшүндү. Шайдулла Атайын линиясы автоунаа айдоо техникасына гана эмес, дененин эң жогору чегин дагы сынайт. Деңиз деңгээлинен 5000 м ашып, кычкыл тек мөлчөрү түздүктүн жарымына да жетпейт. Баш ооруу, көкүрөк кысылуу, уйкусуздук бул калыптуу абал. Кышта жол муз кармап, жайда тоо көчкү болуп, ар убакыт күтүлбөгөн абал көрүлүшү мүмкүн. Илхамжан жыл бою ушул жолдо каттап жүрүп, 72000 км ашуун коопсуз жол жүрүп, Шайдулла шаарчасына 200 ирет барып келип, партия гезити, партия журналынан 6 миллион парчадан ашуун, түрдүү почто жолдонмолорунан 100 000 парчадан ашуун ташыды. Изелтен окуя көрүлбөстүк, бир жолдонмодагы жоголуп кетпестикти иш жүзүнө ашырды. Бир жолу Шайдулла шаарчасына бара жатып, чиркеме жүк автоунаасынын чукул кайрымда тизгинин жоюп, оодарылып кеткенин көрдү. Автоунаадагы эки кишинин бири Ак Майданда мерт болуп, дагы бири оор жаракаттанып эсинен таныган эле. Илхамжан дароо автоунааны токтотуп, чиркеме автоунаага секирип чыгып, жолдон өтүп бараткан дагы бир айдоочу менен чогуу, тирүү калуучунун формасы өзгөрүп кеткен автоунаанын ичинен алып чыгып, жакын айланадагы дарылоо түйүнүнө жеткирди. Чек ара коргоо сакчыканасындагы сакчылар жетип келгенден кийин алар үнсүз гана кетип калды. Ал автоунаага кайтып келгенден кийин коркуп колдору калтырап кеткен эле. Ошол күнү кечинде каттуу окуясынын ачынычтуу көрүнүшү мээсинде кайра кайра элестеп, түндөс уктай алган жок. Жөнтөк телефонундагы үй бүлөсүндөгүлөрдүн сүрөтүнө карап, картайып калган ата энеси жана күтүп жаткан колуктусун ойлоп, ал алгачкы жолу эки ойлуу болуп калды. Так уландуу бул жолдо жүрөмбү жок деген ойлор кетти. Бирок экинчи күнү саарда күн нуру күнүн тоосунун чокусунан өткөндө ал дагы эле автоунаасын от алдырып Шайдулла шаарчасы жакка карай жүрүп кетти. Ал жалындуу сөздөрдү айта албайт, тек ошол жолдогу жоокерлер жана аны журтташтары терең заргуу менен күтүп жаткандай сезилет. Шайдулла почто жолунун таасир күчүнүн үздүксүз кеңирүүсүнө эрчип, почто жолдонмолор дагы күндөн күнгө көбөйдү. Эң алгачындагы
ивикте күнүнө канча он жолдонма ташуудан 5 тонналык автоуна, 8 тонналык автоуна, бүгүнкү күндөгү 10 тонналык оор жүк автоунасына чейин Илхам Жамбыл өмүр линиясынын өсүп жетилүүсүнө көп болду. Азыркы чейин ал 6 миллион барчадан ашуун партия гезити, партия журналы жана 100 миңден ашуун жолдонмону чек ара коргоо офицер жоокерлери жана тургундардын колуна коопсуз жеткирип берди. Илхам Жан алдарты болуп мамлекет боюнча почта системасында козот чеке, автоном район боюнча эмгек үлгүсү, автоном район боюнча мурал үлгүсү сыяктуу наамдарга кол жеткирди. Бирок анын эң кадырлай турганы жоокерлер жана элдин почта автоунасын көргөндөгү кубанычы болчу. Ал дайыма мындай дейт: чек ара коргоо ордуна почта буюмдарын жеткирүү бир түрдүү саясий милдет, ансайын маңыздуусу ишеним. Мен дал уна айдай албай калганча бул жерден токтоп калбайм. Аскер бөлүктөн почта жолуна чейин, танки аскеринен почта ташымал айдоочусуна чейин Илхамжан Өмөр жүз канча миң километрлүү окуя көрүлбөстүк рекорду менен өмүр менен өлүмдүн линиясын кайра кайра тепчип өтүүдө бекем туруп, эмненин эл почтосу эл үчүн экенин, аскерликтен кайса дагы өзгөрбөй турган аскерлердин касияты экенин толук далилдеди. Тунук махабатын ата мекенге тартуулап эле калбай дагы бул жашыл өмүр жолундагы ар бир журтташына тартуулады.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен Алтын Бешиг аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишат үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Ардактуу оормандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу оормандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу оормандар, бүгүн 2026-жылы 5-айдын 2-күнү, күнгө сенби, эс алуу күнүңүздөр көңүл.

0: Doğulantın. Алдыменен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Көнө шаар ооданынын Муш айылы төө бакмачылык менен алектенип, кирешесин ашыруу көмөскө күчүн өрчүттү. Жунго нефти Синжаң нефт талаасы бөлүмчө шериктигинин биринчи чебиндеги даңктуу жаугуан Чен Чилиан керкананын жалпы 100 миллион юандан ашуун чыгарчасын үнөмдөп берди. Жунго жаштар 4-чү май медалынын ээси Паң Зыян Торук сыяктүүштүк Синжаңга тамыр тартты. Янди одандагы Куйзуу саймачылыгынын мураскери Маалем Мэй эже сиңдилерин баштап эшик алдында эле сонун көрүнүштү саймалап чыкты. Синжаңдын акыл идиректүү кой бакмачылык долбоору бүт мамлекетке жайылтылды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы слушателиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу армандар, жакын жылдардан бери Көне Шаар ууданынын Муш айылы какыртала табигый байлыгына таянып, дыйкандарды төө бакмачылыгын өнүктүрүүгө жетектеп, бир түтүн көп түтүндү жетектөө, көп түтүн бүт кыштакты жетектөө үлгүсү аркылуу бул өзгөчө кесипти калктын киреши ашырып аюусундагы алтын кесипке айландырды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Көне Шаар ауданынын Муш айылына барып, төө багуу абалын көрүп келебиз.

Жакында Муш айылынын Бостан кыштагына киргенде топ топ дөөлөр чексиз какыр талаада жайбаракат жайылып башын төмөн салып чөп жеп жатты. Муш айылык какыр талаанын экология өзгөчөлүгүн ойлошуп акмачы түтүндөрдү кезектештирип жайылтуу жайлоону эс алдыруу аргасын колдонууга жетектеп жеке районду артыкча багуудан сактанып акмачылык менен экологияны шайкештирүүнү ишке ашырды. Какыр тала менен коңшу Муш айылы Бостан кыштагынын климаты кургак, табигый байлыгы өзгөчө болуп какыр талаада өсө турган шоору эрмени, жантак, ак камгак сыяктуу кургакчылыкка байымдуу өсүмдүктөр нак төөнүн табигый тоютуна айланган. Башка малдарга салыштырганда төө одоно тоютка, сууга чыдамкай, ылаңга тең тайлаштыруусу күчтүү болуп, багуу өздүк наркы салыштырмалуу төмөн болуп эсептелет. Бостан кыштагындагы бакмачы Роза Абдыбайли тааныштырып мындай деди: Төөлөрдү негизинен какыр талааларда багабыз, татаал короо салуунун кереги жок. Кышта ылаңдын алдынуу кызматын жакшы иштесек болду, айыл бизди кезектештирип жайылтууга жетектеди. Муну менен төөлөрдүн жей турган от чөптөрү болуусуна, ошондой эле жайылууну эс алдырууга кепилет кылынды. Бостан кыштагында төө бакмачылыгы бекеринен бардыкка келген эмес. Бакмачы Розунун атасы кыйла эрте эле какыр талаада төө баккандыктан Рози өтө эрте эле багууну үйрөнө баштаган. Ал бакмачылыкты колуна алгандан кийин жумушту 40 канча төөдөн баштап, көлөмүн акырындык менен кеңиртти. Азыр өнүгүп 200 канчага жетип, жылдык кирешеси 200 миң юандан ашты. Рози мындай деди: Төө үстү, төө жүнү, төө этинин сатылуу жолдору аябай жакшы болуп жатат. Төө үстү аябай алкоогой болду. Ар күнү эрте менен жана кечте бир жолунан сүт саалат. Кашкар шаарындагы заводдор кыштакка тикилей автоуна жиберип жыйнап алат. 1 килограмм сүттү 60 юандан 80 юанга чейин саткалы болот. Баасы туруктуу. Тайлакты 5 ай баксак эле короодон чыгаргалы болот. Бирөө 7000 юандан 10 000 юанга чейин сатылат. Партия мүчөсү катары Роза өз үй бүлөсүн өнүктүргөндөн кийин айланада калыкты да жетектеп баштады. Суунун кремошлордун ичиндеги бирөө болуп 15 жыл мурда ал Розунун түрткүсүндө төө багып баштаган. Бакмачы зоно мындай деди: Алгачында эч нерсе билбейт элем. Роза акем мага насылдуу төөлөрдү кантип тандайт, кантип төлдөтөт, ылаңдан кантип коргонот дегендерди үйрөттү. Өкүлдү кандай урганды да үйрөттү. Азыр менен 80 ашуун төөм бар. Розунун үл көрсөтүп жетектөөсүндө Бостон кыштагындагы төө багычы түтүндөр эң алгач Казакстандагы бир канча түтүндөн өнүгүп 14 түтүнгө жетти. Бүт кыштакта багылып жаткан төө 800 ашуунга жетип, бир түтүн көп түтүндү жетектей турган, көп түтүн бүт кыштакты жетектей турган өнүгүү түзүлүшү калыптанды. Төө бакмачылыгы барышында Муш айылы бакмачылык техникасы боюнча тарбиялоо, ылаңдын алдын алып тизгиндөө боюнча жетектөөнү кулач жайдыруу, өндүрүш менен сатууну чиркештирүү, өрүш куруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу бакмачылардын бакмачылык сатуу алкаларында жолуккан кыйын маселелерин чечип, төө бакмачылык кесибинин калыпташкан, көлөмдөшкөн өнүгүүсүн илгери сүрдү. Ошону менен бирге дыйкан түтүндөрдү топ курап өнүгүүгө шыктандырып, бакмачылык көлөмүн үзгүлтүксүз кеңиртип, бакмачылык үлгүсүн жакшыртты. Азыр бүт айылда багылып жаткан төө 1000 ашты. Мунун ичинде Бостан кыштагындагы 14 бакмачы түтүн багып жаткан төө 800 ашуун. Жаңы Өстөң бою кыштагында багылып жаткан төө 200 ашуун болуп, төө бакмачылык ошол жерде кирешесин ашырып айуудагы өзгөчө кесипке айланды. Бүгүнкү күндө Муш айылындагы 1000 ашуун төө какыр талаадагы жандуу көрк линиясына айланып эле калбай, дагы да маңыздуусу калыктын киреши арттырып айуусундагы алтын кесипке айланды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 ошолган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 ошолган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Тормандар бир үйүз улантабыз. Алар эки колу менен жөнөкөй жумуш ордунда укмуш жараткандар, ардактуу ормандар, эми өлкөнүн күчү 1 май эмгек медалына ээ болгондордун келбети түрмөгүбүздө 1 май эмгек медалына ээ болгондордун аңгемесин айтып беребиз.

ардактуу каармандар, бүгүн Үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө Нефит талаасынын биринчи чебиндеги даңктуу Жаугэн Чэн Чилиангды тааныштырабыз. Жунго Нефит тобу Шинжаң Нефит талаасы бөлүмчө шериктигин нефит алуу 2-нчи заводунда Чэн Чилиан жөнүндө сөз болсо бардыгы ооз-оозуна тийбей макташат. Ал нефит алуу биринчи чебинде 32 жыл таамыр тартып, адаттагы техник жумушчулар мектеби окуучусунан шериктиктин баш технигине айланганга чейин нефиттиктеги даңктуу Жаугэн деп аталды. Чэн Чилиан техникага абдан кызыккан. Ал дайыма негизги жөндөмдү игерүү үчүн 100 жолу машык кылуу, кемелине жетүү үчүн 1000 ирет машык кылуу керек дейт. Ал белгилүү тетикти алмаштыруу убактынын узун болуу маселесин чечүү үчүн кайра-кайра сынак кылып, акырында алмаштыруу убактын 45 минуттан 10 минутко кыскартып, өндүрүш өнүмүн зор даражада өстүрдү. Ал изилдөөгө катышкан оптикалык када үзүлүп кетүүдөн сактаны бүркү курулмасы техника боштугун толтуруп, нефит талаасынын коопсуз өндүрүшүн маңыздуу кепелет менен камдады. Даңктуу Жаугэн деп аталган Чэн Чилиан жаштарга өз тажрыйбасын аянбай үйрөттү. Ал Чилиан башкаруу аргасын жаратып, гурпага баштамчылык кылып узун мөөнөт коопсуз өндүрүштү ишке ашырды. 32 жылдан бери анын жаңылык жаратуу натыйжалары керхананын 100 миллион юандан ашуун чыгашасын үнөмдөп, жерма өндүрүш мөлчөрүн канча 10 миң тоннага ашырды. Ал кемелине жеткен техникасы жана өзүмсүз салым кошуу рухуна таянып, жаңы доор нефит жумушчуларынын усталык рухун чагылдырып, ата мекендин энергия иштерине өз күчүн кошту.

Ардактуу армандар, алар жаштардын үлгүсү. Алар түрдүү кызмат орундарында жаңы доордогу жаштардын келбетин чагылдырды. Эми үлгүнүн күчү, жаңы доордогу жаштардын келбети түрмөгүбүзгө көңүл буруңуздар.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордоку жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө Торок сыяк түштүк Шинжанга тамыр тарткан 90-жылдардан кийин туулган Паңзы жэнти тааныштырабыз. Жылы Шэндун Янтай дашосун бүткөндөн кийин Паңзы жэн батышка барып түштүк Шинжандын негизги катмарына тамыр тартууну тандады. Шинжанга тамыр тарткан 12 жылда ал кыштак партия ячайкасынын орун басары шуужисинен айылдык парткомдун шуужиси болуп жетилди. Андан соң Кашкар аймактык соодагер чакыруу идарасынын орун басары башчысы болгонго чейин баштан акыры айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн биринчи чебинде күрөш алып барды. Жеркен ооданы Багабат айылында партком шуужиси болуп турган кезде жердин шорлоошуусу оор болуу маселесине карата ал ичкелей текшерүү изилдөө алып барып шорго чыдамкай буудайдын жаңы сорту жиңмай 189 сортун киргизип шор жерден мол түшүм алуу укмушун жаратты. Кесип курулмасынын жалаң болуу маселесин чечүү үчүн ал дагы жогору май кычкылдуу жер жаңгагынын жаңы сорту Жейхуа 16-чы номерлуу сортун киргизүүнү дилгир түртмөктөп айылдаштарга кирешени ашыруунун жаңы жолун издеди. Азыр Паңзы жэн түштүк Шинжанга тамыр тарткан Торокко айланды. Ал айылдаштардын жүрөгүнүн кызматтын чыгаар түйүнү кылып акыл парасаты менен маңдай тери аркылуу айылдаштардын капчыгын кампайтты. 2023 жылы Паңзы жэн 27-чи кезектүү жүнгө жаштар 4-май медалына ээ болду.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Янжоо уудандагы Коюзуу саймачылыгынын мураскери Маалем Мейден эже сиңдилерди баштап, эшик алдында жакшы көрүнүштү саймалап чыкканы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Жакында Янжоо уудандык саттык эмес маданият мураскери мураскердик кылуу боюнча тарбиялоо базасындагы Маалем Мей саттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу устаз ишканасына киргенде түрдүү саймаланган кийим кечек, мышык баштуу шым, жолборс баштуу бут кийим катарлуу түшүмдөр реттүү тизилген болуп, саякатчыларды армын токтотуп көрүүгө иликтирди. Маалем Мей Аптоун районунда жалуу саттык эмес маданият мурастары өкүлдөтүрү болгон Коюзуу улуттуу саймачылыгынын өкүлдүү мураскери. 50 жылга жакын саттык эмес маданият мурастары саймачылыгы менен алектенип, 6000 адам реттен ашуун курсантты тарбиялап, ийне жиби аркылуу саттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуу менен арылуу журчулугунун байуу жолун жалгаштырды. Маалем Мей энесинен бышык улак болуп, угуу жана көрүү барышында бул өнөргө үзүлбөс мээр байлады.

6 жаш кезинде ал энесинен ийнеси аюургасын үйрөндү. Үйлөнгөндөн кийин кайненеси ага саймачылык, түз шайкештирүү чебердигин үйрөттү. Ал мындай деди: «Энемдин ийнеси аюургасы жакшы, кайненем түз шайкештиргенге чебер. Мен экөөнүн керемет аргасын биргелештирдим. Бүгүнкү күндө бул өнөр анын үй бүлөсүндө жыпар жытын чачып кулпурду. Кызы, уулу, келини катарлардын баардыгы мураскердик кылды. Так ошол улуулардан үйрөнгөн бул өнөр маал эмеге мураскердик кылуунун маңызын ан сайын түшүндүрдү. Өзүм жамгырда калгандан кийин башкаларга кол чатыр кармап бергенди ойлойм. Бул жөнөкөй сөз анын он канча жылды бир күндө өткөрүп саймачылык өнөрүн аксыз үйрөтүү үстүндөгү аракеттендиргүч күч болгон. Ал айыл айылдары, айрыкча карта аңдар, балдар бар сыртка чыгып иштөөгө айласы калган аялдардын жумушка орундашуусунун ан сайын кыйын экенин терең түшүнөт. Маал эме эже сиңдилеринин эшик алдында саймачылык өнөрүнө сөөнүп акча табуу мүмкүндүгүн ээ кылуучун 2004 жылдан баштап кийим кечек шериктигин кургандан баштап кесиптештирүү аркылуу жумушка орундашууга түрткү болуу жолуна басып шерикти кошулган дыйкан үй бүлөсү жандуу үлгүсүн жолго койду. Буйрутма мөлчөрү аз болгондо саймачы аялдар материалдарын үйгө алып кетип сайса болот. Жумушу бүткөндөн кийин ал үйгө барып товарды тапшырып алып, иш акын расчет кылат. Буйрутма мөлчөрү көбөйгөндө ал саймачы аялдарды кесиптик завод үйүндө чордондо жумуш иштөөгө уюмдайт. Бул түрдүү аргага өндүрүш өнүмүнө кепилдик кылат. Ар айыл кыштак аялдардын үй бүлөсүнө кароодой чыныга жатына тең көңүл бурду. Сооукуң менен Суу Мэй Юңнин шаарчасынан келген эже сиңди. Маал эмеге ээрчип 10 жылга жакын иштеп, эң алгачында ал тургай негизги ийне аргасын билбеген жаңы чеберден бүгүнкү күндө өз алдына так иштей турган таянчыга айланды. Сооукуң мындай деди: «Жаңы келгенде ийне саюу аргам өтө одоно болчу. Маа эжем бизге жип үйрүү, саймалуунун аргасын аз аздан үйрөттү. Акырын акырын базмырт сылык сая турган болдум. Бүгүнкү күндө эже сиңди көтөрдү саймачылык буйрутмаларын бышык бүтүрүп эле калбай дагы жаңы курсанттарга жардамдашып жетекчилик кыла турган болду. Бул өнөргө сөөнүп алар үй бүлөсүнө кароо, баласын багуу, акча табуудай жөнөкөй арзуусун ишке ашырды. Өндүрүш көлөмүн кеңиртүүгө караганда маал эме ан сайын көп кишиге куюзуу улутуу саймачылыгын түшүндүргөндү үмүт кылат. Жакынкы жылдардан бери ал шагирттери менен ар аптада мектепке коомдук конуштарга кирип саймачылык окутуусу менен жалпылаштыруу кеңиртүү кыймылын аксыз кулаш жайдырды. Мындан башка алар дагы жергиликтүү кесиптик мектепте саймачылык сабагын жолго коюп кесиптешкен форма аркылуу саймачылык өнөрүн кеңиртти. Жашы 60 ашкан маал эмедин колундагы түстүү жиптер анын кооз келечегин саймалоодо. Ал мындай деди: «Быйыл биз кызматташкан шериктигибиз менен кеңешип Жоңан жаңырайынында 2000 чарчы метрлүү көргөзмө залын куруп өзүбүз долбоорлогон сайма чыгармаларын көргөзмө кылууга даярдык кылып жатабыз. Шинжаңдын саймачылык өнөрүнүн ан сайын алыстарга таралуусун үмүт кыламын».

Жакында элим техника аркылуу мал чарбаны гүлдөндүрүү, жогору өнүмдүү акыл идиректен баарлануу мамлекеттик айыл чарбада иш жүзүндө колдоно турган жаңылык жарата турган техникалардын ак майданда көздөн кечирүү кыймылы Чиңдао шаарында өткөрүлдү. Синжаң айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба жабдуулар изилдөө орду, айыл чарба айылык иштык министрлиги, мал чарба, үй куштар бакмачылыгы жана машиналашкан заманбап айыл чарба илим техника.

Республикасы боюнча сынак үл көрсөтүү базасын Каракаш ортук куруу орду катары сунуш менен бул кыймылга катышып, бүткүл мамлекетке ишин жаңдан акыл эдиректүү кой бакмачылыгындагы Каракаш долбоорун жайылтты. Каракаш базасы мамлекет боюнча мал чарбачылыгы, мал доктурлук саласындагы тонугуч түркүмдөгү 30 саманбап айыл чарба илим техникасына үл көрсөтүү базалардын бири болуп, бакмачылыкты машинелештирүү боюнча үл көрсөтүү жетектүү натыйжа өнүмү көрүнүктү. Жакын жылдардан бери бул база назарын кой эти бакмачылыгындагы тобун кеңиртип мөлчөрүн ашыруу, багып семиртүү өнүмүн ашыруу, кык булганмаларды байлыкка айландырып пайдалануудан турган үч чоң алгылыкты түйүнгүрүлүп, делегейлешкен акыл эдиректүү жабдуулуу техника системасын жаратып, техника артыкчылык айкын болду. База тобун кеңиртип мөлчөрүн ашыруу жактан температураны тартиптүү тизгиндөөдөн турган кооз аралын изилдеп ачып, температураны төп тизгиндеп, чөйрөнү жакшыртып, көптөлдөгөн соолуктун денеси алсыз болуу, суук мезгилде катар кошулуу салыштырмас төмөн болуу катарлуу кыйын маселелерди өнүмдүү чечти. Багып семиртип өнүмүн ашыруу жактан автоматташкан, маалыматташкан, акыл эдиректүү бүткүл күндүк жем чөптү төп теңшөө жана жеткирүү системасын жаратып, жем чөптү такмаалында башкаруу, тизгиндөө жана адамсыз жумуш алып барууну ишке ашырды. Кык булганмаларды байлыкка айландырып пайдалануу жагында туура багыттуу кык булганмаларды экинчи даражалуу жеткирүү көтөрүү курулмасында жаңылык жаратып, кой фермасындагы кык булганмаларды жыйноону машинелештирүүдөгү кемчиликтерди толуктап, дүмдөлмө жер семирткич, жарым даяр түшүм жер семирткич септеп өндүрүш жабдуусун изилдеп ачып, кой кыгын багбанчылыкта тайын иштете турган органик жер семирткичке иш кошуп, эгинчилик, бакмачылык айланма желесин шыдырлаштырып, жашыл өнүгүүгө күч кошту. Жакында Аалам эгиндигинде сорт жетиштирүү натыйжасы Аалам эгиндигиндеги камыш бамбугу Хотен шаарынын Жия айылындагы чоң атызга көчүрүп эгилди. Булда бул сорттун тунугуч ирет Хотендин кумдуу шорлуу жеринде көлөмдөштүрүп сынак катарында өстүрүүсү болуп эсептелет.

Жакында Чөйчөк шаарынын Боздак шаарчасы Кулуштай коомдук конушундагы сел баштап сугаруу жумушунак майданда шашылыш көрүнүш бардыкка келип, кызматчылар машина жабдуулар менен шайкешип жогору өнүмдүү жумуш алып барып, лайбаткактарды тазалап шыдырлаштыруу, түшүргүн ачып суу баштоо аркылуу эриген кар суусун Кулуштай жайлоосундагы чегинген жайлоо жана өзөктүү малчылык районуна төп жеткирди. Бул жайлоонун кайра көктөсү үчүн суу кайнарын толуктап, жаздагы кургакчылыктын абалын басаңдатып эле калбай, ансайын зарлы район экология калканын ансайын өнүмдүү бекемдеп, малчылардын киреши арттырып байуусуна күчтүү аракеттендиргич күч кошту.

Жакындагы суу аймактык маалия дарасынан Шаяр ооданынын Гүлбак шаарчасы Иничке кыштанда туруштук кызмат отряди 3.5 километрге эле турган эски жолду жартуу жабдууларын өзгөртүп, даражасын өстүрүү курулушун баштап, 24 жүрүш эскирген күн нуруу энергиялуу такта жана энергия үнөмдөй турган чырак алмаштыруу, жаңыдан энергия үнөмдөй турган 16 чырак орнотууну пландаган болуп, 5 айдын башында курулушту бүтүрүү божомолдонду.

Ардактуу оормандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Ашан Урсалы радиосу эми жаңылыктары берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 2 күнү, күнгө ишембе. Дыйкандар календарь боюнча 3 айдын 16 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 11-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу, чыгыш түштүктөн 4-5 баллы шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпиндин майрамдык куттуктоосу менен чын ыкластуу алсыроосу, автоном районубуздагы калың эмгекчи калкты эселеп толкундатып, жапаалуу иштөө, нактылуу иштөө аркылуу, ак жүрөк аркалоону чечмелеп, жаңылык жаратуу аркылуу талыкпай илгерилөөгү үчүн чогултуп, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгү жаңы баарагын чымырканып жазабыз деп билдиришти.
1: 1 май эл аралык эмгекчилер майрамында эмгекчилер каттоо төрү курулуш нах майданында талыкпай күрөшүп, курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, төрдүн бачым илгерилөөсүн бар күчү менен жылыштатты.
2: Шенгуаң агым иштери бааламасында ар бир карапайым ары нур чачкан эмгекчилерге урмат билдирели деген кабар дугасыздар.
1: Автоном районубуз тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, керханалардын өнүгү жашоо үчүн козготту. Биринчи мезгилде Шинжаңда бийин тубанды камтыйт, жаңыдан каттаткан тижарат негизги толкулары 88800 болду.
2: Хотен аймагынын туңгуч акыл жөндөмдүү жашыл эсептөө күчү борбору курулуп бүтүп, 5 айдын ортолорунда расмий ишке киришет.
1: 1 май эс алуунун 1 күнүндө автоном районубуздун жер жерлериндеги көрк райондору саякатчылар агымы жогору белесин утурлап алып, чаар тараптан келген саякатчылар кооз көрүнүштөн үзүр алып, чүйгүн даамдарды татып, кереметтей эс алуу күндөрүнөн баарланышты.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: 1 май эл аралык эмгекчилер майрамы жетип келүү учурунда баш шуучу Ши Цзиньпин партия борбордук комитет атынан бүт мамлекеттеги карың эмгекчи карыкка майрамдык тилек тилеп жана чын жүрөктөн ал сурап, карың эмгекчи карыктын эмгек үлгүсү рухун, эмгек рухун, усталар рухун зор күч менен өрүш алдырып, жапаалуу иштеп, нактыруу иштеп, кесипке урмат кылып, салым кошуп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө барышында негизги күч ролун көрсөтүп, ээлик сымбатын айгерелөөсүн үмүт кылды. Баш шуучунун терең сезимдүү шыктандыруу сөзү теншандын түштүк түндүгүн жылытып, ар улут калкы жапаал иштөө, нактыруу иштөө аркылуу ак жүрөк аркылоону чечмелеп, жаңырык жаратуу аркылуу талыкпай илгерилөөгү үчүн чогултуп, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгү жаңы барагын чымырканып жазабыз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Азыр Кашкар Байыркы шаар көрк районунун маданий саякат кызыгы улануу жогорулап, жер жерлердин саякатчылары арт-артынан келишти. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин майрамдык бакыт тилөөсү жана чын жүрөктөн алсыроосу көрк район биринчи чебиндеги кызматкерлерди терең ышыктандырды. Көпчүлүк ушул камкордукту нактуу иштөө аракет күчүнө айландырып, маданий саякат тейлөө жумушу ордун таканчыктап, ар түрдүү кызматтарды зээн коюп жакшы иштеп, Кашкардын жакшы образын айгенелейбиз деп билдиришти. Көрк райондун түшүндүрүүчүсү Афипа Адымжан мындай деди. Бүгүнкү күндө турмушубуз барган сайын дууманды ооруп, Кашкар Байыркы шаарынын атак даңкы барган сайын зоройду. Ар күнү дегидей бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылар атынугуп келип ойноп жатышат. Ич ичимен ооруктанып жана кубанып турам. Мындан кийин өз кызматымды тыңгырыктуу жакшы деп, ар бир түркүмдөгү саякатчыларга сээн коюп мамиле жасап, Байыркы шаардын көчөн кемелери элдик салтына өзгөчөлүгүн сабырдуулук менен түшүндүрүп, саякатчылардын суроолоруна ичке жооп берип, чын ыкластуу тейлөө, карапайым түшүндүрүү менен жакшы Байырк шаар маданиятын улантчусу болом. 5 айдын 1 күнү Бортара шаары Янгуан күчү автобус каттоо чектүү жооптурук шектиги алып чыккан 1 май эс алуу мезгили өз күчү саякат күчү автобус линиясы расмий каттады. Айдоочу Ян Шаошуан ар бир жүргүнчүнү кызуу тосуп алды. Ал кабарчыга мындай деди. Ичим жылып калды. Үйүмдөгүлөр менен сыртка чыгып ойной албасам да, бирок автобустагы жүргүнчүлөрдүн кубанган түрдө сыртка чыгып, тынч аман үйүнө барганын көрсөм, ичим жайбаракат болуп калат. Мындан кийин баш шуучунун табыштоосун эстеп бекем сактап, эмгек үлгүлөр рухун өрүш алдырып, ролду бекем кармап, ар бир жолду байсалдуу басып, иш жүзүндөгү аракет аркылуу ушул шаарга сапар коопсуздугун алып келем. Баш шуучу Ши Цзиньпин мына буларды көрсөттү. Жүнгөчө замандаштыруу жаңы сапарында калың эмгекчи калык партиянын айланасына тыгыз ынтымакташып, күрөшүп, жан рөө алга илгерилип, батыл жаңырык жаратып жасап, партия жана мамлекет иштерине зарыл салым кошту.

0: болушта. Жакында Жыжыңда дашөөсү медицина шоянды караштуу. Чайыфу доктурканасы Шинжаң Биңтуан Арал доктурканасы мамлекеттик 1-май эмгек сыйлык күбөлүгүнө ээ болгон. Докторкана парткомунун мүчөсү, орун басары, докторкана башчысы Нюхан Жиан мындай билдирди. Өз кызматымды астайыл жакшы деп, өзүмдүн техника, алдыңкы башкаруу түшүнүгүмдү бул жактагы ноокастарга жакшы жагынан жеткирип, ноокастарды оор азабынан арылтуу менен бирге колмо-кол жетектеп үйрөтүү аркылуу бул жактагы докторлорго техника үйрөтүп, техниканы чыныгы таамай түзөлөштүрүп, жергиликке түзөлөштүрүп, алып кетпей турган дарыды кошунун жаратам. Эмгек бакытты жаратат. Нактур иштөө улуу жетишкендикке жеткирет. Башчуучу Ши Жинпиңдин сөзү калыңгарыкты биринчи чепте бекем туруп, милдет жоопкерчилигин тагаткарып, нактур иштеп батыл аркалап, өнүгүнү коргоого алып, эл турмушуна тейлөө жүргүзүүгө чыктандырды. Кобуксар Моңгол автономияларындагы Баймай жеткирүүчү Даши Булгун мындай деди. Башчуучунун көмүрүп камкордук жеткирүүсү бизге окшош негизги катмардагы эмгекчилердин көңүлүн жаратты. Азыр шаар районунда ансайын көп жерлерге жеткирүүчүлөрдүн көңүл жылытуу пункти, талаада эс алуу түйүнүн жайгаштырылып, жаан чачындан далдаранып, суу ичип эс алып, чөндүк телефонубузду зарядтай ала турган болдук. Байланыштуу тармактар биз жеткирүүчүлөрдүн укук тарамын камсыздап, кесиптик жумуш иштетүү менен септеп жеткирүү принцибин калыпка салды. Эки колума таянып, акча таап, көңүлүм кадыржан болуп, жетишкендик сезимине ээ болдум. Үрүмчү шаары Жаңы шаар райондук эл сот мекемеси Ак талап иштери соту 1-чи сот коллегиясынын орун басары сотчусу Кысы Тоң мындай деди. Ар бир дело, ар бир доолашуучу астайдыл мамиле жасап, законду сабырдуулук менен түшүндүрүп, акыйкатын ачык айтып, талаш тартышты ичке элдештирип, калыс карап чыгып соттоп, адлия эл үчүн калыс адлия алгачкы мүдөөсүндө бекем туруп, катаң дело бүтүрүү позициясы калыс соттоп милдетимди аткарып, коомдун калыс адалеттүүлүгүнүн жакшы коргоочуларынан болуп, чымырканып эл журтчулукка ар бир адлиялык дээлодон калыс адылдыкты сезиндирип, адатта кызмат ордунда бекем туруп, салым кошуп, закон аркылуу башкаруу курулушун жылыштатып, коомдун шайкештүү туруктуулугун коргоого күч кошом.
1: Станциябыз кабары. 4-чү айдын 30-чу күнү түштөн кийин автоном райондук өкмөт жыйын ачып, башчуучу Ши Жинпиңдин коопсуз өндүрүш, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын жана зарыл жол жобо тастыктарынын рухун, калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин жөнгө салууну уландуу тереңдештирүү жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча жакынкы мезгилдеги түйүндү кызматтарга карата орундаштыруу алып барды. Автоном райондук парткомдун орун басары шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияс жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баштан бойго туруктуулукту коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкарууда дайымдуулаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, ар түрдүү кайчылык талаш тартыш жана опуртал көмүскө кырсыктардын алдын алып жоюп, коом амандыгын башкаруу бүт тулкулуу алдын алып тизгиндөөнү күч алтып, коом жалпы кырдаалынын уландуу туруктуу болуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Үчтү башкаруу үч сөзсүз талабын катаң жүзөлөштүрүп, жолгаттоо, кен курулуш салуу, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, саякат сыяктуу түйүндүү салалардагы коопсуздук опуртал көмүскө кырсыктарын терең сыдырата текшерип жөнгө салып, карканалардын негизги толкуу жоопкерчилигин бирдем жыйчыңдап, башатынан башкарып тизгиндөөнү күч алтып, багыттуу түзөтүп жөнгө салууну тереңдештирип, орчундуу окуя көмүскө кырсыктарды терең текшерип түпкүрүнөн өзгөртүү, кыймылдуу турпатта тазалоону уландуу түртмөктөө керек. Карерүү тибиндеги сел, жер титирөө, токой, жайлоодогу өрт апаты, бороон, кум бороон сыяктуу оңой көрүлүүчү табигый апаттарды эмерчиктей, чукул теңтайлаштыруп бир жаңсылгылуу дайындыгын күчөтүп, опурталды анализдеп өкүм чыгаруу, күзөтүп алдын сигнал берүү, кезекчиликке туруп кайтарууну жакшы иштеп, кооптуу абал көрүлгөндөн кийин тез үн катуу, илимий куткарып жардам берүү, жогору берекетте бир жаңсылгылууну ишке ашыруу керек. Коопсуз өндүрүш боюнча негизин жөнгө салуу өткөлүнө ат салуу 3 жылдык аракетинин ар түрдүү милдеттеринин илгерилүү абалын системалуу иреттеп, бүтпөгөн курулуштардын мөөнөтүн алдына чылдырып, берекетке кол жеткиргендерин бекемдеп жогорулатып, ар түрдүү милдеттерди маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктик маселелерин чордондуу жөнгө салууну уландуу тереңдештирип, түйүндүү салалардагы калктын чагылдыруусу күчтүү маселелерге бекем кадалып, иш чараларды астайыл талкуулап түзөтүүнү түр боюнча түртмөктөө керек. Түзүм

0: жылчыгы жана аруу агдарлык опурта түйүнүн терең текшерип таап, ар түрдүү түзүмдөрдү бирдемжий кемелдендирип жакшыртып, укук жүргүзүүнү закон боюнча калыпка түшүрүү керек. Закон аркылуу башкаруу ойорушу жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонуп, арыздат кызматын жакшы иштөөдө бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга бириктирип, талаптарды чагылдыруу жолдорун күчөп шыдырлаштырып, дайыма төмөнгө түшүп кабылдап, ар даражалуу кадрлар жоопкерчиликти астейдил аткаруу, батылдуу аркалоого тарбиялап жетектеп, амал ойлоп арга таап калыктын талабын жакшы чечүү керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 1-май, Курман айт сыяктуу эс алуу мезгилдерине бекем кадалып, саякат тейлөөсүн кылдаштырып, базар тартибин калыпка түшүрүп, көзөмөлдөп текшерүү эпкинин арттырып, опурал көмүскө кырсыктардын маалын да жоюу керек. Кезекчилик кезекчиликке туруп, кайтаруу, маалыматтарды маалымдоо түзүмүн катаң жүзөлөштүрүп, эс алуу мезгилиндеги опурал өзгөчө түйүндөрүнө карата, калктын сапарга чыгуусу, аба ырайы өзгөрүшү сыяктуу коопсуздук эскертүүлөрүн кыймылдуу жарыялап, калктын коопсуз алдын алуу таанымы жана чукул теңтайлаштыруп, опурталдан өзүн качыруу курбатын бирдемжий жогорулатуу керек. Таза майрам өткөрүү талабын жүзөлөштүрүп, тартип каада төмөнкү чегин бекем сактап, истили таза маанайы дурус майрам маанайын жаратуу керек.
1: Уда бир канча күндөн бери Автоном районунун жер жерлери мол түркүнстүү кыймылдарды улаш жайдырып, 1-май эл аралык эмгекчилер майрамын куттуктап, эмгекчилерге урмат билдирип, эмгек үлгүлөрүнүн рухун, эмгек рухун, усталар рухун өрүш алдырды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. 4-айдын 28-күнү Байынгулун областык парткөмүгүт бөлүм, баш жумушчулар уюшмасы биргелешип баш болуп, 2026-жылдык түбөлүктүү партияны ээрчип жүрүү, жаңы сапарда чымырканып илгерилөө эмгек үлгүлөрүнүн иш издери доклад жыйынын өткөрдү. Мамлекеттик эмгек үлгүсү Таудыңфаң, чек ара районго тамыр тартып, дыйкандарга жардам берип байууга баштап, чарба жаратуу кечирмиши. Мамлекеттик чыгагын кызматкер Камнерса Шерип өз үйүн кыйып, көпчүлүктү ойлоп, ноокастарга мээрим жеткирүүсү. Мамлекеттик эмгек үлгүсү Чыңчуу Чаңдын 31 жыл болот сомдо биринчи чебинде бекем туруп кыйын өткөлгө ассалуу сыяктуу ар бир күрөшүү аңгемеси нак майдандагы көрөрмөндөрдү терең таасир дендирди. Көрөрмөн Чынбей Оң мындай деди. Эмгек үлгүлөрүнүн 10 канча жылдыгын бир күндөй өткөрүп калка тейлөө жүргүзүүдө бекем туруусу мага эл үчүн тейлөө жүргүзүүнүн күчүн кайрадан сезиндирди. Доклад чыйыны кудум бир айнектей. Айырмалыгыбызды таап багытыбыздан сайын айкындаштырды. Мен таасиратымды аракетиме айландырып, адаттагы кызмат ордунда жылуулугумду чачам. Шиху шаары Жунго Ансосу эмгек кооз Шинжаң жакшы эмгекчилерге урмат билдирүү 1-май адабият көркөмдөр кечелигин өткөрүп, ар улут калкы бир жерге чогулуп, эмгектин даңк шарабы менен адабият көркөм өнөрдүн тартымдуулугун чогуу сезиништи. Сахнада көркүнө көрк кошулган шаңдуу бийдин жандуу аракети жаңдоор эмгекчилеринин жаштык салабатын көрсөтсө, эмгекчилер ыры күрөшүүчүлөрдүн бекем туруусу менен эмгегин даңазарап, шаар нуратындагы көрүнүштүү оюн номер чөйрө коргоо жумушчулары, каттоо сакчы, доктор, сестра катарлуу эмгекчилердин үн түнсүз салым кошкон күндүлүктүү барышын жандуу көрсөттү. Шиху шаар тургуну Мажун Мэй мындай деди. Ар бир оюн номер абдан тартымдуу болду. Мен эмгек үлгүлөрүнөн үйрөнүп, өз кызмат ордунда астайыл кызмат иштеп, чымырканып көрүшөм. 1-май эл аралык эмгекчилер майрамы жетип келүү алдында Бурултугай аудандык баш жумушчулар уюшмасы жазда жылуулук жеткирүү атайын түр аракетин улаш жайдырып, КАИДИ жеткирүүчүлөр, ВМА жеткирүүчүлөр, тор такси айдоочулары катардуу жаңдан жумуштанган турпаттагы эмгекчилерге сараматтык боюнча милдеттүү оору көрүү жана саясат үгүт лекциясын жеткирди. Бурултугай аудандык баш жумушчулар уюшмасы парткурпасынын орун басар шуучусу, орун басар төрагасы Алима Күрес мындай деди. Тейлөө мазмунун сызылмолук туруп, тейлөө формасында жаңырык жаратып, ан сайын ичке, ан сайын узун берекеттүү камкордук аркылуу көпчүлүктүн чыныгы ишенген күчтүү арткы тирегинен болобуз.
0: 1-май эс алууда автоном районубуздун жер жерлериндеги каттоо негизге жаптуу курулушу нак майданы абалкыдай шашылыш көрүнүшкө кирип, калың курулушчулар түрү 1-чебинде чымырканып күрөш жасап, курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, алгылыктуу мерчемге бар күчү менен чамдап, түрдүн маалында бүтүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, жол тор системасын жакшыртып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Мамлекет таш жолу 218-ci линиясы Нарат Балгынтай таш жол түрүнүн 7-ci кырдаарлык бөлүгүндө жумушчулар жол белги сызыктары курулуш жумушун иштөөдө. Курулуш барышында курулушчулар бүт Шинжаңда туңгуч оюп, сызык сызуу жаңы технологиясын колдонуп, ысыкта эрий турган нур чагылтуучу сырды септеп, жогору нур чагылтуучу

0: сыйымдуулукту, жогору сүркүлүүгө байымдуу, көөнөрүүгө каршы туруу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, жогору деңиз деңгээли, чоң аба температурасы айырмасы татаал чөйрөгө берекеттүү шайкешкен. Нарат Балгынтай таш жолу 7-чи кырдарлык бөлүгү сапат текшерүү бөлүмүнүн башчысы Ван Жиаң учурда жол тоому, жол бети, көпүрөнүн негизги толкоо курулушунун бардыгы бүтүп, жалпы толкоо курулушунун жүрүшү 95%га жеткенин тааныштырып мындай деди. Азыр каттоо коопсуздук белги сызыгы, Тейлөө району жасалгасы сыяктуу аякташтыруу кызматтары жылыштатылып жатат. Биз сапат коопсуздугун катаң тизгиндеп, курулуш жүрүшүн бекем кармап, 2026 жылы 7-чи айдын 30-чу күнү жумушту бүтүрүп өткөрүп алуу шартына жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Жакында өлкө таш жолу 12-чи линиясы Эдикут Токсун Балгынтай жогору ылдамдыктагы таш жол түрүнүн 5-чи кырдарлык бөлүгү Алгуй 1-чи тоннелинде кош линиясын туташтыруу ишке ашкан. Өлкө таш жолу 12-чи линиясынын бүт узундугу 210 км. Курулгандан кийин чыгышта мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Лейюнган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу менен туташып, батышта мамлекет таш жолу 711-чи линиясы Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жол менен жалганып, чыгыш Шинжаңдан Иле Өрөөнү Коргос чек ара оозуна кирүүчү, экинчи чыгыштан батышка карай жүрүүчү багыттагы чоң таш жол калыптанат. Учурда бул кырдарлык бөлүгүндөгү Алгуй 2-чи, 3-чү номерлуу тоннел курулушу туруктуу арымда ичкерлей казылып жаткан. 5-чи кырдарлык бөлүгүнүн баш инженери Ли Жиан кабарчыга мындай деди. Жумуш мезгилин илимий алдыга сүрүү, курулуш долбоорун кылдаштыруу аркылуу жемирилген курчама тоо теги тайыз көмүлүп кыйгач басылуу сыяктуу кыйын маселесин жеңиштүү жеңдик. Алгуй 1-чи номерлуу тоннелинин кош линиясынын жеңиштүү туташуусу бардык курулушка катышкандарды эпкиндүү жумуш иштөөгө зор даражада шыктандырып, биздин кырдарлык бөлүгүбүздүн кийинки тоннел курулушуна баалуу тажрыйба топтоду. Азыр өлкө таш жолу 329-чу линиясы Тогуз Тароо ооданы Агарсын айылынан Текес ооданына чейинки таш жол курулуш түрү бачым жылыштатылган. Бул таш жолдун бүт узундугу 73,15 км. Жалпы салынган каржысы 1 миллиард 200 миллион юанга жакындаган. Бүт линия Текес ооданы 8 тамгалуу шаарчасы, Каражон, 5 А даражалуу Көрк району жана Тогуз Тароо ооданы Чашы, Көлдөнөң сыяктуу Көрк райондорун жалгаштырат. Салынып бүткөндөн кийин эки жер аралыгына жүрүү убакты 2.5 сааттан 1.5 саатка кыскарып, Текес ооданынан Тогуз Тароо күнөскө карай багытты туташтырган оңтойлуу жолго айланат. Өлкө таш жолу 329-чу линиясы Текес бөлүгү түр бөлүмүнүн жооптуусу Го Сяобин 1 май эс алуу мезгилинде курулушчулар кызмат ордунда бекем туруп, күн ачык, аба ырайын бекем кармап, жабдуу заттык буюмду илимий септеп орундаштырып, курулуштун жогору берекетте жылыштатылуусун бар күчү менен камсыздаганын билдирип мындай деди. Өлкө таш жолу 329-чу линиясы Текес бөлүгүндө 6 көпүрө, 21 километрлик жол тоому, жол бети курулушун бүтүрдүк. Быйыл 6 айдын 30-чу күнү бардык курулуш түрлөрүн бүтүрүү пландалды.
1: Чао Чи Юэн болсо, Чунго темир жол Үрүмчү Дарастоо чектүү шериктиги чакылык негизги жабдуу участкасы Итимбулак цехинин мудуру. Кесип менен алектенген 17 жылдан бери ал темир жол биринчи чебине тамыр тартып, Бөксө тоодогу жапалы кызмат ордунда бекем туруп, нактуу иштеп жана салым кошуп кезекчи поездун коопсуздугун коргоду. Жакында ал 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп аранды. Эми станциябыз кабарчысы Тен Юандын кабарын угасыздары. 1 май эс алуу мезгили темир жол жумушчуларынын эң кар баласы убакыт бөлүгүнүн бири. Эми эле Үрүмчүдө ардак намга ээ болгон Чао Чи Юан Итимбулак вокзалына кайтып келип, эс алуу мезгилиндеги камсыздоо үлгүсүн баштады. Бул жер анын эң камсыз боло албай турган жер экенин айтып мындай деди. Эң сүйүктүү эмгекчи атагы дегенибиз камчы жана жоопкерчилик. Мен мындан кийин кызмат барышында уланды чымырканып күч кошом. 2009 жылы Чао Чи Юан темир жол системасына кирип кызмат кылган. Эң алгачында ал Түштүк Шинжаң темир жол Балгынтай вокзалына бөлүнөт. Линия жумушчусунан тартып акырындык менен техник жумушчу, инженер болуп жетилди. 2022 жылы Бөксө тоо темир жолунун шыдыр болуусун коргоо үчүн Чао Чи Юан демилгелүүлүк менен өзү талап кылып, шарт жагдайы жапалуу Итимбулак цехине барганын айтып мындай деди. Орточо деңиз деңгээлинин бийиктиги 3200 метр келет. Тек түздүк районунун 70%ына туура келген кычкылтек курамы бар. Көп сандуу кишилер ал жерге барган кезде деми кысылып, тыны кала албайт, уйкусу дагы келбейт, дагы ич өтүп жайсызданат. Анын үстүнө ал жер өтө суук, кум бороон күчтүү болуп, жылдык орточо температурасы 7-8 Цельсий градус. Бир жылдын 4 мезгилинде пахтаруу чапан кийет элек. Ушундай начар чөйрөдө

0: Чаўжи Юан 76 жумуш үчүн баштап 174 километр келген Бөксө тоо жолунун 107 көпүрө, 338 сүңгүч жана 13 тоннелди коргоо оор милдетин аркалап темир жол жумушу, электр камдоо кесибинин жабдууларды асыруу, ремонт кылуу жана чукул тең тайлаштыруу бир жаңсылыгыруу кызматын берилип, жакшы иштеп, Бөксө тоо темир жолунун коопсуздук коргоонун сызыгын бекемдегенин айтып мындай деди. Чөйрө жапалуу болсо да, бирок биздин ушул тообуз аябай рухтуу. Биз жабдууларыбызды балабыздай асырап, көңүл коюп, өлчөмүн жогору деңгээлге жеткирдик. Ар жолу биз поездун аман эсен, биз Коргогон караштуу райондон өткөнүн көргөндө чексиз сыймыктанабыз.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын ар бир карапайым ары нур чачып турган эмгекчилерге урмат билдирели деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. 1 май эл аралык эмгекчилер майрамы ар бир эмгекчилерге таандуу шаңдуу майрам. Баш шужи Ши Жинпиңдин майрамдык саламы жазда маалында жааган майлуу жаандай Тяньшандын түштүк түндүгүн жылытып сансыздаган күрөшүүчүлөрдү жаңы сапарда кажыбас кайрат менен алга илгерлөөгө шыктандырды. Кашкар Байыркы шаар Көрк району түшүндүрүүчүсүнүн чын ыкластуу баяндоосунан вэймей жеткирүүчүлөрдүн назарындагы ан сайын жылуу мээримдүүлүк жеткирүү өтөңүнө чейин. Шинжанга нишаандуу жардам берүү доктурлары чымырканып жараткан алып кетпес дарылоо кошуунунан темир жол кызматкерлеринин жашоо чектелген райондо бекем кайтарып, кезекчи поездун тынч амандыгын коргоо бул негизги катмар биринчи чебинен келгенин. Нак жаңы доор эмгек рухунун эң чыныгы жаңырыгы. Эмгек бакыт жаратат. Чыныгы иштегенде улуу жетишкендикке кол жеткирүүгө болот. Бул нак 10 миң деген карапайым эмгекчилердин ан сайын астайдыл кан тер төгүүсүндө доордун алдыга жүрүүсүн түртмөктөгөн зор күчтү чогултту. Мына ушундай күн сайын кайралап бекем кайтарууда демейдеги күндөрдөн окшобогон шаан шөкөт жаратты. Алар эки колуна таянып турмуш жаратып, күрөшүү аркылуу батыл аркалоону чечмелеп, кызуу сүйүү аркылуу күндөрүн жаркытып, эмгек эң шараптуу, эмгек эң ыйык, эмгек эң улуу, эмгек эң кооз деген коомдук стилде убакыт ичинде нур чачкызды. Бул эмгекчилер майрамында биз ар бир карапайым ары нур чачкан эмгекчилерге эң улуу урмат билдиребиз. Ошондой эле ар бир эмгектин көзгө көрүнүп урматталып, ар бир эмгекчилердин күрөшүү барышында бакытка ээ болуп, бекем туруу барышында аңсоосун ишке ашыруусун үмүт кылабыз.
0: Быйылдан бери автоном районубуз тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, тижарат негизги толкуларынын артуу мөлчөрү байсалдуу жогорулап, базар жалпы толкусу байсалдуу жакшы багытка бет алуу турпатын сактап, керканалардын жашоо күчү көрүнүктүү күчөйдү. Биринчи мезгилде Шинжаң Биңтуанды өз ичине алат. Жаңыдан катталган тижарат негизги толкулары 88800 болгон. Эми станциябыз кабарчысы Лоямындын кабарын угасыздар. Эс алуу күнү үрүмчү жыйын көргөзмө Тилке району уйу аянты кишилерге толду. Соода сарайдагы бир өз кактап бышырып жей турган кебеп дүкөнүнүн ичинде кебеп табагында майда тууралган этти куурган доош кушкерчиде чыттанып, кырдарлар жеп кубанып чүгүн даамданганча баарланышты. Дүкөндүн жооптуусу Башауни мындай деди. Дүкөнүбүз 2-нчи айда соода баштагандан бери соодабыз жаман эмес болду. Жерди туура тандадык. Биздин тижарат соода күбөлүгүн бүтүргөн кезде дагы тез бүтүрүп берди. Соода сарай бизге окшош тижаратчылардын бардыгына тижарат сооданы жайылтты. Соодабыз болот. Тижарат сомабыз бир күндө 20 000 30 000 юан. Үрүмчү жыйын көргөзмө Тилке району уйу аянтына учурда кирип орун алган соодагер 250 ашат. Тек быйыл эле Хайдила, Сыфудан, Шаожиаңши сыяктуу 12 таңктуу маркени киргизди. Үрүмчү жыйын көргөзмө Тилке району уйу аянтынын тижарат жүргүзүү бөлүмүнүн орун басар баш көзөмөлдөөчүсү Чин Шао жаңыдан кирип орун алган таңктуу маркени тижарат бейнеси көздүн жоосун алганын, сатуу сомасы туруктуу арткан тааныштырып мындай деди. Хайдилаунун айлык орточо сатуусу 3 580 000 юандан озуп өттү. 4-нчү айдын 19-чү күнү жаңы тижарат баштаган Сыфудан кыска гана бир канча күндүк сатуу сомасы 260 000 юанга жетип, күчтүү керектөөнүн жарылуу күчүн көрсөттү. Ар даражалуу өкмөт тармактарынын тейлөө аң сезим аптан күчтү. Мейли күбөлүк бүтүрүү, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, текшерип өткөрүп алуу, ошондой эле керектүү кыймылын уюмдап шайкештирүү жагында болсун, баардыгында бизге колдоо көрсөттү. Керхананы бүт зээн менен соодага үйрөлттү. Дүкөндүн соодасы тууманды коруп, соода тегерегиндеги кесиптер көп уюлдашуусу автоном районунун базар жашоо үчүн коюу бергендигинин чыныгы картинасы. Быйыл биринчи айдан үчүнчү айга чейин Шинжаң Биңтуанды өз чыналат. Жаңыдан катталган тижарат негизги толкулары 88800 болгон. Мунун ичинде ар кайсы түрдөгү керхана 26100 соодагер, жеке соода өнөр жайчылар 62100 болуп, тижарат негизги толкуларынын Шинжаңдын өнүгүү келечегине болгон ишенчинин удандуу артуусуна кенеледи. Базардын жашоо күчү сызыл жогорулап, тижарат соода чөйрөсүн үздүксүз кылдаштырып, ишенчке толду. Биринчи мезгилде бүт автоном районунда жаңыдан катталган тижарат негизги толкулардын тордо бүтүрүү салыштырмасы 89% 42% жетип, бүт баршын тордо бүтүрүү, алаканда бүтүрүү сыяктуу оңтойлуу иш-чаралар тижарат негизги толкуларынын иш бүтүрүү өздүк наркын зор даражада төмөндөтүп, базардын жашоо күчүн оргутту. Ошону менен бирге ар кайсы жерлер көзөмөлдөп башкаруу аргасында улаандуу жаңылык жаратып, ийкемдүү көзөмөлдөп башкаруу, төп көзөмөлдөп башкарууну жолго коюп, тейлөө менен көзөмөлдөп башкарууну терең бириктирип, эң зор чекте керхананын калыптуу өндүрүш тижаратына кийлигүүшүсүн азайтты. Чихо шаары Тарбагатай тордо бүтүрүү апина сөнүп, Караштуу райондогу тижараттын негизги толкуларына санарып жөнбүлүк септеп берип, көп түрдүү текшерүү иш түрүн бириктирип, бир жолу эшик алдына баруу, биргелешип текшерүүнү ишке ашырды. Чихо шаары Яңшинхы чоң таарканасынын жооптуусу Лию Ша мындай деди. Мурда бир айда көп чору текшерүүнү кабылдайт элек. Азыр текшерүүнү бириктирип, эрес сан азайды. Биз бир ниет, бир максат менен тижарат тейлөөсүн жакшы дейбиз. Жакшы тижарат соода чөйрөсү дагы барган сайын көптөгөн бөтөн жердеги керханаларды Шинжаңга келип, карыздарып кесипти гүлдөндөрүнү тандоого электирди. Коргос шаарында Шинжаң Тоома жаңы материал илим техника чектүү шериктиги өндүрүш цехи курулуш кылынууну башындатты. Шериктиктин баш директору Чин Чаңфың жогору берекетте иш бүтүрүү баршы, көңүлдөктөй тейлөөнү орун алдырып, керхананын өнүгүү ишенчин ашырганын айтып мындай деди. Биз кол коюу, каттатуу, майданга кирүү сыяктуулардын баардыгына 2 ай гана убакыт кетти. Баардыгы Коргостун жакшы тижарат соода чөйрөсүнөн келди. Биз Орто Азия базарында зор мөлчөрдө көздөн көчүрүп жана текшерип изилдедик. Учурда кырдарлар кайнары жана кырдарлар жолу турукташып, түр өндүрүшкө киришкенден кийин жылдык түшүм наркы божомол менен 30 миллион юань айланасында болот.
2: Хотен аймагындагы туңгуч акыл жөндөмдүү жашыл эсептөө күчү борбору Хотен ооданынын төмөн көмүр тектүү эсептөө борбору жакында жеңиштүү бүтүп жарытылды. Бул Хотен аймагынын санарып эсептөө күчү кесибин өнүктүрүүгө алгылыктуу кадам таштаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабаргасыздар.
0: Бултыр Хотен ооданынын эсептөө күчү кесип бакчасына жайгашкан болуп, жоспорлогон эсептөө күчү көлөмү 2000 пи. 1 миллион жүрүштөн ашуун адаттагы компьютердин эсептөө күчүнүн жалпы жыйынтысына барабар. Түргө жалпы салынган карыз сомасы 400 миллион юандан ашып, эки кезекке бөлүп жылыштатылып, учурда биринчи мезгилдик курулушун жалпы беткей бүттү. Гөйтаң Хотен карыздар өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Ли Шаң Юнун тааныштыруусунча, акыл жөндөмдүү эсептөө борбору долбоорлонгондон баштап жашыл өнүгүү таанымында бекем туруп, жашыл электр энергиясын колдонуп, эсептөө күчү менен электр энергиясын шайкештүү өнүгүү бүлгүсүн ишке ашырганын айтып мындай деди. Энергиянын үнөмдөп коромжун азайтуу үчүн бүт толкусуна топтоштурун кайындагы контейнер бөлүкчөлөр жайгаштырылуусу колдонулуп, бүт толкусуна 13 жүрүш контейнер орундаштырылды. Мунун ичинде 5 жүрүш муздак тактан кайындагы суюк топтоштурулган эсептөө күчү контейнерин жана 8 жүрүш телегейлешкен жабдуу контейнерин өз ичине алып, 128 жүрүш 8 карталуу NVIDIA H100 эсептөө күчү телегичин орноткон. Хотен аймагы эсептөө күчү борбору чогулган район катары Хотен ооданы эсептөө күчү кесип бакчасынын жалпы жоспордогу аянты 500 мого жакындап, 3 мезгилге бөлүп секин-секин жылыштатырып, жакында эсептөө күчүнүн көлөмү 10000 пиге жетип, арыскы мезгилдик көлөмү 30000 пиден озуп өтөт. Хотен ооданы төмөн көмүр тектүү эсептөө борборун куруп, Шинжаңдын эсептөө күчү торун орундаштырууну кемелдендирип эле калбай, айрыкча Шинжаңдын эсептөө күчүн чоң чинге киргизүү, мамлекеттин эсептөө күчү менен электр энергиясын шайкештирүүнү түйүндө сынак кылынуу орун алдырып, жолго коюуну түртмөктөп, Жибек жол экономикалык алка көздөктү району курулушун күчтүү санарып, таянчы менен камдайт. Ли Шан Юй мындай деди. Учурда эсептөө борбору бирлешип, тескөө бирлешип, сынак кылынуу алып барып, ар кайсы түрдө кесип майдан көрүнүшүнө эликтүү аркылуу өзөктү жабдуулардын жүрүшү туруктуулугун бир-бирлеп текшерип, эсептөө үчүн тескөө берекетин кылдаштырып, ар кайсы түрдүн жөндөмүн долбурлонгон өлчөмгө жеткирүүгө чыныгы кепилдик кыра турганын айтып мындай деди. Божомол менен 5-нчи айдын ортолорунда расмий иштетүүгө киришилет. Түрдүн баардыгы курулуп бүтүп иштетүүгө киришкенден кийин Хотендин өз жериндеги 2 жогорку жай менен кызматташып, AI ишмерлерин тарбиялоо өшүн курууну пландап, жалпыга нарыктуу эсептөөчү, жашыл энергия, чоң модель сыяктуу бүтүн кесип жерисинин орун алуусун түртмөктөйт.
2: Азыр автоном районубуздун жер жерлеринде түнкү экономика уландуу көтөрүлүүдө. Түнкү базарда эл жер жыты коюлашып, чүйгүн даамдардын жыты аңкып, көчөлөрдө кишилер агымы көбөйүп, кесип турпаты көп кайнарлашты. Өзгөчө чүйгүн даам менен тыныгуу, маданият көңүл ачуу терең жоорулушуп, керектөөнүн жашоо күчүн уландуу чыйралтты. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарынан угуңуздар. Күйгүн маал саат 7:30 Үрүмчү шаары Шөймөгөө району эмгекчилер көчөсү түнкү базарында кишилер агымы көбөйүп, эл жер жыты коюлашты. Башкаланын көөнү өзгөчө түнкү көчө району катары бул жерге жаймалар ирээттүү тизилип, кебеп, самса, өпкө быжы сорпосу сыяктуу Шинжаңдын жергиликтүү классик таамдары чогулган. Ошону менен катар бүт мамлекеттин жер жерлериндеги сонор болгон майда жемиктер жоорулушуп, 100 түрдөн ашуун чүйгүн даам көздүн жоосун алды. Жер жерлерден келген саякатчылар жайма алдында туруп да кагылып сүрөткө түштү. Сычуандык саякатчы Сун Чин мындай деди. Чоң базардан бая эле келдик. Эмгекчилер көчөсү аябай туумандуу дегенди угуп калдык. Бул жерде жер жерлердин чүйгүн даамдары, майда жемектери түгөл аябай мол сонун экен. Биздей саякатчыларга аябай ылайыктуу экен. Яңмейшөө кыйла жыл илгери ушул жерде кебеп жаймасын ачып, түнкү базардын өнүгүүсүнө ээрчий, бүгүнкү күндө 100 жуук кебеп орду бар жайма ээсине айланды. Ал кабарчыга, азыр эмгекчилер көчөсүнүн түнкү базар кесип турбаты ан сайын молугуп, соода дагы барган сайын жакшыланганын айтып мындай деди. Түр көбөйдү, аябай көп, ары үлгүртүп жатабыз, ары үйрөнүп жатабыз, ары жаңы түшүмдөрдү чыгарып жатабыз. Тижарат суммасы бир күндө 10,000,000 ашат. Дөрбүлжүн ооданынын 3-чү кезектүү чыгыш көчө түнкү базары жакында расмий ачылды. Түнкү базар жөрөлгөлүү маданият, элдик салсана маданияты, мамлекет сонор маданиятын өзөк кылып, тамак, суусундук ойноо, саякаттоо, сатып алуу, көңүл ачуу 6 түрмөккө сүйөнүп, чөгүү ыңгайындагы маданият саякат керектүү жаңы көрүнүшүн жаратты. Дөрбүлжүн ооданы Шанчуан маданият саякатты өнүктүрүү чектүү жооптулук шериктигинин орун басар баш директору Ван Шаолон мындай деди. Ары саякатчыларды Дөрбүлжүндүн элдик салсана маданият тартымдуулугун туюнуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Ары жергиликтеги соодагерлерди акчаны көп табуу, калкты көбүрөөк жумуштандыруу мүмкүндүгүнө ээ кылып, оодан чөлкөмүнүн керектөөсүн алга тартабыз. Ушул жолку көчөнү ачуу көйгөйүнөн пайдаланып, түнкү базардагы ар түрдүү жайма орду жана саякатта ойноо түрлөрүн кылдаштырып, түнкү базардын эл жер жыты менен керектөөнү узакка чейин алып жүрөбүз. Түштүк Шинжаңда Абат ооданынын Долан түнкү базарында чырак нуру жылтылдап, жылуулукка толду. Ар улут калкы өз ара жоро болуп, көчөлөрдө сейилдеп, өзгөчө даа майда жемектерден бир аялдама ыңгайында татышты. Абат ооданынын тургуну Нурбием Аймат мындай деди. Ар жолу үйдөгүлөрдү алып келем, самса, илме кебеп аябай жегиликтүү, дагы чоң экрандан кино көргөлү болот, аябай туумандуу, түнкү турмуш барган сайын молукту. Долан түнкү базарында азыр 56 жайма орду бар болуп, өзгөчө тамак, суусундук, ата бала көңүл ачуу сыяктууларды камтыган болуп, күндүк кырдар агымы 1500 адам ирээттен ашат. Түнкү базардагы жайма ээси Сумие Ахмет мындай деди. Адам көп, соода жандуу, ары жергиликтеги коңшу колумдар келип керек деп турат. Ары сырттан келген саякатчылар атын угуп келип да кагылат. Биздей майда соодагерлерди эшик алдында туруктуу чарба жаратып киреше арттыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
0: Шинжаң чынында сонун жери. Биринчи май эс алуунун биринчи күнү Аптыном районунун ар кайсы көрүк райондору саякатчыларды күтүп алуу жогору белесин уктурулап алды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 5-нчи айдын биринчи күнү Лопнур ооданы Лопнурлуктар кыштагы көрүк районунда кишилер кымгуут болуп дууманга батты. Арыстагы чексиз создалган эрме чөл, тилке тилке жашыл жайык жана тынч көл өз ара айкалышып, кооз чөл сүрөт оромун калыпташтырды. Көптөгөн саякатчылар чөлдөгү Төө жана Төө конгуросуна ээлигип, бул жерде сүрөткө түшүп, дака кылды. Экспедиция издөөгө кызыккан саякатчылар чөлдөгү жол тандабас аптооналарды тандап, учу кыйрсыз кум деңизинен зымырап өтүп, чөл сал санасын сезинди. Юнандык саякатчы Жан Юнфан мындай деди.

0: Ушул жерде төө минип, жол тандап саптоона болтуруп, чөлдүн кызуулугун сезиндим. Кумдар учкандагы сезим аябай керемет экен. Ташалма гүлү ачылганда Кутубейде сейилдөөнү негизги тема кылган Кутубей ооданынын 2026 жылдык 9-чу кезектүү ташалма гүлү жана жамаачы чүгүн даамын жайылтуу желелеш кыймыры 5-нчи айдын 1-чи күнү Чинхуаниу көчөсүндө көчөгөсүн ачты. Ташалма гүлү ирети боюнча ачылып, жашылдыкка чүмкөлүп, жер-жерлердеги саякатчылар атын угуп келип, жамаачы жеп, ташалма гүлү базарын аралап, бир майдан романтик сапар болжошуна келишти. Саякатчы Жан Шаули мындай деди. Кутубей абдан романтик шаар. Жол боюнда гүлдөр ачылып, айланадагы кишилер айрыкча жылуу мамиледе болду. Анын үстүнө дагы көптөгөн жамаачы жедик, даамы керемет болуп тур. Ушул эс алууда Кулжа шаары, Левшин көчөсү, Көрк району тамак жадак сапар буюм сатып алуу көңүл ачууну имерчиктеп, жалпы бетке даражасын жогорулатып, элдик салтты туюну, тургундардын үйүн аралоо сыяктуу туюну түрлөрүн арып чыкты. Саякатчылар ушул жерде элдик салт маданиятын жана жай турмушка ыраазы болду. Гондондук саякатчы Леожин кишини суктандырган ырбийге эликти. Ал кабарчыга мындай деди. Алма жыты деген ырга элигип келдим. Бул жерге келгенден кийин улуттук бий бийлегенди көрүп, сезинип көрдүм. Бурчун ооданы Байшашан Көрк району ушул эс алуу мезгилинде кумда жылгаяктоону жетектөө, элге оңтойлуу буюмун сактап берүү сыяктуу көңүлдүктөй тейлөөнү кошуп, саякатчыларды кубанычтуу, камсыз ойнотту. Ханжуулук саякатчы Яң Сен мындай деди. Жаңы кум мотоциклдин айдап сезинип көрдүм. Аябай түйүлүктүрдү. Мен досторум менен бирдикте көңүлдүү ойнодум.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Биринчи мезгилде автоном районубуз ар түрдүү кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо курсунан жалпы 382800 адам ирээт кулаш шайдырып, жылдык нишан милдеттин 63.8% бүтүрдү.
2: Биринчи мезгилде тайкешкен чек ара боозунун TIR эдралык таш жол ташымалы экспорт кесип иштеринде жакшы башталууну ишке ашырды. Чек ара боозу көзөмөлдөп башкарган TIR чек арадан чыккан автоно жалпы 14 автоно ирет. Жүк наркы 4,972,800 юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 133%, 224% артып, тарыхтагы окшош мезгилдин эң жогору рекордун жаратты.
1: Турпан шаардык эл доктурканасы балдар дарылоо борбору жакында көрнөгүн ачып, оору мүнөздөө оордо, чукул мүнөздөө оордо, больница, ден соолук асыроону бир толку кылган бүтүн желелүү балдар ден соолугун тейлөө системасын жаратты. Бул райондогу өспүрүм балдарды ан сайын кесиптик жалпы беткей, оңтойлуу, толук мезгилдүү ден соолук дарылоо тейлөөсү менен камдай алат.
2: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык боло табан, температурасы 11-26°C айланасында ысый 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык боло табан, температурасы 11-26°C айланасында ысый 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык боло табан, температурасы 13-29°C айланасында ысый 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада Арабултан табан, температурасы 14-29°C айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Бортурада күн ачык боло табан, температурасы 13-27°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык боло табан, температурасы 15-29°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн ачык боло табан, температурасы 12-29°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйхансада күн ачык боло табан, температурасы 10-28°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык боло табан, температурасы 12-28°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык боло табан, температурасы 10-25°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык боло табан, температурасы 18-38°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 12-27°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда Арабултан табан, температурасы 13-27°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта Арабултан кийин ачыла табан, температурасы 17-26°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда Арабултан табан, температурасы 17-26°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде Арабултан табан, температурасы 16-25°C айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметурду Апыш, Бегмат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Дектордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Радиодектордору Аскат Камза, Кашкарбай Турдаала. Жооп радиодектору Мамет Эмен Турдаала. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сыл Ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар Улут элинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен угуп жатканыңыздар. Синжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн Алуулумун. Ардактуу угармандар, эфир толкундары аркылуу сиздер менен жолугуп турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 2 күнү, күнгө сенбе. Эс алуу мезгилинде үй тазалаганда кайсыл маселелерге байкас кылуу керек. Биринчи май эмгек медалынын ээси илмий макаланы Синжаңдын Пакта атызына жазган Тян Ливен. Памир бөксө тоосундагы арман кууган Шоу Шутин. Туз суусу менен ооз чайкагандын кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз.

Ардактуу урмандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирилип турмөгүбүздү. Ий салуу мезгилинде үй тазалаганда кайсыл маселелерге байкас кылуу керек деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Ардактуу Арман, эс алганда эгер сиз үйдө олтуруп иштей турган жумуш таба албасаңыз, үйүңүздү тазаласаңыз болот. Үй кишилер турмуш өткөрө турган, кызмат кыла турган, үйрөнүш кыла турган жана көңүл ача турган маңыздуу орун, ошондой эле кишилерден туруу убакты эң узун болгон үй ичи боштогу. Канткенде суу үй бүлө чөйрөсүнө ээ болуу барган сайын көп кишилер көңүл бөлө турган темага айланды. Үй турмушунда үй бүлө чөйрө тазалыгы дене саламаттыгы менен тыгыз байланыштуу. Үйдү мөөнөттүү тазалап туруу жакшы болгон үй бүлө чөйрөсүнө кепилеттик кылуу денелик жана руху саламаттыкка кепилеттик кылуу дагы зарыл чаара. Илмий болгон тазалоо, дезинфекциялоо үйгө чыныгы тазалык жана суулук алып келет. Үйдө чоң тазалык кылуунун кандай тартиби бар? Алды менен жыйнаштырып анан тазалоо. Үй бүлө электр жабдуулары, кийим кече жана керексиз нерселерди башаламан коюп койсо тазалоо темпи акырын болот. Алды менен керексиз нерселерди бир жактылуу кылып, нерселерди өз ордуна коюп, анан артындагы тазалыкты шыдырыштегел болот. Алды менен ашкананы, анан ажатхананы тазалоо. Үй тартиби жагында тартип боюнча ашкана, жатак үй, конок үй, ажатхана боюнча тазалоо керек. Анткени ашкана тазалоодогу маңыздуу жер. Андыктан тазалыкты эми гана баштаган кезден пайдаланып, алды менен ашкананы тазалоо керек. Анан жатак үй, анан конок үйдү тазалоо керек. Анткени жатак үйдү тазалаганда конок үйдөн өткөндөн сактангалы болбойт. Мындай болгондо таза конок үйгө кирип чыгып булгануунун алдын алууга болот. Бүт тазалык барышында ажатканага бат-бат кирип чыгууга туура келет. Андыктан эң артында тазалоо керек. Үстүнөн астына, ичинен сыртына карай тазалоо. Ар бир үйдү тазалаганда үйдүн төбөсү, дубал, айнек, үй электр жабдуулары жана үй жабдуулары жер бети боюнча тазалоо керек. Мындай иштегенде кызмат өнүмүн жогору көтөрүп, өнүмсүз иштерди азайткалы болот. Суурма же шкаф сыяктуу үй жабдууларын тазалаганда сүрткөндө ичинен сыртына карай тартип боюнча тазалоо керек. Эскерте кетүүгө тийиштүүсү ашкананы тазалаганда электр жабдуулары, шкафтарды тазалаган, булганган суу дубалга чачырап кетүүсү мүмкүн. Андыктан ашкананын дубал бети жана үстөл бетин эң артына калтырып тазалоо керек. Эң сактанууга тийиштүү 4 ката карашты түгөтүү. Дезинфекциялоо суюктугун эми гана чачып болуп сүртүүнү баштоо. Дезинфекциялоо суюктугун чачып дароо сүрсө бактерия жоюу өнүм болбойт. Дезинфекциялоо суюктугу менен ууру бактериясын толук учураштырганда гана анан салмонла бактериясы жана паразит курттарды жойгол болот. Адаттагы дезинфекциялоо түшүмдөрү үчүн аз дегенде 2-3 мүнөт тургузууга туура келет. Тазалоо суюктугун аралаштырып иштетүү. Агарткыч менен ажаткана тазалоо суюктугун аралаштырганда уулуу хлор газы пайда болот. Агарткыч менен аммиак суусун аралаштырса, тынык жолун дөлүктүрүп, өпкө тыкандарын жаракаттандырат. Адистер ар жолунда тек бир түрдүү тазалоо түшүмүн иштетүү сунушун берди. 10% ачык суу эритмесинин бактерия жоюу өнүмү аябай жакшы болуп, көп бөлүк тазалоо түшүмдөрүнүн ордун ала алат. Көп бөлүк тазалоо суюктуктарында уулуу курамдар бар болуп, артыкча көп иштеткенде артыкча сезгирдик реакциясы пайда болот. Изилдөөлөрдөн байкалышынча тумандатып тазалоо суюктугун иштетпей тургандарга салыштырганда ар аптада аз дегенде бир жолу иштеткендерде демики оорусунун пайда болуу салыштырмасы 48% жогору болот экен. Иштеткенде бир канча тамчы жеңил чачса эле көп бөлүк ажатын канааттандыргалы болот, анан таза сүлгү менен калдыктарын тазалап жиберсе болот. Разынке мейле кийбестик, тазалоо суюктугу курамындагы химиялык заттар аябай оңой тер жагынан шимирлет. Мисалы көп учурай турган этилин гликогил курамы кызыл кан клеткасы, бөйрөк, боорду жаракаттандырат. Ары рак оорусун жашыруун пайда кылуу пурталы бар. Үйдө иштетиле турган тазалоо түшүмдөрү дагы теринин кызарып, шишип калуусу, ары жарылып кетүүсүн келтирип чыгарып, бактериянын чабуул кылып кирүүсүнө кезмет жаратып берет. Андыктан үй жумуштарын иштегенде мейлей күйүү, ошондой эле идиш аяк жууш, кир жууш, жер сүртүү сыяктууларда кайчылашма жугумдануунун алдын алуу үчүн окшош болбогон түстөгү мейлей күйүү сунушу берилет. Жастыкты жуубастык, жастык микроорганизмдер пайда боло турган жер. Изилдөөлөрдүн байкалышынча анафилоктоген, кебек, чаң тозоң кенеси менен толгон керебет буюмдар менен учурашканда ным темиретке сыяктуу тери ооруларын оорлаштырып жиберет. Шейшепти ар аптада 60 Цельсий градустан жогору ысык сууда жууш, жастыкты 6 ай иштеткенден кийин эң жакшысы жаңысын алмаштыруу керек.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өлкөнүн күчү биринчи май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмө көздөн угасыздар.

Ардактуу угармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө бүгүн илмий макаланы Шинжаңдын Пахта атасына жазган Тянлиевендин ишиздери менен тааныштырабыз. Синжаң айыл чарба илимдери академиясы экономикалык эгиндер изилдөө ордунун 2-даражалуу изилдөөчүсү Тянлиевен пахта атызында тамыр тартып, илим изилдөө натыйжаларын нактылуу өндүрүш күчүнө айландырып, Синжаңдын пахта кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө зор салым кошту. Тянлиевен мамлекет төрөөч планы, илим техникага ат салуу, маңыздуу изилдөө планы жана автоном райондун чоң-чоң илим изилдөө түрлөрүнөн 20 канчага башчылык кылды жана жооптуу болду. 20 канча патентке ээ болуп, ханзуча өзөктүү журналдарда 100 канча барча илмий макала жарыялады. 21 китебин басмадан чыгарды, 30 канча өлчөм түздү. Анын көптөгөн илим изилдөө натыйжалары мамлекет ичи сыртындагы боштукту толтуруп, Синжаңдын пахта эгинчилик техникасынын дүйнөдө алдыңкы катарда туруусуна күчтүү түрткү болду. 2024 жылы анын бир патенти Жанвада эл аралык тапкырлык күмүс сыйлыгына ээ болду. Эки түрдүү тапкырлыгы мамлекет патентине ээ болду. Илим техника Синжаң пахта өндүрүшүндө укмуш чара таттуу макаласы Жунго гезитинин ханзуча, англисче нускасында толук жарыяланды. 2024 жылы 4-айдын 28 күнү пахта атызында тамыр тарткан бул изилдөөчү мамлекеттик 1-май эмгек медалына кол жеткирди. Тянлиевен коллективинин илим техника натыйжаларын жалпылаштырып колдонуу көлөмү 200 миллион моодон ашып, жаңыдан 5 миллиард юандан ашуун пайда жаратып, Синжаң пахтачылыгынын мөлчөр көлөм тибинен жеңил, жогору өнүм, сапат пайда тибиндеги заманбап айыл чарба багытына карай өнүгүүсүнө түрткү болуп эле калбай, дагы техника жагында Синжаңдын пахта өндүрүшүнүн мамлекеттеги өзөктүү стратегиялык ордун жаратты. Ал дайыма биз үрөөн изилдей тургандар сөзсүз өзүбүз үрөөн болубуз керек дейт. Бул карапайым сөздөр бир илим техника кызматчысынын кесипке болгон чексиз сүйүүсү жана аркалоосун чагылдырды.

Ардактуу армандар, жогоруда өлкөнүн күчү биринчи май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгү өздөн уктуңуздар. Эми өлкөнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгү өздөн угуңуздар.

сүйүктүү угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө Памир Бөксө тоосундагы арман кууган Шау Шучинди тааныштырабыз. Жылы Шау Шучин Дашы окуучулары батыш бөлүк план ыктыярчысы катары ата мекенибиздин эң батыш учундагы Памир Бөксө тоосу 3-чү шысы Тумшук шаары Тоюммал фермасына келет. Бул жердеги балдардын аң соосу карапайым да жөнөкөй болуп, Кашкарга баруу, Дашөдө окуу, атасына мотоциклет алып берүү болчу. Ушундай аң соолор аны аябай таасирлендирет. Ошону менен ал чек арадагы мал фермасы менен сырткы дүйнөнү туташтырган көпүрө болууга бел байлайт. Бир жылдык тейлөө мезгили аяктагандан кийин балдардын эжеке кетпеңизчи деп жабыла жабышкан өтүнүчү менен Акпейил айылдаштардын алып келген кой эти жана быштагына карап Шау Шучин чечкиндүүлүк менен ушул жерде калууну тандайт. Ары тоюн мал фермасы курулгандан бери кызмат иштеп калган биринчи кыз студент ыктыярчысына айланат. 12 жылдан бери ал биң тоанга тамыр тартып бир ыктыярчыдан негизги катмардагы коомду башкарчу таянычка айланат. Ал өзү бекем туруп эле калбай батыш бөлүк планы элчиси болууга сунуш кылынып бүткүл мамлекеттеги жогору мектептерди аралап чек ара район аңгемелерин айтып 10 000 ашуун жашты батыш бөлүктүн оттой жылуу топурагына ат башын бурууга шыктандырат. 2018 жылы Шау Шучин Жунго жаштар 4-май медалына ээ болду.

Ардактуу оормандар, жогоруда өлкөнүн күчү, жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Бирүүздү улан-таазардак туармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү өздө туз суусу менен ооз чайкагандын кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет туз суусу менен ооз чайкоо. Эртең менен жана кечте бир реттен бир апта жалгаштыруу керек. Температура жогоруласа бардык жандуулар жанданып, бактерия жана вирустар дагы ушуга эрчи жанданат. Туз суусу менен ооз чайкоо аябай жөнөкөй эң арзан коргоону болуп эсептелет. Туз суусу сиңип кирүү ролун ойноп, бактерияларды суусуздандырып өлтүрөт. Ошондой эле кекиртек бөлүгүндөгү ажыратма заттар менен оору козготкучтарды жууп чыгарат. Ар күнү эртелик кеч бир реттен айрыкча сырттан үйгө кайтып келгенден кийин туз суусу менен ооз чайкаса уктардан мурда тынык жолу жугумдалуу ырталын өнүмдүү азайткалы болот. Эгер кекиртегиңиз жайсызданса бир күндө 3 иретке көбөйтсөңүз болот. Кандай теңшейбиз? 1 стакан жылман суу божомол менен 200 миллилитр, 1 кашык туз болжол менен 2-3 грамм кошуп тегиз аралаштырып бир жутум оозго салып башты көтөрүп туз суусун кекиртекте 30 секунд тургузуп, андан соң түкүрүп жиберебиз. Туздун суусу жылман болуусу керек. Өтө суук болуп калса кекиртекти дүүлүктүрөт, ал эми өтө ысык болсо былжырак барданы күйдүрүп коет. Бүгүндөн баштап эртең менен кечте тишиңизди чөткөлөп болгондон кийин туз суусунда оозуңузду чайкап бир апта жалгаштырып тамагыңыз оңой эле кургап кычышып кеттиби жок карап көрүңүз. Абада гүл чаңы, дарак бубактары, бактериялар учуп жүрөт. Андыктан өзүңүзгө коргонуу линиясын кошуңуз. Туз суусу аксага жарабаса дагы, бирок ден соолуктун эшигин жакшы коргойт. Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанайга алайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз уялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 1-чи күнү жума, дыйкандар календары боюнча 3-чү айдын 15-и. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Издени журналында башчы Ши Жинпиңдин өлкө министр даражалуу негизги жетекчи кадрлардын партия 20-чы кезектеги борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналыш рохун үйрөнүүбүздү иштирүү атайын темада изилдеп талкуулоо классында сүйлөнгөн сөз аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Башчы Ши Жинпиң негиз изилдөөнү күчөтүү майык жыйналышында мындай башыктады. Ан сайын зор эпкен, ан сайын актылуу иш-чаралар менен негиз изилдөөнү күчөтүп, мамлекетибиздин төл жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, илим техникада күчтүү мамлекет курулушу негизин бирдемче бекемдөө керек. Калың илим техника агартуу кызматчылары мындай билдиришти. Башчы Ши Жинпиңдин зарыл сөздөрүнүн рухун тереңинде үйрөнүш келе өздөштүрүп, негиз изилдөөнү уландоо жакшы кармап, илим
0: таасы артыкчылыгыбыз экенин толук таануу керек. 5 жылдык жоспорду түзүү жана жолго коюу, партия жетекчилигин ишке ашырууга, күчтүү чордондоштуруп чоң иштерди бүтүрүүгө, стратегиялык маселени алдын көрөгөндүк менен игерүүгө, иштердин сызылдыгын сактоого пайдалуу. Түзүмдө өзүнө ченүү бирдемчи бекемдеп, жаңы иш түзүмдүккө токтоосуз бириктирип, бул артыкчылыкты көкөлөтүп өрүш алдыруу керек. Макалада мыналар көрсөтүлдү. Партия 20-чы кезектеги борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналыштын стратегиялык орнаштыруусун жалпы эткей тереңдей, төп өздөштүрүп жана жигерүү керек. Жалпы эткей болуу сунушту жалпы кырдаал назар чөлкөмүнөн өздөштүрүү, ар кайсы орнаштырууларды бүтүн толку катары игерүү дегендик. Тереңдей болуу сунуштагы ар түрдүү орнаштыруулардын касиетин ары, анын пайда болуу себебин билүү ары, эмне экенин билүү дегендик. Мындайча айтканда, ал эмне, эмне үчүн, кандай иштөөнү билүү. Төптүк дегендик сунуштун түрдүү орнаштырууларынын саясат чеги менен ченемин төбү игерип, аткарууга тийиштүүлөрүн сөзсүз аткаруу, аткара ала тургандарын чымырканып аткаруу, аткарууга тийиштүү эместерин мүлдө аткарбоо керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Мамлекет ички сырткы кырдаалынын жаңы өзгөрүүлөрүн ыраакылык менен игерип, замандашкан чарба системасын тыңгылыктуу куруп, жаң өнүгүү калыбын бачым курууда стратегиялык белсендүүлүктү колго келтирүү аркылуу экономика жана коомду шакештүү өнүктөрүнө түртмөктө. Жоспорду илимий түзүп, илимий чечим чыгаруу, демократик чечим чыгаруу, закон боюнча чечим чыгарууда бекем туруу керек. Жергилик жоспору менен ар кайсы байланыштуу сала атайы түрү жоспорун мамлекеттин жалпылай жоспору менен жакшы жалгап, мамлекет жалпылай жоспорунун руху жана талабын чагылдыруу менен катар жергилик жумуш абалына карай иш көрүп, муктаждык менен мүмкүндүктү биргелкелештирип, бекиткен соң аткаруу, түзөлүштүрүп өнүмүн көрсөтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Макалада мындай бычыкталды. Партиянын экономика коом өнүгүүсүн жетектөө жөндөмү менен деңгээлин кысыла жогорулатуу керек. Биринчи, үйрөнүүнү бирдемчи күчөнтүү. Экинчи, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш түзүмдө көрсөтүү. Үчүнчү, күрөшүү рохун зор күч менен өрүш алдыруу. Төртүнчү, чиректешүүнү жазалап жөнгө салуудан тапчылуу.
1: Башчы Ши Жинпиң негиз изилдөөнү күчөтүү майык жыйналышында мындай башыктады. Негиз изилдөө жалпы илим системасынын башаты, баардык техника маселелеринин баш органы, ан сайын зор эпкен, ан сайын актылуу иш чаралары менен негиз изилдөөнү күчөтүп, мамлекетибиздин төл жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, илим техникада күчтүү мамлекет курулушунун негизин бирдемче бекемдөө керек. Башчынын зарыл сөзү калың илим техника агартуу кызматчылары арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Башчынын зарыл сөздөрүнүн рухун тереңдей үйрөнүш келе өздөштүрүп, партия борбордук комитеттин стратегиялуу максатын төбү игерип, чукулдук сезимин, жоопкерчилик сезимин, ыйык милдет сезимин күчөтүп, негиз изилдөөнү уландоо бекеми кармап, жогору деңгээлдеги техникада өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашырып, илим техникада күчтүү мамлекетти куруу үчүн чымырканып күрөшөбүз.

0: Шуджи Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия борбордук комитет негиз изилдөөгө жогору даражада маани берип, мамлекетибиз негиз изилдөө деңгээлинин айкын жогорулоосун түртмөктөдү. Кезекте жаңбыр жолку илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү бачым бөсүп, биз мөрттү бекем кармап, капшаптарга тең талашып, негиз изилдөө кызматын зарыл күн тартипке чыныгып коюп, жаңы өнүмдөрдү үздүксүз колго келтирүүбүз керек. Баш Шуджи мындай башыктады. Биргелки жоспорлоп пландоо жана жогору катмардан долбоорлорун күчөтүп, негиз изилдөө системасын жайгаштыруун жакшылоо тийиш. Төрткө бет алуу стратегиялык жетекчи багытында бекем туруп, негиз изилдөөнүн негизги чабуул коюу багытын жана түйүндүү салаларды бирдемче айкындоо тийиш. Көпчүлүк мындай билдиришти. Баш Шуджинин зарыл сөзүнүн тургусу бийик, мазмуну мол. Негиз изилдөөнү күчөтүүгө алга илгерилөө багытын айкындап, түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Бул калың илим техника кызматкерлеринин куруштук менен жаңылык жаратуу, өткөлгө чабуул коюп кыйынчылыктар жеңүүсүнө болгон зор шыктандыруу.
1: Төртүнчү айдын башында биз башчы Ши Цзиньпиндин төрт каттоо дашөөсүнүн окутуучу окуучуларына кайтарган катын тапшырып алдык. Дагы жакын аралыктан башчы Ши Цзиньпиндин сүйлөгөн сөзүн угуп өтө зор шык алдык. Ошону менен бирге дагы жоопкерчилигибиздин оор экенин терең сездик. Башчы Ши Цзиньпин өзү жоспорлоп, өзү орундаштырып, өзү түртмөктө. Мамлекетибиздин негиз изилдөөгө

0: Аниверсиум мурда болуп көрбөгөн даражага жогорулатты. Негизги изилдөө эбак илим изилдөө жайгаштыруусундагы бир алка болуп эле калбастан, азыр эсе илим техникада жаңылык жаратуунун башатына, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп өзүн күчтөндүрүүнүн түп негизги стратегиялык ордуна коюлду. 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылында ушундай бир маек жыйналышын ачуунун белги мүнөздүү маңызы, иш жүзүндүк маңызы жана тарыхый маңызы өтө зор. Жүнгөчө замандаштыруу ошондой эле илим техникада күчтүү мамлекет курууда биз сөзсүз башатынан агын суу алуу, адамсыз райондо жол белгисин салууда өнүгүү баскычына келдик. Бул да партия жана мамлекет, асыресе баш үжүнүн өтө терең стратегиялык өкүмүн айгинледи. Ошондуктан баш үжүнүн сөздөрү бизге ушундай жол баштоонун күчүн көрсөттү.
1: Баш үжү Си Цзиньпинь мындай көрсөттү. Агартуу илим техника ишмерлер өнүгүүсүн бир толку жылыштатууда негиз изилдөө ишмерлер кошуунун күчөтүү керек. Ишмерлер жетиштирүү мыйзамына моюнсунуп

0: керек. Илим техника агарту кызматчылар бирдей мындай билдиришти. Өзүндүк кесип кызмат ордобуз такканчыктап, мамлекеттин агарту илим техника ишмелдерин бир толку өнүктүрүүнүн жылы штатуу стратегиялык орундаштыруусун жөлөштүрүү үчүн ан сайын зор чымыркануларды көрсөтөбүз.
1: Жаңы доордон бери мамлекетибиз химия изилдөөсүндө зор илгерилөөлөргө жетишип, ээрчип жүрүүдөн катарлаштыруу жана жетектеп жүрүүгө карай өзгөрүп, элди жалткыраткан бир топ төл жаратмандык табылгаларга ээ болдук. Мунун баары партия борбордук комитеттин негизи изилдөөгө жогору даражада маани бергенинин пайдасынан болду. Ар 5 жылдык жоспор аркылуу мамлекетибизди дүйнөдөгү узун мезгил илим техника салынмасынын уландуу артуусун сактаган мамлекетке айландырды. Жогору окуу жайларыбыз эң чыгаан ишмерлерди жетиштирүү негизди күчөтүү планы сыяктуу өнүмдүү чаралар аркылуу түркүмдөгөн негизи изилдөөнү мурат кылган озоо жаш ишмерлерди жетиштирди. Баш уже Ши Жинпиндин зарыл сөздөрүн жетекчи кылып, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ан сайын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкини жакшы аткарып, ысылаатты бирдемчи тереңдетип, оор милдетти батыл аркылап, негиз илимдерге окуучу кабылдоо ысылааты сынак түйүнүн кулач айдырып, ан сайын көп мураттуу, таланттуу, жашырын жөндөмү бар озот жаштарды негиз изилдөөгө киришүүгө жетектеп, эрте байкоо, эрте жетиштирүү, эрте иштетүү ченжирин куруп, мамлекет илим техниканын негизин бекемдөөгө ан сайын көп акыл жана күч кошууга чымырканып, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү түртмөктөөдө дагы да жакшы натыйжаларды жаратып, дагы да жаңы эмгектерди көрсөтөбүз.
0: Баш шужи Ши Жинпинг мындай башыктады. Негиз изилдөөнү колдоп камсыздоону күчөтүп, олуттуу илим техниканын негизги жабдууларын куруун системалаштырып, жайгаштырып, негиз изилдөө өзгөчөлүгүнө ылайык келген түргө айырып баалуу системасын толук кемелдендирип, негиз изилдөөчүлөрдүн кызмат жана турмуш шартын жакшыртып, ачып жиберилген сыйымчыл, жеңилүүгө кеңчил жаңылык жаратуу чөйрөсүн жаратуу керек. Жер шаар жаңылык жаратуу торуна БСМ-ді жоорлошуп, жер шаар илим техникасын жөнгө салууга тилгер катышуу керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Бул талаптар жолдош Ши Жинпинг өзү кылган партия борборд комитетинин илимдин мыйзамдуулугуна болгон урматын, илим техника кызматчыларына болгон камкордугун толук чагылдырып, көпчүлүктү ишенчти ан сайын бекемдеп, ого бетер нактылуу аракеттер менен жогору деңгээлдеги өзүнө сөөнү, өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашыруу илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн чымырканып күрөшүүгө шыктандырды. 2023-жылы 11 айда Баш Шужи Шанхай илим техника көргөзмөсүн көздөн көчүргөндө жаш илим техника ишмерлеринин өсүп жетилүүсүнө аябай көңүл бөлгөн. Ошол кезде терең чукулдук сезим жана ыйык милдет сезимин сезгенбиз. Канткенде мүлдө бел коё бербөөдө кайрат менен негиз изилдөөнү ан сайын терең, ого бетер нактылуу иштөөнү ойлогонбуз. Бул жолку маек жыйналышында Баш Шужи негиз изилдөө менен алтышкан илмий изилдөөчүлөрдүн зээнин бир жерге коюуну өзгөчө башыктады. Менчи Баш Шужи негиз изилдөө менен алтышуучу илмий изилдөөчүлөрдү көздө кармады. Мен өтө таасир лендим. Ошондой эле өтө ишенчим бар. Биз жүнгөнүн негиз изилдөөсүн ан сайын күчөтүп, негиз изилдөө аркылуу мамлекет муктажына чыныгы тейлөө жүргүзөбүз. Эл гестинин эртеңки санында Баш Шужи Ши Жинпингдин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышындагы зарыл сөзүн үйрөнүп изилдештирүү жөнүндө ишенчти бекемдеп, илим техникада күчтүү мамлекет куруу негизин бирдемчи бекемдейли темасындагы серепчи макала жарыяланат.
1: 1 май эл аралык эмгекчилер майрамы жетип келип алдында. Баш Шужи Ши Жинпинг партия борбордук комитет атынан бүт мамлекеттеги калың эмгекчи журчулукка майрамдык каалоо айтты жана чын ыкластуу абал сурады. Баш Шужи Ши Жинпинг мыналарды бышыктады. Быйыл Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жыл башталган жыл. Калың эмгекчи журчулуктун эмгек үлгү рохун, эмгек рохун, усталар рохун зор күч менен өрүш алдырып, жапага чыдап, нактылуу иштеп, кесипти кастарлап, салым кошуп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөдө негизги кошундук ролду көрнөктөндүрүп, негизги кейипкерлик сымбатын көрсөтүүсүн үмүт кылам. Көпчүлүк мындай билдиришти. Жаңы сапарда жумуш ордун такканчыктап нактылуу иштеп көтөрүмдүү болуп, түйшүктүү эмгектенүү, чын ыкластуу эмгектенүү, жаратмандык менен эмгектенүү барышында үздүксүз жаңы натыйжаларды жаратып, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууга күч кошобуз. Баш Шужи Ши Жинпинг мындай көрсөттү. Жүнгөчө замандаштыруу жаңы сапарында калың эмгекчи журчулук партиянын айланасына тыгыз ынтымакташып, чымырканып, жан үрөп алгылап, жаңылык жаратууга, жаратмандыкка батыл болуп, партия жана мамлекет иштери өнүгүүсүнө зарыл салымдарды кошту. Баш Шужинин майрамды куттуктоосу жана чын пейилден абал суроосу ар бир күрөшүүчүнү шыктандырууда. Баш Шужи Ши Жинпинг калың эмгекчи журчулукту эмгек үлгүлөр рохун, эмгек рохун, усталар рохун зор күч менен көкөлөтүүгө шыктандырды. Жасоочулуктун даражасын жогорулатуунун алгылыктуу мезгилинде турабыз. Үйрөтүү, жардам берүү, жетектөөнү уландуу жакшы аткарып, жаштарды жетектеп, жаңы техника, жаңы материалдарды берилип изилдеп, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруу үчүн оор милдетти аркалай ала турган ан сайын көптөгөн чоң мамлекет усталарын жетиштирем. 1 май эс алуу мезгилинде мамлекеттин түйүндөө курулуштары бүт күч менен жылыштатылууда. Гуандондо Гуандон Шанган Аумен чоң колдук району ашаан курулушу, Шизияң жол түрү курулушу жарымдан өтүп, 6000ге жуук жумушчу кызмат ордунда бекем турду. Юннанда Динжоң суу буруу курулушу, Хайдоң тоннели

0: чоң колтук районунун чарбаларды шайкештирүү жана жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошуп, курулуш куруучуларга таан күчүбүздү кошобуз. Башчы Си Цзиньпин көпчүлүккө экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түрмөктөөдө негизги күч ролун, башкы кейипкерлик сымбатын көрсөтүүгө дем берди. Бул мен үчүн зор шык жана дем болду. Динжон суу буруу курулушу 15 миллиондон ашуун элге нарчы жеткирген зарыл эл турмушу курулушу. Мен кызматташтарым менен чогуу техника өткөлүнө күч сала чабуул коюп, курулуш сапатын нактылуу бекем кармап, жоопкерчилик жана чеберлик менен жаңы доор суу иштери курулушун жаратамын. Бүгүн 1 май эл аралык эмгекчилер майрамы, ошондой эле эс алуунун 1 күнү. Ар кайсы чоң каттоо тоомдору жана саякат көрүктүүндөрү кардарлар чоң агымын тосуп алды.
1: Баш шуженин зарыл көрсөтмөсү бизге алга илгерилөө багытын көрсөтүп берди. Биз эмгек рухун зор күч менен өрш алдырып, кесиптик жөндөмүбүз аркылуу сапарга обстогун камсыздайбыз. 1 май эс алуу мезгилинде жүргүнчүлөр билетин текшерип кое берүүнү бүт күч менен жакшы аткарып, кеңеш суроо тейлөө жумуштарын көбөйтүп, ар бир жүргүнчүгө кызуу мамилебизди жана чыныгы көңүлүбүздү сездиребиз.
0: Башчы Си Цзиньпиндин көңүлү эмгекчи журчулук менен байланышкан. Ар жылы 1 май эмгекчилер майрамынын алдында эмгекчи журчулукка майрамды каалоо айтып, бизге камкорду көрсөтүп абал сурайт. Көңүлүбүз жылып аябай таасирленебиз. Жөнөкөй жумуш ордунда жөнөкөй болбогон натыйжаларды дагы жараткалы болот. Биз өз кызматыбызды мыкты жакшы аткарабыз. Астайыл тазалап, иреттеп тазалыкка ишкеле кепилдик кылып, Куаңшандын жашыл тоо тунук сууларын жакшы коргойбуз.
1: Майрам мезгилин

0: аман есен шыдыр сапарға чыгуусун көңүл коюп камсыздайбыз.
1: Шашылыш өнд 15-чи 5 жылда күрөшүп алгылап, түйшүктүү эмгек аркылуу жүнгөчө замандаштыруунун жаңы баракчасын үздүксүз жазууда.
0: Баш шужи Ши Жинпингдин калың эмгекчи журчулукка жолдогон майрамдык каалоосу жана чын ыкластуу авалсыроосу биздин иштөө кайратыбызды ансайын күчөттү. Биз кара топуракка жакшы эгип, аштыкты көбөйтүп, жакшы аштык эгип, күжүрмөн кош колубуз менен кооз жашоону жаратып, айыл кыштактардын жалпы этке гүлдөнүүсүн күрөшүп жылыштатып, журтташтардын турмушун барган сайын тууманга, барган сайын бакытка бөлөбүз.
1: Биз баш ужи Ши Жинпингдин табыштоосун эсе бекем сактап, ан сайын нактылуу иш-чаралар аркылуу эмгекчилердин чукул кыйын камсанаган күткөн маселелерин чечип,

0: Атай өнүгү сөндүртмөктөөдөн негизги күч ролун аткарып, негизги кейипкерлик сымбатыбызды көрсөтөлү. 1 май эл аралык эмгекчилер майрамын куттуктайбыз аттуу борбордук телетез бааламасын жарыялады.
1: ЧКП Борбор Комитет саясий бюросунун туруктумчусу Гоуян Зонглиси Ли Чанг 4-айдын 29-жу күнүн 5-айдын 1-жу күнүнө чейин Гуаншиде текшерүүлүктөдө болуп мындай башыктады. Башчы Ши Цзиньпиндин суу тору курулуш жөнүндөгү зарыл баян жана зарыл көрсөтмө рухун терең изилдөөлөштүрүп, экономика өнүмү, коомдук өнүмү, экология өнүмү, коопсуздук өнүмүн биргелкилештирип, мамлекет суу тору негиз кандыргасын бачым куруп, суу байлыгынан унурсал пайдаланууну күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүн негизги тирек жана зарыл кепилдик менен камдоо керек. Нандин шаарында Ли Чанг Юйжаң Лоуко суу иштер тоому, Юңжаң Дайра түндүк орто тосмону суу алып кеткен бөлгүндөгү чукул теңталаш кооптон арылтуу курулушуна келип, Гуаңши суу тору жоспор курулуш абалынан токтолуп чыкты. Ли Чанг мындай көрсөттү. Суу тору курулушу селден сактануу апасы зыянын азайтуу жөнөмүн жогорулатуу, суу байлыгын бөлүштүрүүнү асылдаштыруу, мамлекет суу коопсуздугун камсыздоочу стратегиялуу иш чара. Ошону менен катар каттоо ташма сыяктуу көп жактарда жөндөм бар. Системасы толук, коопсуз, ишенчиликтүү, үнөмчүл жогору өнүмдүү, жашыл акыл жөндөмдүү, жүргүзүлүүсү шыдыр, тескеп тизгиндөөсү тартыптуу болуу нишанын бекитип, сакталуу мөлчөрү менен артуу мөлчөрүн биргелки жоспорлоп, өз ара жалгоо шыдырлаштыруунун күчөтүп, суу иштер негиз жабдууларын жаңылоо жана акыл идиректештирип өзгөртүүнү жылыштатуу керек. Гуаңши мамлекет суу тору жоспорун астайыл түзөлөштүрүп, ар даражалуу суу тору курулушун жакшы жолго коюп, анын сайын көп жакшы тажрыйба, жакшы аргаларды дилгер изденип калыпташтыруусу керек. Чинжуу шаарында Ли Чанг Пинлу каналындагы Мадао тоомуна келип, каналдын курулуу абалын тааныштыруун укту. Ли Чанг мындай көрсөттү. Пинлу каналынын дайра деңизди туташтыруу, курактык деңизди бириктирип аракеттендирүүнү ишке ашырууда зарыл ролу бар. Каналдын курулушун жогору өлчөмдө, жогору сапатта жакшы иштеп, сынакка туруштук бере ала турган үлгү көрсөтүү курулушу кылып чымырканып куруу керек. Ли Чанг Бэйбуан порту Чинжуу автоматташкан оюн сандык кеме уюгуна келип, акылдуу кеме порт жумуштарын көрдү. Ли Чанг мындай башыктады. Бэйбуан порту район ордо артыкчылыгын толук көрсөтүп, акыл жөнөмдөштүрүп жүгүртүү деңгээлин жогорулатып, көп ыңгайдагы бирикме ташуун дилгер өнүктүрүп, таасир этип жетектөө өнүмүн кеңиртүүсү керек. Бэйхай шаарында Ли Чанг Жинхайван Мангро токой экологиялык коргоо районуна келип, Мангро токойнун корголуу абалын ичкилей сураштырды. Ли Чанг мындай көрсөттү. Суу экологиясын коргоо суу тору курулушундагы зарыл мазмун. Системалуу жөнгө салуу, унурсал жөнгө салуу, баш атынан жөнгө салууда бекем туруп, мангро токой шалбасы сыяктууларды коргоо жана калыбына келтирүүнү күчөтүү керек. Бэйбуанда айланган Гуаңши суу байлыгын жайгаштыруу курулушу Нью Вэйлинг суу насос пунктинде Ли Чанг мындай башыктады. Олуттуу суу буруу баштоо курулушун жакшы пландап куруп, суу байлыгын жайгаштыруу түзүлүшүн кемелдендирип, суу байлыгын тескөө жөндөмү менен суу камдоону камсыздоо жөндөмүн күчөтүү керек. Текшерүүлүктөө мезгилинде Ли Чанг Гуаңшинин кирген суунун алдын алуу камылга көрүү кызмат абалы менен ишкелей тааныш мыналарды көрсөттү. Гуаңши сыяктуу түштүктөгү райондор кирген суу мезгилине кирди. Опортал көмөскө кырсыктарды байма-бай текшерип жөнгө салуун жалпы бетке кулаш жайдырып, суу иштер курулушун биригип тескөөнү күчөтүп, кишилер чукул которуп кооптон сактануу сыяктуу алдын долбоорду кемелдендирүү керек. Ожонлоң текшерип иликтөөдө коштоп жүрдү. Бүгүн 1 май эс алуу мезгилинин 1-жү күнү. Мамлекет боюнча каттоо сапарга чыгуунун жогору толкунун тосуп алды. Каттоо ташмал министрлиги бүгүн бүт коомдо районуна аттаган киши агым мөлчөрү 340 миллион киши реттен ашарын, окшош мезгилдегиден 3.14% артуусун болжоду. Темир жол жүргүнчүлөр агымы жана жогору ылдамдуу таш жолдогу автоонун агымы бирдей жаңы бийиктикти жаратты. Мамлекет боюнча темир жолдо 24 миллион 800 миң киши рет жүргүнчү жөнөтүлүүсү күтүлүүдө. Жүргүнчүлөр поездунан 2070 кезек көбөйтүп, Ухан, Наншаң, Шанхай сыяктуу жерлер арасында кечтек тен уландуу жүргүзүү пландалды. Бүгүн саат 0:00 баштап 7 кишилик жана 7 кишиликтен төмөн чакан жүргүнчүлөр унаасы ак алынуучу таш жолдорду аксыз каттайт. Бүт мамлекеттеги жогору ылдамдуу автоунун агым мөлчөрү 70 миллион ретке жетип, Жаңсуу, Хубей сыяктуу өлкөлөрдүн жогору ылдамдуу таш жол негизги линияларында автоунун агым мөлчөрү чордондошту. Каттоо ташмал министрлиги автоунун тыгыны оңой көрүлүүчү жол бөлүктөрүнө карата бир жол бөлүгүнө бир чара колдонуп, автоунун тыгынын шыдырлаштыруу долбоорун жолго койду. Бүгүн бүт мамлекеттеги суу жолдору 1 730 000 киши рет жүргүнчү жөнөтүп, окшош мезгилдегиден 4.19% артуусу күтүлүүдө. Бүгүндөн баштап мамлекетибиз Африкадагы дипломатиялык байланыш орноткон 53 мамлекетке карата таможня бажын алуу иш чарасын жалпы бетке жолго койду. Бул мамлекетибиздин жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү термелбестен кеңиртип, өз билги ачып жиберүүнү дилгер кеңиртүүдөгү олуттуу иш чарасы. Тааныштырууга негизделгенде, учурда Африкадагы дипломатиялык байланыш орноткон 53 мамлекет ичинде 33 мамлекет жүнгөнүн өзгөчө жеңилдик берүү бажы салыштырмасы формасында эң өнүкпөгөн мамлекеттерге берген таможня бажын алуу иш чарасынан баарланган. 5-нче айдын 1-нче күнүнөн баштап жолго коюлган таможня бажын албоо иш-чаралары эң өнүкпөгөн 20 мамлекетке жатпаган Африкадагы дипломатиялык байланыш орноткон мамлекеттерге каратылып, өзгөчө жеңилдик берилген баж салыштырмасы формасында жолго коюлат.
0: Таможня бажысын албоо Африка түшүмдөрүн жүнгөгө экспорттоону кеңиртүү үчүн шарт кандап, жүнгө базар кандоосунда өнүмдү байытып, керектөөчүлөрдү ансан көп кайнарлуу

0: жаңы тандоолор менен кандайт.
1: Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, Жүңгү Африка соода сомасы уланду 5 жыл тарыхтагы жаңы жогорун жаратып, 2025-жылы алгач жолу 300 миллиард доллардан ашкан.
0: 139-чу кезекте Гуанчжоу жарманкесинин 3-чү мезгили бүгүн ачылды. Ушул мезгилдүү көргөзмөдө сонор, үй токума буюмдары, оюнчук ошондой эле бойкаттар, ымыркай балдар буюмдары, ракат эс алуу 5 чоң бөлүк камтылып, көргөзмөгө катышкан керкана 12 миңден ашты. Мында мамлекеттик жогору жаңы техника керканасы, кесиптик кылдаташкан өзгөчө жаңы чакан алып сыяктуу сапаттуу керканалар 3 миңден ашты. Ушул жолку көргөзмө 5 күн уланат. Бул мезгилде жаңы түшүмдөрдү алгач жарыялоо, камдоо муктаждыкты жалгоо сыяктуу сооданы илгери сүрөө кыймылынан 178 майдан өткөрүлөт. Тор жана тор сыртында биригип аракеттенип, керканалардын эл аралык базарды ачып кеңиртүүсүнө күч кошот.
1: 6-чы кезектүү Азия Сайрон Денарке чогулушу кечээ Хайнан Саньяда жабылды. Ушул кезектүү Азия Сайрон Денарке чогулушунда Жүңгү дини тарбия өкүлдөр тобу 171 денаркечин жарышка жиберип, көптүрдө рекорд жаңылады. Эрлердин ылдам жармашуу, эрлердин ылдамдык менен күч улуу, аялдардын ылдамдык боюнча күч улуу түрүндө дүйнө рекордун жаңылады. Аялдар чоюн топ, жүгүрүү, эки түрдө аралашма күч улуу сыяктуу көп чаккан түрдө жарыштын эң жакшы натыйжасын жаратты. 24 алтын медаль, 18 күмүш медаль, 13 коло медаль менен алтын медаль тизмеси, медаль тизмесинде биринчи орунда туруп, Азия Сайрон Денарке чогулушуна катышкандан берки эң жакшы натыйжаны жаратты. Кечээ өткөрүлгөн жабылуу аземи жаштык, достук, алга илгерилөөнү негизги тема кылды. Азия Олимпик кеңешиндеги 45 мүчө мамлекет жана райондон келген денаракетчилер Яша бакчасына кубанычтуу чогулуп, ырдын коштоосу жана деңиз желинде Яшадагы эстемелерин эске алды. Кийинки кезектүү Азия Деңиз Сайрон Денарке чогулушу 2028-жылы Филиппиндин Суу шаарында өткөрүлөт. Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Бүгүн батыш бөлүк курактык деңиз жаңы жолунун белдүү курулушу Пинлу каналы курулушу зарыл алка түйүндү тосуп алды. Үч чоң суу ташмал тоомунун бири болгон Чиңниен тоом баш болуп суу баштады. Суу баштоо убакты бир апта айланасына жалганат. Артынан үч чоң тоомдогу Маадоо тоому менен Чиши тоому дагы суу тескөө баскычына кирет. Учурда Пинлу каналынын жалпы толку курулуш эпкени 94% ашты. Быйыл 9-чу айда курулуп бүтүп каттоо башталуусу чамаланды.
0: 2026-жылы биринчи мезгилде мамлекет ичиндеги тургундардын саякатка чыгуусу 1 миллиард 901 миллион киширет. Өткөн жылкы окшош мезгилдегиден 107 миллион киширет көбөйүп, окшош мезгилдегиден 6% арткан. Мында шаар-шаарча тургундардын мамлекет ичинде саякатка чыгуусу 1 миллиард 403 миллион киширет. Окшош мезгилдегиден 6.5% арткан. Айыл кыштак тургундардын мамлекет ичинде саякатка чыгуусу 498 миллион киширет, окшош мезгилдегиден 4.6% арткан. Мамлекет ичинде тургундардын саякатка жумшаган жалпы каржысы 1 триллион 860 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 2.9% арткан.
1: Жакында Жүңгү эл банки сыяктуу үч тармак биригип улактандыруу басып таратып, изилдеп өнүктүрүү салынма деңгээли бирчама жогору болгон элдик орточо канкерканаларды кайра насыя берүү саясаты менен колдоочу өлкөмүнө киргизип, техника өзгөртүү жана жабдуу жаңылоо насыясы менен колдоочу өлкөмүн электрондук маалымат, жасанды акыл жөнүм сыяктуу 14 салага кеңиртип, илим техникада жаңылык жаратуу жана чоң көлөмдө жабдуулар жаңылоону дагы бир демчи колдоду.
0: Мамлекетибиздин алгачкы бак дарыя көлүн баалоонун мамлекеттик өлчөмү бүгүндөн баштап жалпы элге жолго коюлду. Аталган өлчөм агын өрөөн көлөмү 3000 чарчы километрден төмөн болгон орто чакан дарыя агындарына үйрүлөп, тынч амандык, соолук, кооздук, маданият өнүгүнү камтыган 5 көрсөткүч системасын куруп, бүт мамлекеттеги орто чакан дарыя агын системасын жөнгө салуу жана эл турмушуна тейлөө жүргүзүү сапатын арттырып өнүмүн жогорулатууга биргелки айкын баалоо негизин бекитип берди.
1: 2026-жылы Жүңгөдө сатып алуу эл аралык керектүү мезгили Шанхай аялдамасы жана 7-чи кезектүү Шанхай 5-чи май буюм сатып алуу майрамы башталды. Буюм сатып алуу майрамында 100 майдандан ашуун түйүндүү кыймыл өтүп, маданият, соода, саякат, дене тарбия көргөзмөнү бириктирип, аракетке келтирүү сыяктуу 5 чоң тилкени камтыган 10 түйүндүү керкана керектөөнү илгер сүрүү иш чарасын жарыялады. Борбордук радио теле баш станциясы да Шанхайда биригип сатып алуу кооз турмуш түз алып көрсөтүү кыймылын тең арымдап өткөрдү.
0: Билет иштери өрүшүнүн сандуу маалыматына негизделгенде 1-чи майдакы кино алгачкы күнүндөгү билеттин сатылуусу 160 миллион юандан ашкан. Коюлган жаңы кинолор көңтөрүштүк, тарых, картон сыяктуу көп түрлөрдү камтып, окшобогон көрөрмөндөрдүн муктажын гана тандырган. 1-чи май мезгилинде ар кайсы жерлер көп түрдө ыңгайдагы элге нарп жеткирген кино жана кино кошулган маданият саякат керектүү кыймылын чыгарып, эс алуу күндөрүндөгү керектүү жашоо күчүн бирдемчи козготту. Азырга чейин 2026-жылдык Жүңгү кино билетинин сатылуусу 13 миллиард юанды бөстү.
1: Жүңгү аңсоосу эмгек кооз 2026 1-чи май эл аралык эмгекчилер майрамы дилдештик өзгөчө берүүсү бүгүн кеч саат 8:00 борбордук телестанциясынын Унурсал каналы, Унурсал көркөм өнөр каналы, музыка каналы сыяктуу өрүштөрдө арымдаш көрсөтүлөт. Нурга карай сапар тартуунун негизги тема кылып, калың эмгекчи журтчулуктун 15-5 жыл башталган жылда жан үрүп күрөшкөн айбаттуу маанайын жандуу чагылдырган.
0: Биринчи май эс алуусунун башталышына эрчи чоң көлөмдөгү бир майдан жамгырлуу аба ырайы жетип келди. Болжол менен бүгүндөн тартып үчүнчү күнгө чейин Чинхай Шизаң бөксөсү, батыш түндүк райондун чыгыш бөлүгү, түндүк Жунго, Хуанхэ, Хуайхэ жана түштүк райондо көлөмдүү жамгыр жаайт. Бир бөлүк жерлерде температура 10 Цельсий градустан ашуун төмөндөйт. Эртең түштүктөгү жааган жамгыр эң күчтүү мезгилге кирет. Сапарга чыгуу планы бар көпчүлүктүн эң жаңы алдын маалыматка көңүл буруп, сапарын ылайыктуу орундаштыруусун эскертебиз.
1: АКШ зунтун Трамп 4-нчү айдын 30-нчү күнү учурдагы АКШ-Иран сүйлөшүүсү тоскоолдукка учураса да, АКШнын өзөктүн нишаны дагы эле Иранда өзөк куралдарын изилдеп өнүктүрүүдөн баш тарттырууга кыстоо экенин айтты. Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи мыналарды билдирди. Иран АКШга мүлдө ишеним арта албайт. Иран менен АКШнын кыска убакыт ичинде келишимде тил табышуусунан үмүт күтүү ою реалдыкка шай келбейт. АКШнын согуш укугу законуна негиз зунтун алгач жолу парламентке аскер күчүн ишке салуун улактандыргандан кийин 60 күн ичинде аталган аскер иштер аракетин токтотууну чечим кылуусу же парламенттин уландуу согушууга укук ыйгаруусун талап кылуусу керек. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, АКШнын Иранга караткан аскер иштер аракетинин закондуу мөөнөтү 5-нчү айдын 1-нчү күнү тошуусу керек. АКШ мамлекет коргоонун министри Хейгес 4-нчү айдын 30-нчү күнү парламенттин далыл угуу жыйналышына катышканда мындай деди. АКШ Ираннын убактылуу согуш токтотуусу 4-нчү айдын 8-нчү күнү күчкө ээ болгон. АКШ өкмөт азыр парламенттин укук ыйгаруусун талап кылбаса дагы болот. Демократтар партиясы бул айтымга каршы тура турганын билдирди. Сыралья мамлекет коргоонун министри Катыз 4-нчү айдын 30-нчү күнү мындай деди. Сыралья АКШ Иран сүйлөшүүсүн колдосо дагы, бирок Сыралья тарап Иранга караткан аскер иштер аракетин өтө тез калыбына келтирүүгө муктаж болуусу мүмкүн. Сыралья мамлекет коргоонун министрлиги ошол күнү мындай деди. Сыралья армиясынын сатып алуу жана ташуу аракети алдыбыздагы нече аптада көлөмүн уландуу кеңиртет.
0: Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ соода иштер министрлиги 4-нчү айдын 30-нчү күнү жарыялаган алгач кадамдагы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде АКШ мамлекет ички өндүрүш жалпы нарк алдыңкы статистикага салыштырмалуу жылдык салыштырма боюнча эсептегенде 2% артып, базар алдын болжомунан төмөн турган. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, ошол мезгилде АКШ экономика жалпы мөлчөрүнүн болжолу 70% ээлеген жеке керектөө чыгашасы 1.6% артып, алдыңкы мезгилдеки 1.9% төмөн болгон. Сандуу маалыматта дагы көрсөтүлүшүнчө, АКШнын зарыл акча кунсуздашуу көрсөткүчү АКШнын 3-нчү айдагы жеке керектөө чыгашасы баа көрсөткүчүнөн окшош мезгилдегиден артуу темпи 3.5% жетип, алдыңкы айдагы 2.8% айкын жогору болуп, 2023-жылы 6-нчу айдан берки эң жогору деңгээлге жеткен.
1: Франция мамлекеттик статистика жана экономика изилдөөдө 4-нчү айдын 30-нчү күнү жарыялаган алгач кадамдагы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, Франциянын быйыл биринчи мезгилдеги экономика кыймылы токтоо баскычына кирип, мамлекет ичи өндүрүш жалпы нарк алдыңкы статистикага салыштырмалуу артпаган. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, тышкы соода экономика артуусуна оор даражада жүк болуп, ушул мезгилде экономика артуусуна кошкон салымы -0.7% болгон.
0: АКШ маалымат аралчыларынын 4-нчү айдын 30-нчү күнкү кабарына караганда, АКШ деңиз армиясынын 7-нчү кеме отрядынын Хейгенен сатуу башкарыла турган бомба орнотулган куугундоо кемесине жакында өрт кетип, электр күчү жана жылыштатуу системасы сенек болуп, киши жаракаттанбаган. Кабарда окуя көрүлгөн кездеги аталган кеменин нактылуу турган орду жана өрт кетүү конкер себеп учурда анык эместиги айтылган. Аталган кеме Жапония Хыншун Хыны башкы порт кылган АКШ деңиз армиясынын Азиядагы негизги күч кемеси. Жунго улуу жергесинде олуттуу курулуштар өткөлгө чабуул коюп кыйынчылыкты жеңип негизди бекемдеди.
1: Жаңылыктарыбыздын соңунда чогуу олуттуу курулуштарды көрүп, чексиз жашоо күчүнө толгон Жунгону көрөбүз.

0: Арлут элинин алсоону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөрү сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүңгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

урматтуу каармандар. Жашоо күрөш, жашоо сапар. Жашоонун чексиз сапарын басып, жан дүйнөгө жакшы үмүттөрдү жазып, ошол үмүттөрдүн бийигинен көрүнүү үчүн сапарды үзүп койбой жалгайт экенбиз. Мына ушул сапар улуу сапар. Эми уга турганыңыздар Дилишат Райдын менен Турсун Дыйхан аткарган Токтобойбуз сапардан деген кош кишилик уйгурча.

мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды? Камчы кармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын? Тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу каармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган мен неге унутпаймын айылымды деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла.

ардактуу каармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңгулчар сен үчүн деген ырды Чийку шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Орус Алы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 2 күнү, күнгө ишембе. Дыйкандар календари боюнча 3 айдын 16 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 11-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу, чыгыш түштүктөн 4-5 баллык шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Башшуучу Ши Цзиньпиндин майрамдык куттуктоосу менен чын ыкластуу ал суроосу автоном районубуздагы калың эмгекчи калкты эселеп толкундатып, жапаалуу иштөө, нактылуу иштөө аркылуу, ак жүрөк аркалоону чечмелеп, жаңылык жаратуу аркылуу талыкпай илгерилөө күчүн чогултуп, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгү жаңы баарагын чымырканып жазабыз деп билдиришти.
1: 1 май эл аралык эмгекчилер майрамында эмгекчилер каттоо төрөө курулуш нак майданында тарыкпай күрөшүп, курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, төрдүн бачым илгерилөөсүн бар күчү менен жылышты атты.
2: Шенгуан агым иштери бааламасында ар бир карапайым ары нур чачкан эмгекчилерге урмат билдирели деген кабар дугасыздар.
1: Автоном районубуз тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, керканалардын өнүгүү жашоо үчүн козготту. Биринчи мезгилде Шинжаңда бийин тубанды камтыйт, жаңыдан каттаткан тижарат негизги толкулары 88800 болду.
2: Хотен аймагынын туңгуч акыл жөндөмдүү жашыл эсептөө күчү борбору курулуп бүтүп, 5 айдын ортолорунда расмий ишке киришет.
1: 1 май эс алуунун 1 күнүндө автоном районубуздун жер жерлериндеги көрк райондор саякатчылар агымы жогору белесин утурлап алып, чаар тараптан келген саякатчылар кооз көрүнүштөн үзүр алып, чүйгүн даамдарды татып, кереметтей эс алуу күндөрүнөн баарланышты.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: 1 май эл аралык эмгекчилер майрамын жетип келүү учурунда Башшуучу Ши Цзиньпин партия борбордук комитет атынан бүт мамлекеттеги карың эмгекчи карка майрамдык тилек тилеп жана чын жүрөктөн ал сурап, карың эмгекчи карктын эмгек үлгүсү рухун, эмгек рухун, усталар рухун зор күч менен өрүш алдырып, жапаалуу иштеп, нактылуу иштеп, кесипке урмат кылып, салым кошуп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө барышында негизги күч ролун көрсөтүп, ээлик сымбатын айгерелөөсүн үмүт кылды. Башшуучунун терең сезимдүү шыктандыруу сөзү Тяньшандын түштүк түндүгүн жылытып, ар улут калкы жапаалуу иштөө, нактылуу иштөө аркылуу ак жүрөк аркылоону чечмелеп, жаңырык жаратуу аркылуу талыкпай илгерилөө күчүн чогултуп, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгү жаңы баарагын чымырканып жазабыз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Азыр Кашкар Байыркы шаар көрк районунун маданий саякат кызылуу улаандуу жогорулап, жер жерлердин саякатчылары арт-артынан келишти. Башшуучу Ши Цзиньпиндин майрамдык бакыт тилөөсү жана чын жүрөктөн ал суроосу көрк район биринчи себиндеги кызматкерлерди терең ышыктандырды. Көпчүлүк ушул камкордукту нактылуу иштөө аракет күчүнө айландырып, маданий саякат тейлөө жумушу ордун таканчыктап, ар түрдүү кызматтарды зээн коюп жакшы деп, Кашкардын жакшы образын айгинелейбиз деп билдиришти. Көрк райондун түшүндүрүүчүсү Афипа Адымжан мындай деди. Бүгүнкү күндө турмушубуз барган сайын дуумандуу болуп, Кашкар Байыркы шаарынын атак даңкы барган сайын зоройду. Ар күнү дегидей бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылар атынугуп келип ойноп жатышат. Ич-ичимен ооруктанып жана кубанып турам. Мындан кийин өз кызматымды тыңгырыктуу жакшы деп, ар бир түркүмдөгү саякатчыларга зээн коюп мамиле жасап, Байыркы шаардын көчөн кемелери элдик салтына өзгөчөлүгүн сабырдуулук менен түшүндүрүп, саякатчылардын суроолоруна ичке жооп берип, чын ыкластуу тейлөө, карапайым түшүндүрүү менен жакшы Байыркы шаар маданиятын улантчусу болом. 5 айдын 1 күнү Бортара шаары Янгуан күчү автобус каттоо чектүү жооптуруу шектиги алып чыккан 1 май эс алуу мезгили өзгөчө саякат күчү автобус линиясы расмий каттады. Айдоочу Ян Шаошуан ар бир жүргүнчүнү кызуу тосуп алды. Ал кабарчыга мындай деди. Ичим жылып калды. Үйүмдөгүлөр менен сыртка чыгып ойной албасам да, бирок автобуздагы жүргүнчүлөрдүн кубанган түрдө сыртка чыгып, тынч аман үйүнө барганын көрсөм, ичим жайбаркат болуп калат. Мындан кийин Башшуучунун табыштоосун эстеп бекем сактап, эмгек үлгүлөр рухун өрүш алдырып, ролду бекем кармап, ар бир жолду байсалдуу басып, иш жүзүндөгү аракетим аркылуу ушул шаарга сапар коопсуздугун алып келем. Баш жуучу Ши Цзиньпин мына буларды көрсөттү. Жүнгөчү замандаштыруу жаңы сапарында калың эмгекчи калык партиянын айланасына тыгыз ынтымакташып, күрөшүп, жан рөөбалга илгерилип, батыл жаңырык жаратып жасап, партия жана мамлекет иштерине зарыл салым кошту. Жакында Жыжыңда шөсү медицина шоянына караштуу Чайфу доктурканасы, Шинжаң Бинтуан Арал доктурканасы мамлекеттик 1 май эмгек сыйлык күбөлүгүнө ээ болгон. Доктуркана парткомунун мүчөсү, орун басары, доктуркана башчысы Нюхан Жиан мындай билдирди. Өз кызматымды астайыл жакшы деп, өзүмдүн техника, алдыңкы башкаруу түшүнүгүмдү бул жактагы ноокастарга жакшы жагынан жеткирип, ноокастарды оор азабынан арылтуу менен бирге колмогол жетектеп үйрөтүү аркылуу бул жактагы доктурларга техника үйрөтүп, техниканы чыныгы таамай түзөлөштүрүп, жергиликке түзөлөштүрүп, алып кетпей турган дарыды кошунун жаратам. Эмгек бакытты жаратат. Нактур ишти улуу жетишкендикке жеткирет. Башчуучу Ши Цзиньпиндин сөзү калың карыкты биринчи чепте бекем туруп, милдет жоопкерчилигин тагаткарып, нактур иштеп батыл аркалап, өнүгүнү коргоого алып, эл турмушуна тейлөө жүргүзүүгө чыктандырды. Кобуксар Моңгол автономияларындагы Баймай жеткирүүчү Даши Булгун мындай деди. Башчуучунун көмүрүп камкордук жеткирүүсү бизге окшош негизги катмардагы эмгекчилердин көңүлүн жаратты. Азыр шаар районунда ансайын көп жерлерге жеткирүүчүлөрдүн көңүл жылытуу пункти, талаада эс алуу түйүнүн жайгаштырылып, жаан чачындан далдаранып, суу ичип эс алып, чөндүк телефонубузду зарядтай ала турган болдук. Байланыштуу тармактар биз жеткирүүчүлөрдүн укук тарамын камсыздап, кесиптик жумуш иштетүү менен септеп жеткирүү принцибин калыпка салды. Эки колума таянып, акча таап, көңүлүм кадыржан болуп, жетишкендик сезимине ээ болдум. Үрүмчү шаары Жаңы шаар райондук эл сот мекемеси Ак талап иштери соту 1 сот коллегиясынын орун басары сотчусу Кысы Тоң мындай деди. Ар бир дейло, ар бир доолашуучу астайдыл мамиле жасап, законду сабырдуулук менен түшүндүрүп, акыйкатын ачык айтып, талаш тартышты ичке элдештирип, калыс карап чыгып соттоп, адлия эл үчүн, калыс адлия алгачкы мүдөөсүндө бекем туруп, катаң дейло бүтүрүү позициясы, калыс

0: соттоп, милдетимди аткарып, коомдун карыз адалеттүүлүгүнүн жакшы коргоочуларынан болуп, чымырканып эл журтчулукка ар бир адилиярлык дээрдон карыз адылдыкты сезиндирип, адаттагы кызмат ордунда бекем туруп, салым кошуп, закон аркылуу башкаруу курулушун жылыштатып, коомдун шайкештүү туруктуулугун коргоого күч кошом.
1: Станциябыз кабары. 4-нчү айдын 30-нчу күнү түштөн кийин автоном райондук өкмөт жыйын ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын жана зарыл жол-жобо тастыктарынын рухун, калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин жөнгө салууну уландуу тереңдештирүү жөнүндөгү зарыл жол-жоболорунун рухун жеткирип үйрөнүп, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча жакынкы мезгилдеги түйүндүү кызматтарга карата орундаштыруу алып барды. Автоном райондук парткомдун орун басары шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияс жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баштан бойго туруктуулукту коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкарууда дайымдуулаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, ар түрдүү кайчылык талаш тартыш жана опуртал көмүскө кырсыктардын алдын алып жоюп, коом амандыгын башкаруу бүт тулкулуу алдын алып тизгиндөөнү күч алтып, коом жалпы кырдаалынын уландуу туруктуу болуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Үчтү башкаруу үч сөзсүз талабын катаң жүзөлөштүрүп, жолгаттоо, кен, курулуш салуу, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, саякат сыяктуу түйүндүү салалардагы коопсуздук опуртал көмүскө кырсыктарын терең сыдырата текшерип жөнгө салып, карканалардын негизги толкуу жоопкерчилигин бирдем жыйчыңдап, башатынан башкарып тизгиндөөнү күч алтып, багыттуу түзөтүп жөнгө салууну тереңдештирип, орчундуу окуя көмүскө кырсыктарды терең текшерип түпкүрүнөн өзгөртүү, кыймылдуу турпатта тазалоону уландуу түртмөктөө керек. Карерүү тибиндеги сел, жер титирөө, токой, жайлоодогу өрт апаты, бороон, кум бороон сыяктуу оңой көрүлүүчү табигый апаттарды эмерчиктей, чукул теңтайлаштыруп бир жаңсылгылуу дайындыгын күчөтүп, опурталды анализдеп өкүм чыгаруу, күзөтүп алдын сигнал берүү, кезекчиликке туруп кайтарууну жакшы иштеп, кооптуу абал көрүлгөндөн кийин тез үн катуу, илимий куткарып жардам берүү, жогору берекетте бир жаңсылгылууну ишке ашыруу керек. Коопсуз өндүрүш боюнча негизин жөнгө салуу өткөлүнө ат салуу 3 жылдык аракетинин ар түрдүү милдеттеринин илгерилүү абалын системалуу иреттеп, бүтпөгөн курулуштардын мөөнөтүн алдына чылдырып, берекетке кол жеткиргендерин бекемдеп жогорулатып, ар түрдүү милдеттерди маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктик маселелерин чордондуу жөнгө салууну уландуу тереңдештирип, түйүндүү салалардагы калктын чагылдыруусу күчтүү маселелерге бекем кадалып, иш чараларды астейдил талкуулап түзөтүүнү түр боюнча түртмөктөө керек. Түзүм жылчыгы жана аруу агдарлык опуртал түйүнүн терең текшерип таап, ар түрдүү түзүмдөрдү бирдемжий кемелдендирип жакшыртып, укук жүргүзүүнү закон боюнча калыпка түшүрүү керек. Закон аркылуу башкаруу ойорушу жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонуп, арыздат кызматын жакшы иштөөдө бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга бириктирип, талаптарды чагылдыруу жолдорун күчөп шыдырлаштырып, дайыма төмөнгө түшүп кабылдап, ар даражалуу кадрларды жоопкерчиликти астейдил аткаруу, батылдуу аркалоого тарбиялап жетектеп, амал ойлоп арга таап калыктын талабын жакшы чечүү керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 1 май Курманайт сыяктуу эс алуу мезгилдерине бекем кадалып, саякат тейлөөсүн кылдаштырып, базар тартибин калыпка түшүрүп, көзөмөлдөп текшерүү эпкинин арттырып, опуртал көмүскө кырсыктарды маалында жоюу керек. Кезекчилик кезекчиликке туруп, кайтаруу, маалыматтарды маалымдоо түзүмүн катаң жүзөлөштүрүп, эс алуу мезгилиндеги опуртал өзгөчө түйүндөрүнө карата, калктын сапарга чыгуусу, аба ырайы өзгөрүшү сыяктуу коопсуздук эскертүүлөрүн кыймылдуу жарыялап, калктын коопсуз алдын алуу таанымы жана чукул теңтайлаштыруп, опурталдан өзүн качыруу курбатын бирдемжий жогорулатуу керек. Таза майрам өткөрүү талабын жүзөлөштүрүп, тартип каада төмөнкү чегин бекем сактап, истили таза маанайы дурус майрам маанайын жаратуу керек.
0: Буда бир канча күндөн бери автоном районунун жер жерлери мол түркүнүстү кыймылдарды улаш жайдырып, 1 май эл аралык эмгекчилер майрамын куттуктап, эмгекчилерге урмат билдирип, эмгек үлгүлөрүнүн рухун, эмгек рухун, усталар рухун өрүш алдырды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 4-нчү айдын 28-нчү күнү Байынгулун областык партком үгүт бөлүм баш жумушчулар уюшмасы биргелешип баш болуп 2026 жылдык түбөлүктүү партияны ээрчип жүрүү жаңы сапарда чымырканып илгерилөө эмгек үлгүлөрүнүн иш издери докладчы жыйынын өткөрдү. Мамлекеттик эмгек үлүсү таудын ыфаң чек ара районго тамыр тартып, дыйкандарга жардам берип, байууга баштап, чарба жаратуу кечирмиши. Мамлекеттик чыгагын кызматкер Камнирса Шерип өз үйүн кыйып, көпчүлүктү ойлоп, ноокастарга мээрим жеткирүүсү. Мамлекеттик эмгек үлүсү Чыңчуу Чаңдын 31 жыл болот сомдо биринчи чебинде бекем туруп кыйын өткөлгө ассар сыяктуу ар бир күрөшүү аңгемеси нак майдандагы көрөрмөндөрдү терең таасир дендирди. Көрөрмөн Чынбей Юң мындай деди. Эмгек үлгүлөрүнүн 10 канча жылдыгын бир күндөй өткөрүп калка тейлөө жүргүзүүдө бекем туруусу мага эл үчүн тейлөө жүргүзүүнүн күчүн кайрадан сезиндирди. Докладчыны кудум бир айнектей. Айырмалыгыбызды таап, багытыбыздан сайын айкындаштырды. Мен таасиратымды аракетим айландырып, адаттагы кызмат ордунда жылуулугумду чачам. Шихушары Жунго Ансосу эмгек кооз Шинжаң жакшы эмгекчилерге урмат билдирүү 1 май адабият көркөмдөргө чейин өткөрүп, ар улут калкы бир жерге чогулуп, эмгектин даңк шарабы менен адабият көркөм өнөрдүн тартымдуулугун чогуу сезиништи. Сахнада көркүнө көрк кошулган шаңдуу бийдин жандуу аракети жаңдоо эмгекчилеринин жаштык салабатын көрсөтсө, эмгекчилер ыры күрөшүүчүлөрдүн бекем туруусу менен эмгегин даңазарап, шаар нуратындагы көрүнүштүү оюн номер чөйрө коргоо жумушчулары каттоо сакчы доктор сыздыра катардуу эмгекчилердин үн түнсүз салым кошкон күндүлүктүү барышын жандуу көрсөттү. Шийху шаар тургуну Мажун Мэй мындай деди. Ар бир оюн номер абдан тартымдуу болду. Мен эмгек үлгүлөрүнөн үйрөнүп, өз кызмат ордунда астайыл кызмат иштеп, чымырканып көрүшөм. 1 май эл аралык эмгекчилер майрамы жетип келүү алдында Бурулдугай аудандык баш жумушчулар уюшмасы жазда жылуулук жеткирүү атайын түр аракетин улашыш айдырып, КАИДИ жеткирүүчүлөр, ВМА жеткирүүчүлөр, тор такси айдоочулары катардуу жаңдан жумуштанган турпаттагы эмгекчилерге сараматтык боюнча милдеттүү оор көрүү жана саясат үгүт лекциясын жеткирди. Бурулдугай аудандык баш жумушчулар уюшмасы партия группасынын орун басар шуучусу, орун басар төрагасы Алима Күрес мындай деди. Тейлөө мазмунун сызылмалык туруп тейлөө формасында жаңырды.

0: түрдүн маалында бүтүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, жол тор системасын жакшыртып, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Мамлекет таш жолу 218-чи линиясы Нарат Балгынтай таш жол түрүнүн 7-чи кырдаарлык бөлүгүндө жумушчулар жол белги сызыктары курулуш жумушун иштөөдө. Курулуш барышында курулушчулар бүт Шинжаңда туңгуч оюп, сызык сызуу жаңы технологиясын колдонуп, ысыкта эрий турган нур чагылтуучу сырды септеп, жогору нур чагылтуу, жогору сүркүлүүгө байымдуу, көөнөрүүгө каршы туруу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, жогору деңиз деңгээли, чоң аба температурасы айырмасы татаал чөйрөгө берекеттүү шайкешкен. Нарат Балгынтай таш жолу 7-чи кырдаарлык бөлүгү сапат текшерүү бөлүмүнүн башчысы Ван Жиан, учурда жол тоому, жол бети, көпүрөнүн негизги толкоо курулушунун бардыгы бүтүп, жалпы толкоо курулушунун жүрүшү 95%га жеткенин тааныштырып мындай деди. Азыр каттоо коопсуздук белги сызыгы, Тейлөө району жасалгасы сыяктуу аякташтыруу кызматтары жылыштатылып жатат. Биз сапат коопсуздугун катаан тизгиндеп, курулуш жүрүшүн бекем кармап, 2026 жылы 7-чи айдын 30-чу күнү жумушту бүтүрүп өткөрүп алуу шартына жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Жакында өлкө таш жолу 12-чи линиясы Эдикут Токсун Балгынтай жогору ылдамдыктагы таш жол түрүнүн 5-чи кырдаарлык бөлүгү Алгуй 1-чи тоннелинде кош линиясын туташтыруу ишке ашкан. Өлкө таш жолу 12-чи линиясынын бүт узундугу 210 км. Курулгандан кийин чыгышта мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Лейюнган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу менен туташып, батышта мамлекет таш жолу 711-чи линиясы Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жол менен жалганып, чыгыш Шинжаңдан Иле Өрөөнү Коргос чек ара оозуна кирүүчү, экинчи чыгыштан батышка карай жүрүүчү багыттагы чоң таш жол калыптанат. Учурда бул кырдаарлык бөлүгүндөгү Алгуй 2-3 номерлуу тоннель курулушу туруктуу арымда ичкерлей казылып жаткан. 5-чи кырдаарлык бөлүгүнүн баш инженери Ли Жиан кабарчыга мындай деди. Жумуш мезгилин илимий алдыга сүрүү, курулуш долбоорун кылдаштыруу аркылуу жемирилген курчама тоо теги тайыз көмүлүп кыйгач басылуу сыяктуу кыйын маселесин жеңиштүү жеңдик. Алгуй 1-чи номерлуу тоннелинин кош линиясынын жеңиштүү туташуусу бардык курулушка катышкандарды эпкиндүү жумуш иштөөгө зор даражада шыктандырып, биздин кырдаарлык бөлүгүбүздүн кийинки тоннель курулушуна баалуу тажрыйба топтоду. Азыр өлкө таш жолу 329-чу линиясы Тогуз Тароо ооданы Агарсын айылынан Текес ооданына чейинки таш жол курулуш түрү бачым жылыштатылган. Бул таш жолдун бүт узундугу 73,15 км. Жалпы салынган каржысы 1,2 млрд юанга жакындаган. Бүт линия Текес ооданы 8 тамгалуу шаарчасы, Каражон, 5 А даражалуу Көрк району жана Тогуз Тароо ооданы Чашы, Көлдөнөң сыяктуу Көрк райондорун жалгаштырат. Салынып бүткөндөн кийин эки жер аралыгына жүрүү убакты 2.5 сааттан 1.5 саатка кыскарып, Текес ооданынан Тогуз Тароо күнөскө карай багытты туташтырган оңтойлуу жолго айланат. Өлкө таш жолу 329-чу линиясы Текес бөлүгү түр бөлүмүнүн жооптуусу Го Сяобин 1 май эс алуу мезгилинде курулушчулар кызмат ордунда бекем туруп, күн ачык, аба ырайын бекем кармап, жабдуу заттык буюмду илимий септеп орундаштырып, курулуштун жогору берекетте жылыштатылуусун бар күчү менен камсыздаганын билдирип мындай деди. Өлкө таш жолу 329-чу линиясы Текес бөлүгүндө 6 көпүрө, 21 километрлик жол тоому, жол бети курулушун бүтүрдүк. Быйыл 6-чу 30-чу күнү бардык курулуш түрлөрүн бүтүрүү пландалды.
1: Чао Чи Юан болсо, Чунго темир жол Үрүмчү Тарастоо чектүү шериктиги чакылык негизги жабдуу участкасы Итимбулак цехинин мудуру. Кесип менен алектенген 17 жылдан бери ал темир жол 1-чи чебине тамыр тартып, Бөксө тоодогу жапалы кызмат ордунда бекем туруп, нактуу иштеп жана салым кошуп кезекчи поездун коопсуздугун коргоду. Жакында ал 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп аранды. Эми станциябыз кабарчысы Тен Юандын кабарын угасыздар. 1 май эс алуу мезгили темир жол жумушчуларынын эң карбалас убакыт бөлүгүнүн бири. Эми эле Үрүмчүдө ардак намга ээ болгон Чао Чи Юан Итимбулак вокзалына кайтып келип, эс алуу мезгилиндеги камсыздоо үлгүсүн баштады. Бул жер анын эң камсыз боло албай турган жер экенин айтып мындай деди. Эң сүйүктүү эмгек чатагы дегенибиз камчы жана жоопкерчилик. Мен мындан кийин кызмат барышында уландуу чымырканып күч кошом. 2009 жылы Чао Чи Юан темир жол системасына кирип кызмат кылган. Эң алгачында ал Түштүк Шинжаң темир жол Балгынтай вокзалына бөлүнөт. Линия жумушчусунан тартып акырындык менен техник жумушчу, инженер болуп жетилди. 2022 жылы Бөксө Тоо темир жолунун шыдыр болуусун коргоо үчүн Чао Чи Юан демилгелүү

0: менен өзү талап кылып, шарчагдай жападуу Етим Булак цехына барганын айтып мындай деди. Орточо деңиз деңгээлинин бийиктиги 3200 метр келет. Тек Түздүк районунун 70%ына туура келген кычкылтек курамы бар. Көп сандуу кишилер ал жерге барган кезде деми кысылып, тыны кала албайт, уйкусу дагы келбейт, дагы ич өтүп жайсызданат. Анын үстүнө ал жер өтө суук, кум бороон күчтүү болуп, жылдык орточо температурасы 7-8 Цельсий градус. Бир жылдын 4 мезгилинде пахтаруу чапан кийет элек. Ушундай начар чөйрөдө Чавжи Юан 76 жумушун баштап 174 километр келген Бөксөй тоо жолун 107 көпүрө, 338 сүңгүч жана 13 тоннелди коргоо оор милдетин аркалап темир жол жумушу, электр камдоо кесибинин жабдууларды асыроо, ремонт кылуу жана чукул тең тайлаштыруу бир жаңсыл кылуу кызматын берилип, жакшы иштеп, Бөксөй тоо темир жолунун коопсуздук коргоонун сызыгын бекемдегенин айтып мындай деди. Чөйрө жапалуу болсо да, бирок биздин ушул тообуз аябай рухтуу. Биз жабдууларыбызды балабыздай асырап, көңүл коюп, өлчөмүн жогору деңгээлге жеткирдик. Ар жолу биз поездун аман эсен, биз коргогон караштуу райондон өткөнүн көргөндө чексиз сыймыктанабыз.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын ар бир карапайым ары нур чачып турган эмгекчилерге урмат билдирели деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. 1 май эл аралык эмгекчилер майрамы ар бир эмгекчилерге таандуу, шаңдуу майрам. Башчуучу Ши Жинпиңдин майрамдык саламы жазда маалында жааган майлуу жаандай Тяньшандын түштүк түндүгүн жылытып, сансыздаган күрөшүүчүлөрдү жаңы сапарда кажыбас кайрат менен алга илгерлөөгө шыктандырды. Кашкар Байыркы шаар Көрк району түшүндүрүүчүсүнүн чын ыкластуу баяндоосунан вэймей жеткирүүчүлөрдүн назарындагы ан сайын жылуу мээримдүүлүк жеткирүү өтөңүнө чейин. Шинжанга нишаандуу жардам берүү доктурлары чымырканып жараткан алып кетпес дарылоо кошуунунан, темир жол кызматкерлеринин жашоо чектелген райондо бекем кайтарып, кезекчи поездун тынч амандыгын коргоо бул негизги катмар биринчи чебинен келгенин. Нак жаңы доор эмгек рухунун эң чыныгы жаңырыгы. Эмгек бакыт жаратат. Чыныгы иштегенде улуу жетишкендикке кол жеткирүүгө болот. Бул нак 10 миң деген карапайым эмгекчилердин ан сайын астайдыл кан тер төгүүсүндө доордун алдыга жүрүүсүн түртмөктөгөн зор күчтү чогултту. Мына ушундай күн сайын кайралап бекем кайтарууда демейдеги күндөрдөн окшобогон шаан шөкөт жаратты. Алар эки колуна таянып турмуш жаратып, күрөшүү аркылуу батыл аркалоону чечмелеп, кызуу сүйүү аркылуу күндөрүн жаркытып, эмгек эң шараптуу, эмгек эң ыйык, эмгек эң улуу, эмгек эң кооз деген коомдук стилде убакыт ичинде нур чачкызды. Бул эмгекчилер майрамында биз ар бир карапайым ары нур чачкан эмгекчилерге эң улуу урмат билдиребиз. Ошондой эле ар бир эмгектин көзгө көрүнүп урматталып, ар бир эмгекчилердин күрөшүү барышында бакытка ээ болуп, бекем туруу барышында аңсоосун ишке ашыруусун үмүт кылабыз.
0: Быйылдан бери автоном районубуз тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, тижарат негизги толкуларынын артуу мөлчөрү байсалдуу жогорулап, базар жалпы толкусу байсалдуу жакшы багытка бет алуу турпатын сактап, керканалардын жашоо күчү көрүнүктү күчөйдү. Биринчи мезгилде Шинжаң Бийинтуанды өз ичине алат. Жаңыдан катталган тижарат негизги толкулары 88800 болгон. Эми станциябыз кабарчысы Лоямындын кабарын угасыздар. Эс алуу күнү үрүмчү жыйын көргөзмө тилке району уюу аянты кишилерге толду. Соода сарайдагы бир өз кактап бышырып жей турган кебеп дүкөнүнүн ичинде кебеп табагында майда туурулган этти куурган доош кушкерчити чыттанып, кырдарлар жеп кубанып чүйгүн даамдан каңгыча баарланышты. Дүкөндүн жооптусу Машауни мындай деди. Дүкөнүбүз 2-нче айда соода баштагандан бери соодабыз жаман эмес болду. Жерди туура тандадык, биздин тижарат соода күбөлүгүн бүтүргөн кезде дагы тез бүтүрүп берди. Соода сарай бизге окшош тижаратчылардын баардыгына тижарат сооданы жайылтты. Соодабыз болот, тижарат сомабыз бир күндө 20 000-30 000 юан. Үрүмчү жыйын көргөзмө тилке району уюу аянтына учурда кирип орун алган соодагер 250-ден ашат. Тек быйыл эле Хайдила, Сыфудан, Шаожаңши сыяктуу 12 таңктуу маркени киргизди. Үрүмчү жыйын көргөзмө Тилке району УЮ аянтынын тижарат жүргүзүү бөлүмүнүн орун басар баш көзөмөлдөөчүсү Чин Шао жаңыдан кирип орун алган таңктуу маркени тижарат бейнеси көздүн жоосун алганын сатуу сомасы туруктуу арткан тааныштырып мындай деди. Хайдилаунун айлык орточо сатуусу 3 миллион 580 миң юандан озуп өттү. 4-нчү айдын 19-нчу күнү жаңы тижарат баштаган Сыфудан кыска гана бир канча күндүк сатуу сомасы 260 миң юанга жетип, күчтүү керектөөнүн жарылуу күчүн көрсөттү. Ар даражалуу өкмөт тармактарынын тейлүү аң сезим аптан күчтү. Мейли күбөлүк бүтүрүү, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу текшерип өткөрүп алуу, ошондой эле керектүү кыймылын уюмдап шайкештирүү жагында болсун, бардыгында бизге колдоо көрсөттү. Керхананы бүт зээн менен соодага үйрөлттү. Дүкөндүн соодасы туумандуу оруп, соода тегерегиндеги кесиптер көп уюлдашуусу автоном районубуздун базар жашоо үчүн коюу бергендигинин чыныгы картинасы. Быйыл 1-нчү айдан 3-нчү айга чейин Шинжаң бийим тандыбыз чыналат. Жаңыдан катталган тижарат негизги толкулары 88800 болгон. Мунун ичинде ар кайсы түрдөгү керхана 26100 соодагер, жеке соода өнөр жайчылар 62100 болуп, тижарат негизги толкуларынын Шинжаңдын өнүгүү келечегине болгон ишенчинин удандуу артуусуна ийгиленди. Базардын жашоо күчү сызыл жогорулап, тижарат соода чөйрөсүн үздүксүз кылдаштырып, ишенчке толду. Биринчи мезгилде бүт автоном районунда жаңыдан катталган тижарат негизги толкуларынын тордо бүтүрүү салыштырмасы 89.42%га жетип, бүт барышын тордо бүтүрүү, алаканда бүтүрүү сыяктуу оңтойлуу иш-чаралар тижарат негизги толкуларынын иш бүтүрүү өздүк наркын зор даражада төмөндөтүп, базардын жашоо күчүн оорукутту. Ошону менен бирге ар кайсы жерлер көзөмөлдөп башкаруу аргасында уландуу жаңырык жаратып, ийкемдүү көзөмөлдөп башкаруу, төп көзөмөлдөп башкарууну жолго коюп, тейлөө менен көзөмөлдөп башкарууну терең бириктирип, эң зор чекте керхананын калыптуу өндүрүш тижаратына кийлигүүшүсүн азайтты. Шихо шаары Тарбагатай тордо бүтүрүү апина сөнүп, Караштуу райондогу тижараттын негизги толкуларына саналып жөн билик септеп берип, көп түрдүү текшерүү иш түрүн бириктирип, бир жолу эшик алдына баруу биргелешип текшерүүнү ишке ашырды. Шиху шаары Яңшинхы чоң таарканасынын жооптуусу Лию Ша мындай деди. Мурда бир айда көп жолу текшерүүнү кабылдайт элек. Азыр текшерүүнү бириктирип, рейс саны азайды. Биз бир ниет, бир максат менен тижарат тейлөөсүн жакшы дейбиз. Жакшы тижарат соода чөйрөсү дагы барган сайын көптөгөн бөтөн жердеги керханаларды Шинжаңга келип, карыздарып кесипти гүлдөндөрүнү тандоого электирди. Коргос шаарында Шинжаң Тоома жаңы материал илим техника чектүү шериктиги өндүрүш цехи курулуш кылынуу башындатты. Шериктиктин баш директору Чин Чаңфын жогору берекетте иш бүтүрүү барышы көңүлдөктөй тейлөөнү орун алдырып, керхананын өнүгүү ишенчин ашырганын айтып мындай деди. Биз кол коюу, каттатуу, майданга кирүү сыяктуулардын бардыгына 2 ай гана убакыт кетти. Бардыгы Коргостун жакшы тижарат соода чөйрөсүнөн келди. Биз Орто Азия базарында зор мөлчөрдө көздөн көчүрүп жана текшерип изилдедик. Учурда кырдарлар кайнары жана кырдарлар жолу турукташып, түр өндүрүшкө киришкенден кийин жылдык түшүм наркы божомол менен 30 миллион юан айланасында болот.
2: Хотен аймагындагы туңгуч акыл жөндөмдүү жашыл эсептөө күчү борбору Хотен ооданынын төмөн көмүртектүү эсептөө борбору жакында жеңиштүү бүтүп жарытылды. Бул Хотен аймагынын санарып эсептөө күчү кесибин өнүктүрүүгө алгылыктуу кадам таштаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабаргасыздар.
0: Бултыр Хотен ооданынын эсептөө күчү кесип бакчасына жайгашкан болуп, жоспорлогон эсептөө күчү көлөмү 2000 пи. 1 миллион жүрүштөн ашуун адаттагы компьютердин эсептөө күчүнүн жалпы жыйынтысына барабар. Түргө жалпы салынган каржы сомасы 400 миллион юандан ашып, эки кезекке бөлүп жылыштатылып, учурда биринчи мезгилдик курулушун жалпы беткей бүттү. Көйтаң Хотен каржы салып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Ли Шаң Юнун тааныштыруусунча, акыл жөндөмдүү эсептөө борбору долбоорлонгондон баштап жашыл өнүгүү таанымында бекем туруп, жашыл электр энергиясын колдонуп, эсептөө күчү менен электр энергиясын шайкештүү өнүгүү үлгүсүн ишке ашырганын айтып мындай деди. Энергиянын үнөмдөп коромжун азайтуу үчүн бүт толкусуна топтоштурун кайындагы контейнер бөлүкчөлөр жайгаштырылуусу колдонулуп, бүт толкусуна 13 жүрүш контейнер орундаштырылды. Мунун ичинде 5 жүрүш муздак тактан кайындагы суюк топтоштурулган эсептөө күчү контейнерин жана 8 жүрүш телегейлешкен жабдуу контейнерин өз ичине алып, 128 жүрүш 8 карталуу NVIDIA H100 эсептөө күчү тейлегичин орноткон. Хотен аймагы эсептөөгүчү борбору чогулган район катары Хотен ооданы эсептөөгүчү кесип бакчасынын жалпы жоспордогу аянты 500 мого жакындап, 3 мезгилге бөлүп секин-секин жылыштатып, жакында эсептөөгүчүнүн көлөмү 10,000 пиге жетип, арыскы мезгилдик көлөмү 30,000 пиден озуп өтөт. Хотен ооданы төмөн көмүртектүү эсептөө борборун куруп,

Шинжаңдын эсептөө күчү торун орундаштырууну кемелдендирбей калбай, айрыкча Шинжаңдын эсептөө күчүн чоң чиңге киргизүү мамлекеттин эсептөө күчү менен электр энергиясын шайкештирүүнү түйүндө сынак колуну орун алдырып жолго коюуну түртмөктөп, Жибек жолу экономикалык алкка көздөктөр району курулушун күчтүү санарып таянчы менен камдайт. Ли Шаң Юй мындай деди. Учурда

0: керек экенин кылдаштырып, ар кайсы түрдүн жөндөмүн долбоорлонгон өлчөмгө жеткирүүгө чыныгы кепилдик кыра турганын айтып, мындай деди. Божомол менен 5-чи айдын ортолорунда расмий иштетүүгө киришкендер, түрдүн баардыгы курулуп бүтүп иштетүүгө киришкенден кийин Хотендин өз жериндеги 2 жогорку жай менен кызматташып, AI ишмерлерин тарбиялоо үйүрүшүн куруну пландап, жалпыга нарыктуу эсептөөчү, жашыл энергия, чоң модель сыяктуу бүтүн кесип жересинин орун алуусун түртмөктөйт.
1: Азыр автоном районубуздун жер жерлеринде түнкү экономика уландуу көтөрүлүүдө. Түнкү базарда эл жер жыты коюлашып, чүйгүн даамдардын жыты аңкып, көчөлөрдө кишилер агымы көбөйүп, кесип турпаты көп кайнарлашты. Өзгөчө чүйгүн даам менен тыныгуу, маданият көңүл ачуу терең журулушуп, керектөөнүн жашоо күчүн уландуу чыйралтты. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарынан угуңуздар. Күйгүн баал саат 7:30 Үрүмчү шаары Шөймөгө району эмгекчилер көчөсү түнкү базарында кишилер агымы көбөйүп, эл жер жыты коюлашты. Башкаланын көөнү өзгөчө түнкү көчө району катары бул жерге жаймалар ирээттүү тизилип, кебеп, самса, өпкө быжы сорпосу сыяктуу Шинжаңдын жергиликтүү классик таамдары чогулган. Ошону менен катар бүт мамлекеттин жер жерлериндеги сонор болгон майда жемиктер жуурулушуп, 100-дөн ашуун чүйгүн таам көздүн жоосун алды. Жер жерлерден келген саякатчылар жайма алдында туруп да кагылып сүрөткө түштү. Сычуандык саякатчы Сун Чин мындай деди. Чоң базардан бая эле келдик. Эмгекчилер көчөсү аябай туумандуу дегенди угуп калдык. Бул жерде жер жерлердин чүйгүн даамдары, майда жемектери түгөл аябай мол сонун экен. Биздей саякатчыларга аябай ылайыктуу экен. Яңмейшөө кыйла жыл илгери ушул жерде кебеп жаймасын ачып, түнкү базардын өнүгүүсүнө ээрчий, бүгүнкү күндө 100 жуук кебеп орду бар жайма ээсине айланды. Ал кабарчыга, азыр эмгекчилер көчөсүнүн түнкү базар кесип турпаты ан сайын молугуп, соода дагы барган сайын жакшыланганын айтып мындай деди. Түр көбөйдү, аябай көп, ары үлгүртүп жатабыз, ары үйрөнүп жатабыз, ары жаңы түшүмдөрдү чыгарып жатабыз. Тижарат суммасы бир күндө 10,000 юандан ашат. Дөрбүлжүн ооданынын 3-чү кезектүү чыгыш көчө түнкү базары жакында расмий ачылды. Түнкү базар жөрөлгөлүү маданият, элдик салсана маданияты, мамлекет сонор маданиятын өзөк кылып, тамак, суусундук ойноо, саякаттоо, сатып алуу, көңүл ачуу, 6 түрмөккө сүйөнүп, чөйгүн ыңгайындагы маданият саякат керектүү жаңы көрүнүшүн жаратты. Дөрбүлжүн ооданы Шанчуан маданият саякатты өнүктүрүү чектүү жооптулук шериктигинин орун басар баш директору Ван Шаолон мындай деди. Ары саякатчыларды Дөрбүлжүндүн элдик салсана маданият тартымдуулугун туюнуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Ары жергиликтеги соодагерлерди акчаны көп табуу, калкты көбүрөөк жумуштандыруу мүмкүндүгүнө ээ кылып, оодан чөлкөмүнүн керектөөсүн алга тартабыз. Ушул жолку көчөнү ачуу көйгөйүнөн пайдаланып, түнкү базардагы ар түрдүү жайма орду жана саякаттап ойноо түрлөрүн кылдаштырып, түнкү базардын эл жер жыты менен керектөөнү узакка чейин алып жүрөбүз. Түштүк Шинжаңда Абат ооданынын Долан түнкү базарында чырак нуру жылтылдап, жылуулукка толду. Ар улут калкы өз ара жоро болуп, көчөлөрдө сейилдеп, өзгөчө даа майда жемектерден бир аялдама ыңгайында татышты. Абат ооданынын тургуну Нурбием Аймат мындай деди. Ар жолу үйдөгүлөрдү алып келем, самса, илмек эбеп аябай жегиликтүү, дагы чоң экрандан кино көргөлү болот, аябай туумандуу, түнкү турмуш барган сайын молукту. Долан түнкү базарында азыр 56 жайма орду бар болуп, өзгөчө аштамак, суусундук, атабала көңүл ачуу сыяктууларды камтыган болуп, күндүк кырдар агымы 1500 адам ирээттен ашат. Түнкү базардагы жайма ээси Сумие Ахмет мындай деди. Адам көп, соода жандуу, ары жергиликтеги коңшу колумдар келип керек деп турат. Ары сырттан келген саякатчылар атын угуп келип таа кагылат. Биздей майда соодагерлерди эшик алдында туруктуу чарба жаратып киреше арттыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
0: Шинжаң чынында сонун жер. Биринчи май эс алуунун биринчи күнү Аптыром районунун ар кайсы көөрк райондору саякатчыларды күтүп алуу жогору белесин уктурлап алды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 5-чи айдын биринчи күнү Лопнур ооданы Лопнурлуктар кыштагы көөрк районунда кишилери кымгуут болуп дууманга батты. Арыстагы чексиз создуган эрме чөл, тилке тилке жашыл жайык жана тынч көл өз ара айкарышып, кооз чөл сүрөт оромун калыпташтырды. Көптөгөн саякатчылар чөлдөгү төө жана төө коңгуросуна ээлигип, бул жерде сүрөткө түшүп, дака кылды. Экспедиция издөөгө кызыккан саякатчылар чөлдөгү жол тандабас аптооналарды тандап, учу кыйырсыз кум деңизинен зымырап өтүп, чөл сал санасын сезинди. Юнандык саякатчы Жан Юнфан мындай деди.

0: Ушул жерде төөмүнүп, жол тандабаса аптоонага болтуруп, чөлдүн кызуулугун сезиндим. Кумдар учкандагы сезим аябай керемет экен. Ташалма гүлү ачылганда Кутубейде сейилдөөнү негизги тема кылган Кутубей ооданынын 2026 жылдык 9-чу кезектүү ташалма гүлү жана жамаачы чүйгүн даамын жайылтуу желелеш кыймылы 5-нчи айдын 1-чү күнү Чинхуаниу көчөсүндө көчөгөсүн ачты. Ташалма гүлү ирети боюнча ачылып, жашылдыкка чүмкөлүп, жер жерлердеги саякатчылар атын угуп келип, жамаачы жеп, ташалма гүлү базарын аралап, бир майдан романтик сапар болжошуна келишти. Саякатчы Жан Шаули мындай деди. Кутубей абдан романтик шаар. Жол боюнда гүлдөр ачылып, айланадагы кишилер айрыкча жылуу мамиледе болду. Анын үстүнө дагы көптөгөн жамаачы жедик, даамы керемет болуп тур. Ушул эс алууда Кулжа шаары, Левшин көчөсү, Көрк району тамак жадак сапар буюм сатып алуу көңүл ачууну имерчиктеп, жалпы бетке даражасын жогорулатып, элдик салтты туюну, тургундардын үйүн аралоо сыяктуу туюну түрлөрүн арып чыкты. Саякатчылар ушул жерде элдик салт маданиятын жана жай турмушка ыраазы болду. Гуандундук саякатчы Лео Чин кишини суктандырган ыр бийге эликти. Ал кабарчыга мындай деди. Алма жыты деген ырга элигип келдим. Бул жерге келгенден кийин улуттук бий бийлегенди көрүп, сезинип көрдүм. Бурчун ооданы Байшаршан Көрк району ушул эс алуу мезгилинде кумда жылгаяктоону жетектөө, элге оңтойлуу буюмун сактап берүү сыяктуу көңүлдүктөй тейлөөнү кошуп, саякатчыларды кубанычтуу, камсыз ойнотту. Ханжуулук саякатчы Яң Сен мындай деди. Жаңы кум мотоциклдин айдап сезинип көрдүм. Аябай түйүлүктүрдү. Мен досторум менен бирдикте көңүлдүү ойнодум.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Биринчи мезгилде автоном районубуз ар түрдүү кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо курсунан жалпы 382800 адам ирээт кулаш шайдырып, жылдык нишан милдеттин 63.8% бүтүрдү.
2: Биринчи мезгилде Тайкешкен чек ара боозунун TIR эларалык таш жол ташымалы экспорт кесип иштеринде жакшы башталууну ишке ашырды. Чек ара боозу көзөмөлдөп башкарган TIR чек арадан чыккан автоно жалпы 14 автоно ирет. Жүк наркы 4,972,800 юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 133%, 224% артып, тарыхтагы окшош мезгилдин эң жогору рекордун жаратты.
1: Турпан шаардык эл доктурканасы балдар дарылоо борбору жакында көрнөгүн ачып, оору мүнөздөө оордо, чукул мүнөздөө оордо, больница, ден соолук асыроону бир толку кылган бүтүн желелүү балдар ден соолугун тейлөө системасын жаратты. Бул райондогу өспүрүм балдарды ан сайын кесиптик жалпы беткей, оңтойлуу, толук мезгилдүү ден соолук дарылоо тейлөөсү менен камдай алат.
2: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдөгү күн ачык болот, абанын температурасы 11-26 Цельсий градус айланасында ысый 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 11-26 Цельсий градус айланасында ысый 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөктөгү күн ачык болот, абанын температурасы 13-29 Цельсий градус айланасында ысый 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжа дарылуктан турат, абанын температурасы 14-29 Цельсий градус айланасында ысый сыдырым жел жүрөт. Бортурада күн ачык болот, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 15-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн ачык болот, абанын температурасы 12-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болот, абанын температурасы 10-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 12-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болот, абанын температурасы 10-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 18-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 12-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда арабылтан турат, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта арабылтан кийин ачылат, абанын температурасы 17-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда арабылтан турат, абанын температурасы 17-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде арабылтан турат, абанын температурасы

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

ардактуу армандар. Эми Севанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулум. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татна балдар, бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 2-нчи күнү, күнгө шембе. Татна балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата-энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла.

Кымбаттуу радио огармандар, бүгүнкү берүүбүздө эмгекчилерге урмат билдирүү үччү ийгеле турган сабак сексиндеги аңгеме түрмөгүбүздө беш окутуучунун адам тарбиялоо аңгемеси деген жаңылыктан айтып беребиз. Андан соң үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө бүгүн илмий макаланы Шинжаңдын пакта атызына жазган Тенли Вендин иш издери менен тааныштырабыз. Артынан үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө Памир Бөксө тоосундагы арман кууган Шаушуу Чинди тааныштырабыз. Соңунда эмне үчүн видеону көрүп токтой албайсыз? Эмне үчүн кээде сабакташтар тапшырма иштесе эле уйкусу келет? Оюн ойносо эле руху көтөрүлүп калат деген мазмунда сабат айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Кымбаттуу радио угармандары, эми назарыңарда Үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүз. Ардактуу угармандар, Үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздү. Бүгүн илмий макаланы Шинжаңдын Пахта атызына жазган Тенливендин шиздерин айтып беребиз. Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы экономикалык эгиндер изилдөө ордунун 2-даражалуу изилдөөчүсү Тенливен пахта атызында тамыр тартып, илим изилдөө натыйжаларын нактылуу өндүрүш күчүнө айландырып, Шинжаңдын пахта кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө зор салым кошту. Тенливен мамлекет тирөөч планы, илим техникага аз салуу, маңыздуу изилдөө планы жана автоном райондун чоң-чоң илим изилдөө түрлөрүнүн 20-га башчылык кылды жана жооптуу болду. 20-га патентке ээ болуп, ханзуча өзөктүү журналдарда 100-га парча илмий макала жарыялады. 21 китебин басмадан чыгарды.

30 канча өлчөм түздү. Анын көптөгөн илим изилдөө натыйжалары мамлекет ичи сыртындагы боштукту толтуруп, Шинжаңдын пахта эгинчилик техникасынын дүйнөдө алдыңкы катарда туруусуна күчтүү түрткү болду. 2024 жылы анын бир патенти Жанывада эл аралык тапкырлык күмүш сыйлыгына ээ болду. Эки түрдүү тапкырлыгы мамлекет патентине ээ болду. Илим техника Шинжаң пахта өндүрүшүндө хумуш жаратты аттуу макаласы жүнгү гезинин ханзуча англисче нускасында толук жарыяланды. 2024 жылы 4 айдын 28 күнү пахта атызында тамыр тарткан бул изилдөөчү мамлекеттик 1 май эмгек медалына кол жеткирди. Тенливен коллективинин илим техника натыйжаларын жалпылаштырып, колдонуу көлөмү 200 миллион модан ашып, жаңыдан 5 миллиард юандан ашуун пайда жаратып, Шинжаң пахтачылыгынын мөлчөр көлөм тибинен жеңил жогору өнүм, сапат пайда тибиндеги заманбап айыл чарба багытына карай өнүгүүсүнө түрткү болуп эле калбай, дагы техника жагында Шинжаңдын пахта өндүрүшүнүн мамлекеттеги өзөктүү стратегиялык ордун жаратты. Ал дайыма бир үрөөн изилдей тургандар сөзсүз өзүбүз үрөөн болуубуз керек дейт. Бул карапайым сөздөр бир илим техника кызматчысынын кесипке болгон чексиз сүйүүсү жана аркалоосун чагылдырды.

Катна балдар, берүүнү улантабыз. Эми үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздү Памир Бөксө тоосундагы арман кууган шаушуу чинде тааныштырабыз. Эки миң он үчүнчү жылы шаушуу чин Дашуу окуучулары батыш бөлүк планы ыктыярчысы катары ата мекенибиздин эң батыш учундагы Памир Бөксө тоосу 3-ш шысы Тумшук шаары Тоюн мал фермасына келет. Бул жердеги балдардын аңсоосу карапайым да жөнөкөй болуп, Кашкарга баруу, Дашөөдө окуу, атасына мотосекилт алып берүү болучу. Ушундай аңсоолор аны аябай таасирлендирет. Ошону менен ал чек арадагы мал фермасы менен сырткы дүйнөнү туташтырган көпүрө болууга бел байлайт.

Бир жылдык тейлөө мезгили аяктагандан кийин балдардын эжеке кетпеңизчи деп жабыла жабышкан өтүнүчү менен ак пейил айылдаштардын алып келген кой эти жана быштагына карап шаушуу чин чечкиндүүлүк менен ушул жерде калууну тандайт. Ары тоюн мал фермасы курулгандан бери кызмат иштеп калган биринчи кыз студент ыктыярчысына айланат. 12 жылдан бери ал Биңтуанга тамыр тартып, бир ыктыярчыдан негизги катмардагы коомду башкаруучу таянчка айланат. Ал өзү бекем туруп эле калбай, батыш бөлүк планы элчиси болууга сунуш кылынып, бүткүл мамлекеттеги жогору мектептерди аралап, чек ара район аңгимелерин айтып, 10 миңден ашуун жашты батыш бөлүктүн оттой жылуу топурагына ат башын бурууга шыктандырат. Екімен 18-інші жылы Шаушу Чин Джунго жаштары 4-інші май медалына ие болды. Татнабалдар жогоруда үлгүнүн күчү, жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүздө Памир Бөксө тоосундагы арман кууган Шаушу Чинди тааныштырдык. Эми төмөндө ырларга кезек берели, ыр кула. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Бала кезибизде китеп дүкөнүнүн бир бурчуна олтуруп алып өткөрө турган аптанын соңку күндөрү эсиңиздеби? Бүгүнкү
1: негизги закон рухун өрчүтүп, негизги закондун беделин коргоп, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгили жаңы сапарында эп күндү алгалап, закон аркылуу башкарыла турган тынчаман Шинжаң куруп чыгат.

татна балдар, эми илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз назарыңарда. Эмне үчүн видеону көрүп токтой албайсыз? Татна балдар, бүгүн биз сөзсүз баштан кечирген биз иш жүзүндө аңгимелешели, ал болсо да видео көрү. Анык эле бирди көрмөй болсоңуз дагы натыйжада бир саат көрөсүз. Энеңиз сизди тамакка чакырса, сиз мына азыр дейсиз. Бирок бул мына азыр деген сөз өтө узунга созулат. Эмне үчүн мындай болот? Чоң мээбиз сыйкырлангандырбы? Алды менен биз чоң мээдеги кичинекей тез жеткирүүчү менен таанышып чыгалы. Анын аты допамин. Допаминдин кызматы өтө жөнөкөй. Биз чоң мээбизге пайдасы бар же кубана турган иштерди иштегенде ал жүгүрүп чыгып, пах, эмне деген жакшы, дагы бир жолу келели дейт. Мисалы, сиз мороженое жегенде допамин келет. Сиз аябай кыйын бир маселени чечип жатканда допамин келет. Видео көргөндө дагы окшош. Ар бир кызыктуу, жаңыча көрүнүштү көргөндө биз окшош эле толкунданабыз. Булардын бардыгы допаминди чыгарат. Бирок видеодо мындай бир өзгөчө кичинекей механизм бар. Кийинки фильминде эмне экенин түбөлүк биле албайсыз. Бул кудум сыйкырлуу сыйлык таратуу сандыгы оюну ойноп жатканга окшойт. Ал балким арслан бийлеген, кызыктуу аңгиме же сиз эзелтеден көрбөгөн суук билим болуусу мүмкүн. Чоң мээ бул түрдүү кийинкисинин эмне экенин билбей турган сезимге өзгөчө ээлигип калат. Алымдар муну өзгөрүүчан сыйлык деп атайт. Бул кудум сыйлык таратуу сандыгы

дагын токтобой терлеткениңизге окшойт. Кийинки жолу эмнени тартарыңызды билбейсиз, бирок нак билбегендиктен сиздин дагы бир жолу термелткиңиз келет.

Татна балдары берүз улантабыз, төмөндө илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз уланды назарыңарда. Эмне үчүн кээде сабакташтар тапшырма иштесе эле уйкусу келет, оюн ойносо эле руху көтөрүлүп калат? Татна балдар, силер мындай бир кызыктуу кубулушту байкадыңарбы? Кээ бир сабакташтар үстөл алдында олтуруп, тапшырма иштегенде эле кабагы тартышып, баш айланып, калем кармагыдай дагы шайыга албайт. Бирок оюнду ачкан замат, ошол замат руху көтөрүлүп, көздөрү жаркып кетет. Узун ойносо дагы аргындык сезинбейт. Силер дагы бул теги эмне үчүн дегенге кызыгасыңарбы? Иш жүзүндө буга биздин денебиз жана чоң мээбиздин кичинекей сырлары жашырынган. Биринчиден, тапшырма менен оюндун бизге бере турган сезими бүткүлдөй окшобойт. Тапшырма иштесе назарыбызды чордондоштурабыз. Астайдыл ойлонобуз, эсептөөбүз, кат жазуубуз керек. Вакыт узарган сайын чоң мээбиз аргындык сезинет. Кудум, биз узун жүгүрсөк алсырап калганга окшош, денебиз уйку баскандык сигналы таратып, бизди эс алууга үндөйт. Оюнда кызыктуу көрүнүш, кызыктуу өткөлдөр болгондон башка

дагы сыйлыкка ээ болууга болгондуктан чоң ме аябай шаттанып толкунданат. Ошону менен табигый эле адамдын уйкусу келбейт. Экинчиден, биздин экөөнүн күтө турган үмүтүбүз окшобойт. Көптөгөн кичинекей дос тапшырма иштөөнү милдет деп карап, көңүлүндө азыраак каршылашат. Бирок оюн ойноо өзү жактыра турган иш болгондуктан көңүлү үмүткө толот. Асиресе оюн бизге токтобой чагылдыруу кайтарат. Мисалы, өткөлдөн өтүү, даража жогорулатуу бизди барган сайын аракеттендирүүчү күчкө ээ кылат. Тапшырма иштетүүдөгү түшүмүн акырын-акырын чогултууга туура келгендиктен дароо сезинүүгө болбойт. Иш жүзүндө биз тек тапшырма иштөөдөн кубаныч тапсак эле, оюн ойногонго окшош рухтуу боло алабыз. Татна балдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн эмне үчүн кээде сабакташтар тапшырма иштесе эле уйкусу келет, оюн ойносо эле руху көтөрүлүп калат деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыркула.

Татна балдар, вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон өтө алган мен Рабия Үсөн кызы. Татна балдар, бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчи айдын 1-чи күнү жума, дыйкандар календары боюнча 3-чү айдын 15-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Издений журналында башчы Ши Цзиньпиндин өлкө министр даражалуу негизги жетекчи кадрлардын партия 20-чы кезектүү борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналыш рохун үйрөнүп изилдештирүү атайын темада изилдеп талкуулоо классында сүйлөнгөн сөз аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Башчы Ши Цзиньпин негизги изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышында мындай башкыртады. Ан сайын зор эпкен, ан сайын актылуу иш-чаралар менен негизги изилдөөнү күчөтүп, мамлекетибиздин төл жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, илим техникада күчтүү мамлекет курулушу негизин бирдемче бекемдөө керек. Калың илим техника агартуу кызматчылары мындай билдиришти. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүн рухун тереңде үйрөнүшчү келе өздөштүрүп, негиз изилдөөнү уландоо жакшы кармап, илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн чымырканып көрөшөбүз.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин майрамдык куттуктоосу жана чын ыкластуу абал суроосу бүт мамлекеттеги калың эмгекчи журчулук арасында кызуу таасир козгоду.
1: Ли Чан Гуаншиде текшербиликтөөдө болду.
0: 1-чи май исалымдын 1-чи күнү бүт коомдо район алкыган киши агым мөлчөрү 340 миллион киширеттен ашуусу чамаланды.
1: Бүгүндөн баштап мамлекетибиз Африкадагы дипломатиялык байланыш түзгөн 53 мамлекетке карата таможня бажын албоо иш-чарасын жалпы бетке жолго койду.
0: АКШ мындай деди. Үзүктүн ишан дагы эле Иранды өзөк куралдарын изилдеп өнүктүрүүдөн баш тартууга кыстоо. Иран тарап Иран АКШнын эң кыска убакыт ичинде келишимди тил табышуусунан үмүт күтүү ою реалдыкка жатпайт деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 5-чи айдын 1-чи күнү басмадан чыккан Издений журналынын 9-чу санында ЖКП борбордук комитетинин башчысы мамлекет төрагасы борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин өлкө министр даражалуу негизги жетекчи кадрлардын партия 20-чы кезектүү борбордук комитети 4-чү жолку жалпы жыйналышынын рухун үйрөнүп изилдештирүү атайын темадагы изилдөө талкуу курсунда сүйлөгөн сөз аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мыналар бычыкталды. 5 жылдык жоспорду түзүү жана жолго коюунун биздин зарыл саясий артыкчылыгыбыз экенин толук таануу керек. 5 жылдык жоспорду түзүү жана жолго коюу партия жетекчилигин ишке ашырууга, күчтүү чордондоштуруп чоң иштерди бүтүрүүгө, стратегиялык маселени алдын көрөгөндүк менен игерүүгө, иштердин сызылдыгын сактоого пайдалуу. Түзүмдө өзүнө ченүү бирдемчи бекемдеп, жаңы иш түзүмдүккө токтоосуз бириктирип, бул артыкчылыкты көкөлөтүп өрүш алдыруу керек. Макалада мыналар көрсөтүлдү. Партия 20-чы кезектүү борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналыштын стратегиялык орнаштыруусун жалпы бетке тереңдей, төп өздөштүрүп жана жигерүү керек. Жалпы бетке болуу сунушту жалпы кырдаал назар чөлкөмүнөн өздөштүрүү, ар кайсы орнаштырууларды бүтүн толку катары игерүү дегендик. Тереңдей болуу сунуштагы ар түрдүү орнаштыруулардын касиетин ары, анын пайда болуу себебин билүү ары, эмне экенин билүү дегендик. Мындайча айтканда, ал эмне, эмне үчүн, кандай иштөөнү билүү. Төптүк дегендик сунуштун түрдүү орнаштырууларынын саясат чеги менен ченемин төбү игерип, аткарууга тийиштүүлөрүн сөзсүз аткаруу, аткара ала тургандарын чымырканып аткаруу, аткарууга тийиштүү эместерин мүлдө аткарбоо керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Мамлекет ички сырткы кырдаалынын жаңы өзгөрүүлөрүн ыраакылык менен игерип, замандашкан чарба системасын тыңгылыктуу куруп, жаң өнүгүү калыбын бачым курууда стратегиялык белсендүүлүктү колго келтирүү аркылуу экономика жана коомду шакештүү өнүктүрүнө түрткү. Жоспорду илмий түзүп, илмий чечим чыгаруу, демократик чечим чыгаруу, закон боюнча чечим чыгарууда бекем туруу керек. Жергилик жоспору менен ар кайсы байланыштуу сала атайы түрү жоспорун мамлекеттин жалпылай жоспору менен жакшы жалгап, мамлекет жалпылай жоспорунун руху жана талабын чагылдыруу менен катар жергилик жумуш абалына карай иш көрүп, муктаждык менен мүмкүндүктү биргелкелештирип, бекиткен соң аткаруу, түзөлүштүрүп өнүмүн көрсөтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Макалада мындай бычыкталды. Партиянын экономика коом өнүгүүсүн жетектөө жөндөмү менен деңгээлин кысыла жогорулатуу керек. 1-чи, үйрөнүүнү бирдемчи күчөнтүү. 2-чи, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш түзүмдө көрсөтүү. 3-чү, күрөшүү рохун зор күч менен өрүш алдыруу. 4-чү, чиректешүүнү жазалап жөнгө салуудан тапчылуу.
1: Башчы Ши Цзиньпин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышында мындай бышыктады. Негиз изилдөө жалпы илим системасынын башаты, баардык техника маселелеринин баш органы, ан сайын зор эпкен, ан сайын актылуу иш-чаралар менен негиз изилдөөнү күчөтүп, мамлекетибиздин төл жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, илим техникада күчтүү мамлекет курулушунун негизин бирдемче бекемдөө керек. Башчынын зарыл сөзү калың илим техника агартуу кызматчылары арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Башчынын зарыл сөздөрүнүн рухун тереңде үйрөнүш келе өздөштүрүп, партия борбордук комитеттин стратегиялуу максатын төбү игерип, чукулдук сезимин, жоопкерчилик сезимин, ыйык милдет сезимин күчөтүп, негиз изилдөөнү уландоо бекеми кармап, жогору деңгээлдеги техникада өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашырып, илим техникада күчтүү мамлекетти куруу үчүн чымырканып көрөшөбүз.

0: көрүүсү бачым өсүп, биз мүрттү бекем кармап, капшаптарга тең талашып, негизсизилдөө кызматтын зарыл күн тартып кечин. Баш шужи мындай башыктады. Бергелки жоспорлоо пландоо жана жогору катмардан долбоорлоону күчөтүп, негизсизилдөө системасын жайгаштыруун жакшылоо тийиш. Төрткө бет алуу стратегиялык жетекчи багытында бекем туруп, негизсизилдөөнүн негизги чабуул коюу багытын жана түйүндү салааларды бирдемче айкындоо тийиш. Көпчүлүк мындай билдиришти. Баш шужинин зарыл сөзүнүн тургусу бийик, мазмуну мол. Негизсизилдөөнү күчөтүүгө алга илгерилөө багытын айкындап, түпкү моюн сунуу принциби менен камдады. Бул калың илим техника кызматкерлеринин куруштук менен жаңылык жаратуу, өткөлгө чабуул коюп кыйынчылыктар жеңүүсүнө болгон зор шыктандыруу.
1: 4-нче айдын башында биз башчы Ши Цзиньпиндин 4 каттоо дашөөсүнүн окутуучу окуучуларына кайтарган катын тапшырып алдык. Дагы жакын аралыктан башчы Ши Цзиньпиндин сүйлөгөн сөзүн угуп өтө зор шык алдык. Ошону менен бирге дагы жоопкерчилигибиздин оор экенин терең сездик. Башчы Ши Цзиньпин өзү жоспорлоп, өзү орнаштырып, өзү түртмөктө. Мамлекетибиздин негизсизилдөөгө маани берүүсү мурда болуп көрбөгөн даражага жогорулатты. Негизсизилдөө эбак илим изилдөө жайгаштыруусундагы бир алка болуп эле калбастан, азыресе илим техникада жаңылык жаратуунун башатына, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнүн түп негизги стратегиялык ордуна коюлду. 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылында ушундай бир маек жыйналышын ачуунун белги мүнөздүү маңызы, иш жүзүндүк маңызы жана тарыхый маңызы өтө зор. Жүнгөчө замандаштыруу ошондой эле илим техникада күчтүү мамлекет курууда биз сөзсүз башатынан агын суу алуу, адамсыз райондоо жол белгисин салууда өнүгүү баскычына келдик. Бул да партия жана мамлекет, асыресе башчынын өтө терең стратегиялык өкүмүн айгинледи. Ошондуктан башчынын сөздөрү бизге ушундай жол баштоонун күчүн көрсөттү.
0: Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Агартуу илим техника ишмерлер өнүгүүсүн бир толку жылыштатууда негизсизилдөө ишмерлер кошуунун күчөтүү керек. Ишмерлер жетиштирүү мыйзамына моюн сунуп, илим техника агартууда шайкешип ишмерлер тарбиялоо механизмин жакшылап, жаш ишмерлер зор күч менен жөлөп, илимпоздор рухун өрүш алдырып, негизсизилдөөгө өзүн арноону ансан көп жаш өспүрүмдөрдүн кишилик жашоодо умтулуусуна айландыруу керек. Илим техника агартуу кызматчылар бирдей мындай билдиришти. Өзүндүк кесип кызмат ордубузду канчыктап, мамлекеттин агартуу илим техника ишмерлерин бир толку өнүктүрүүнүн жылыштатуу стратегиялык орундаштыруусун түзөлөштүрүү үчүн ан сайын зор чымырканууларды көрсөтөбүз.
1: Жаңы доордон бери мамлекетибиз химия изилдөөсүндө зор илгерилөөлөргө жетишип, ээрчип жүрүүдөн катарлаш жүрүү жана жетектеп жүрүүгө карай өзгөрүп, элди жалткыраткан бир топ төл жаратмандык табылгаларга ээ болдук. Мунун баары партия борбордук комитеттин негизсиз
0: ачып жиберилген сыйымчыл, жеңилүүгө кеңчил жаңылык жаратуу чөйрөсүн жаратуу керек. Жер шаар жаңылык жаратуу торуна БСМ-ди жоорулушуп, жер шаар илим техникасын жөнгө салууга тилгер катышуу керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Бул талаптар жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитетинин илимдин мыйзамдуулугуна болгон урматын, илим техника кызматчыларына болгон камкордугун толук чагылдырып, көпчүлүктү ишенчтен сайын бекемдеп, ого бетер нактылуу аракеттер менен жогору деңгээлдеги өзүнө сөөнү, өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашыруу илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн чымырканып күрөшүүгө шыктандырды. 2023 жылы 11 айда Башчужи Шанхай илим техника көргөзмөсүн көздөн көчүргөндө жаш илим техника ишмерлеринин өсүп жетилүүсүнө аябай көңүл бөлгөн. Ошол кезде терең чукулдук сезим жана ыйык милдет сезимин сезгенбиз. Канткенде мүлдө бел кое бербөөдө кайрат менен негизсизилдөөнү ан сайын терең, ого бетер нактылуу иштөөнү ойлогонбуз. Бул жолку маек жыйналышында Башчужи негизсизилдөө менен алтышкан илимий изилдөөчүлөрдүн зээнин бир жерге коюуну өзгөчө башыктады. Менчи Башчужи негизсизилдөө менен алтышуучу илимий изилдөөчүлөрдү көздө кармады. Мен өтө таасирлендим. Ошондой эле өтө ишенчим бар. Биз жүнгөнүн негизсизилдөөсүн ан сайын күчөтүп, негизсизилдөө аркылуу мамлекет муктажына чыныгы тейлөө жүргүзөбүз. Эл гезитинин эртеңки санында Башчужи Ши Цзиньпиндин негизсизилдөөнү күчөтүү маек жыйналышындагы зарыл сөзүн үйрөнүп тилдештирүү жөнүндө ишенчти бекемдеп, илим техникада күчтүү мамлекет куруу негизин бирдемчи бекемдейли темасындагы серепчи макала жарыяланат.
1: 1-май эл аралык эмгекчилер майрамы жетип келип алдында. Башчы Ши Цзиньпин партия борбордук комитети атынан бүт мамлекеттеги калың эмгекчи журчулукка майрамдык каалоо айтты жана чын ыкластуу абал сурады. Башчы Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады. Быйыл Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-5 жыл башталган жыл. Калың эмгекчи журчулуктун эмгек үлгү рохун, эмгек рохун, усталар рохун зор күч менен өрүш алдырып, жапага чыдап, нактылуу иштеп, кесипти кастарлап, салым кошуп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөдө негизги кошундук ролду көрнөктөндүрүп, негизги кейипкерлик сымбатын көрсөтүүсүн үмүт кылам. Көпчүлүк мындай билдиришти. Жаңы сапарда жумуш ордун таканчыктап, нактылуу иштеп көтөрүмдүү болуп, түйшүктүү эмгектенүү, чын ыкластуу эмгектенүү, жаратмандык менен эмгектенүү барышында үздүксүз жаңы натыйжаларды жаратып, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууга күч кошобуз. Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгөчө замандаштыруу жаңы сапарында калың эмгекчи журчулук партиянын айланасына тыгыз ынтымакташып, чымырканып, жан үрөп алгылап, жаңылык жаратууга, жаратмандыкка батыл болуп, партия жана мамлекет иштери өнүгүүсүнө зарыл салымдарды кошту. Башчы Ши Цзиньпин майрамды куттуктоосу жана чын

0: пейилден абалсыроосу ар бир күрөшүүчүнү шыктандырууда. Башчы Ши Цзиньпин калын эмгексүзөрчүлүктү эмгек үлгүлөр рохун, эмгек рохун, усталар рохун зор күч менен көкөлөтүүгө шыктандырды. Жасоочулуктун даражасын жогорулатуунун алгылыктуу мезгилинде турабыз. Үйрөтүү, жардам берүү, жетектөөнү уланды жакшы аткарып, жаштарды жетектеп, жаңы техника, жаңы материалдарды берилип изилдеп, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруу үчүн оор милдетти аркалай ала турган ансайын көптөгөн чоң мамлекет усталарын жетиштирем. 1 май эс алуу мезгилинде мамлекеттин түйүндөө курулуштары бүт күч менен жылыштатылууда. Гуандондо, Гуандон Шанган Омен Чонголдук району ашаан курулушу, Шизыян жол түрү курулушу жарымдан өтүп, 6000ге жуук жумушчу кызмат ордунда бекем турду. Юннанда Динжоң суу буруу курулушу, Хайдон тоннели бачым казылууда. Ар күнү 30000ден ашуун куруучу суу буруу курулушунун бүт линиясында күрөшүүдө. 1 май эс алууда курулуш биринчи чебинде бекем туруп, эмгеги аркылуу майрамга урмат билдирип, чыныгы иштеп аркылуу баш үжүнүн камкордугуна жана күткөнүнө жооп кайтарабыз. Шизыян жол курулушун жогору сапатта жылыштатып, Жужаң дарыя озу катоо торун кемелдендирип, Чоңголтук районунун чарбаларды шайкештирүү жана жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошуп, курулуш куруучуларга таан күчүбүздү кошобуз. Башчы Ши Цзиньпин көпчүлүккө экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түрмөктөдө негизги күч ролун, башкы кейипкерлик сымбатын көрсөтүүгө дем берди. Бул мен үчүн зор шык жана дем болду. Динжоң суу буруу курулушу 15 миллиондон ашуун элге нарп жеткирген зарыл эл турмушу курулушу. Мен кызматташтар менен чогуу техника өткөлүнө күч сала чабуул коюп, курулуш сапатын нактылуу бекем кармап, жоопкерчилик жана чеберлик менен жаңы доор суу иштери курулушун жаратамын. Бүгүн 1 май эл аралык эмгекчилер майрамы, ошондой эле эс алуунун 1-күнү. Ар кайсы чоң катоо тоомдору жана саякат көрүктүүндөрү кардарлар чоң агымын тосуп алды.
1: Баш шуженин зарыл көрсөтмөсү бизге алга илгерилөө багытын көрсөтүп берди. Биз эмгек рухун зор күч менен өрш алдырып, кесиптик жөндөмүбүз аркылуу сапарга обстогун камсыздайбыз. 1 май эс алуу мезгилинде жүргүнчүлөр билетин текшерип кое берүүн бүт күч менен жакшы аткарып, кеңеш суроо тейлөө жумуш ордун көбөйтүп, ар бир жүргүнчүгө кызуу маамилебизди жана чыныгы көңүлүбүздү сездиребиз.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин көңүлү эмгекчи журчулук менен байланышкан. Ар жылы 1 май эмгекчилер майрамынын алдында эмгекчи журчулукка майрамды каалоо айтып, бизге камкорду көрсөтүп абал сурайт. Көңүлүбүз жылып аябай таасирленебиз. Жөнөкөй жумуш ордунда жөнөкөй болбогон натыйжаларды дагы жараткалы болот. Биз өз кызматыбызды мыкты жакшы аткарабыз. Астайыл тазалап иреттеп, тазалыкка ичкиле кепилдик кылып, Куаңшандын жашыл тоо тунук сууларын жакшы коргойбуз.
1: Майрам мезгилинде биз кемеге чыгуу тартыбын жакшыладык. Жогору толкун мезгилинде жүргүнчүлөрдүн орточо кезек күтүү убакты 8 минуттан 10 минуткача азайып, саякатчылардын камсыздары көңүл түрдө дүйнөлүк мурас Гулаң үйүгө чыгуусуна бел көтүздүк. Биз башчы Ши Цзиньпиндин табыштоосун эсте бекем сактап, түйшүктү ары нактылуу иштеп, кесипке урмат кылып салым кошуп, ар бир жолку кеме менен ташуу тейлөөсүн нактылуу иштештеп, ар бир саякатчынын аман эсен шыдыр сапарга чыгуусун көңүл коюп камсыздайбыз.
0: Шашылыш өндүрүш устаканасында, дуумандуу жазгы эгинчилик нак майданында, мамлекеттин түйүндүү тажрыйбаканасында калың эмгекчилер баш үжүнүн табыштоосун эсте бекем сактап, убакыт менен күтүп турбайт, убакыт менен жарышуудай рух менен 15-5 жылда күрөшүп алгылат, түйшүктүү эмгек аркылуу жүнгөчө замандаштыруунун жаңы баракчасын үздүксүз жазууда.
1: Башчы Ши Цзиньпиндин калың эмгекчи журчулукка жолдогон майрамды каалоосу жана чын ыкластуу абал суроосу биздин иштөө кайратыбызды ансайын күчөттү. Биз кара топуракка жакшы эгип, аштыкты көп эгип, жакшы аштык эгип, күжүрмөн кош колубуз менен кооз жашоону жаратып, айыл кыштактардын жалпы этке гүлдөнүүсүн күрөшүп жылыштатып, журтташтардын турмушун барган сайын дууманга, барган сайын бакытка бөлөбүз.
0: Биз башчы Ши Цзиньпиндин табыштоосун эсте бекем сактап, ан сайын нактылуу иш чаралар аркылуу эмгекчилердин чукул, кыйын, камсынаган күткөн маселелерин чечип, жумуштанып чарба жаратуу, коомдук камсыздоого катышуу сыяктуу камсыздоо саясаттарын жакшы жүзөлөштүрүп, журчулуктун кыйынчылыктарын чыныгы чечип, эмгекчилердин закондуу укталамын коргоо төмөн чегин чыныгы сактайбыз. Станциябыз экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдө негизги күч ролун аткарып, негизги кейипкерлик сымбатыбызды көрсөтөлү. 1 май эл аралык эмгекчилер майрамын куттуктайбыз аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
1: ЖКП Борборд Комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зонлиси Ли Чаң 4 айдын 29-күнүн 5 айдын 1-күнүнө чейин Гуаңшиде текшер бийликтөөдө болуп, мындай башыктады. Башчы Ши Цзиньпиндин суу тоору курулуш жөнүндөгү зарыл баян жана зарыл көрсөтмө рухун терең изилдөөлөштүрүп, экономика өнүмү, коомдук өнүмү, экология өнүмү, коопсуздук өнүмүн биргелик иштештирип, мамлекет суу тоору негиз кандыргасын бачым куруп, суу байлыгынан унурсал пайдаланууну күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүн негизги тирек жана зарыл кепилдик менен камдоо керек. Нанинг шаарында Ли Чаң Юйжаң Лоукоу суу иштер тоому, Юңжаң дайра түндүгү орто тосмонун суу алып кеткен бөлгүндөгү чукул тенталашып кооптон арылтуу курулушуна келип, Гуаңши суу тоору жоспор курулуш абалынан доклад укту. Ли Чаң мындай көрсөттү: суу тоору курулушу селден сактануу апа зыянын азайтуу жөндөмүн жогорулатуу, суу байлыгын бөлүштүрүүнү асылдаштыруу, мамлекет суу коопсуздугун камсыздоочу стратегиялуу иш чара. Ошону менен катар каттоо ташмал сыяктуу көп жактарда жөндөм бар. Системасы толук, коопсуз, ишенчиликтүү, үнөмчүл, жогору өнүмдүү, жашыл акыл жөндөмдүү, жүргүзүлүүсү шыдыр, тескеп тизгин күндөс тартыптуу болуу нишанын бекитип, сакталуу мөлчөрү менен артуу мөлчөрүн биргелки жоспорлоп, өз ара жалгоо шыдырлаштыруун күчөтүп, суу иштер негиз жабдууларын жаңдоо жана акыл идиректештирип өзгөртүүн жылыштатуу керек. Куаңши мамке суу тор жоспорун настайыл түзөлөштүрүп, ар даражалуу суу тор курулушун жакшы жолго коюп, ан сайын көп жакшы тажрыйба, жакшы аргаларды дилгер изденип калыпташтыруусу керек. Чинжуу шаарында Личаң Пинлу каналындагы Мадао тоомуна келип, каналдын курулуу абалын тааныштыруун укту. Личаң мындай көрсөттү: Пинлу каналынын дайра деңизди туташтыруу, курактык деңизди бириктирип аракеттендирүүнү ишке ашырууда зарылдуу ролу бар. Каналдын курулушун жогору өлчөмдө, жогору сапатта жакшы иштеп, сынак туруштук бере ала турган үлгү көрсөтүү курулушу кылып чымырканып куруу керек. Личаң Бейбуан порту Чинжоу автоматташкан оюн сандык кеме уюгуна келип, акылдуу кеме порт жумуштарын көрдү. Личаң мындай бышыктады: Бейбуан порту район ордо артыкчылыгын толук көрсөтүп, акыл жөнөмдөштүрүп жүгүртүү деңгээлин жогорулатып, көп ыңгайдагы бирикме ташуун дилгер өнүктүрүп, таасир этип жетектөө өнүмүн кеңиртүүсү керек. Бейхай шаарында Личаң Жинхайван Мангро токой экологиялык коргоо районуна келип, Мангро токойнун корголуу абалын ичкилей сураштырды. Личаң мындай көрсөттү: Суу экологиясын коргоо суу тору курулушундагы зарыл мазмун. Системалуу жөнгө салуу, нурсал жөнгө салуу, баш атанан жөнгө салууда бекем туруп, мангро токой шалбас сыяктууларды коргоо жана калыбына келтирүүнү күчөтүү керек. Бейбуванда айланган Куаңши суу байлыгын жайгаштыруу курулушу Ньювейлин суу насос пунктинде Личаң мындай башыктады: Олуттуу суу буруу баштоо курулушун жакшы пландап куруп, суу байлыгын жайгаштыруу түзүлүшүн кемелдендирип, суу байлыгын тескөө жөндөмү менен суу камдоону камсыздоо жөндөмүн күчөтүү керек. Текшерип иликтөө мезгилинде Личаң Куаңшинин кирген суунун алдын алуу камылга көрүү кызмат абалы менен ишкелей тааныш мыналарды көрсөттү. Куаңши сыяктуу түштүктөгү райондор кирген суу мезгилине кирди. Опортал көмөскө кырсыктарды байма-бай текшерип, жөнгө салуун жалпы бетке кулаш жайдырып, суу иштер курулушун биригип тескөөнү күчөтүп, кишилер чукул которуп кооптон сактануу сыяктуу алдын долбоорду кемелдендирүү керек. Ожонлоң текшерип иликтөөдө коштоп жүрдү. Бүгүн 1-май эс алуу мезгилинин 1-күнү. Мамлекет боюнча каттоо сапарга чыгуунун жогору толкунун тосуп алды. Каттоо ташмал министрлиги бүгүн бүт коомдо районуна аттаган киши агым мөлчөрү 340 миллион киши реттен ашарын, окшош мезгилдегиден 3.14% артуусун болжоду. Темир жол жүргүнчүлөр агымы жана жогору ылдамдуу таш жолдогу автоунун агымы бирдей жаңы бийиктикти жаратты. Мамлекет боюнча темир жолдо 24 800 000 киши рет жүргүнчү жөнөтүлүүсү күтүлүүдө. Жүргүнчүлөр поездунан 2070 кезек көбөйтүп, Ухан, Наншан, Шанхай сыяктуу жерлер арасында кечтек тен уландуу жүргүзүү пландалды. Бүгүн саат 0:00 баштап 7 кишилик жана 7 кишиликтен төмөн чакан жүргүнчүлөр унаасы ак алынуучу таш жолдорду аксыз каттайт. Бүт мамлекеттеги жогору ылдамдуу автоунун агым мөлчөрү 70 миллион ретке жетип, Жансу, Хубей сыяктуу өлкөлөрдүн жогору ылдамдуу таш жол негизги линияларында автоунун агым мөлчөрү чордондошту. Каттоо ташмал министрлиги автоуна тыгыны оңой көрүлүүчү жол бөлүктөрүнө карата бир жол бөлүгүнө бир чара колдонуп, автоуна тыгынын шыдырлаштыруу долбоорун жолго койду. Бүгүн бүт мамлекеттеги суу жолдору 1 730 000 киши рет жүргүнчү жөнөтүп, окшош мезгилдегиден 4.19% артуусу күтүлүүдө. Бүгүндөн баштап мамлекетибиз Африкадагы дипломатиялык байланыш орноткон 53 мамлекетке карата таможня бажын албоо иш чарасын жалпы бетке жолго койду. Бул мамлекетибиздин жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү термелбестен кеңиртип, өз билге ачып жиберүүнү дилгер кеңиртүүдөгү олуттуу иш чарасы. Тааныштырууга негизделгенде, учурда Африкадагы дипломатиялык байланыш орноткон 53 мамлекет ичинде 33 мамлекет жүнгөнүн өзгөчө жеңилдик берүү бажы салыштырмасы формасында эң өнүкпөгөн мамлекеттерге берген таможня бажын албоо иш чарасынан баарланган. 5-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлган таможня бажын албоо иш чаралары эң өнүкпөгөн 20 мамлекетке жатпаган Африкадагы дипломатиялык байланыш орноткон мамлекеттерге каратылып, өзгөчө жеңилдик берилген бажы салыштырмасы формасында жолго коюлат.
0: Таможня бажысын албоо Африка түшүмдөрүн жүнгөгө экспорттоону кеңиртүү үчүн шарт камда, жүнгө базар камдоосунда өнүмдү байытып, керектөөчүлөрдү ан сайын көп кайнарлуу жаңы тандоолор менен камдайт.
1: Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, жүнгө Африка соода сомасы уландуу 5 жыл тарыхтагы жаңы жогорун жаратып, 2025-жылы алгач жолу 300 миллиард доллардан ашкан.
0: 139-чу кезектеги Гуанчжоу жарманкесинин 3-чү мезгили бүгүн ачылды. Ушул мезгилдүү көргөзмөдө сонор, үй токума буюмдары, оюнчук, ошондой эле бойкаттар, ымыркай балдар буюмдары, ракат, эс алуу 5 чоң бөлүк камтылып, көргөзмөгө катышкан керкана 12 000 ашты. Мында мамлекеттик жогору жаңы техника керканасы, кесиптик кылдаташкан өзгөчө жаңы чакан алып сыяктуу сапаттуу керканалар 3 000 ашты. Ушул жолку көргөзмө 5 күн уланат. Бул мезгилде жаңы түшүмдөрдү алгач жарыялоо, камдоо муктаждыкты жалгоо сыяктуу сооданы илгери сүрүү кыймылынан 178 майдан өткөрүлөт. Тор жана тор сыртында биригип аракеттенип, керканалардын эл аралык базарды ачып кеңиртүүсүнө күч кошот.
1: 6-нчы кезекте Азия Сайрон Динарке чогулушу кече Хайнан Саньяда жабылды. Ушул кезекте Азия Сайрон Динарке чогулушунда Жунго дини тарбия өкүлдөр тобу 171 динаркечин жарышка жиберип, көптүрдө рекорд жаңылады. Эрлердин ылдам жармашуу, эрлердин ылдамдык менен күчүлүү, аялдардын ылдамдык боюнча күчүлүү түрүндө дүйнө рекордун жаңылады. Аялдар чоюн топ, жүгүрүү, эки түрдүү аралашма күчүлүү сыяктуу көп чаккан түрдө жарыштын эң жакшы натыйжасын жаратты. 24 алтын медаль, 18 күмүш медаль, 13 коло медаль менен алтын медаль тизмеси, медаль тизмесинде биринчи орунда туруп, Азия Сайрон Динарке чогулушуна катышкандан берки эң жакшы натыйжаны жаратты. Кече өткөрүлгөн жабылуу аземи жаштык, достук, алга илгерлөөнү негизги тема кылды. Азия Олимпик кеңешиндеги 45 мүчө мамлекет жана райондон келген динаракетчилер Яша бакчасына кубанычтуу чогулуп, ырдын коштоосу жана деңиз желинде Яшадагы эстемелерин эске алды. Кийинки кезектүү Азия деңиз Сайрон Динарке чогулушу 2028 жылы Филиппиндин Суу шаарында өткөрүлөт. Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Бүгүн батыш бөлүк курактык деңиз жаңы жолунун белдүү курулушу Пинлуу каналы курулушу зарыл алга түйүндү тосуп алды. Үч чоң суу ташмал тоомунун бири болгон Чиңниен тоом баш болуп суу баштады. Суу баштоо убакты бир апта айланасына жалганат. Артынан үч чоң тоомдогу Маадоо тоому менен Чиши тоому дагы суу тескөө баскычына кирет. Учурда Пинлуу каналынын жалпы толку курулуш эпкени 94% ашты. Быйыл 9-нчу айда курулуп бүтүп каттоо башталуусу чамаланды.
0: 2026 жылы биринчи мезгилде мамлекет ичиндеги тургундардын саякатка чыгуусу 1 миллиард 901 миллион киши ирет. Өткөн жылкы окшош мезгилдегиден 107 миллион киши ирет көбөйүп, окшош мезгилдегиден 6% арткан. Мында шаар шаарча тургундардын мамлекет ичинде саякатка чыгуусу 1 миллиард 403 миллион киши ирет. Окшош мезгилдегиден 6.5% арткан. Айлык иштек тургундардын мамлекет ичинде саякатка чыгуусу 498 миллион киши ирет. Окшош мезгилдегиден 4.6% арткан. Мамлекет ичинде тургундардын саякатка жумшаган жалпы каржысы 1 триллион 860 миллиард юан. Окшош мезгилдегиден 2.9% арткан.
1: Жакында Жунго эл банки сыяктуу үч тармак биригип кулактандыруу басып таратып, изилдеп өнүктүрүү салынма деңгээли бирчама жогору болгон элдик орточо чакан керканаларды кайра насыя берүү саясаты менен колдоо чөлкөмүнө киргизип, техника өзгөртүү жана жабдуу жаңылоо насыясы менен колдоо чөлкөмүн электрондук маалымат, жасанды акыл жөнөм сыяктуу 14 салага кеңиртип, илим техникада жаңылык жаратуу жана чоң көлөмдө жабдуулар жаңылоону дагы бир демчи колдоду.
0: Мамлекетибиздин алгачкы бак дарыя көлөм баалоонун мамлекеттик өлчөмү бүгүндөн баштап жалпы элге жолго коюлду. Аталган өлчөм агым өрөөн көлөмү 3000 чарчы километрден төмөн болгон орто чакан дайра агымдарына үйрүлөп, тынч амандык, соолук, ооздук, маданият өнүгүнү камтыган 5 көрсөткүч системасын куруп, бүт мамлекеттеги орто чакан дайра агым системасын жөнгө салуу жана эл турмушуна тейлөө жүргүзүү сапатын арттырып өнүмүн жогорулатууга биргелики айкын баалоо негизин бекитип берди.
1: 2026 жылы Чүнгөдө сатып алуу эл аралык керектүү мезгили Шанхай аялдамасы жана 7-нчи кезектүү Шанхай 5-нчи май буюм сатып алуу майрамы башталды. Буюм сатып алуу майрамында 100 майдандан ашуун түйүндүү кыймыл өтүп, маданият, соода, саякат, дене тарбия көргөзмөнү бириктирип, аракетке келтирүү сыяктуу 5 чоң тилкени камтыган 10 түйүндүү керкана керектөөнү илгер сүрүү иш-чарасын жарыялады. Борбордук радио теле баш станциясы да Шанхайда биригип сатып алуу кооз турмуш түз алып көрсөтүү кыймылын тең арымда өткөрдү.
0: Билет иштери өрүшүнүн сандуу маалыматына негизделгенде 1 майдакы кино алгачкы күнүндөкү билеттин сатылуусу 160 миллион юандан ашкан. Коюлган жаңы кинолор көңтөрүштүк, тарых, картон сыяктуу көп түрлөрдү камтып, окшобогон көрөрмөндөрдүн муктажын канааттандырган. 1 май мезгилинде ар кайсы жерлер көп түрдө ыңгайдагы элге нарп жеткирген кино жана кино кошулган маданият саякат керектүү кыймылын чыгарып, ийс алуу күндөрүндөкү керектүү жашоо күчүн бирдемчи козготту. Азырга чейин 2026 жылдык жүнгө кино билетинин сатылуусу 13 миллиард юанды бөстү.
1: Жүнгө аңсоосу эмгек кооз 2026 1 май эл аралык эмгекчилер майрамы дилдештик өзгөчө берүүсү бүгүн кеч саат 8:00 борбордук телестанциясынын Унурсал каналы, Унурсал көркөмөнөр каналы, музыка каналы сыяктуу өрүштөрдө арымдаш көрсөтүлөт. Нурга карай сапар тартуунун негизги тема кылып, калың эмгекчи журтчулуктун 15-5 жыл башталган жылда жан өрүп күрөшкөн айбаттуу маанайын жандуу чагылдырган.
0: 1 май эс алуусунун башталышына эрчей чоң көлөмдөгү 1 майдан жамгырлуу аба ырайы жетип келди. Болжол менен бүгүндөн тартып 3-чү күнгө чейин Чинхай Шизаң бөксөсү, батыш түндүк райондун чыгыш бөлүгү, түндүк Жүнгө, Хуанхэ, Хуайхэ жана түштүк райондо көлөмдүү жамгыр жаайт. Бир бөлүк жерлерде температура 10 градустан ашуун төмөндөйт. Эртең түштүктөгү жааган жамгыр эң күчтүү мезгилге кирет. Сапарга чыгуу планы бар көпчүлүктөн эң жаңы алдын маалыматка көңүл буруп, сапарын ылайыктуу орундаштыруусун эскертебиз.
1: АКШ зунтун Трамп 4-нчү айдын 30-нчү күнү учурдагы АКШ Иран сүйлөшүүсү тоскоолдукка учураса да, АКШнын өзөктүү нишаны дагы эле Иранда өзөк куралдарын изилдеп өнүктүрүүдөн баш тарттырууга кыстоо экенин айтты. Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи мыналарды билдирди. Иран АКШга мүлдө ишеним арта албайт. Иран менен АКШнын кыска убакыт ичинде келишимде тил табышуусунан үмүт күтүү ою реалдыкка шай келбейт. АКШнын согуш укугу законуна негиз зунтун алгач жолу парламентке аскер күчүн ишке салууну улактандыргандан кийин 60 күн ичинде аталган аскер иштер аракетин токтотууну чечим кылуусу же парламенттин уландуу согушууга укук ыйгаруусун талап кылуусу керек. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде АКШнын Иранга караткан аскер иштер аракетинин закондуу мөөнөтү 5-нчү айдын 1-нчү күнү тошуусу керек. АКШ мамлекет коргоонун министри Хейгес 4-нчү айдын 30-нчү күнү парламенттин далыл угуу жыйналышына катышканда мындай деди. АКШ Ираннын убактылуу согуш токтотуусу 4-нчү айдын 8-нчү күнү күчкө ээ болгон. АКШ өкмөтү азыр парламенттин укук ыйгаруусун талап кылбаса дагы болот. Демократтар партиясы бул айтымга каршы тура турганын билдирди. Сыралия мамлекет коргоонун министри Катыз 4-нчү айдын 30-нчү күнү мындай деди. Сыралия АКШ Иран сүйлөшүүсүн колдосо дагы, бирок Сыралия тарап Иранга караткан аскер иштер аракетин өтө тез калыбына келтирүүгө муктаж болуусу мүмкүн. Сыралия мамлекет коргоонун министрлиги ошол күнү мындай деди. Сыралия армиясынын сатып алуу жана ташуу аракети алдыбыздагы нече аптада көлөмүн уландуу кеңейтет.
0: Эми аралыкча жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ соода иштер министрлиги 4-нчү айдын 30-нчү күнү жарыялаган алгач кадамдагы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде АКШ мамлекет ички өндүрүш жалпы нарк алдыңкы статистикага салыштырмалуу жылдык салыштырма боюнча эсептегенде 2% артып, базар алдын болжомунан төмөн турган. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, ошол мезгилде АКШ экономика жалпы мөлчөрүнүн болжолу 70% ээлеген жеке керектөө чыгыш ашасы 1.6% артып, алдыңкы мезгилдеки 1.9% төмөн болгон. Сандуу маалыматта дагы көрсөтүлүшүнчө, АКШнын зарыл акча кунсуздашуу көрсөткүчү АКШнын 3-нчү айдагы жеке керектөө чыгыш ашасы баа көрсөткүчүнөн окшош мезгилдегиден артуу темпи 3.5% жетип, алдыңкы айдагы 2.8% айкын жогору болуп, 2023 жылы 6-нчу айдан берки эң жогору деңгээлге жеткен.
1: Франция мамлекеттик статистика жана экономика изилдөөдө 4-нчү айдын 30-нчү күнү жарыялаган алгач кадамдагы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, Франциянын быйыл биринчи мезгилдеги экономика кыймылы токтоо баскычына кирип, мамлекет ичи өндүрүш жалпы нарк алдыңкы статистикага салыштырмалуу артпаган. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, тышкы соода экономика артуусуна оор даражада жүк болуп, ушул мезгилде экономика артуусуна кошкон салымы -0.7% болгон.
0: АКШ маалымат аралчыларынын 4-нчү айдын 30-нчү күнкү кабарына караганда АКШ деңиз армиясынын 7-нчү кеме отрядынын Хейгенен сатуу башкарыла турган бомба орнотулган куугундоо кемесине жакында өрт кетип, электр күчү жана жылыштатуу системасы сенек болуп, киши жаракаттанбаган. Кабарда окуя көрүлгөн кездеги аталган кеменин нактылуу турган орду жана өрт кетүү конкрет себеп учурда анык эместиги айтылган. Аталган кеме Жапония Хыншун Хыны башкы порт кылган АКШ деңиз армиясынын Азиядагы негизги күч кемеси. Жумго улуу жергесинде олуттуу курулуштар өткөлгө чабуул коюп кыйынчылыкты жеңип негизди бекемдеди.
1: Жаңылыктарыбыздын соңунда чогуу олуттуу курулуштарды көрүп, чексиз жашоо күчүнө толгон жумгону көрөбүз.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 2 күнү күнгө ишембе. Дыйкандар календарь боюнча 3 айдын 16 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 11-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу, чыгыш түштүктөн 4-5 баллы шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Баш шужи Ши Цзиньпиндин майрамдык куттуктоосу менен чын ыкластуу ал суроосу автоном районубуздагы калың эмгекчи калкты эселеп толкундатып, жапаалуу иштөө, нактылуу иштөө аркылуу, ак жүрөк аркалоону чечмелеп, жаңылык жаратуу аркылуу талыкпай илгерилөө күчүн чогултуп, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгү жаңы баарагын чымырканып жазабыз деп билдиришти.
2: 1 май эл аралык эмгекчилер майрамында эмгекчилер каттоо төрү курулуш нак майданында тарыкпай күрөшүп, курулуштун алтын мезгилин бекем кармап, төрдүн бачым илгерилөөсүн бар күчү менен жылыштатты.
3: Шенгуаң агым иштери бааламасында ар бир карапайым ары нур чачкан эмгекчилерге урмат билдирели деген кабар дугасыздар.
2: Автоном районубуз тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, керканалардын өнүгү жашоо үчүн козготту. Биринчи мезгилде Шинжаңда бийин тубанды камтыйт, жаңыдан каттаткан тижарат негизги толкулары 88800 болду.
3: Хотен аймагынын тунгуч акыл жөндөмдүү жашыл эсептөө күчү борбору курулуп бүтүп, 5 айдын ортолорунда расмий ишке киришет.
2: 1 май эс алуунун 1 күнүндө автоном районубуздун жер жерлериндеги көрк райондору саякатчылар агымы жогору белесин утурлап алып, чаар тараптан келген саякатчылар кооз көрүнүштөн үзүр алып, чүйгүн даамдарды татып, кереметтей эс алуу күндөрүнөн баарланышты.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: 1 май эл аралык эмгекчилер майрамы жетип келүү учурунда баш шужи Ши Цзиньпин партия борбордук комитет атынан бүт мамлекеттеги карың эмгекчи карка майрамдык тилек тилеп жана чын жүрөктөн ал сурап карың эмгекчи карктын эмгек үлгүсү рухун, эмгек рухун, усталар рухун зор күч менен өрүш алдырып, жапаалуу иштеп, нактылуу иштеп, кесипке урмат кылып, салым кошуп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө барышында негизги күч ролун көрсөтүп, ээлик сымбатын айгерелөөсүн үмүт кылды. Баш шужинин терең сезимдүү шыктандыруу сөзү теншандын түштүк түндүгүн жылытып, ар улут калкы жапаал иштөө, нактылуу иштөө аркылуу ак жүрөк аркылоону чечмелеп, жаңырык жаратуу аркылуу талыкпай илгерилөө күчүн чогултуп, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгү жаңы барагын чымырканып жазабыз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Азыр Кашкар Байыркы шаар көрк районунун маданий саякат кызылуу улаандуу жогорулап, жер жерлердин саякатчылары арт-артынан келишти. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин майрамдык бакыт тилөөсү жана чын жүрөктөн ал суроосу көрк район биринчи чебиндеги кызматкерлерди терең ышыктандырды. Көпчүлүк ушул камкордукту нактылуу иштөө аракет күчүнө айландырып, маданий саякат тейлөө жумушу ордун таканчыктап, ар түрдүү кызматтарды зээн коюп жакшы иштеп, Кашкардын жакшы образын айгенелейбиз деп билдиришти. Көрк райондун түшүндүрүүчүсү Афипа Адымжан мындай деди. Бүгүнкү күндө турмушубуз барган сайын дууманды болуп, Кашкар Байыркы шаарынын атак даңкы барган сайын зоройду. Ар күнү дегидей бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылар атынугуп келип ойноп жатышат. Ич ичимен ооруктанып жана кубанып турам. Мындан кийин өз кызматымды тыңгырыктуу жакшы деп, ар бир түркүмдөгү саякатчыларга сээн коюп мамиле жасап, Байыркы шаардын көчө аңгемелери элдик салтына өзгөчөлүгүн сабырдуулук менен түшүндүрүп, саякатчылардын суроолоруна ичке жооп берип, чын ыкластуу тейлөө, карапайым түшүндүрүү менен жакшы Байыркы шаар маданиятын улантчусу болом. 5 айдын 1 күнү Бортара шаары Янгуан күчү автобус каттоо чектүү жооптурук шектиги алып чыккан 1 май эс алуу мезгили өзгөчө саякат күчү автобус линиясы расмий каттады. Айдоочу Ян Шаошуан ар бир жүргүнчүнү кызуу тосуп алды. Ал кабарчыга мындай деди. Ичим жылып калды. Үйүмдөгүлөр менен сыртка чыгып ойной албасам да, бирок автобуздагы жүргүнчүлөрдүн кубанган түрдө сыртка чыгып, тынч аман үйүнө барганын көрсөм, ичим жайбаракат болуп калат. Мындан кийин баш шуучунун табыштоосун эстеп бекем сактап, эмгек үлгүлөр рухун өрүш алдырып, ролду бекем кармап, ар бир жолду байсалдуу басып, иш жүзүндөгү аракетим аркылуу ушул шаарга сапар коопсуздугун алып келем. Баш шуучу Ши Цзиньпин мынауларды көрсөттү. Жүнгөчү замандаштыруу жаң сапарында калың эмгекчи калык партиянын айланасына тыгыз ынтымакташып, күрөшүп, жан рөөбалга илгерилип, батыл жаңырык жаратып жасап, партия жана мамлекет иштерине зарыл салым кошту. Жакында Жыжыңдашөсү медицина шоуяны караштуу. Шаюфу доктурканасы, Шинжаң Биңтуан Арал доктурканасы мамлекеттик 1-май эмгек сыйлык күбөлүгүнө ээ болгон. Доктуркана парткомунун мүчөсү, орун басары, доктуркана башчысы Нюхан Джиан мындай билдирди. Өз кызматымды астайдыл жакшы деп, өзүмдүн техника, алдыңкы башкаруу түшүнүгүмдү бул жактагы ноокастарга жакшы жагынан жеткирип, ноокастарды оор азабынан арылтуу менен бирге кол-могол жетектеп үйрөтүү аркылуу бул жактагы доктурларга техника үйрөтүп, техниканы чыныгы таамай түзөлөштүрүп, жергиликке түзөлөштүрүп, алып кетпей турган даарылоо кошунун жаратам. Эмгек бакытты жаратат. Нактуу иштөө улуу жетишкендикке жеткирет. Башчы Ши Цзиньпиндин сөзү калың карыкты биринчи чепте бекем туруп, милдет жоопкерчилигин так аткарып, нактуу иштеп батыл аркалап, өнүгүнү коргоого алып, эл турмушуна тейлөө жүргүзүүгө чыктандырды. Кобуксар Моңгол автономия облусундагы Баймай жеткирүүчү Таши Булгун мындай деди. Башчы Ши Цзиньпиндин көөмүрүп камкордук жеткирүүсү бизге окшош.

0: негізгі қатмардағы емгекшілердің көңілін жаратты. Азыр шаар районында ансайын көп жерлерге жеткірушілердің көңілі жылыту пункті, талада есару түйінін жайғаштырылып, жаан шашындан далдаранып, су ішіп есарып, чөндік телефонымызды зарядтай ара тұрған болдық. Байланышты тармақтар біз жеткірушілердің ұқық тарамын қамсыздап, кесіптік жұмыс істету менен септеп жеткіру принципін қалыпқа салды. Екі қолыма таянып, ақша тап, көңілім қадыржан болып, жетішкендік сезіміне ие болдым. Үрімчі шары Жаңы шаар райондық ел сот мекемесі Ақтарап іштері соты бірінші сот коллегиясының орынбасар сотшысы Кысы Тоң мындай деді. Әрбір дейло, әрбір долашушы астайдыл мамле жасап, законды сабырдуулық менен түшіндіріп, ақиқатын ашық айтып, талаш тартышты ішке елдештіріп, қалыс қарап шығып соттоп, адлия ел үшін, қалыс адлия алғашқы мүддесінде бекем тұрып, қатаң дейло бүтіруі позициясы, қалыс соттоп міндетімді атқарып, қоғамдың қалыс әділеттілігінің жақсы қорғаушыларынан болып, чымырқанып ел жұртшылыққа әрбір адлиялық дейлодон қалыс адылдықты сезіндіріп, адатта қызмат орнында бекем тұрып, салым қошып, закон арқылы башқару құрылышын жылыштатып, қоғамдың шайкештіу тұрықтылығын қорғауға күч қошом.
1: Станциябыз қабары. 4-ші айдың 30-ші күні түштен кейін автоном райондық үкімет жиын ашып, бас шужи Ши Цзиньпиннен қауіпсіз өндіріш, апаттың алдын алу, апат зиянын азайту, апаттан құтқару жөніндегі зарыл баяндарын жана зарыл жол жобо тастықтарының рухын, халықтың айланасындағы тура емес істіл жана чиректешуү мәселесін жөнгө салууну уландуу тереңдештирүү жөніндегі зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип үйрөнүп, Автоном райондық парткомдың орындаштырусы бойынша, жақынқы мезгілдегі түйінді қызматтарға қарата орындаштыру алып барды. Автоном райондық парткомдың орынбасар шудесі, автоном райондың төраға серкен тунияс жиынды башқарды ұшындойле сөз сөйледі. Жиында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баштан бойго туруктуулукту коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкарууда дайымдуулаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, ар түрдүү кайчылык талаш тартыш жана опуртал көмүскө кырсыктардын алдын алып жоюп, коом амандыгын башкаруу бүт тулкулуу алдын алып тизгиндөөнү күч алтып, коом жалпы кырдаалынын уландуу туруктуу болуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Үчтү башкаруу үч сөзсүз талабын катаң жүзөлөштүрүп жолгатту, кен, құрылыш салу, өрт өчүрү, өрттөн сактануу, саякат сыяктуу түйүндүү салалардагы коопсуздук опуртал көмүскө кырсыктарын терең сыдырата текшерип жөнгө салып, карканалардын негизги толкуу жоопкерчилигин бирдемжий чыңдап, башатынан башкарып тизгиндөөнү күч алтып, багыттуу түзөтүп жөнгө салууну тереңдештирип, орчундуу окуя көмүскө кырсыктарды терең текшерип түпкүрүнөн өзгөртүү, кыймылдуу турпатта тазалоону уландуу түртмөктөө керек. Карерүү тибиндеги сел, жер титирөө, токой, жайлоодогу өрт апаты, бороон, кум бороон сыяктуу оңой көрүлүүчү табигый апаттарды эмерчиктей, чукул теңтайлаштырып бир жаңсыл кылуу дайындыгын күчөтүп, опурталды анализдеп өкүм чыгаруу, күзөтүп алдын сигнал берүү, кезекчиликке туруп кайтарууну жакшы иштеп, кооптуу абал көрүлгөндөн кийин тез үн катуу, илимий куткарып жардам берүү, жогору берекетте бир жаңсыл кылууну ишке ашыруу керек. Коопсуз өндүрүш боюнча негизин жөнгө салуу өткөрүлүнө атсалуу 3 жылдык аракетинин ар түрдүү милдеттеринин илгерилүү абалын системалуу иреттеп, бүтпөгөн курулуштардын мөөнөтүн алдына чылдырып, берекетке кол жеткиргендерин бекемдеп жогорулатып, ар түрдүү милдеттерди маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жиында мынаулар көрсөтүлдү. Калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктик маселелерин чордондуу жөнгө салууну уландуу тереңдештирип, түйүндүү салалардагы калктын чагылдыруусу күчтүү маселелерге бекем кадалып, иш чараларды астейдил талкуулап түзөтүүнү түр боюнча түртмөктөө керек. Түзүм жылчыгы жана аруу агдарлык опуртал түйүнүн терең текшерип таап, ар түрдүү түзүмдөрдү бирдемжий кемелдендирип жакшыртып, укук жүргүзүүнү закон боюнча калыпка түшүрүү керек. Закон аркылуу башкаруу ойорушу жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонуп, арыздат кызматын жакшы иштөөдө бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга бириктирип, талаптарды чагылдыруу жолдорун күчөп шыдырлаштырып, дайыма төмөнгө түшүп кабылдап, ар даражалуу кадрларды жоопкерчиликти астейдил аткаруу, батылдуу аркалоого тарбиялап жетектеп, амал ойлоп арга таап калктын талабын жакшы чечүү керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 1 май Курманайт сыяктуу эс алуу мезгилдерине бекем кадалып, саякат тейлөөсүн кылдаштырып, базар тартибин калыпка түшүрүп, көзөмөлдөп текшерүү эпкинин арттырып, опуртал көмүскө кырсыктарды маалында жоюу керек. кезекчилик кезекчиликке туруп, кайтаруу, маалыматтарды маалымдоо түзүмүн катаан жүзөлөштүрүп, эс алуу мезгилиндеги опурталы өзгөчө түйүндөрүнө карата, калктын сапарга чыгуусу, аба ырайы өзгөрүшү сыяктуу коопсуздук эскертүүлөрүн кыймылдуу жарыялап, калктын коопсуз алдын алуу таанымы жана чукул теңтайлаштыруп, опурталдан өзүн качыруу курбатын бирдемжий жогорулатуу керек. Таза майрам өткөрүү талабын жүзөлөштүрүп, тартип каада төмөнкү чегин бекем сактап, истили таза маанайы дурус майрам маанайын жаратуу керек.
0: Уда бир канча күндөн бери Абдырам районунун жер жерлери мол түркүнчүлүк кыймылдарды улашып жайдырып, 1-май эл аралык эмгекчилер майрамын куттуктап, эмгекчилерге урмат билдирип, эмгек үлгүлөрүнүн рухун, эмгек рухун, усталар рухун өрүш алдырды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. 4-айдын 28-чү күнү Байынкулун областык парткөм үгүт бөлүм баш жумушчулар уюшмасы биргелешип баш болуп 2026-жылдык түбөлүктүү партияны ээрчип жүрүү жаңы сапарда чымырканып илгерилөө эмгек үлгүлөрүнүн иш издери доклад жыйынын өткөрдү. Мамлекеттик эмгек үлгүсү Таудыңфаң чек ара районго тамыр тартып, дыйкандарга жардам берип байууга баштап чарба жаратуу кечирмиши. Мамлекеттик чыгагын кызматкер Камнерса Шерип өз үйүн кыйып, көпчүлүктү ойлоп, ноокастарга мээрим жеткирүүсү. Мамлекеттик эмгек үлгүсү Чыңчу Чаңдын 31 жыл болот сомдо биринчи чебинде бекем туруп кыйын өткөлгө ассарус сыяктуу ар бир күрөшүү аңгемеси нак майдандагы көрөрмөндөрдү терең таасир дендирди. Көрөрмөн Чынбей Юң мындай деди. Эмгек үлгүлөрүнүн он канча жылдык удум бир күндөй өткөрүп калка тейлөө жүргүзүүдө бекем турусу мага эл үчүн тейлөө жүргүзүүнүн күчүн кайрадан сезиндирди. Доклад чыйыны удум бир айнектей айырмалыгыбызды таап багытыбыздан сайын айкындаштырды. Мен таасиратымды аракетим айландырып адаттагы кызмат ордунда жылуулугумду чачам. Шиху шаары Жунго Ансосу эмгек кооз Шинжаң жакшы эмгекчилерге урмат билдирүү 1-май адабият көркөмдөр кечелигин өткөрүп, ар улут калкы бир жерге чогулуп, эмгектин даңк шарагы менен адабият көркөм өнөрдүн тартымдуулугун чогуу сезиништи. Сахнада көркүнө көрк кошулган шаңдуу бийдин жандуу аракети жаңдоор эмгекчилеринин жаштык салабатын көрсөтсө, эмгекчилер ыры күрөшүүчүлөрдүн бекем турусу менен эмгегин даңазарап, шаар нуратындагы көрүнүштүү оюн номер чөйрө коргоо жумушчулары каттоо сакчы доктор сыздыра катардуу эмгекчилердин үн түнсүз салым кошкон күндүлүктүү барышын жандуу көрсөттү. Шиху шаар тургуну Мажун Мэй мындай деди. Ар бир оюн номер абдан тартымдуу болду. Мен эмгек үлгүлөрүнөн үйрөнүп өз кызмат ордунда астайыл кызмат иштеп чымырканып күрөшөм. 1-май эл аралык эмгекчилер майрамы жетип келүү алдында Бурулдугай аудандык баш жумушчулар уюшмасы жазда жылуулук жеткирүү атайын түр аракетин улашып жайдырып, КАИДИ жеткирүүчүлөр, ВМИ жеткирүүчүлөр, тор такси айдоочулары катардуу жаңыдан жумуштанган турпаттагы эмгекчилерге саламаттык боюнча милдеттүү оору көрүү жана саясат үгүт лекциясын жеткирди. Бурулдугай аудандык баш жумушчулар уюшмасы парткурпасынын орун басар шуучуси, орун басар төрагасы Алима Күрес мындай деди. Тейлөө мазмунун сызылмолуктуруп тейлөө формасында жаңырык жаратып, ан сайын ичке, ан сайын узун берекеттүү камкордук аркылуу көпчүлүктүн чыныгы ишенген күчтүү арткы тирегинен болобуз.
1: 1-май эс алууда автоном районубуздун жер жерлериндеги каттоо негизге жаптуу курулушу нак майданы абалкыдай шашылыш көрүнүшкө кирип, калың курулушчулар түрү биринчи чебинде чымырканып күрөш жасап, курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, алгылыктуу мерчемге бар күчү менен чамдап, түрдүн маалында бүтүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, жол тор системасын жакшыртып, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Мамлекет таш жолу 218-чи линиясы Нарат Балгынтай таш жол түрүнүн 7-чи кырдаарлык бөлүгүндө жумушчулар жол белги сызыктары курулуш жумушун иштөөдө. Курулуш барышында курулушчулар бүт Шинжаңда тоңгуч оюп, сызык сызуу жаңы технологиясын колдонуп, ысыкта эрий турган нур чагылтуучу сырды септеп, жогору нур чагылтуу, жогору сүркүлүүгө байымдуу, көөнөрүүгө каршы туруу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, жогору деңиз деңгээли, чоң аба температурасы айырмасы татаал чөйрөгө берекеттүү шайкешкен. Нарат Балгынтай таш жолу 7-чи кырдаарлык бөлүгү сапат текшерүү бөлүмүнүн башчысы Ван Жиаң учурда жол тоому, жол бети, көпүрөнүн негизги тулку курулушунун бардыгы бүтүп, жалпы тулку курулушунун жүрүшү 95%га жеткенин тааныштырып мындай деди. Азыр каттоо коопсуздук белги сызыгы, Тейлөө району жасалгасы сыяктуу аякташтыруу кызматтары жылыштатылып жатат. Биз сапат коопсуздугун катаан тизгиндеп, курулуш жүрүшүн бекем кармап, 2026 жылы 7-айдын 30-күнү жумушту бүтүрүп өткөрүп алуу шартына жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Жакында өлкө таш жолу 12-чи линиясы Эдикут Токсун Балгынтай жогору ылдамдыктагы таш жол түрүнүн 5-чи кырдаарлык бөлүгү Алгуй 1-чи тоннелинде кош линиясын туташтыруу ишке ашкан. Өлкө таш жолу 12-чи линиясынын бүт узундугу 210 км. Курулгандан кийин чыгышта мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Лейюнган Коргоз жогору ылдамдыктагы таш жолу менен туташып, батышта мамлекет таш жолу 711 линиясы Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жол менен жалганып, чыгыш Шинжаңдан Иле Өрөөнү Коргоз чек ара оозуна кирүүчү, экинчи чыгыштан батышка карай жүрүүчү багыттагы чоң таш жол калыптанат. Учурда бул кырдаарлык бөлүгүндөгү Алгуй 2-чи, 3-чү номерлуу тоннел курулушу туруктуу арымда ичкерлей казылып жаткан. 5-чи кырдаарлык бөлүгүнүн баш инженери Ли Жан кабарчыга мындай деди. Жумуш мезгилин илимий алдыга сүрүү, курулуш долбоорун кылдаштыруу аркылуу жемирилген курчама тоо теги тайыз көмүлүп кыйгач басылуу сыяктуу кыйын маселесин жеңиштүү жеңдик. Алгуй 1-чи номерлуу тоннелинин кош линиясынын жеңиштүү туташуусу бардык курулушка катышкандарды эпкиндүү жумуш иштөөгө зор даражада шыктандырып, биздин кырдаарлык бөлүгүбүздүн кийинки тоннел курулушуна баалуу тажрыйба топтоду. Азыр өлкө таш жолу 329-чу линиясы Тогуз Тароо ооданы Агарсын айылынан Текес ооданына чейинки таш жол курулуш түрү бачым жылыштатылган. Бул таш жолдун бүт узундугу 73,15 км. Жалпы салынган каржысы 1 миллиард 200 миллион юанга жакындаган. Бүт линия Текес ооданы 8 тамгалуу шаарчасы, Каражон, 5 А даражалуу Көрк району жана Тогуз Тароо ооданы Чашы, Көлдөнөң сыяктуу Көрк райондорун жалгаштырат. Салынып бүткөндөн кийин эки жер аралыгына жүрүү убакты 2,5 сааттан 1,5 саатка кыскарып, Текес ооданынан Тогуз Тароо күнөскө карай багытты туташтырган оңтойлуу жолго айланат. Өлкө таш жолу 329-чу линиясы Текес бөлүгү түр бөлүмүнүн жооптуусу Го Сяобин 1 май эс алуу мезгилинде курулушчулар кызмат ордунда бекем туруп, күн ачык аба ырайын бекем кармап, жабдуу заттык буюмду илимий септеп орундаштырып, курулуштун жогору берекетте жылыштатылуусун бар күчү менен камсыздаганын билдирип мындай деди. Өлкө таш жолу 329-чу линиясы Текес бөлүгүндө 6 көпүрө, 21 километрлик жол тоому, жол бети курулушун бүтүрдүк. Быйыл 6 айдын 30-чу күнү бардык курулуш түрлөрүн бүтүрүү пландалды.
0: Чао Чи Юэн болсо, Чунго темир жол Үрүмчү Дарастоо чектүү шериктиги чакылык негизги жабдуу участкасы Итимбулак цехинин мудуру. Кесип менен алектенген 17 жылдан бери ал темир жол биринчи чебине тамыр тартып, Бөксө тоодогу жапалы кызмат ордунда бекем туруп, нактуу иштеп жана салым кошуп кезекчи поездун коопсуздугун коргоду. Жакында ал 2025 жылдык Шинжандагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп аранды. Эми станциябыз кабарчысы Тен Юандын кабарын угасыздары. 1 май эс алуу мезгили темир жол жумушчуларынын эң кар баласы убакыт бөлүгүнүн бири. Эми эле Үрүмчүдө ардак намга ээ болгон Чао Чи Юэн Итимбулак вокзалына кайтып келип, эс алуу мезгилиндеги камсыздоо үлгүсүн баштады. Бул жер анын эң камсыз боло албай турган жер экенин айтып мындай деди. Эң сүйүктүү эмгекчи атагы дегенибиз камчы жана жоопкерчилик. Мен мындан кийин кызмат барышында уланды чымырканып күч кошом. 2009 жылы Чао Чи Юэн темир жол системасына кирип кызмат кылган. Эң алгачында ал Түштүк Шинжаң темир жол Балгынтай вокзалына бөлүнөт. Линия жумушчусунан тартып акырындык менен техник жумушчу, инженер болуп жетилди. 2022 жылы Бөксө тоо темир жолунун шыдыр болуусун коргоо үчүн Чао Чи Юэн демилгерлик менен өзү талап кылып, шарт жагдайы жапалуу Итимбулак цехине барганын айтып мындай деди. Орточо деңиз деңгээлинин бийиктиги 3200 метр келет. Тек Түздүк районунун 70%ына туура келген кычкылтек курамы бар. Көп сандуу кишилер ал жерге барган кезде деми кысылып тыны кала албайт, уйкусу дагы келбейт, дагы ич өтүп жайсызданат. Анын үстүнө ал жер өтө суук, кум бороон күчтүү болуп, жылдык орточо температурасы 7-8 Цельсий градус. Бир жылдын 4 мезгилинде пахтаруу чапан кийет элек. Ушундай начар чөйрөдө Чао Чи Юэн 76 жумушчуну баштап 174 км келген Бөксө тоо жолун 107 көпүрө, 338 сүңгүч жана 13 тоннелди коргоо оор милдетин аркалап, темир жол жумушу, электр камдоо кесибинин жабдууларды асыроо, ремонт кылуу жана чукул тең тайлаштыруу бир жаңсылык кылуу кызматын берилип, жакшы иштеп, Бөксө тоо темир жолунун коопсуздук коргоонун сызыгын бекемдегенин айтып мындай деди. Чөйрө жапалуу болсо да, бирок биздин ушул тообуз аябай рухтуу. Биз жабдууларыбызды балабыздай асырап, көңүл коюп, өлчөмүн жогору деңгээлге жеткирдик. Ар жолу биз поездун аман эсен, биз коргогон караштуу райондон өткөнүн көргөндө чексиз сыймыктанабыз.
2: Çingwan ağım işler bağlamazsa.
1: Эми ыстансыябыздын ар бир карапайымары нур чачып турган эмгекчилерге урмат билдирели деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. 1-май эл аралык эмгекчилер майрамы ар бир эмгекчилер

0: Ге таанду, шаңду майрам. Башшужи Ши Цзиньпиндин майрамдык саламы жазда маалында жааган майлуу жаандай Тяньшандын түштүк түндүгүн жылытып сансыздаган күрөшүүчүлөрдү жаңы сапарда кажыбас кайрат менен алга илгерлөөгө шыктандырды. Кашкар Байыркы Шаар Көрк району түшүндүрүүчүсүнүн чын ыкластуу баяндоосунан вэймей жеткирүүчүлөрдүн назарындагы ан сайын жылуу мээримдүүлүк жеткирүү өтөңүнө чейин. Шинжанга нишаандуу жардам берүү доктурлары чымырканып жараткан алып кетпес дарылоо кошуунунан темир жол кызматкерлеринин жашоо чектелген райондо бекем кайтарып, кезекчи поезддун тынч амандыгын коргоо бул негизги катмар биринчи чебинен келгенин. Нак жаңы доор эмгек рухунун эң чыныгы жаңырыгы. Эмгек бакыт жаратат. Чыныгы иштегенде улуу жетишкендикке кол жеткирүүгө болот. Бул нак 10 миң деген карапайым эмгекчилердин ан сайын астайдыл кан тер төгүүсүндө доордун алдыга жүрүүсүн түртмөктөгөн зор күчтү чогултту. Мына ушундай күн сайын кайралап бекем кайтарууда демейдеги күндөрдөн окшобогон шаан шөкөт жаратты. Алар эки колуна таянып турмуш жаратып, күрөшүү аркылуу батыл аркалоону чечмелеп, кызуу сүйүү аркылуу күндөрүн жаркытып, эмгек эң шараптуу, эмгек эң ыйык, эмгек эң улуу, эмгек эң кооз деген коомдук стилде убакыт ичинде нур чачкызды. Бул эмгекчилер майрамында биз ар бир карапайым ары нур чачкан эмгекчилерге эң улуу урмат билдиребиз. Ошондой эле ар бир эмгектин көзгө көрүнүп урматталып, ар бир эмгекчилердин күрөшүү барышында бакытка ээ болуп, бекем туруу барышында аңсоосун ишке ашыруусун үмүт кылабыз.
1: Быйылдан бери автоном районубуз тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, тижарат негизги толкуларынын артуу мөлчөрү байсалдуу жогорулап, базар жалпы толкусу байсалдуу жакшы багытка бет алуу турпатын сактап, керканалардын жашоо күчү көрүнүктүү күчөйдү. Биринчи мезгилде Шинжаң Бийинтуанды өз ичине алат. Жаңыдан катталган тижарат негизги толкулары 88800 болгон. Эми станциябыз кабарчысы Лоямындын кабарын угасыздары. Эс алуу күнү үрүмчү жыйын көргөзмө Тилке району уйу аянты кишилерге толду. Соода сарайдагы бир өз кактап бышырып жей турган кебеп дүкөнүнүн ичинде кебеп табагында майда тууралган этти куурган дооч кушкерчитычтанып кырдарлар жеп кубанып чүгүн даамданганча баарланышты. Дүкөндүн жооптуусу Машауни мындай деди. Дүкөнүбүз экинчи айда соода баштагандан бери соодабыз жаман эмес болду. Жерди туура тандадык, биздин тижарат соода күбөлүгүн бүтүргөн кезде дагы тез бүтүрүп берди. Соода сарай бизге окшош тижаратчылардын баардыгына тижарат сооданы жайылтты. Соодабыз борот, тижарат сомабыз бир күндө 20 000-30 000 юан. Үрүмчү жыйын көргөзмө Тилке району уйу аянтына учурда кирип орун алган соодагер 250-ден ашат. Тек быйыл эле Хайдила, Сыфудан, Шаожиаңши сыяктуу 12 таңктуу маркени киргизди. Үрүмчү жыйын көргөзмө Тилке району уйу аянтынын тижарат жүргүзүү бөлүмүнүн орун басары баш көзөмөлдөөчүсү Чин Шао жаңыдан кирип орун алган таңктуу маркенин тижарат бейнеси көздүн жоосун алганын, сатуу сомасы туруктуу арткан тааныштырып мындай деди. Хайдилаунун айлык орточо сатуусу 3 580 000 юандан озуп өттү. 4-айдын 19 күнү жаңы тижарат баштаган Сыфудан кыска гана бир канча күндүк сатуу сомасы 260 000 юанга жетип, күчтүү керектөөнүн жарылуу күчүн көрсөттү. Ар даражалуу өкмөт тармактарынын тейлөө аң сезим абдан күчтү. Мээли күбөлүк бүтүрүү, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, текшерип өткөрүп алуу, ошондой эле керектүү кыймылын уюмдап шайкештирүү жагында болсун баардыгында бизге колдоо көрсөттү. Керхананы бүт зээн менен соодага үйрөлттү. Дүкөндүн соодасы туумандуу болуп, соода тегерегиндеги кесиптер көп уюлдашуусу автоном районубуздун базар жашоо күчүн коюу бергендигинин чыныгы картинасы. Быйыл 1-айдан 3-айга чейин Шинжаң Бийинтуанды өз ичине алат. Жаңыдан катталган тижарат негизги толкулары 88800 болгон. Мунун ичинде ар кайсы түрдөгү керхана 26100 соодагер, жеке соода өнөр жайчылар 62100 болуп, тижарат негизги толкуларынын Шинжаңдын өнүгүү келечегине болгон ишенчинин удандуу артуусуна ийгиленди. Базардын жашоо күчү сызыл жогорулап, тижарат соода чөйрөсүн үздүксүз кылдаштырып, ишенчке толду. Биринчи мезгилде бүт автоном районунда жаңыдан катталган тижарат негизги толкулардын тордо бүтүрүү салыштырмасы 89% 42% жетип, бүт барышын тордо бүтүрүү, араканда бүтүрүү сыяктуу оңтойлуу иш-чаралар тижарат негизги толкуларынын иш бүтүрүү өздүк наркын зор даражада төмөндөт.

0: түп базардын жашоочуну оркутта. Ошону менен бирге ар кайсы жерлер көзөмөлдөп башкаруу аргасында уландуу жаңырык жаратып, ийкемди көзөмөлдөп башкаруу, төп көзөмөлдөп башкаруу жолго коюп, тейлөө менен көзөмөлдөп башкаруу терең бириктирип, эң зор чектеги керхананын калыптуу өндүрүш тижаратына кийлигишүүсүн азайтты. Чихо шаары Тарбагатай тордо бүтүрүү апина сөнүп, Караштуу райондогу тижараттын негизги толкуларына санарып жөнбүлүк септеп берип, көп түрдүү текшерүү иш түрүн бириктирип, бир жолу эшик алдына баруу биргелешип текшерүүнү ишке ашырды. Чихо шаары Яңшиңхы чоң таарканасынын жооптусу Лию Ша мындай деди. Мурда бир айда көп чору текшерүүнү кабылдайт элек. Азыр текшерүүнү бириктирип, эрес саназайды. Биз бир ниет, бир максат менен тижарат тейлөөсүн жакшы дейбиз. Жакшы тижарат соода чөйрөсү дагы барган сайын көптөгөн бөтөн жердеги керханаларды Шинжанга келип, карыздарып кесипти гүлдөндөрүнү тандоого электирди. Коргос шаарында Шинжаң Тоома жаңы материал илим техника чектүү шериктиги өндүрүш цехи курулуш кылынууну башындатты. Шериктиктин баш директору Чин Чаңфың жогору берекетте иш бүтүрүү баршы көңүлдөктөй тейлөөнү орун алдырып, керхананын өнүгүү ишенчин ашырганын айтып мындай деди. Биз кол коюу, каттатуу, майданга кирүү сыяктуулардын баардыгына 2 ай гана убакыт кетти. Баардыгы Коргостун жакшы тижарат соода чөйрөсүнөн келди. Биз Орто Азия базарында зор мөлчөрдө көздөн көчүрүп жана текшерип изилдедик. Учурда кырдарлар кайнары жана кырдарлар жолу турукташып, түр өндүрүшкө киришкенден кийин жылдык түшүм наркы божомол менен 30 миллион юан айланасында болот.
1: Хотен аймагындагы туңгуч акыл жөндөмдүү жашыл эсептөө күчү борбору Хотен ооданынын төмөн көмүртектүү эсептөө борбору жакында жеңиштүү бүтүп жарытылды. Бул Хотен аймагынын санарып эсептөө күчү кесибин өнүктүрүүгө алгылыктуу кадам таштаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабаргасыздар.
0: Бултыр Хотен ооданынын эсептөө күчү кесип бакчасына жайгашкан болуп, жоспорлогон эсептөө күчү көлөмү 2000 пи. 1 миллион жүрүштөн ашуун адаттагы компьютердин эсептөө күчүнүн жалпы жыйынтысына барабар. Түргө жалпы салынган карыз сомасы 400 миллион юандан ашып, 2 кезекке бөлүп жылыштатылып, учурда биринчи мезгилдик курулушун жалпы беткей бүттү. Гөйтаң Хотен карыздар өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Ли Шаң Юнун тааныштыруусунча, акыл жөндөмдүү эсептөө борбору долбоорлонгондон баштап жашыл өнүгүү таарымында бекем туруп, жашыл электр энергиясын колдонуп, эсептөө күчү менен электр энергиясын шайкештүү өнүгүү бүлгүсүн ишке ашырганын айтып мындай деди. Энергиянын үнөмдөп коромжун азайтуу үчүн бүт толкусуна топтоштурун кайындагы контейнер бөлүкчөлөр жайгаштырылуусу колдонулуп, бүт толкусуна 13 жүрүш контейнер орундаштырылды. Мунун ичинде 5 жүрүш муздак тактан кайындагы суюк топтоштурулган эсептөө күчү контейнерин жана 8 жүрүш телеге элешкен жабдуу контейнерин өз ичине алып, 128 жүрүш 8 карталуу NVIDIA H100 эсептөө күчү тейлегичин орноткон. Хотен аймагы эсептөө күчү борбору чогулган район катары Хотен ооданы эсептөө күчү кесип бакчасынын жалпы жоспордогу аянты 500 мого жакындап, 3 мезгилге бөлүп секин-секин жылыштатырып, жакында эсептөө күчүнүн көлөмү 10000 пиге жетип, арыскы мезгилдик көлөмү 30000 пиден озуп өтөт. Хотен ооданы төмөн көмүртектүү эсептөө борборун куруп, Шинжаңдын эсептөө күчү торун орундаштырууну кемелдендирбей калбай, айрыкча Шинжаңдын эсептөө күчүн чоң чинге киргизүү, мамлекеттин эсептөө күчү менен электр энергиясын шайкештирүүнү түйүндө сынак кылынуу орун алдырып, жолго коюуну түртмөктөп, Жибек жол экономикалык алка көздөктө району курулушун күчтүү санарып таянч менен камдайт. Ли Шаң Юй мындай деди. Учурда эсептөө борбору бирлешип, тескөө бирлешип сынак кылынуу алып барып, ар кайсы түрдө кесип майдан көрүнүшүнө эликтүү аркылуу өзөктүү жабдуулардын жүрүшү туруктуулугун бири бирлеп текшерип, эсептөө күчүн тескөө берекетин кылдаштырып, ар кайсы түрдүн жөндөмүн долбоорлонгон өлчөмгө жеткирүүгө чыныгы кепилдик кыла турганын айтып мындай деди. Божомол менен 5-нчи айдын ортолорунда расмий иштетүүгө кириштирилет. Түрдүн баардыгы курулуп бүтүп иштетүүгө киришкенден кийин Хотендин өз жериндеги 2 жогорку жай менен кызматташып, AI ишмерлерин тарбиялоо өршүн куруну пландап, жалпыга нарктуу эсептөө күчү, жашыл энергия, чоң модель сыяктуу бүтүн кесип желесинин орун алуусун түртмөктөйт.
1: Азыр автоном районубуздун жер жерлеринде түнкү экономика уландуу көтөрүлүүдө. Түнкү базарда эл жер жыты коюлашып, чүйгүн даамдардын жыты аңкып, көчөлөрдө кишилер агымы көбөйүп, кесип турпаты көп кайнарлашты. Өзгөчө чүйгүн даам менен тыныгуу, маданият көңүл ачуу терең журулушуп, керектөөнүн жашоо күчүн уландуу чыйралтты. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын кабарынан угуңуздар. Күйгүн маал саат 7:30 Үрүмчү шаары Шөймөгөө району Эмгекчилер көчөсү түнкү базарында кишилер агымы көбөйүп, эл жер жыты коюлашты. Башкаланын көөнү өзгөчө түнкүгөчө району катары бул жерге жаймалар ирээттүү тизилип, кебеп, самса, өпкө быжы сорпосу сыяктуу Шинжаңдын жергиликтүү классик таамдары чогулган. Ошону менен катар бүт мамлекеттин жер жерлериндеги сонор болгон майда жемиктер жуурулушуп, жүздөрдөн ашуун чүйгүн даам көздүн жоосун алды. Жер жерлерден келген саякатчылар жайма алдында туруп да кагылып сүрөткө түштү. Сычуандык саякатчы Сун Чинг мындай деди. Чоң базардан бая эле келдик, эмгекчилер көчөсү аябай туумандуу дегенди угуп калдык. Бул жерде жер жерлердин чүйгүн даамдары, майда жемектери түгөл аябай мол сонун экен. Биздей саякатчыларга аябай ылайыктуу экен. Яңмейшөө кыйла жыл илгери ушул жерде кебеп жаймасын ачып, түнкү базардын өнүгүүсүнө ээрчий, бүгүнкү күндө 100 жуук кебеп орду бар жайма ээсине айланды. Ал кабарчыга, азыр эмгекчилер көчөсүнүн түнкү базар кесип турбаты ан сайын молугуп, соода дагы барган сайын жакшыланганын айтып мындай деди. Түр көбөйдү, аябай көп, ары үлгүртүп жатабыз, ары үйрөнүп жатабыз, ары жаңы түшүмдөрдү чыгарып жатабыз. Тижарат суммасы бир күндө 10,000 юандан ашат. Дөрбүлжүн ооданынын 3-чү кезектүү чыгыш көчө түнкү базары жакында расмий ачылды. Түнкү базар жөрөлгөлүү маданият, элдик салсана маданияты, мамлекет сонор маданиятын өзөк кылып, тамак, суусундук ойноо, саякаттоо, сатып алуу, көңүл ачуу, алты түрмөккө сүйөнүп, чөгүү ыңгайындагы маданият саякат керектүү жаңы көрүнүшүн жаратты. Дөрбүлжүн ооданы Шанчуан маданият саякатты өнүктүрүү чектүү жооптулук шериктигинин орун басар баш директору Ван Сяолонг мындай деди. Ары саякатчыларды Дөрбүлжүндүн элдик салсана маданият тартымдуулугун туюнуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Ары жергиликтеги соодагерлерди акчаны көп табуу, калкты көбүрөөк жумуштандыруу мүмкүндүгүнө ээ кылып, оодан чөлкөмүнүн керектөөсүн алга тартабыз. Ушул жолку көчөнү ачуу көйгөйүнөн пайдаланып, түнкү базардагы ар түрдүү жайма орду жана саякатта ойноо түрлөрүн кылдаштырып, түнкү базардын эл жер жыты менен керектөөнү узакка чейин алып жүрөбүз. Түштүк Шинжаңда Абат ооданынын Долан түнкү базарында чырак нуру жылтылдап, жылуулукка толду. Ар улут калкы өз ара жоро болуп, көчөлөрдө сейилдеп, өзгөчө даа майда жемектерден бир аялдама ыңгайында татышты. Абат ооданынын тургуну Нурбием Аймат мындай деди. Ар жолу үйдөгүлөрдү алып келем, самса, илме кебеп аябай жегиликтүү, дагы чоң экрандан кино көргөлү болот, аябай туумандуу, түнкү турмуш барган сайын молукту. Долан түнкү базарында азыр 56 жайма орду бар болуп, өзгөчө аш тамак, суусундук, ата бала көңүл ачуу сыяктууларды камтыган болуп, күндүк кырдар агымы 1500 адам ирээттен ашат. Түнкү базардагы жайма ээси Сумие Ахмет мындай деди. Адам көп, соода жандуу, ары жергиликтеги коңшу колумдар келип керек деп турат. Ары сырттан келген саякатчылар атын угуп келип да кагылат. Биздей майда соодагерлерди эшик алдында туруктуу чарба жаратып киреше арттыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
0: Шинжаң чынында сонун жери. Биринчи май эсалдын биринчи күнү Абдырам районунун ар кайсы көрк райондору саякатчыларды күтүп алуу жогору белесин уктурулап алды. Эми станциябыздын универсалга барын угасыздар. Бешинчи айдын биринчи күнү Лопнур ооданы Лопнурлуктар кыштагы көрк районунда кишилер кымгуут болуп дууманга батты. Арыстагы чексиз создолган эрме чөл, тилке тилке жашыл жайык жана тынч көл өз ара айкарышып, кооз чөл сүрөт оромун калыпташтырды. Көптөгөн саякатчылар чөлдөгү төө жана төө коңгуросуна ээлигип, бул жерде сүрөткө түшүп даа кагылды. Экспедиция издөөгө кызыккан саякатчылар чөлдөгү жол тандабас аптооналарды тандап, учу кыйрсыз кум деңизинен зымырап өтүп, чөл сал санасын сезинди. Юнандык саякатчы Жаң Юнфаң мындай деди. Ушул жерде төө минип, жол тандабас аптоонага болтуруп, чөлдүн кызуулугун сезиндим. Кумдар учкандагы сезим аябай керемет экен. Ташалма гүлү ачылганда Кутубейде сейилдөөнү негизги тема кылган Кутубей ооданынын 2026 жылдык 9-чу кезектүү ташалма гүлү жана жамаачы чүйгүн даамын жайылтуу желелеш кыймылы 5-нчи айдын 1-чү күнү Чинхуаниу көчөсүндө көчөгөсүн ачты. Ташалма гүлү ирети боюнча ачылып, жашылдыкка чүмкөлүп, жер жерлердеги саякатчылар атын угуп келип, жамаачы жеп, ташалма гүлү базарын аралап, бир майдан романтик сапар болжошуна келишти. Саякатчы Жан Шаули мындай деди. Кутубей абдан романтик шаар. Жол боюнда гүлдөр ачылып, айланадагы кишилер айрыкча жылуу мамиледе болду. Анын үстүнө дагы көптөгөн жамаачы жедик даамы керемет болуптур. Ушул эс алууда Кулжа шаары, Лиушин көчөсү, Көрк району, тамак жадак сапар буюм сатып алуу көңүл ачууну имерчиктеп, жалпы бетке даражасын жогорулатып, элдик салтты туюну, тургундардын үйүн аралоо сыяктуу туюну түрлөрүн арып чыкты. Саякатчылар ушул жерде элдик салт маданиятын жана жай турмушка ыраазы болду. Гуандундук саякатчы Лео Чин кишини суктандырган ырбийге эликти. Ал кабарчыга мындай деди. Алма жыты деген ырга элигип келдим. Бул жерге келгенден кийин улуттук бий бийлегенди көрүп, сезинип көрдүм. Бурчун ооданы Байшашан Көрк району ушул эс алуу мезгилинде кумда жылгаяктоону жетектөө. Элге оңтойлуу буюмун сактап берүү сыяктуу көңүлдүктөй тейлөөнү кошуп, саякатчыларды кубанычтуу камсыз ойнотту. Ханжуулук саякатчы Яң Сан мындай деди. Жаңы кум мотоциклетин айдап сезинип көрдүм. Аябай түйүлүктүрдү. Мен досторум менен бирдикте көңүлдүү ойнодум.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Биринчи мезгилде автоном районубуз ар түрдүү кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо курсунан жалпы 382,800 адам ирээт кулаш шайдырып, жылдык нишан милдеттин 63.8% бүтүрдү.
0: Биринчи мезгилде Тайкешкен чек ара оозунун TIR элдаралык таш жол ташымалы экспорт кесип иштеринде жакшы башталууну ишке ашырды. Чек ара оозу көзөмөлдөп башкарган TIR чек арадан чыккан автоно жалпы 14 автоно ирет. Жүк наркы 4,972,800 ком болуп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 133%, 224% артып, тарыхтагы окшош мезгилдин эң жогору рекордун жаратты.
1: Турпан шаардык эл доктурканасы балдар дарылоо борбору жакында көрнөгүн ачып, оору мүнөздөө оордо, чукул мүнөздөө оордо, больница, ден соолук асыроону бир толку кылган бүтүн желелүү балдар ден соолугун тейлөө системасын жаратты. Бул райондогу өспүрүм балдарды ан сайын кесиптик жалпы беткей, оңтойлуу, толук мезгилдүү ден соолук дарылоо тейлөөсү менен камдай алат.
0: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык боло табан, температурасы 11-26°C айланасында ысый, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык боло табан, температурасы 11-26°C айланасында ысый, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык боло табан, температурасы 13-29°C айланасында ысый, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада Арабултан табан, температурасы 14-29°C айланасында ысый, сыдырым жел жүрөт. Бортурада күн ачык боло табан, температурасы 13-27°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык боло табан, температурасы 15-29°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн ачык боло табан, температурасы 12-29°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйхансада күн ачык боло табан, температурасы 10-28°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык боло табан, температурасы 12-28°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык боло табан, температурасы 10-25°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык боло табан, температурасы 18-38°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 12-27°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда Арабултан турат, абанын температурасы 13-27°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта Арабултан кийин ачылат, абанын температурасы 17-26°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда Арабултан турат, абанын температурасы 17-26°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде Арабултан турат, абанын температурасы 16-25°C айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды козгогондор Маметур Апыш, Бегмат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Дектордору Акылай Мукаш, Маметтөрү Маметурсун. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редектордору Аскат Камза, Кашкарбай Турдаала. Жоопту редектору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен угуп жатканыңыздар. Синжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн уулумун, ардактуу угармандар, эфир толкундары аркылуу сиздер менен жолугуп турганыма абдан кубанычтамын. Исалуу мезгилинде үй тазалаганда кайсыл маселелерге байкас кылуу керек. Биринчи май эмгек медалынын ээси илмий макаланы Синжаңдын пахта атызына жазган Тян Либен. Памыр бөксө тоосундагы арман кууган Шоу Шутин. Туз суусу менен ооз чайкагандын кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз.

Ардактуу оормандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирелүү түрмөгүбүздү эс алуу мезгилинде үй тазалаганда кайсыл маселелерге байкас кылуу керек деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Ардактуу Орман, эс алганда эгер сиз үйдө олтуруп иштей турган жумуш таба албасаңыз, үйүңүздү тазаласаңыз болот. Үй кишилер турмуш өткөрө турган, кызмат кыла турган, үйрөнүш кыла турган жана көңүл ача турган маңыздуу орун. Ошондой эле кишилердин туруу убакты эң узун болгон үй ичи боштогу. Канткенде суу үй бүлө чөйрөсүнө ээ болуу барган сайын көп кишилер көңүл бөлө турган темага айланды. Үй турмушунда үй бүлө чөйрө тазалыгы дене саламаттыгы менен тыгыз байланыштуу. Үйдү мөөнөттүү тазалап туруу жакшы болгон үй бүлө чөйрөсүнө кепилеттик кылуу денелик жана руху саламаттыкка кепилеттик кылуу дагы зарыл чара. Илмий болгон тазалоо, дезинфекциялоо үйгө чыныгы тазалык жана суулук алып келет. Үйдө чоң тазалык кылуунун кандай тартиби бар? Алды менен жыйнаштырып анан тазалоо. Үй бүлө электр жабдуулары, кийим кече жана керексиз нерселерди башаламан коюп койсо тазалоо темпи акырын болот. Алды менен керексиз нерселерди бир жактылуу кылып, нерселерди өз ордуна коюп, анан артындагы тазалыкты шыдырыштегел болот. Алды менен ашкананы, анан ажатхананы тазалоо. Үй тартиби жагында тартип боюнча ашкана, жатак үй, конок үй, ажатхана боюнча тазалоо керек. Анткени ашкана тазалоодогу маңыздуу жер. Андыктан тазалыкты эми гана баштаган кезден пайдаланып, алды менен ашкананы тазалоо керек. Анан жатак үй, анан конок үйдү тазалоо керек. Анткени жатак үйдү тазалаганда конок үйдөн өткөндөн сактангалы болбойт. Мындай болгондо таза конок үйгө кирип чыгып булгануунун алдын алууга болот. Бүт тазалык барышында ажатканага бат-бат кирип чыгууга туура келет. Андыктан эң артында тазалоо керек. Үстүнөн астына, ичинен сыртына карай тазалоо. Ар бир үйдү тазалаганда үйдүн төбөсү, дубал, айнек, үй электр жабдуулары жана үй жабдуулары жер бети боюнча тазалоо керек. Мындай иштегенде кызмат өнүмүн жогору көтөрүп, өнүмсүз иштерди азайткалы болот. Суурма же шкаф сыяктуу үй жабдууларын тазалаганда сүрткөндө ичинен сыртына карай тартип боюнча тазалоо керек. Эскерте кетүүгө тийиштүүсү ашкананы тазалаганда электр жабдуулары, шкафтарды тазалаган, булганган суу дубалга чачырап кетүүсү мүмкүн. Андыктан ашкананын дубал бети жана үстөл бетин эң артына калтырып тазалоо керек. Эң сактанууга тийиштүү 4 ката карашты түгөтүү. Дезинфекциялоо суюктугун эми гана чачып болуп сүртүүнү баштоо. Дезинфекциялоо суюктугун чачып дароо сүрсө бактерия жоюу өнүм болбойт. Дезинфекциялоо суюктугу менен ууру бактериясын толук учураштырганда гана анан салмонла бактериясы жана паразит курттарды жойгон болот. Адаттагы дезинфекциялоо түшүмдөрү үчүн аз дегенде 2-3 мүнөт тургузууга туура келет. Тазалоо суюктугун аралаштырып иштетүү. Агарткыч менен ажаткана тазалоо суюктугун аралаштырганда уулуу хлор газы пайда болот. Агарткыч менен аммиак суусун аралаштырса, тынык жолун дөлүктүрүп, өпкө ткандарын жаракаттандырат. Адистер ар жолунда тек бир түрдүү тазалоо түшүмүн иштетүү сунушун берди. 10% ачык суу эртмесинин бактерия жоюу өнүмү аябай жакшы болуп, көп бөлүк тазалоо түшүмдөрүнүн ордун ала алат. Көп бөлүк тазалоо суюктуктарында уулуу курамдар бар болуп, артыкча көп иштеткенде артыкча сезгирдик реакциясы пайда болот. Изилдөөлөрдөн байкалышынча тумандатып тазалоо суюктугун иштетпей тургандарга салыштырганда ар аптада аз дегенде бир жолу иштеткендерде демики оорусунун пайда болуу салыштырмасы 48% жогору болот экен. Иштеткенде бир канча тамчы жеңил чачса эле көп бөлүк ажатын канааттандыргалы болот. Анан таза сүлгү менен калдыктарын тазалап жиберсе болот. Разинке мейлей кийбестик тазалоо суюктугу курамындагы химиялык заттар аябай оңой. Тер жагынан шимирлет, мисалы көп учурай турган этилин, гликогил курам.

мы кызылган келеткасы, бөйрөк, боорду жаракаттандырат, ары рак оорусун жашыруун пайдалуу порталы бар. Үйдө иштетиле турган тазалоо түшүмдөрү дагы теринин кызарып, шишип калуусу, ары жарылып кетүүсүн келтирип чыгарып, бактериянын чабуул кылып кирүүсүнө кезмет жаратып берет. Андыктан үй жумуштарын иштегенде мээлей күйүү, ошондой эле идиш аяк жууш, кир жууш, жер сүртүү сыяктууларда кайчылашма жугумдануунун алдын алуу үчүн окшош болбогон түстөгү мээлей күйүү сунушу берилет. Жастыкты жуубастык, жастык микроорганизмдер пайда боло турган жер. Изилдөөлөрдүн байкалышынча анафилоктоген, кебек, чаң тозон кенеси менен толгон керебет буюмдар менен учурашканда ным темиретке сыяктуу тери ооруларын оорлаштырып жиберет. Шейшепти ар аптада 60 Цельсий градустан жогору ысык сууда жууш, жастыкты 6 ай иштеткенден кийин эң жакшысы жаңысын алмаштыруу керек.

Ардактуу угармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө бүгүн илмий макаланы Синжаңдын пахта атызына жазган Тян Ливендин иш издери менен тааныштырабыз. Синжаң айыл чарба илимдери академиясы экономикалык эгиндер изилдөө ордунун 2-даражалуу изилдөөчүсү Тян Ливен пахта атызында тамыр тартып, илим изилдөө натыйжаларын нактылуу өндүрүш күчүнө айландырып, Синжаңдын пахта кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө зор салым кошту. Тян Ливен мамлекет төрөөч планы, илим техникага ат салуу, маңыздуу изилдөө планы жана автоном райондун чоң-чоң илим изилдөө түрлөрүнөн 20 канчага башчылык кылды жана жооптуу болду. 20 канча патентке ээ болуп, Ханзуча өзөктүү журналдарда 100 канча барча илмий макала жарыялады. 21 китебин басмадан чыгарды, 30 канча өлчөм түздү. Анын көптөгөн илим изилдөө натыйжалары мамлекет ичи сыртындагы боштукту толтуруп, Синжаңдын пахта эгинчилик техникасынын дүйнөдө алдыңкы катарда туруусуна күчтүү түрткү болду. 2024 жылы анын бир патенти Жанвада ил аралык тапкырлык күмүш сыйлыгына ээ болду. Эки түрдүү тапкырлыгы мамлекет патентине ээ болду. Илим техника Синжаң пахта өндүрүшүндө укмуш чара таттуу макаласы Жунго гезитинин Ханзуча англисче нускасында толук жарыяланды. 2024 жылы 4-айдын 28 күнү пахта атызында тамыр тарткан бул изилдөөчү мамлекеттик 1-май эмгек медалына кол жеткирди. Тян Ливен коллективинин илим техника натыйжаларын жалпылаштырып колдонуу көлөмү 200 миллион моодон ашып, жаңыдан 5 миллиард юандан ашуун пайда жаратып, Синжаң пахтачылыгынын мөлчөр көлөм тибинен жеңил, жогору өнүм, сапат пайда тибиндеги заманбап айыл чарба багытына карай өнүгүүсүнө түрткү болуп эле калбай, дагы техника жагында Синжаңдын пахта өндүрүшүнүн мамлекеттеги өзөктүү стратегиялык ордун жаратты. Ал дайыма биз үрөөн изилдей тургандар сөзсүз өзүбүз үрөөн болобуз керек дейт. Бул карапайым сөздөр бир илим техника кызматчысынын кесипке болгон чексиз сүйүүсү жана аркалоосун чагылдырды.

Ардактуу армандар, жогоруда өлкөнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгү өздөн уктуңуздар. Эми өлкөнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгү өздөн угуңуздар.

сүйүктүү угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө Памир бөксө тоосундагы арман кууган Шао Шучинди тааныштырабыз. Эки миң он үчүнчү жылы Шао Шучин Дашы окуучулары батыш бөлүк план ыктыярчысы катары ата мекенибиздин эң батыш учундагы Памир бөксө тоосу, үчүнчү шылсы Тумшук шаары Тоюнмал фермасына келет. Бул жердеги балдардын аңсоосу карапайым да жөнөкөй болуп, Кашкарга баруу, Дашөдө окуу, атасына мотоциклет алып берүү болчу. Ушундай аңсоолор аны аябай таасирлендирет. Ошону менен ал чек арадагы мал фермасы менен сырткы дүйнөнү туташтырган көпүрө болууга бел байлайт. Бир жылдык тейлөө мезгили аяктагандан кийин балдардын эжеке кетпеңизчи деп жабыла жабышкан өтүнүчү менен ак пейил айылдаштардын алып келген кой эти жана быштагына карап Шао Шучин чечкиндүүлүк менен ушул жерде калууну тандайт. Ары Тоюн мал фермасы курулгандан бери кызмат иштеп калган биринчи кыз студент ыктыярчысына айланат. 12 жылдан бери ал Биңтөнгө тамыр тартып бир ыктыярчыдан негизги катмардагы коомду башкарчу таянычка айланат. Ал өзү бекем туруп эле калбай, батыш бөлүк планы элчиси болууга сунуш кылынып, бүткүл мамлекеттеги жогору мектептерди аралап, чек ара район аңгемелерин айтып, 10 000 ашуун жашты батыш бөлүктүн оттой жылы топурагына ат башын бурууга шыктандырат. 2018 жылы Шао Шучин Жунго жаштар 4-май медалына ээ болду.

Ардактуу оормандар, жогоруда өлкөнүн күчү, жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Берүүздү улантабыздардык туармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү өздө туз суусу менен ооз чайкагандын кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет туз суусу менен ооз чайкоо. Эртең менен жана кечте бир реттен бир апта жалгаштыруу керек. Температура жогоруласа бардык жандуулар жанданып, бактерия жана вирустор дагы ушуга эрчи жанданат. Туз суусу менен ооз чайкоо аябай жөнөкөй эң арзан коргоону болуп эсептелет. Туз суусу сиңип кирүү ролун ойноп, бактерияларды суусуздандырып өлтүрөт. Ошондой эле кекиртек бөлүгүндөгү ажыратма заттар менен оору козготкучтарды жууп чыгарат. Ар күнү эртел кеч бир реттен айрыкча сырттан үйгө кайтып келгенден кийин туз суусу менен ооз чайкаса уктардан мурда тынык жолу жугумдалуу ыпырталын өнүмдүү азайткалы болот. Эгер кекиртегиңиз жайсызданса бир күндө 3 иретке көбөйтсөңүз болот. Кандай теңшейбиз? 1 стакан жылман суу божомол менен 200 миллилитр, 1 кашык туз болжол менен 2-3 грамм кошуп тегиз аралаштырып 1 жутум оозго салып башты көтөрүп туз суусун кекиртекте 30 секунд тургузуп андан соң түкүрүп жиберебиз. Туздун суусу жылман болуусу керек. Өтө суук болуп калса кекиртекти дүүлүктүрөт, ал эми өтө ысык болсо былжырак парданы күйдүрүп коет. Бүгүндөн баштап эртең менен кечте тишиңизди чөткөлөп болгондон кийин туз суусунда оозуңузду чайкап бир апта жалгаштырып тамагыңыз оңой эле кургап кычышып кеттиби жок карап көрүңүз. Абада гүл чаңы, дарак бубактары, бактериялар учуп жүрөт. Андыктан өзүңүзгө коргонуу линиясын кошуңуз. Туз суусу акчага жарабаса дагы, бирок ден соолуктун эшигин жакшы коргойт. Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми ыруу

Ардактуу оормандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанайга алайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз уялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үлүңгүр көлү аттуу кеменин алгачкы жолу элге ачып жиберилгени жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө дүйнө боюнча эң бийик бетон беттүү таш тосмо Синжаң таш шыша суу иштери түйүнүн курулушун тааныштырабыз. Ал эми татыктуу атар түрмөгүбүздө болсо 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Жумгодогу жакшы кишилер тизмесиндеги Синжаңдык талапкер Илхамжан Өмөр менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы абонтор терминалы слушай тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Y 932 жолку саякат атайын поезу Үрүмчү вокзалынан жолго чыкты. Бул Шинжаң темир жолунда алгачкы жолку. Шиндунфан тез поезу саякат атайын поезунун каттай тургандыгынан дарек берет. Шиндунфан тез поезуна отургандар Үрүмчүдөн жолго чыгып, түштүк Шинжаң темир жолун бойлоп, Кашкар, Кучар, Курла сыяктуу жерлерди саякаттап, анан түндүккө сапар тартып, Алтай аймагына барып, жол бою Шинжаңдын күчтүү, сырдуу күчкө ээ, гуманитардык жана табигый көрүктөрүнөн үзүрлөнө алат. Жакында кишилердин назарын тарткан 2026 жылдык Париж китеп маданият майрамы Франция Париж падыша ордосунда салтанаттуу башталды. Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шоуна атлес саттык эмес маданият мурастары кийим кечектери уктуу натыйжасын өзгөчө чагылдырып, эл аралык сахнада мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын доор келбетин көрсөтүп, жүнгө кесиптик агартуусунун өзгөчө электирүү күчүн жандуу чагылдырып, дүйнөгө чыгыштын электирүү күчү ара жүнгө кесиптик агартуусунун күчүн тең азырлаган Шаңдуу нам картасын сунду.

Жакында мамлекет жагынан биринчи даражалуу түйүндү корголо турган айбанат болгунайы Алтай Коом таш жолунда пайда болду. Алтай аймактык токойчулук жана жайыт идарасы жабайы айбанат өсүмдүктөрдү коргоо күзөтүү пунктунун кызматчысы Аскар Жаркын мындай деди. Булгун аюунун жашоо чөйрөсүнө болгон талап аябай жогору. Алтай Коом таш жолунда булгун аюунун байкалуусу Алтайдын экологиясынын жакшыланып жаткандыгынын эң тикелей далили. Ардактуу армандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтарды уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Саат 9:30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушатин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушатин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушатин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушатин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушатин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

100 дулан тазырдакты ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үлүң көлү аттуу кеменин алгачкы жолу элге ачып жиберилгени жөнүндө айтып беребиз.

4-нче жыйырма үчүнчү күнү Чанжиандагы белгилүү аскери порт Пырыстанында деңиз шамалы бетти аймалап турду. Согуш кемеси айбаттуу көрүнөт. Наннинг аттуу кеме, Көйүнлүн тоосу аттуу кеме, Үлүңгүр көл аттуу кемеге туулар илинген болуп, шамалда желбиреп турду. Ошол күнү мамлекетибиз өз алдына изилдеп жасаган 903 түптүү универсал камдоо кемеси Үлүңгүр көл аттуу кеме алгачкы жолу элге ачып жиберилди. Мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчылар кемеге чыгып экскурсия кылып, чоң мамлекет согуш кемесинин келбетин жакын аралыктан сезинди. Үлүңгүр көл аттуу кемесинин Жаңалтай аймагындагы Үлүңгүр көлүнүн аты менен аталган Үлүңгүр көлү мамлекет боюнча 10 чоң ички кургактык таттуу суу көлүнүн бири болуп, көл суусу көп көк, балык жана куштары көп, көркү кооз. Кыймыл нак майдан кишилер менен толду. Кээ бирөөлөр поезд, учак олтуруп аралыкты алыш көрбөй, тек Үлүңгүр көлү аттуу кеменин келбетин жакын аралыктан көрүү үчүн жетип келди. Алардын көздөрүндө толуп ташкан үмүт жана урмат көрүнүп турду. Жаңшиден экскурсияга келген Шиний Лоң арымын токтотпой согуш кемесине терең назар салды. Мамлекетибиз өз алдына изилдеп жасаган бул универсал камдоо кеме ары зор жана айбаттуу көрүнөт. Палубага чыкканда анан ата мекенибиздин деңизге бет алып кудуреттенүүсүнүн терең маанисин чыныгы түшүнүп, эл деңиз армиясынын жоктуктан бардыкка келген алсыздыктан күчөйгөн базмырт арман чыныгы сезингели болот. Кеменин жан шатысын бойлоп үстүнө чыкканда кемедеги офицер аскерлер бүт барышта жол баштап жан жактылуу түшүндүрдү. Үлүңгүр көл аттуу кеменин негизги иш жүзүндө күчү көптөгөн кишини ынандырды. Эл деңиз армиясынын алыс океанда согуш кылуу чебинен артык чеп кепелети түйүнү катары Үлүңгүр көл аттуу кеме туура багыт, узун багыт, тик багыттан турган үч багыттуу камдоо жеткирүү жөндөмүн тең камдаган болуп, Шай арымда көп аскери кемеге жагылган май, таттуу суу, ок, мина, кургактык зат сатык материалын жеткирип бере алат. Ал алыс океанда согуш кылуу, деңиз каттоосун коргоп чалгандоо

тең арымда ачып жиберилди. Көргөзмө тактасында сүрөт менен жазуу биргелештирилип, өзара таасирлешүү туюнусу кишилерди эликтирип, элге эл деңиз армиясынын өнүгүү сапары жана курулуш жеңиштерин чөкмө формада сезиндирди. Көптөгөн көрөрмөн арымын токтотуп, көңүл коюп угуп, зээн сала энечкелик менен көрүп, мамлекет коргоонуу билимдерин тереңдей чөгүү ыңгайында билди. Кыймылдак майданда таасирдүү көз ирмемдер үзүлтүсүз жарыкка чыкты. 6 жаштагы уул бала Чөннөн үйү эл деңиз армиясы курулган ошол ай ошол күндө төрөлгөн болчу. Анын атасы дагы деңиз армиясы жоокери болуп, анын тарбиясында ал башын көтөрүп, палалык көңүл менен мындай деди. Чоң болгондо мен дагы деңиз армия жоокери болормун. Нак майданда көптөгөн шаар тургуну, саякатчы чогуу жогору добушту эл деңиз армиясы туулган күнүң куттуу болсун деп кыйкырды. Тилек сөздөргө эл деңиз армиясына болгон терең махабат жана урмат чуурулушкан эле. Кишилер тобу арасында үстүн өзгөчө кийим кийген аскерликтен кайткан 6 айлык 8 карт аскер көзгө өзгөчө түшүп турду. Аскерликтен кайткан бул бир топ карт аскердин орточо жашы 59 жаш болуп, мунун ичинде жашы эң улуусу 1961 жылы төрөлгөн, жашы эң кичинеси 1976 жылы төрөлгөн. Алар атайын келип палубага чыккандан кийин толкунданып, кара жорго бийин бийледи. Айланып, ийинин кыймылдатып, жандуу бий аракеттери тез ыргакка жүрүп алып, Синжаңдын жайлоо көркүн согуш кемесине алып чыкты. Нак майдандагы көрөрмөндөр арт артынан арымын токтотуп, кол чаап тууманга бөлөнүп, кээ бирөөлөр иштиктүүлүк менен кошулуп чогуу бийледи. Күлкү добуштор ичинде Нак майдан маанайы жогору толкунга көтөрүлдү. Аскери кеме бөлмөсү коридорунда бийик тоо кар жылгаяктоо көркү, саякат байлыгын чагылдыруу, тагатайын көргөзмө текчесине тизилген кол өнөр буюмдары сыяктуу Алтай элементтерин бар эле жерден көргөлү болот. Жакында Үлүм көргөлү аттуу кеме менен Алтай аймагы шаар менен кеме орто куруу келишимине кол коюшту. Бул ички түйүндөр так шаар менен аскери кеменин дилдеш болуусунун жандуу картинасы. Хубейден келген саякатчы Ху Шаодун чын жүрөгүнөн талпынып, түштүк Синжанга, түндүк Синжанга барып, Тяньшан жеңиш тоону элинде жүрөм, анткени Тяньшандын ал жагында эл бар деди.

Ардактуу урмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө өлүм көргүл аттуу кеменин алгач жолу элге ачып жиберилгени жөнүндө айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу оормандар, берүүбүз улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө дүйнө боюнча эң бийик бетон беттүү таш тосмо Шинжаң таш ШШ суу иштери түйүнү курулушун тааныштырабыз.

Синжаң Он Су ауданынан Құмарық дариясынан жоғары ағымында Чоң жылға суучулық түйіні құрылысынан тұрған 247 метр биіктіктегі бетон беттеу таш тосма жақында ашылады. Бұл құрылыс экологиялық су жеткіру, селден қорғану, су қаттығы, электр шығару міндетін үстіне алған, ары тосма, қиғаштық, жер титулі дәрежесі сияқты 5 чоң атандаштыққа тікелей бет алған. Бұл жердің қыш мезгіліндегі температурасы 0-дан төмен 22 Цельсий градусқа. Ал эми жай мезгилиндеги температурасы болсо 48 градустан ашат, кум бороон көп чыгат. 2019 жылдын артында курулушчулар муз кармаган дарыя бетинде тосмо жасап агын тосуп, курулуш кылуунун бет ачарын баштаган. 247 метр аралык эл арада курулуш саласындагы 200 метрлик суу бөлгүч чокусунан кыйлалашып кетет. Тосмо кум шагылтындырылган негизги толкуу жана бетондук суу тосуу тактасынан куралган болуп, кудум кубик үйү коюлгандай тындырылган, андыктан көп түрдүү тосмо материалдарын дал ордунда бөлүштүрүп жеткирүүгө туура келет. Курулуш атрети акыл жөндөмдү көзөмөлдөө системасын изилдеп жасап чыгып, жүрөлгөлүү кагаз автоуна билетинин даражасын интернетте келише турган автоуна формасына жогорулатып, автоматтик алдын буйрутма жөнөтүп, каталыкты маалымдап, адамсыз башкаруу иш жүзүнө ашырылган. Акыл жөндөмдү казуу, адамсыз чыңдоо сыяктуу он канча түрдүү техниканы биргелештирип, тындыруу өнүмү көрүнүктүү жогору көтөрүлгөн. Өзгөчө узун аралыктан чыккан бетонду айыруу маселесин чечүү үчүн отряд септеп салыштырмасын асылдаштырып, талчык кошуп, такта курулушту тек 6 айда эле бүтүрүп, 8 айлык курулуш мөөнөтүн үнөмдөп калды. Асыроодо асыл тер асыроо колдонулду. Дагы жаргак жаап, нымдуулук сактоо, күн нурунан сактануу, геотиктил менен ысык сактоо, кыш мезгилинде дагы айнек, жибек пакта кошуп, тоңгондон сактады. Текшерүү аркылуу тосмонун олтуруп кетүү салыштырма долбоору жана сала өлчөмүнөн кыйла эле ашып кеткен. Аксуунун суу кайнары Мөңгү суусуна сөөнөт. Жай мезгилинде оңой эле сел келет, калган үч мезгилде кургакчылык болот. Андыктан дыйканчылык эгиндери дайыма суу каганбайт. Төмөнкү агындагы элди мурдураак нарыкка ээ кылуу үчүн курулуш кылуучу жак 10%га жакын каржыны илим изилдөө каражатына жумшап, акыл жөндөмдө курулуш өрүшүн куруп, бүт барышты санарып тештирип башкарды. Тосмо материалдарын ташуу бүткүттүн адамсыз башкарылып, алгачкы жол бөлүктөрү ченжир боюнча көзөмөлдөп тизгиндөө бетону киргизилди. Суюктук басымдуу акыл жөндөмдө курулуш системасынын үстүнө көтөрүү калпы 10 мүнөттө бүтүрүлүп, курулуш мөөнөтү кыскартылды. 2024 жылы 12 айда тындыруу эң жогору чекке жетип, 2025 жылы 10 айда тосмо түшүрүлүп, суу сакталды. Быйыл 3 айга чейин сакталган суу 125 миллион куб метрге жетип, курулуш бүткөндөн кийин кар муздан эриген суу Ак Суу дарыясы аркылуу Таарым дарыясына кошулуп, жээктерди нымдуулаштырып, Такилмакан кумду чөлүнүн суусуздануу күндөрүн барган сайын азайтат.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү таатыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026-жылдык биринчи түркүмдөгү Жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги Шинжандык талапкер Илхамжан Өмөр менен таанышабыз.

Илхамжан Өмөр Шинжаң Котен аймагы Гума ооданынан Жунго почто тобу чектүү шериктиги Гума оодандык почто бөлүмчө шериктиги Шайдулла Атайын линиясынын почто ташмал айдоочусу аскерликтен кайткан аскер жашоо чектелген райондо канча 10 жыл бекем туруп келген поштокеш. 2004 жылы 23 жаштагы Илхамжан аскери кошунга катышып танки аскери болду. Бөлүктөгү бир канча жылда ал катаан сынактарга чыдаштык бере ала турган айдоо техникасы жана болоттой кайратын жетилдирди. 2006 жылы аскерликтен чегингенден кийин ал аскери форманы чечсе дагы, бирок аскерлер жүрөгүндөгү жоопкерчилик сезими эзелтен токтоп калган жок. 2011 жылы ал кесиптик техника жөндөм сыноосунан өтүп, Жунго почто тобу Гума уудандык бөлүмчө шериктигине чыныгы кирип, жумуш жеткирүү кесибинен баштап элге тейлөөнүн кызуулугун жаңы кызмат ордуна сиңдирди. 2019 жылы Шинжаң почтосу почто жолун Каракорум Бөксө тоосунун ичиндеги Шайдулла шаарчасына чейин

тартып, чегира коргону почто жолдонмолорунун эң акыркы 1 км жалгаштырууну пландады. Шайдулла шаарчасынын деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 5000 метр кычкыл тек шалаң болуп, медициналык адистер жагынан Бөксө тоодогу Бөксө тоо деп аталган. Кума ауданы менен Шайдулла шаарчасын жалгаштыра турган почто жолунун жалпы узундугу божомол менен 434 км болуп, мунун ичинде 300 км ашуун жол тик кыялардын арасындагы ири буйру кооптуу тоо жолу. Ошол жерде Куди табаны кооптуу. Ажал оозуна барып кайтасыз. Мазар табаны тик 5300 метрден артык жогоруга жүрөсүз. Хейка табаны тик аска болуп 99 кайрымасы бар деген сөз бар. Мындай жол абалы айдоочулардын өнөрү жана психикалык абалына аябай жогору талап коёт. Кабар жетип келүүсү менен Илхамжан биринчи болуп иштиктүүлүк менен талап кылды. Ал мен жашман, сөзсүз баруум керек. Мен аскерликтен кайтканмын, танки аскери болгом. Бул милдет мага эң ылайык деди. Мына ошол мүнөттөн баштап алдын даярдык көрүп, жол каритасын кайталап изилдеп, өз акчасына керектүү дары заттарды сатып алды. Карт айдоочулардан Бөксө тоодо айдоо тажрыйбасын сурап, ал көңүлүндө бул линияда кайра-кайра жүрүп, тек шериктиктен милдетин чыныгы түшүрүүсүн күттү. 2020 жыл жайда Шайдулла атайын почто жолу чыныгы ачылды. Илхамжан бул атайын линиянын ташымал айдоочулугуна чыныгы коюлду. Алгачкы жолу сынак ретинде жүргөн күнү саарда ал Кума уудан шаарчасынан жолго чыгып, автоунаа менен тик жар менен терең жылга арасында жүрдү. Сол жакта ар убакыт сыйрылып түшүп кетүү мүмкүнчүлүгү бар болгон шагылгыя, оң жагында түбү көрүнбөс жар, тар жолдо тек бир чоң автоунаа гана жүрө алат эле. Канча саат термелүү аркылуу ал акыры почто автоунаасын Шайдулла шаарчалык өкмөт короосуна айдап кирди. Шаарчада туруштуу кызматчылар толкунданган абалда анын колун бекем кармап туруп, Илхамжан, сиз келсеңиз шаарчабыз жанданып кетет деди. Чегара коргоо жоокерлери бул кабарды угуп ар жактан жетип келип, почто жашылына алыстан карады. Ошол кезде Илхамжан үстүндөгү жоопкерчиликтин канчалык оор экенин түшүндү. Шайдулла атайын линиясы автоунаа айдоо техникасына гана эмес, дененин эң жогору чегин дагы сынайт. Деңиз деңгээлинен 5000 метрден ашып, кычкыл тек мөлчөрү түздүктүн жарымына да жетпейт. Баш ооруу, көкүрөк кысылуу, уйкусуздук бул калыптуу абал. Кышта жол муз кармап, жайда тоо көчкү болуп, ар убакыт күтүлбөгөн абал көрүлүшү мүмкүн. Илхамжан жыл бою ушул жолдо каттап жүрүп, 72 000 км ашуун коопсуз жол жүрүп, Шайдулла шаарчасына 200 ирет барып келип, партия гезити, партия журналынан 6 миллион парчадан ашуун, түрдүү почто жолдонмолорунан 100 000 парчадан ашуун ташыды. Изилтен окуя көрүлбөстүк, бир жолдонмодагы жоголуп кетпестикти иш жүзүнө ашырды. Бир жолу Шайдулла шаарчасына бара жатып, чиркеме жүк автоунаасынын чукул кайрымда тизгинин жоюп, оодарылып кеткенин көрдү. Автоунаадагы эки кишинин бири Нак майданда мерт болуп, дагы бири оор жаракаттанып эсинен тааныган эле. Илхамжан дароо автоунааны токтотуп, чиркеме автоунаага секирип чыгып, жолдон өтүп бараткан дагы бир айдоочу менен чогуу тирүү калуучунун формасы өзгөрүп кеткен автоунаанын ичинен алып чыгып, жакын айланадагы дарылоо түйүнүнө жеткирди. Чегара коргоо сакчыканасындагы сакчылар жетип келгенден кийин алар үнсүз гана кетип калды. Ал автоунаага кайтып келгенден коркуп, колдору калтырап кеткен эле. Ошол күнү кечинде каттоо окуясынын ачынычтуу көрүнүшү мээсинде кайра-кайра элестеп, түндөс уктай алган жок. Жөнтөк телефонундагы үй бүлөсүндөгүлөрдүн сүрөтүнө карап, картайып калган ата энеси жана күтүп жаткан колуктусун ойлоп, ал алгачкы жолу эки ойлуу болуп калды. Так уландуу бул жолдо жүрөмбү жок деген ойлор кетти. Бирок экинчи күнү саарда күн нуру күүнүн тоосунун чокусунан өткөндө ал дагы эле автоунаасын оталдырып Шайдулла шаарчасы жакка карай жүрүп кетти. Ал жалындуу сөздөрдү айта албайт. Тек ошол жолдогу жоокерлер жана аны журтташтары терең заргуу менен күтүп жаткандай сезилет. Шайдулла почто жолунун таасир күчүнүн үздүксүз кеңирүүсүнө ээрчип, почто жолдонмолордагы күндөн күнгө көбөйдү. Эң алгачындагы Ивикте күнүнө канча 10 жолдонмо ташуудан 5 тонналык автоунаа, 8 тонналык автоунаа бүгүнкү күндөгү 10 тонналык оор жүк автоунаасына чейин Илхамжан бул өмүр линиясынын өсүп жетилүүсүнө көп болду. Азыркы чейин ал 6 миллион парчадан ашуун партия гезити, партия журналы жана 100 миңден ашуун жолдонмону чегара коргоо офицер жоокерлери жана тургундардын колуна коопсуз жеткирип берди. Илхамжан алдарты болуп мамлекет боюнча почто системасында козот чеке, Абдунум райын боюнча эмгек үлгүсү, Абдунум райын боюнча мурал үлгүсү сыяктуу наамдарга кол жеткирди. Бирок анын эң кадырлай турганы жоокерлер жана элдин почто автоунаасын көргөндөгү кубанычы болчу. Ал дайыма мындай дейт: чегара коргоо ордуна почто буюмдарын жеткирүү бир түрдүү саясий милдет, ан сайын маңыздуусу ишеним. Мен дал унаа айдай албай калганча бул жерден токтоп калбайм. Аскер бөлүктөн почто жолуна чейин, танки аскеринен почто ташымал айдоочусуна чейин Илхамжан өмүр жүз канча миң километрлүү окуя көрүлбөстүк рекорду менен өмүр менен өлүмдүн линиясын кайра кайра тепчип өтүүдө бекем туруп, эмненин
Эл поштосу эл үчүн экенин, аскерликтен кайса дагы өзгөрбөй турган аскерлердин касиети экенин толук далилдеди. Тунук махабатын ата мекенге тартуулап эле калбай дагы бул жашыл өмүр жолундагы ар бир журтташына тартуулады.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешиг аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишат үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматту угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 2-чи күнү, күнгү ишембе.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин эле өрөөнү, Бордала областынын тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Шыханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондор, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Байынгулун областынын түндүгүндөгү тоолуу райондор сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Орто бийик тоолуу райондорунда кар аралаш жаан же кар жайт. Жогоруда айтылган тоолуу райондордун айрым жерлеринде орто мөлчөрдө жаан жайт же нөшөрлөп жайт же кар жайт. Тарбагатай аймагынын түндүгү Үрүмчү шаарында 4-5 балл кыйгач чыгыш шамалы чыгат. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгыш бөлүгүндө 5-6 балл айланасында чыгыш шамалы чыгат. Айрым жерлерде кум бороон же боз түшөт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 15-18 градус, эң жогору температура 28-18 градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң көөнө эски конуштарды өзгөртүү, тарыхый көчө райондорун жандандыруу, бош калган мейкиндиктен кайра пайдаланууну иштиктүү жылыштатып, шаарды жаңылоо берекетин сезинүү, кол жетүү мүмкүндүгүн ээ кылып, конууга ыңгайлуу түпкү түсү ан сайын айкындашты.
3: Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулушу өткөлгө атсалуу баскычына кирип, 2028-жылы жалпы беткей курулуп өндүрүшкө киришүүсү күтүлүүдө.
2: Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу биринчи мезгилде өнүгүүнүн тездигин көрсөтүп, тижарат жалпы кирешеси тышкы соода жалпы сомасында кошо артуун ишке ашырды.
3: Автоном районубуз айыл чарбага чатыштуу карыз акча таратуу эпкинин арттырып, жазгы эгинчилик өндүрүшүн бүт күчү менен коргоду.
2: Бинтан жогору берекеттүү суу үнөмдөп, сугаттоону уландуу жайылтып, заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга өбөлгө болду.
3: 1 май эс алуу мезгилинде Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү Көрк район, Көрк түйүндөрдө саякатчылар аябай көбөйүп, туумандуу болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Си Цзиньпин шаарды жаңылоону жылыштатууну зарыл тутка кылып, шаар курулмасын кылдаштыруу, аракет энергиясын алмаштыруу, сапатын жогорулатуу, жашыл өзгөртүү, маданият тамырын улантуу, башкаруу берекетин арттырууну зор күч менен түртмөктөрүн баса көрсөткөн. Шинжаң Тилке районунда бүрөнчөй пландоо, маданият саякатты жогорулаштыруу, эл турмушуна тейлөө жүргүзүүдөй көп тургуруу жол аркылуу, көөнө эски конуштарды өзгөртүү, тарыхый көчө райондоруна жан киргизүү, бош калган мейкиндикти кайта жаратууну жылыштатып, ары кебетеси ан сайын сымбаттуу бекемделип, шаарды жаңылык берекеттерин сезинүү, кол жетүү мүмкүндүгүн ээ кылып, конууга ыңгайлуу бакыт түпкүтүсүн ан сайын айкындаштырды. Эми кабардан угасыздар. Бул бир канча күндө Үрүмчү шаары Мейчуан Доңшан району Минтай көчөсү Тилке районунда бир жердеги 8000 чарчы метрден ашуун кепилүү районду өзгөртүүдөн калган бош жерде универсал маданият дене тарбия кыймыл майданы кылып чукул өзгөртүп салынып, бош калган мейкиндик тургундардын эшик алдындагы тыныгуу бакчасына айланды. Үрүмчү шаарынын тургуну Лофун Чун кабарчыга мындай деди. Бул жер аябай тар болчу. Эс алууга кое берсе эле адам көбөйүп, аракет кылуу аябай оңтойсуз болчу. Азыр дене аракет майданын кура турган болду. Көпчүлүккө кенен жер жаратып берип, ан сайын рахат, ан сайын сонун боло турган болду. Байыл Үрүмчү шаары Мейчуан Доңшан району 94 көөнө эски районду өзгөртүүнү пландап, таракай оңдоо, толуктоо, чекет үйүн боюнча жылыштатуудай үлгүнү өзгөртүп, Тилке район боюнча бирөнчөй пландоо бүт толкулуу жаңылоону жаңырык жаратып жолго коюп, Тилке район үчүн бир толкулашкан чечүү долбоорун өлчөп түзүп чыкты. Өзгөртүүнү жылдагыга салыштырганда башараман электр зымдарын жерге киргизүү, көчө автобус аялдамаларын көбөйтүү жана маданият дене тарбия жабдуу майдандарын телегейлештирип курууну жаңадан көбөйтүп, конуштун ичиндеги негизги жабдууларды өзгөртүүдөн конуштун сыртындагы жалпылык жабдууларды жогорулатып өзгөртүүгө чейин узартып, тургундардын турмушун ан сайын оңтойлуу, ан сайын рахат кылды. Ürümçil emes, büt Şinjaŋдын жер жерлери шаарды жаңылууну тең арымда тездигин ашырып даражасын өстүрдү. Быйыл Шинжаң көнү эски конуштарды өзгөртүү, жер куур торун даражасын өстүрүү сыяктуу эл турмушу курулуштарын бирөнчөй пландап жылыштатып, жер шартына карай иш көрүп тарыхы, көрөңгөсү жана эл жер жыты бар өзгөчө көчө райондорду жаратты. Ужаачу шаарында мурдагы Шинжаң, Фаңшин, пластикалаштыруу чектүү жооптурук шериктигинин 18 000 чарчы метрлик бош завод үйү жаңыланып даражасын өстүрдү. Азыр Бакча район өнөр жай коштулган маданият саякаттан турган жапжаңы орун белгилөөсү аркылуу кесип турпатын кайта жасап, 13 жыл терең уйкуда жаткан көөнө завод району жаңы жашоосун көрсөттү. Учурда төрдүн негизги толкусун өзгөртүү негизинен бүтүп, соодагер чакырып, дайындык көрүү баскычына кирип, өзгөчө аш тамак суусундук, маданият жаратмандык буюмдарын, чекене сатуу, маданият туюну, тыныгуу көңүл ачуу сыяктууларды бир тулку кылган шаар маданият саякат жаңы белгисин күчөп жаратат. Ужаачу шаарынын тургуну Дишаң Мэй мындай деди. Бул өнүгү, бул жоспорду көрүп, көңүлүм аябай көтөрүлүп калды. Турмушубузга аябай молчулук, сонор, алдыңкы чектеги турмуш жарык түйүндөрүн жаратып берип, жаңы сезим алып келет. 15-5 жылдык жоспор программасында шаарды жаңылоону жогору сапатта жылыштатып, шаарды туюнуну улашайдырып, бүтүн коомдук конушту бачым куруп, шаарды жаңылоону жолго коюу механизмин кемелдендирип, курулушчулук жөндөмүн алмаштыруу жана аралаштырып пайдалануу ажатына ылайыкташкан жоспорлоп тескөө механизмин тургусу ортого коюлган. Бул 15-5 жылдык жоспор мезгилинде шаарды жаңылоо жаран жөндөмүн өзгөртүүдөн эл турмушун жакшыртуу, маданиятка мураскердик кылуу, экологияны кылдаштыруу, кесипти чыйралтуу сыяктуу көп тургулуу шайкештирүүгө, жалпы өлкө даражасын өстүрүү жаңы баскычына бетер турганынан дарак берет. Шинжаң жоспордо жер, каржы, тастыктоо, тейлөө камсыздоо сыяктуу бүт жериси жактан шаарды жаңылоо аракетин жолго коюуну колдоо карат. Быйыл автоном районубуз 21 шаар болуп курулган шаарга карата шаар туюндусун толук каптатып, Туракчай, Конуш, Көчө район, Шаар району 4 тургудан төп тамыр кармап, мүнөздөп шаарды жаңылоо аракетин жолго коюуну колдоого алуу жөнүндөгү түйүндүү чаралары. Саякат куралын чыгарып, 23 түрдүү нактыруу иш-чаран алып чыгып, жан жактыруу күч көрсөтүп, эл турмушун жакшыртуу ансайын төп, түрлөрдү жылыштатуу ансайын жогору берекеттүү, шаар өнүгүсү ансайын сызыл болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Автоном райондук Туракчай жана шаар айыл курулуш назараты шаарды жаңылоо аракети атайы баянынын жоопчусу Лиян мындай деди. Биз дагы 15-5 жылдык шаарды жаңылоо атайы түр жоспорун түзүп жатабыз. Телегелешкен жаңылоо кызматынын шаарын жакшыртып, шаар иштери, жалпылык иштери сылаатын тереңдештирип, өзгөчө байлыктарды бириктирип, жүргүзүүнү иликтеп, шаарды жаңылоо кызматынын сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну түртмөктөйбүз.
3: Станциябыз кабары. 4-нчү айдын 30-нчу күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башчуучу Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча экология, чөйрө коргоо, түштүк Шинжаңдын коом кесибин өнүктүрүү, жогору ылдамдыктагы таш жолдорду башкарууну калыпка түшүрүү, шаар шаарчалардын жылуулук менен камдоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн закон боюнча жылыштатуу сыяктууларды талкуулады. Жыйында автоном районубуздун 2025 жылдык экология чөйрө коргоо кызматтын кулаш жайдыруу абалын тыңшады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактар саясий тургуну жогорулатып, жоопкерчилик аркалоону күч алтып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы, борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган пикирлер боюнча түзөтүүгө бириктирип, эң жогору өлчөм, эң катаң талап, эң нактылуу стилде бекем туруп, өзү текшерип өзү түзөтүүнү жалпы беткей кулаш жайдырып, саясий натыйжа карашы айырмасын чечкин түзөтүп, оолугу ыңгайындагы өнүгүүнү мүлдө тосуу керек. Бул канунун алдын алып жөнгө салуу, өткөрүнө ат салууну тереңине карай жылыштатып, көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо күрөш эпкенин кемейтпөөнү сактап, түйүндүү салааларды төп жөнгө салууну күч алтып, жашыл, төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү түртмөктөп, экология коргоо, оңдоону уландуу тереңдештирүү керек. Тармактарды шайкештирүү, биңтон менен жергиликтин журулушуусу, район аттап бирлешип алдын алуу, бирлешип тизгиндөөнү күчөтүп, шайкештүү, жогору берекеттүү жөнгө салуу системасын калыпташтыруу керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Экология коргоо жана эл турмушун жакшыртууну жетекчи кылууда бекем туруп, кумду жөнгө салып байуу менен жашылдыкты арттырып киреше арттырууну өз ара бириктирүүдө бекем туруп, кум район байлыгынан илимий ылайыктуу пайдаланып, илим техника аркылуу кубат ыйгаруу эпкинин күч алтып, кум районунда өстүрүү жана иш кошуу кесиби, саякатчылык жана фотоволт

0: менен кумду жөнгө салуу сыяктууларды түйөндүү өнүктүрүп, кумдун зыянын кумдун пайдасына айландырып, кум кесибин жашыл сызыл өнүгө турган экология курулушу, кумдашуунун алдын алуу, кумду жөнгө салуу берекетин бекемдеп жана кеңирте турган негизги курулуш, Түштүк Шинжаңдагы калкты жумуштандырып киреше арттыруусун илгери сүрө турган эл турмушу курулушу кылып жаратуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун жогору ылдамдыктагы таш жол низамы алгачкы долбоору, Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо низамы алгачкы долбоору талкууланып, ошондой эле принцип жактан кабылданып, эки алгачкы долбоорду автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин карап чыгуусуна сунуу чечим кылынды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактар жогору ылдамдыктагы таш жол курулушу, асыроо, тейлөө, тижарат, иштетүү, башкаруу сыяктуу кызматтарды чыныгы бекем кармап, жогору ылдамдыктагы таш жолдорду бир толкулаштырып чогултуштуруу, коопсуз жогорулатуу, санариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, даражасын өстүрүү жана жашыл тип өзгөртүүсүн жылыштатып, элге оңтойлуу тейлөө деңгээлин жана коопсуз камсыздоо курбатын жогорулатып, автоном районубуздун жогору ылдамдыктагы таш жолунун жогор сапат та өнүгүсүн түртмөктөө керек. Борбордун шаар кызматы жыйынында ортого коюлган жаңылык жаратуу, конууга ыңгайлуу, кооз, ийкемдүү, маданий, акыл идиректүү замандашкан эл шаары өнүгүү нишанына салыштырып, арлут калкынын жылуулук менен камдоо саласында чагылдыруусу күчтүү болгон чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерине үйрүлүп, энергия менен камдоого кепилдик кылуу, энергия үнөмдөп коромжулоону төмөндөтүү, чукул абалга теңтайлаштыруп бир жаңсыл кылуу, коопсуз өндүрүш талаш тартыштарды жараштырып бир жаңсыл кылуу сыяктуу кызматтарды түзөлөштүрүп, Шинжаңдын шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо тейлөөсүнүн камсыздоо курбатын жана деңгээлин чыныгы жогорулатуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: 1 май салуу мезгилинде мамлекеттик электр тору, жаң энергия, Шинжаң Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулушунда майданы карбалас көрүнүшкө толду. Жогору төмөнкү суу сактагычтардын тосмосун куюуну толук бүтүрүү жана электр машинасын кураштыруу баскычынын жалпы бетке улашыш айдоосуна ээрчи, төрдүн топо курулушу жана машина электр кураштыруу баскычына кирип, 2028-жылы куруп бүтүп, өндүрүшкө киришүү нышанына бар күчү менен күчөдү. Эми бул жөнүндө кабар тануугасыздар. Комбул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулушунда майданында машиналар күрүлдөп, ширеткен от учкундар чачырап, миңден ашуун курулушчу 20 ашуун жумуш чөлкөмүн тең арымда жылыштатып жатты. Электр станциясынын машина электр бөлүмүнүн мудуру Лю Шаобей учурда жогору төмөнкү суу сактагыч тосмосун тындыруу эчак бүтүп, жер асты завод үйдүн негизги үңкүрүн эчак казып бүткөнүн тааныштырып мындай деди. Биздин быйылкы негизги милдетибиз негизги завод үйдүн курулма бетонун электр таратуу катмарына куюп, жогору төмөн суу сактагыч тосмосунун бетин бүтүрөбүз. Суу киргизүү чыгаруу оозунун кызматы удум биздин тосмого окшойт. Машина имаратын ачып жабууну өз ичине алган. Ошондой эле баардык жумушту бүтүрөбүз. Татаал геология жана коопсуз чөйрө баштан бою курулуш курудагы эң чоң асалышуу болду. Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы көптөгөн үзүлмө бет курулманы тепчип өтүүгө ажаттуу болуп, жер көчүп суу чыгып кетүү, бийик суу кабарайы кошулганда курулушту уюштурууга айрыкча жогору тарап коюлган. Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулуш бөлүмүнүн орун басары мудуру Тонфан курулуш кылуучу жак курулуш кылуу аргасында жаңырык жаратып, татаал жер бөлүгүн жеңиштүү тепчип өткөн тааныштырып мындай деди. Жер астында күлей үзүлмө алкагы бар, жалпы 9 курулуш кылуу тоннелинен тепчип өтүп, TCT-ни колдонуп, ашаан геологиялык алдын маалымат берүү, ошондой эле үңкүр ичинде куур бастырмасы түркүк жумушун орундаштырып, үңкүр казуу жумушу жеңиштүү болду. Ошону менен бирге Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясына курулуш кылууда батыш түндүк району боюнча алды менен кичи үңкүр диаметри TBM катуу тоо тек казуу машинасы Тожаңын номурду иштетти. Ошондой эле системага бейдоо орун белгилөө акыл жөндөмдү басым түшүрүү, шагыл таш катуу заттарга иш кошуу, геологиялык апатты жасалма жандоочту арыстан сезип өлчөө сыяктуу санарып, акыл жөндөмдөштүрүү техникасын киргизип, курулуштун кыйын маселелерин өнүмдүү чечип, берекетин зор даражада жогорулатып, бир түркүм көчүрүп жайылтууга боро турган тажрыйбаны калыпташтырды. Автоном райондун түйүндүү түрү катары Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясына жалпы 8 миллиард 230 миллион юан каржы сарып, жалпы генераторлордун сыйымдуулугу 1 миллион 200

0: 1000 киловатт болуп, толбордонгон жылдык электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 360 миллион киловатт саат. Ар жылы көмүрдө кошкус кылынган 600 000 тоннага жакынды аз кое берет. Электр станциясы курулгандан кийин эң төмөн белесинде суу тартуу, бийик белесинде электр таратуу жүргүзүү аркасы аркылуу шамал электрди турукташтырып, фотоволтту термелтип, Шинжаң ошондой эле батыш түндүк электр торунун жаңы энергияны кабылдоо курбаты менен жүргүзүү туруктуулугун жогорулатат.
1: Автоном райондун соода азат жүгүртүү кесибинин желе ээси керканасы катары Шинжаң соода азат жүгүртүү тобу чектүү шериктиги быйылдан бери чек ара аттаган жолду шыдырлаштырып, кесип турпаты үлгүсүндө жаңылык жаратып, сооданын жашоо күчүн сызыл коюу берди. Биринчи мезгилде топтун тижарат жалпы кирешеси 5 миллиард 333 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 141% артты. Тышкы соода жалпы суммасы 2 миллиард 958 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 39,13% артты. Эми станциябыз кабарчысы Гау Манхуй, практикант кабарчы Лоңшу Миңдин кабарынан угасыздар. Жакында Жаңсу заводу Азия Европа Бирлешме көргөзмөлөп сатуу борбору Шинжаң соода азат жүгүртүү тобу туусу астындагы Шинжаң чек ара район мейманканасында орун алып жүргүзүлдү. Талаа жабдуулары, беш түрдүү металл шаймандары, автоуна тетиктери сыяктуу миң түрдөн ашуун товар бул жерде чордондуу көргөзмөлөнүп сатылды. Борбордун жооптуусу Шихуа кабарчыга орун алган эки аптада көргөзмөлөп сатуу борбору Тажикстандын тышкы соода буйрутмасын кабылдап, күндөлүк кырдар соодагерлердин сурамжылоо негизги абалы туруктуу артканын айтып мындай деди. Биз чек ара район мейманканасынан турган бул өрүштү абдан жакшы көрдүк. Биз дагы Шинжаңдын бул жогорапиялык артыкчылыгынан пайдаланып, сатуу жолун кеңиртип, Жаңсуунун өндүрүш тибиндеги тышкы соода керканаларын ан сайын тереңдей базарда жайылтабыз. Чек ара аттаган ташмал берекетин өстүрүү үчүн чек ара район мейманканасы Юантун зат жүгүртүүсү менен каржы бириктирип соода тейлөө шериктигин куруп, тике Казакстан Алматыга баруучу эл аралык жүк ташмал атайын линиясын ачып, базардан сатып алуу кошулган таможнадан тез өткөрүү, кошулган чек ара аттап тике жеткирүү,

0: Кытайдан сатып алуу соода экспорт суммасы 206 миллион юанга жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда алдын ала 15 күн мурда 200 миллион юандык чоң өткөлдөн ашканын айтып мындай деди. Учурда биз Юннан, Хэбэй, Хубэй сыяктуу кээ бир өлкөлөр менен иштиктүү түрдө өлкө даражалуу сарайлар менен сызыл чиркештирүү курулушун алып барып, өзүбүздүн экспорт түшүм курулмабызды дагы бир демжий молуктуруп, Юннандын жаңы кесилген гүлү, кээ бир дыйканчылыкка иштетилүүчү машина жабдуулары, 3C түрүндөгү түшүм сыяктууларды камтыйт. Чегара район мейманканасынын дүркүрөп өнүгүүсү, Шинжаң соода зат жүгүртүү тобунун жогор сапатта өнүгүүсүнүн жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Жаңы башталуу түйүнүн такаанчыктап, топ быйыл кесип жайгашуусун сызыл кылдаштырып, зат жүгүртүү негизин чыңдап, соода үлгүсүндө жаңылык жараткан. Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу чектүү шериктиги кесип жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Шүйин Хуй мындай деди. Кесип курулмасын дагы бир демжий кылдаштырып, автоунаа экспортту, чегара аттаган электрондук соода, базардан сатып алуу, универсал товар, аба жолуу зат жүгүртүүсүнөн турган 5 чоң моторду күчтүү иштеп, четелдеги жайгаштыруу менен кесип турбатында жаңылык жаратууну бачымдатып, зат жүгүртүү бакча району чегара оозу түйүнүн чогултуу борбору курулушун бачымдатып, быйыл топ пайда жалпы суммасын 40 миллион юан, импорт-экспорт соодасы 11 миллиард болууну колго келтирип, импорт-экспорт соода суммасын 20 миллиард юан болууга баштайт.
1: Автоном райондук катуу ташымал назараты. Автоном райондук баш жумушчулар уюшмасы жакынкы мезгилде 2026 жылдык Шинжаң катуу курулуш эмгек мелдеши жана катуу тейлөө мелдешин бирлешип кулаш шайдырып, 90 миллиард юандык жылдык туруктуу мүлкө карыз салуу милдетине бүт күчү менен тап коюп, катуу тейлөө сапат берекетин жогорулатып, Шинжаңдын саякат өнүгүс нөөбөлгө урат. Эми станциябыз кабарчысы Лиукайдын кабарынан угасыздары. 5-нчи айдан 10-нчу айга чейин Шинжаң катуу курулушунун курулуш кылуу алтын мезгили. Саякат алтын мезгили болуп, баардык түйүндүү түрлөр жумуш мөөнөтүн алдыга жылдыруу, карыйта илип күрөш жасоону жолго коюп, ылдамдыгы, сапатын, жаңырыкчылатуусун, коопсуздугун, истил мазмунун салыштырган катуу курулуш эмгек мелдешин кулаш шайдырды. Автоном райондук катуу курулуш иштери борбор парткомунун мүчөсү, баш инжиниери Хужин Шан тааныштырып мындай деди. Катуу курулуш иштери борбору автоном райондун 28 түрү курулушун үстүнө алган. Быйылкы планда 24 миллиард 276 миллион юан карыз салынып бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 133% артты. Биз бар күчүбүз менен 12 уландуу курулуучу түрдүн жумушту, өндүрүштү калпына келтирүүсүн жылыштатып, мамлекет жолу 217 линиясы Черкенден Ташкоргон ооданына чейин, мамлекет жолу 219 линиясы Арашан Коргоз, Моңгул Көрө, Онсу сыяктуулар дагы жаңыдан жумуш баштаган 16 жаңы жумуш түрү бар. Мисалы, мамлекет жолу 219 линиясы Ком Канас сыяктуулары. Саякаттын алтын мезгилине үйрөлүп, каттоо тармактардагы мелдешке тейлөө жүргүзүүнү арал жыгырып, Шинжаң каттоосу жакшы сапаттуу тейлөө таңытуу маркесин бар күчү менен жаратты. Жаңдан көбөйткөн электр зарядтоо маамысынан 300-дү өз чыңарып, мамлекет жолу 30-чу линиясынын 12 жериндеги тейлөө районун акыл жөндөмдүү өзгөртүүнү жылыштатып, 6 адаттагы мамлекет жолу, өлкө жолу негизги линия таш жолунда аптоно токтотуу районуна тейлөө жүргүзүү жөндөмүнүн даражасын жогорулатып, сапатын өстүрүп, тейлөө району Тарада тыныгуу жабдууларын жакшыртып кемелдендирди. Таш жолдордогу ажаткана көңтөрүшү жылыштады. Тижарат автоунааларынын тейлөө сапатын өстүрүү сыяктуулар күчөп жакшырды. Шинжаң саякат такси автоунаа чектүү чогултурук шериктиги коопсуз өндүрүштү көзөмөлдөп башкаруу ишканасынын мудуру Ваң Жэнчүн мындай деди. Жарыш аркылуу машыкты илгери сүрүп, айдоочулардын коопсуз автоунаайдоо Баданы сапарга чыгуу курбатын жалпы бетке өстүрөбүз. Тейлөө барышын сызыл кылдаштырып, карыктын сапарга чыкканда ыраазылык даражасын чымырканып жогорулатабыз.
0: 2025 жылдагы Шинжаңдын эң сүйкүмдүү эмгекчиси Ли Жанху көп жылдан бери нефит талаасы өндүрүш биринчи чебине терең тамыр тартып, жаңы доор нефитчилеринин ыйык милдетти батыл аркалоосун нактылуу иштөөсү аркылуу чечмеледи. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Жиңдин кабарынан угасыздар. 1 май эс алуусунда Батыш түндүк нефит талаасы нефит казуу 3-чү заводунун жооптуу техниги, нефит казууну башкаруу 2-чи району өндүрүш 2-чи баанынын баанжаңы Ли Жанху абалкыда эле өндүрүш 1-чи чебинде шашылыш болду. 2008 жылы 11 айда 21 жаштагы Ли Жанху Батыш түндүк нефит талаасына кызматка чыккан. Тегинде негизинен химия өнөр жай технология кесибин үйрөнгөн Ли Жанху аспаптарды электр газдуу автоматташтыруу кесип кыскалыгы экенин байкап, ал демилгелүү түрдө өздүгүнөн үйрөнүп тип өзгөртүп назария жагынан изилдеп үйрөнүүдөн нак майданда такшалууга

0: чейин акырындык менен нефит талаасы аспаптары электр газды автоматташтыруу саласындагы кесип ээсине айланган. 2020 жылы ал мамлекет боюнча кесип саласындагы кесиптик техника жөндөм жарышынын чогултуу жеткирүү жумушчусу жарышына катышкан ары алтын медаль алган. Ли Жанху мындай деди: «Коопсуз башкаруу, өндүрүштү башкаруу, кызматкерлерди башкарууну үйрөнөбүз. Ал биздин бүткүл кесибибиздеги бардык өндүрүш нак майданында керектелчү курбат. Мурдакыга окшош жалаң гана бир түр менен бир милдетти бүтүрүүгө болбойт. Ошондуктан бул барышты баштан кечиргенде тез өсүп жетилүүгө болот». Ли Жанху жарыш тажрыйбасы менен техника натыйжасын биринчи чепке алып келип, баш болуп техниканы өзгөртүү ысылатын алып барып, өндүрүштөгү кыйын маселелерди чечип, ары техника жөндөм ишкерлерин барынча жетиштирип, устаз шагирт жетектөө, техниктер сабак сүйлөө үлгүсү аркылуу бир түркүм техникада белдүү кадрларды жетиштирди. Ли Жанху 15 шагирт жетектеп, нефит талаасы жогору техника жөндөмдүү ишкерлер запас курулушуна салым кошту. Ли Жанху мындай деди: «Карканабыздын кыйын маселелерин чечип, карканабызга нарк жаратып, карканабыздын берекетин арттыруу бул биздин чымыркануубуздун соңку багыт эсептелет». Кесип менен алектенген он канча жылда Ли Жанху жалпы чечкен нак майдандагы техника кыйын маселеси 100 канча түрдөн ашып, мамлекет патентинен 15 түргө ээ болгон. Ал эмгекчилер жапага чыдап, жаңылык жаратууга батыл, аркалоого батыл болуу керектигин айтып мындай деди: «Шинжаң оңут жана үмүткө толгон жер. Кийинки карымда мен бул ардак наамды жаңы башталуу түйүнү кылып, баш шуужинин чынайы табыштоосун эсте бекем сактап, энергия тамак качасын бекем кармап, 10 миллион тонна даражалуу чоң нефит талаасын коргоого алып, ансайын кооз Шинжаң курууга өзүмдүн бир кишилик салымымды кошом».
1: Быйылдан бери Жунгу эл банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси көп түрдүү чараларды тең колдонуп, айыл чарбага чатыштуу акча мамиле камсыз доосун күчалтып, жазгы эгинчилик өндүрүшүн бүт күч менен коргоду. 3-чү айдын акырына чейин автоном райондогу ачтык жана башка зарыл айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү карыз калдык суммасы 261 миллиард 754 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 34.1% артты. Эми станциябыз кабарчысы Лоян Мындын кабарынан угасыздары. Жунгу эл банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, ишенимдүү карыз саясатын башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Ли Хонлин тааныштырып мындай деди: «Жазгы эгинчилик жазгы эгинчиликке кам көрүү мезгилинде. Эл банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси акча мамиле аппараттарын ишенимдүү карыз байлыгын орундаштыруу, түйүндүү камсыздоосу, дыйкан түтүндөр, үй бүлө, дыйканчылык майданы, айыл чарба көмөктөштүк кооперативи жана айыл чарбага чатыштуу керканалардын каржы ажатын ээртелип пландоого жетектегенин 3-чү айдын акырына чейин бүт автоном райондогу дыйкан түтүндөрдүн карыз калдык суммасы 303 миллиард 410 миллион юан болгонун, окшош мезгилге салыштырганда 25.7% артканын тааныштырып мындай деди. Акча мамиле аппараттарын жер жерлердин байлыгы артыкчылыгы жана айыл чарба түшүмдөрүн көп кайнарлаштыруудагы каржы жүрүштүрүү ажатын такынчыктап, кесип мезгили кесип келеси өзгөчөлүгүнө бириктирип, бир сыйра өзгөчө ишенимдүү карыз түшүмдөрүн түзүп чыгууга жетектеди. Мисалы, Тарбагатай аймагынын акча мамиле аппараттары сабандын пахта, карампир сыяктуу кесиптерине карата сапаттуу пахта карысы, карампир карысы сыяктуу түшүмдөрдү алып чыкты. 3-чү айдын акырына чейин жалпы тараткан пахта, карампир кесиби боюнча жазгы эгинчилик, жазгы эгинчиликке кам көрүү карыз акчасы 2 миллиард 793 миллион юанга жетип, 6 миңге жуук дыйкан түтүнгө нарп жеткирди. Ошону менен катар ар кайсы акча мамиле аппараттары илим техника аркылуу кубат ыйгарын күчалтып, тордо карыз акча бүтөрүнү дайымдуу турпатка айландырып, калың колдонуучуларга оңтойлук жаратты. Шинжаң айыл чарба соода банкеси Фонун ыйгарысы, Шиңдон ыйгарысы сыяктуу нукура ишенимдүүлүк тор түшүмүн алып чыкты. Дыйкан түтүндөр чөндөк телефону аркылуу ошол күнү өтүнүч берсе эле ошол күнү эсебине кирет. Шинжаң банкеси айыл чарбага чатыштуу чоң сандуу маалыматка сөөнүп, акыл жөндөмдү тастыктоону улашыш айдырып, эң тез болгондо 10 мүнөттө карыз акчаны таратты. Жунгу айыл чарба банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, айыл чарба банкесинин илим техникалуу акча мамиле артыкчылыгын көрсөтүп, тордо карыз акча бүтүрүү тейлөөсүнүн даражасын уланды өстүрүп, жазгы эгинчиликтеги каржы айландыруу чукул, мезгили кыска уурдай кыйын маселени чыныгы чечти. Айыл Чарба Банкесі Шинжан Бөлімші Банкесі Айыл Чарба Айыл Қыштақ Дейхандар Ақшы Мамиле Бөлімінің орынбасар баш директору Тен Жүн мындай деді. Айыл Чарба Айыл Қыштақ Дейхандарға тейлеу жүргісі негізгі жауапкершілік негізгі кесіміне үйріліп, аштық, пақта, мөмі, малшылықты қаптыған артықшылықты өзгіше Айыл Чарба өзгіше түшім системасын жаратын ұтқа ғырып, өкімет тармақтары кесіптік базарлар чоғылтқан Айыл Чарба чатышты чонсанды мағырматтарды күчөп кіргісіп, алдарты олып, Хойның ие қарысы Челелеш Тор түшімін жаңырық жаратып алып шықтық. Бірінші мезгілде Тор арқылы таратқан қарыз ақша 3 миллиард 660 миллион юанға жетті. Үшінші айдың ақырына шейін банкебізден Айыл Чарбаға шатышты қарыз ақша қалдық сомасы 124 миллиард 600 миллион юан болып, жыл башына салыштырғанда 20 миллиард юан көбейді.
0: Пингтандын жер жерлери, ар кайсы туан майдандары техникада жаңылык жаратуу, жабдууларды жакшыртуу аркылуу жогору берекеттүү суу үнөмдөй турган сугаттоону улантуу жайылтып, заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып берекетин арттырууга үбүлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жазгы эгүү жазгы башкаруу учурунда Пингтан 14-225 туандын күн карамай өстүрүү базасына киргенде техниктер колдонгон суу үнөмдөп сугаттоо жаңы үлгү жүрілгөлі, сырыду, ордо тамчылатып суғаттоу түтігін майда ағу, мөлчөріндегі чаптама тамчылатып суғаттоу түтігіні өзгөртіп, ақыл жөндөмді суғаттоу системасына шайкештіріп суыны төп тізгіндеп, жоғыр берекетте су үнімдөн ішке ашырды. Өстүрүү базасынын жооптуусу Сүнбаулин кабарчыга мындай деди. Мунун суу чыгуу мөлчөрү саатына 1.38 литр. Бүт толкулуу суу иштетүү мөлчөрү 25% көп үнөмдөлөт. 10,000 моолук жердин жөрөлгөлүү суу иштетүү мөлчөрү менен техникабыз аркылуу 12,000 моодон ашуун жерди сугаттай алабыз. Өстүрүү базасындагы атайы таандуулуктагы район торун куруп, чөнтөк телефон терминалы менен район торун жиксиз чиркештирүүнү ишке ашырып, көптөгөн акыл жөндөмдүү суу чыгаруу помпосун тең арымда башкарып тизгиндеди. Ошону менен катар көрүнмөлүү суу басымын тескөө аркылуу окшобогон жердин нымдуулук абалы жана эгиндердин өсүү абалына негиз төп сугаттоону ишке ашырып, ар бир түп эгинди ылайыктуу суу курамы менен камдоо мүмкүндүгүнө ээ кылып, күн караманын өндүрүш мөлчөрү жана сапатын жок.

0: Азырга чейин Биңтуандын жогору берекеттүү суу үнөмдөп сугаттуу аянты 22 миллион 140 миң мого жетип, жалпы сугант аянтынын 95% түзүп, жылына үнөмдөгөн суу мөлчөрү 1 триллион куб метрден ашты. Биңтуан 13-ші Шиншин шаарынын райондук жылдык жаан чачын мөлчөрү 42,7 миллиметрден 50 миллиметрге чейин болуп, жылдык буулануу мөлчөрү 3000 миллиметрге жетет. Быйыл жергилик жогору берекеттүү суу үнөмдөп сугаттуу аянтынан 18,300 мону жаңыдан көбөйтүп, 7000 мо жерди өзгөртүп жогорулатууну пландады. Жакындан бери Биңтуан 13-ші айыл чарба илимдери оордо ачтык пахта изилдөө борборунун кызматкерлери айдоого жаргак төшөөнү сынак кылды. Ошондой эле суу киргизүү, жер семирткич берүү жумуштарын тең арымда баштады. Иштөө үйүнүн ичинде акыл жөндөмдү суу үнөмдөп сугаттоо жабдуусу бир кнопка менен козголуп, суу жер семирткич эгиндердин тамыр бөлүгүнө тикелей жетти. Кызматкер Чи Хайсяң жөрөлгөлү чоң суу менен жайылтып сугаттоо үлгүсүнө салыштырганда жаңы жабдуу жумуш берекетин зор даражада жогорулатып эле калбай, суу байлыгынан тыкандап пайдаланууну ан сайын ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Мындай суу жер семирткичти бир толкулаштырып тамчылатып сугаттоо үлгүсүндө ажат боюнча камдап төп тамчылатып сугаттоо керек. Ар бир тамчы сууну тийиштүү наркын көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Суу кемчил болуу кыйын маселесин чечүү үчүн Шеншин шаары пахта аштык негиздүү өндүрүш районунда жогору берекеттүү суу үнөмдөө техникасын зор күч менен жайылтып, өстүрүүчү түтүндөрдү сугаттоо ыңгайын өзгөртүүгө жетектеп, ошону менен катар түйүндүү суу үнөмдөө курулуш түрлөрүн салууну бачымжылыштатып, айдоолордун суу иштери негизги жабдуу кыскалыктарын толуктады. Азыр Шеншин шаарынын суу байлыгынан универсал пайдалануу түрү Хоңшиң 2-чи майданы таңба курулушунун 99,000 куб метрлик орундаштыруу сактоо көлүнө чукул курулуш иштөөдө. Бул түр суу байлыгынын убакыт мейкиндик жайгашуусу тепетең болбоо маселесин өнүмдүү басаңдатат. Шинжан Хоңшиң курулуш салуу тобу чектүү шериктигинин кызматкери Лё Мингши түр бүткөндөн кийин дыйканчылык токойчулук сугатын суу кайнары камсыздоосу менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. 5-чи айдын 15-чи күнү курулуш бүтүп, суу сактоо, суу орундаштыруу, суу иштетүүнү бир толкулаштырып башкарууну ишке ашырып, суу байлыгынан универсал пайдалануу деңгээлин өнүмдүү жогорулатуусу күтүлүүдө.
1: Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктөр району, Тотунха району, Жоңя түштүк жолу көчө башкармасы, темир жол, Хуаюан коомдук конушундагы 1/3 үлүшкө жакын тургун картаңдар болуп, алардын көп кайнардуу ажатына үйрүлүп, коомдук конуш оор көрсөтүү, агартуу, тамактануу, 10 мүнөттүк тейлөө тегерегин иштиктүү жаратып, ак самайлуулардын турмушун ан сайын жылуулукка, ан сайын сапатка бөлөдү. Эми станциябыздын кабарчысы Чаң Ийиндин кабарын угасыздар. 4-чи айдын 30-чу күнү түштөн мурун Инаркан орто жаш картаңдар ашөөсү Жоңя түштүк жолу көчө башкармасы мектеп районунун классында бир нече картаң мугалимди ээрчи уруттук бейимашыгын калды. Эс алууга чыккан чоң эне Чан Гуйхон кабарчыга: бул жерде бир жылдык окуу акысын тапшырсаңыз, ыр музыка, жазуугу, йога сыяктуу 9 түрдүн ичинен 3 түрдү тандап үйрөнсө болорун айтып мындай деди. Бир жылдын ичинде 3 түрдү сабакты окуй аласыз. Байыркы классик форма, улуттук бий, дагы кол барабан, музыка сабагы бар. Эмнени үйрөнгүңүз келсе, ошону үйрөнсөңүз болот. Жалпысынан алып айтканда, сыртка салыштырганда көп эле арзан. Сабак акырлашкандан кийин Жан Гуйхон жөө 80 метр жүрүп эле коомдук конуштун ашканасына барып тамактанды. Бул жердин куурма түрү мол, баасы арзан, дагы аракети оңтойсуз картаңдарга үйүнө чейин тамак жеткирип берип, жалгыз бой, жаш улгайган картаңдардын тамактануусу кыйын болуу маселесин чечти. Түшкү тамакты жеп болгондон кийин Жан Гуйхон үйүнө кайтпай, тескерисинче жакын айландагы коомдук конуш сараматтыкты сактоо тейлөө пунктинде ийне сайдыра турганын айт мындай деди. Менин моюн омурткам жакшы эмес, мен дагы ийне сайдырып физикалык таарлатам. Мен тез жүрүп 5 мүнөттө эле жетип барам. Үйүбүзгө абдан оңтойло. Темир жол Хуаян коомдук конушунда Жан Гуйхонго окшош 60 жаштан ашкан картаңдан 1400 киши бар. Мурда коомдук конушта тек гана саламаттыкты сактоо тейлөө пункти бар болуп, картаңдардын көп кайнарды турмуш ажатын кыйында канааттандыруучу. 2025 жылы коомдук конуш картаңдардын агартуу аппараты жана сапаттуу жемектик керханаларын иштиктүү чиркештирип, картаңдар ашөөсү жана коомдук конуш ашканасын ачып, даарыдоо, агартуу, аш тамак байлыгын бириктирип, Караштуу райондогу картаңдарды каптаган 10 мүнөттүк тейлөө тегерегин жаратты. Ошону

0: Менен бирге тургундарды өз ара жардам берүүгө жетектеп, картаңдар картаңдарга жардам берүү ыктыярдуу тейлөө отрядын уюмдап куруп, чөндөмдүү картаңдарды күч чыгарууга картайгандардын кыра турган жумушу болуусу керек. Темир жол Хуаян коомдук конушу 22 көчөсү конушу 3-чү партия чайкасынын шуучуси Ван Рэй мындай деди. Биз коомдук кызмат кошулган ыктыярчы принцибинде бекем туруп, түрдүү формадагы картаңдарга тейлөө жүргүзгөн, ушул түрдүү кыймыл түрүн кудаш жайдырып, картаңдардын турмушунан сайын мооруктурну колго келтиребиз. Шинжаң чынында сонун жер.
1: Биринчи май эс алуусунда автоном районубуздун жер жайларындагы Көрк район Көрк түйүндөрдө саякатчылар кымгуу жүрүп, киши агымы абдан күч алды. Көпчүлүк кооз көрүнүштөрдөн үзүр алып, чүйгүн даамдарды татып, элдик салсана маданиятын туюнуп, чер жазарлуу эс алуудан үзүр алышты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 5-нчи айдын 1-чи күнү Кучуң Жамбулак Көрк району Шулы кино шаарчасында шаардын ачылуу аземин өткөрүп, ай шоолосу Шулыга түштү. Тулпарды Тяньшанды көздөй туйлатала атындагы чөкмө ыңгайдагы өз ара таасирлешүү оюн номуру жаңы түстө кайрадан коюлду. Айбаттуу музыканын коштоосунан улам чыныгы көрүнүштүү концерттин көшөгөсү ачылып, артисттер катары менен реттүү конок күтүп алып, Жибек жолу музыкалуу бийи акырын бийленип, саякатчылардын келгендигин кызуу тосуп алды. Аземге чыгыш хан падышалыгынын конок күтүү аземи, Жибек жолу соода көрүнүшүн кайрадан көрсөтүү жана улуттар ынтымактуулугу сыяктуу элементтер жууруулуштурулуп, саякатчылардын кызуу алакан чабуусуна ээ болду. Хынандык саякатчы Ван Чунся мындай деди. Ачылуу аземи абдан айбаттуу болду. Жылкы, бий, конок күтүү аземинин бардыгы бар болду. Шаар ачылары менен абдан толкунданып турсак дароо эле конок күтүү бийи аткарылды. Мен эрксизден алар менен өз ара таасирлешип бийге түштүм. Кийин мен досторумду ээрчитип дагы ойноголу келем. Кашкар Байыркы шаар Көрк районунда Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү саякатчыларды утурлап алды. Куп жараштыра кийим кийген оюн коюучулар ырбийге түшүп, саякатчылар кээде ат башын буруп колөнөр буюмдарын көрсө, кээде сүрөткө түшүп да кагылып, кээде жергиликтен чүйгөн даамдарынан татып, коюу маданият жытын жакын аралыктан сезиништи. Желендик саякатчы Соңар Байыркы шаардын саякат сүрөт түрүн туюнуп абдан ыраазы болду. Ал мындай деди: «Ушунчалык кооз кийимдерди кийдим, түшкөн сүрөтүм дагы абдан кооз болду. Көпчүлүктөн Шинжанга келип, Байыркы шаарды саякаттап, кооз көрүнүштөрдү көрүп, чүйгүн таамдарды татып кетүүсүн каршы алабыз». Чөйчөк шаарындагы аккордеон ажайыпканасына миңден ашуун көптөгөн мамлекеттен келген, окшобогон доордогу аккордеон сакталма түшүмдөрүн чогулткан. Эс алууда ажайыпкана ичинде саякатчылардын аягы үзүлбөй, ажайыпкана ичиндеги кызматкерлер кезеги менен аккордеон тартып, жер жерлерден келген саякатчылар көргөзмө районунда акырын жүрүп бир жагынан үзүр алса, дагы бир жагынан аккордеон тыңшап, аккордеон көркөм өнөрүнүн өзгөчө тартымдуулугун жан жактылуу сезиништи. Бейжиндик саякатчы Сиеван Жау мындай деди: «Ажайыпкана ичине кирип эле аккордеондун созолонгон үнүн уктум. Бүткүл ажайыпканада бул жолу менен миңден ашуун аккордеон бар экен. Бул жолу мен чөйчөккө, аккордеонго карата жаңы түшүнүккө ээ болуп, бул жолку Шинжанга болгон саякатымды белгилүү даражада молуктурдум». Бакыттын ээлери.
0: Юйжен Чианлай элдик конулгосунун ээси Сонг Юфэн кезинде дүйнөнү аралап, дүйнөнү айлануу саякат жетекчиси. Бүгүнкү күндө ал Кашкар Байыркы шаар Көрк районуна тамыр тартып, жергиликтин тарыхы маданиятын көөн коюп казып, Байыркы шаардын жайбаркат турмушу менен салыстанасын мээр махабат менен таратып, чар тараптагы саякатчыларга Кашкардын аңгемесин жандуу баяндады. Эми станциябыз кабарчысы Каоменкуйдун кабарын угасыздар. 1-чи май эс алуунун 1-чи күнүндө Сонг Юфэн саякатчыларды баштап Байырк шаар көчөсүндө сейилдеп, Байырк шаардын келбетин чөкмөн кайда сезиништи. Ал Байырк шаарда сейилдеп жүргөндө жөн эле көрүнүштөрдөн үзүр алуу болбостон, саякатчыларды баштап көчөнүн будуң бурчун айланып, ар бир курулуш, ар бир көчөнүн арткы тарыхы менен аңгемелерин казуу керектигин айтып мындай деди: «Биздин Шинжан Кашкардын тарыхы, маданият түсү абдан кою. Бул кесиптик кишилердин бизге окшош саякатчыларга түшүндүрүп берүүсүн ажаттуу. Көптөгөн жашыруун калган дака кырчу жерлерге саякатчыларды баштап барып, экскурсия кырып көрсөтүү керек. Ошону менен бирге биз да аларга бүт барыштуу тереңин түшүндүрүп алып барып, түйүндөн Ленияга чейин, Лениядан Чөлкөмгө чейин ар бир кишини Байыркы шаарга карата бүтүндөй жаңы түшүнүккө ээ кылабыз». Сонг Юфэндин маданият саякат кесиби менен алектенгенине көп жыл болгон. Бүгүнкү күндө ал Кашкар Байыркы шаардан өзгөчө элдик конулгу ачкан ары Байыркы шаарды терең саякаттап көрүү жол денесин көөн коюп жоспорлоп,

кестик жетектеп көрсөтүүчүлөр тобун куруп саякатчыларга ансайын терең саякат туюнусун алып келген. Көөн коюп жүргүзүү жана өзгөчө тейлөөсүнө негиз Соң Юфыңдын элдик королгосу жергиликтеги элдик королголордун жакшы баа тизмесинде алдыңкы катарында турган. Быйыл алдагы маданият саякат элдик королгосу менен маданиятты туюнууну терең жоорулуштуруп, заттык эмес маданият мурас кол өнөрүн туюнуу түрүн жаңырык жаратып алып чыккан. Койчуну кийиз сүрөтү. Тыт кагазга үлгү түшүрүп гүл басуу. Атлас өрнөктөрүн колдо жасоо сыяктуу өзгөчө туюнуусу саякатчыларга заттык эмес маданият мурасынын тартымдуулугун жакын аралыктан сезиндирди. Ал мындай дейт: "Биз баардыгыбыз түштүк Шинжаңдан гуман тартыкты көрөбүз деп айтабыз. Бирок менимче азыр гуман тартыкты көрүп эле калбай, тагы адамгерчиликти туюнуп жана адамгерчиликти сезине ала турган болдук. Ошондуктан биз көпчүлүктүн жактыруусу жана талабы боюнча саттык эмес маданият мурасты колдоо жасоону туюнуу сарайын көбөйттүк." Күндүзү Байрык шаарын саякаттап көрүү тобун жетектегенден кийин Соң Юфың элдик конолго кайтып келип саякатчыларды күтүп алды. Ал өзү Байрык шаар маданиятынын баяндоочусу, таратуучусу болгондуктан жер жерлердеги саякатчылардын кооз Шинжаңдын аңгемесин ансайын алыстарга таратуусун үмүт кыла турганын айтып мындай деди: "Мен дүйнөдөгү 50-60 чейинки мамлекетке бардым. Дүйнөнүн жер жерлерин аралап бүткөндөн кийин Шинжаңдын кооз экенин байкадым. Ааламды кезип бүтсөм да мен дагы эле Шинжаңды үйүмдөй көрөм. Өзүмдүн ыкмам аркылуу түйнөнүн абдан гүлдөнүп өскөнүн сезинип, көпчүлүктү терең саякат туюнуусу менен камдап, биздин түштүк Шинжаңдын гумантардыгын чыныгы сезиндирүү оюм бар." Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдөгү ачык болот абанын температурасы 15-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сызырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот абанын температурасы 11-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сызырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болот абанын температурасы 12-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада булуттанып турат абанын температурасы 13-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп кийин булуттанып турат абанын температурасы 14-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин булуттанып турат абанын температурасы 16-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот абанын температурасы 13-32 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болуп кийин булуттанып турат абанын температурасы 12-32 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот абанын температурасы 17-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болот абанын температурасы 10-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот абанын температурасы 20-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп кийин булуттанып турат абанын температурасы 15-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда булуттанып турат абанын температурасы 15-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин булуттанып турат абанын температурасы 17-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда булуттанып турат абанын температурасы 16-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде булуттанып турат абанын температурасы 15-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамет Урдапыш, Бегмат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Урдапыш. Радиктордору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптор радиктору Мамет Эмин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар Улут Элдин ырларынан угасыздар.

алып жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңголчар сен үчүн деген ырды Чийху шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Сен үчүн баарын жасоого ыраазымын. Сени коргоймун, сени куттуктаймын.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Ардактуу оормандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнаалы болумун. Ардактуу оормандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Көнө шаар ууданынын Муш айылы төө бакмачылык менен алектенип, кирешесин ашыруу көмөскө күчүн өрчүттү. Жунго нефти Синжаң нефт талаасы бөлүмчө шериктигинин биринчи чебиндеги даңктуу жаугуан Чен Чилиаң кирхананын жалпы 100 миллион юандан ашуун чыгашасын үнөмдөп берди. Жунго жаштар 4-чү май медалынын ээси Паң Зыян Туурук сыяктуу түштүк Синжаңга тамыр тартты. Янжи уудандагы Куйзуу саймачылыгынын мураскери Маалям Мэй эже сиңдилерин баштап эшик алдында эле сонун көрүнүштү саймалап чыкты. Синжаңдын акыл идиректүү кой бакмачылык долбоору бүт мамлекетке жайылталды. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу армандар, жакын жылдардан бери Көнөй шаар ууданынын муш айлы какыртала табигый байлыгына таянып, дыйкандарды төө бакмачылыгын өнүктүрүүгө жетектеп, бир түтүн көп түтүндү жетектөө, көп түтүн бүт кыштакты жетектөө үлгүсү аркылуу бул өзгөчө кесипти калктын киреши ашырып аюусундагы алтын кесипке айландырды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөкбүздү, Көнөй шаар ууданынын муш айылына барып, төө багуу абалын көрүп келебиз.

Жакында Муш айылынын Бостан кыштагына киргенде топ топ дөөлөр чексиз какыр талаада жайбаракат жайылып башын төмөн салып чөп жеп жатты. Муш айылы какыр талаанын экология өзгөчөлүгүн ойлошуп акмачы түтүндөрдү кезектештирип жайылтуу жайлоону эс алдыруу аргасын колдонууга жетектеп жеке районду артыкча багуудан сактанып акмачылык менен экологияны шайкештирүүнү ишке ашырды. Какыр талаа менен коңшу Муш айылы Бостан кыштагынын климаты кургак, табигый байлыгы өзгөчө болуп какыр талаада өсө турган шоору эрмени, жантак, ак камгак сыяктуу кургакчылыкка байымдуу өсүмдүктөр нак төөнүн табигый тоютуна айланган. Башка малдарга салыштырганда төө одону тоютка, сууга чыдамкай, ылаңга тең тайлаштыруусу күчтүү болуп багуу өздүк наркы салыштырмалуу төмөн болуп эсептелет. Бостан кыштагындагы бакмачы Роза Абдыбали тааныштырып мындай деди: төөлөрдү негизинен какыр талааларды багабыз, татаал короо салуунун кереги жок. Кышта ылаңдын алынуу кызматын жакшы иштесек болду, айыл бизди кезектештирип жайылтууга жетектеди. Муну менен төөлөрдүн жей турган от чөптөрү болуусуна, ошондой эле жайылууну эс алдырууга кепилет кылынды. Бостан кыштагында төө бакмачылыгы бекеринен бардыкка келген эмес. Бакмачы Розунун атасы кыйла эрте эле какыр талаада төө баккандыктан Рози өтө эрте эле багууну үйрөнө баштаган. Ал бакмачылыкты колуна алгандан кийин жумушту 40 канча төөдөн баштап, көлөмүн акырындык менен кеңиртти. Азыр өнүгүп 200 канчага жетип, жылдык кирешеси 200 000 юандан ашты. Рози мындай деди: төө үстү, төө жүнү, төө этинин сатылуу жолдору аябай жакшы болуп жатат. Төө үстү аябай алкоогой болду. Ар күнү эрте менен жана кечте бир жолунан сүт саалат. Кашкар шаарындагы заводдор кыштакка тикилей автоуна жиберип жыйнап алат. 1 kg сүттү 60 юандан 80 юанга чейин саткалы болот. Баасы туруктуу. Тайлакты 5 ай баксак эле короодон чыгаргалы болот. Бирөө 7000 юандан 10 000 юанга чейин сатылат. Партия мүчөсү катары Роза өз үй бүлөсүн өнүктүргөндөн кийин айланадагы калкты да жетектеп баштады. Суунун кремошлордун ичиндеги бирөө болуп 15 жыл мурда ал Розунун түрткүсүндө төө багып баштаган. Бакмачы зоно мындай деди: алгачында эч нерсе билбейт элем. Роза акем мага насылдуу төөлөрдү кантип тандайт, кантип төлдөтөт, ылаңдан кантип коргонот дегендерди үйрөттү. Өкүлдү кандай урганды да үйрөттү. Азыр менен 80 ашуун төөм бар. Розунун үл көрсөтүп жетектөөсүндө Бостон кыштагындагы төө багычы түтүндөр эң алгач Казакстандагы бир канча түтүндөн өнүгүп 14 түтүнгө жетти. Бүт кыштакта багылып жаткан төө 800 ашуунга жетип, бир түтүн көп түтүндү жетектей турган, көп түтүн бүт кыштакты жетектей турган өнүгүү түзүлүшү калыптанды. Төө бакмачылыгы барышында Муш айылы бакмачылык техникасы боюнча тарбиялоо, ылаңдын алдын алып тизгиндөө боюнча жетектөөнү кулач жайдыруу, өндүрүш менен сатууну чиркештирүү, өрүшү куруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу бакмачылардын бакмачылык сатуу алкаларында жолуккан кыйын маселелерин чечип, төө бакмачылык кесибинин калыпташкан, көлөмдөшкөн өнүгүүсүн илгери сүрдү. Ошону менен бирге дыйкан түтүндөрдү топ курап өнүгүүгө шыктандырып, бакмачылык көлөмүн үзгүлтүксүз кеңиртип, бакмачылык өлгүсүн жакшыртты. Азыр бүт айылда багылып жаткан төө 1000 ашты. Мунун ичинде Бостан кыштагындагы 14 бакмачы түтүн багып жаткан төө 800 ашуун. Жаңы Өстөңбою кыштагында багылып жаткан төө 200 ашуун болуп, төө бакмачылык ошол жерде кирешесин ашырып аюудагы өзгөчө кесипке айланды. Бүгүнкү күндө Муш айылындагы 1000 ашуун төө какыр талаадагы жандуу көрк линиясын айланып эле калбай, дагы да маңыздуусу калыктын киреши арттырып аюусундагы алтын кесипке айланды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Алар эки колу менен жөнөкөй жумуш ордунда укмуш жараткандар. Ардактуу оормандар, эми өлкөнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети түрмөгүбүздө. 1-май эмгек медалына ээ болгондордун аңгемесин айтып беребиз.

ардактуу каармандар, бүгүн Үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө Нефит талаасынын биринчи чебиндеги даңктуу Жао Гуан Чен Чилианды тааныштырабыз. Жунго Нефит тобу Шинжаң Нефит талаасы бөлүмчө шериктигин нефит алуу 2-нчи заводунда Чен Чилиан жөнүндө сөз болсо бардыгы ооз озуна тийбей макташат. Ал нефит алуу биринчи чебинде 32 жыл таамыр тартып, адаттагы техник жумушчулар мектеби окуучусунан шериктиктин баш техниги айланганга чейин нефиттиктеги даңктуу Жао Гуан деп аталды. Чен Чилиан техникага абдан кызыккан. Ал дайыма негизги жөндөмдү игерүү үчүн 100 жолу машык кылуу, кемелине жетүү үчүн 1000 ирет машык кылуу керек дейт. Ал белгилүү тетикти алмаштыруу убактынын узун болуу маселесин чечүү үчүн кайра-кайра сынак кылып, акырында алмаштыруу убактын 45 минуттан 10 минутко кыскартып, өндүрүш өнүмүн зор даражада өстүрдү. Ал изилдөөгө катышкан оптикалык када үзүлүп кетүүдөн сактаны бүркү курулмасы техника боштугун толтуруп, нефит талаасынын коопсуз өндүрүшүн маңыздуу кепелет менен камдады. Даңктуу Жао Гуан деп аталган Чен Чилиан жаштарга өз тажрыйбасын аянбай үйрөттү. Ал Чилиан башкаруу аргасын жаратып, гурпага баштамчылык кылып узун мөөнөт коопсуз өндүрүштү ишке ашырды. 32 жылдан бери анын жаңылык жаратуу натыйжалары керхананын 100 миллион юандан ашуун чыгашасын үнөмдөп, жерма өндүрүш мөлчөрүн канча 10,000 тоннага ашырды. Ал кемелине жеткен техникасы жана өзүмсүз салым кошуу рухуна таянып, жаңы доор нефит жумушчуларынын усталык рухун чагылдырып, ата мекендин энергия иштерине өз күчүн кошту.

Ардактуу угармандар, алар жаштардын үлгүсү. Алар түрдүү кызмат орундарында жаңы доордогу жаштардын келбетин чагылдырды. Эми үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети түрмөгүбүзгө көңүл буруңуздар.

урматтуу угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбет атайын түрмөгүбүздө Торок сыяк түштүк Шинжанга тамыр тарткан 90-жылдардан кийин туулган Паңзы Жэнди тааныштырабыз. Екі мүн 14-нчі жылы Шэндоң Янтайда шосын бүткөндөн кийин Паңзы Жэн батышка барып, түштүк Шинжаңдын негізгі катмарына тамыр тартууну тандады. Шинжаңа тамыр тарткан 12 жылда ал кыштак партия ячайкасынын орун басары шуужисинен айылдык парткомдун шуужиси болуп жетилди. Андан соң Кашкар аймактык соодагер чакыруу идарасынын орун басары башчысы болгонго чейин баштан акыры айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн биринчи чебинде күрөш алып барды. Жеркен ооданы Багабат айылында партком шуужиси болуп турган кезде жердин шорлоошуусу оор болуу маселесине карата ал ичкелей текшерүү изилдөө алып барып шорго чыдамкай буудайдын жаңы сорту жиңмай 189 сортун киргизип шор жерден мол түшүм алуу укмушун жаратты. Кесип курулмасынын жалаң болуу маселесин чечүү үчүн ал дагы жогору май кычкылдуу жер жаңгагынын жаңы сорту Жейхуа 16-нчы номерлуу сортун киргизүүнү дилгир түртмөктөп айылдаштарга кирешени ашыруунун жаңы жолун издеди. Азыр Паңзы Жэн түштүк Шинжанга тамыр тарткан Тоорокко айланды. Ал айылдаштардын жүрөгүнүн кызматтын чыгаар түйүнү кылып акыл парасаты менен маңдай тери аркылуу айылдаштардын капчыгын каппайтты. 2023 жылы Паңзы Жэн 27-нчи кезектүү жуңго жаштар 4-май медалына ээ болду.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Янжиодандагы Хойзус аймакчылыгынын мураскери Маалем Мейден эже сиңдилерди баштап, эшик алдында жакшы көрүнүштү саймалап чыкканы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Жакында Янжиодандык заттык эмес маданият мураскерине мураскердик кылуу боюнча тарбиялоо базасындагы Маалем Мей заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу устаз ишканасына киргенде түрдүү саймаланган кийим кечек, мышык баштуу шым, жолборс баштуу бут кийим катарлуу түшүмдөр иреттип тизилген болуп, саякатчыларды арымын токтотуп көрүүгө иликтирди. Маалем Мей Аптоун районунун даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдөтүрү болгон Хойзуу улуттук саймачылыгынын өкүлдүү мураскери. 50 жылга жакын заттык эмес маданият мурастары саймачылыгы менен алектенип, 6000 адам иреттен ашуун курсантты тарбиялап, ийне жиби аркылуу заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуу менен арылуу журчулугунун байуу жолун жалгаштырды. Маалем Мей энесинен бышы кулак болуп угуу жана көрүү барышында бул өнөргө үзүлбөс мээр байлады. 6 жаш кезинде ал энесинен ийне саюу аргасын үйрөндү. Үйлөнгөндөн кийин кайненеси ага саймачылык, түз шайкештирүү чебердигин үйрөттү. Ал мындай деди: «Энемдин ийне саюу аргасы жакшы, кайненем түз шайкештиргенге чебер. Мен экөөнүн керемет аргасын биргелештирдим. Бүгүнкү күндө бул өнөр анын үй бүлөсүндө жыпар жытын чачып кулпурду. Кызы, уулу, келини катарлардын баардыгы мураскердик кылды. Дагы ошол улуулардан үйрөнгөн бул өнөр Маалем Мейге мураскердик кылуунун маңызын ан сайын түшүндүрдү. Өзүм жамгырда кылгандан кийин башкаларга кол чатыр кармап бергенди ойлойм. Бул жөнөкөй сөз анын он канча жылды бир күндө өткөрүп саймачылык өнөрүн аксыз үйрөтүү үстүндөгү аракеттендиргүч күч болгон. Ал айыл айылдары, айрыкча карта аңдар, балдар бар сыртка чыгып иштөөгө айласы калган аялдардын жумушка орундашуусунун ан сайын кыйын экенин терең түшүнөт. Маалем Мей эже сиңдилеринин эшик алдында саймачылык өнөрүнө сөөнүп, акча табуу мүмкүндүгүн ээ кылуу үчүн 2004 жылдан баштап кийим кечек шериктигин кургандан баштап кесиптештирүү аркылуу жумушка орундашууга түрткү болуу жолуна басып, шерикти кошулган дыйкан үй бүлөсү жандуу үлгүсүн жолго койду. Буйрутма мөлчөрү аз болгондо саймачы аялдар материалдарын үйгө алып кетип сайса болот. Жумушу бүткөндөн кийин ал үйгө барып товарды тапшырып алып, иш акын расчет кылат. Буйрутма мөлчөрү көбөйгөндө ал саймачы аялдарды кесиптик завод үйүндө чордондо жумуш иштөөгө уюмдайт. Бул түрдү аргага өндүрүш өнүмүнө кепилдик кылат. Ар айылкыштагы аялдардын үй бүлөсүнө кароодой чыныга жатына тең көңүл бурду. Сооукуң менен Суу Мей Юңнин шаарчасынан келген эже сиңди. Маалем Мейге ээрчип 10 жылга жакын иштеп, эң алгачында ал тургай негизги ийне аргасын билбеген жаңы чеберден бүгүнкү күндө өз алдына так иштей турган таянчыга айланды. Сооукуң мындай деди: «Жаңы келгенде ийне саюу аргам өтө одоно болчу. Маажем бизге жибирүү саймалуунун аргасын аз аздан үйрөттү. Акырын акырын базмырт сылык сая турган болдум. Бүгүнкү күндө эже сиңдөөкө түрдүү саймачылык буйрутмаларын бышык бүтүрүп эле калбай дагы жаңы курсанттарга жардамдашып жетекчилик кыла турган болду. Бул өнөргө сөөнүп алар үй бүлөсүнө кароо, баласын багуу, акча табуудай жөнөкөй арзуусун ишке ашырды. Өндүрүш көлөмүн кеңиртүүгө караганда Маалем Мей ан сайын көп кишиге Хойзуу улуттук саймачылыгын түшүндүргөндү үмүт кылат. Жакынкы жылдардан бери ал шагирттери менен ар аптада мектепке коомдук конуштарга кирип, саймачылык окутуусу менен жалпылаштыруу, кеңиртүү кыймылын аксыз кулаш жайдырды. Мындан башка алар дагы жергиликтүү кесиптик мектепте саймачылык сабагын жолу коюп, кесиптешкен форма аркылуу саймачылык өнөрүн кеңиртти. Жашы 60 ашкан Маалем Мейдин колундагы түстүү жиптер анын кооз келечегин саймалоодо. Ал мындай деди: «Быйыл биз кызматташкан шериктигибиз менен кеңешип, Жоңан жаңы районунда 2000 чарчы метрлүү көргөзмө залын куруп, өзүбүз долбоорлогон сайма чыгармаларын көргөзмө кылууга даярдык кылып жатабыз. Шинжаңдын саймачылык өнөрүнүн ан сайын алыстарга таралуусун үмүт кыламын».

Жакында илим техника аркылуу мал чарбаны гүлдөндүрүү жогору өнүмдүү акыл идиректен баарлануу мамлекеттик айыл чарбада иш жүзүндө колдоно турган жаңылык жарата турган техникаларды нак майданда көздөн кечирүү кыймылы Чиңдао шаарында өткөрүлдү. Синжаң айыл чарба илимдери академиясы айыл чарба жабдуулары изилдөө орду айыл чарба айылык ыштык министрлиги мал чарба үй куштар бакмачылыгы жана машиналашкан заманбап айыл чарба илим техникасы боюнча сынак үл көрсөтүү базасын каракаш ортук куруу орду катары сунуш менен бул кыймылга катышып бүткүл мамлекетке Синжаңдын акыл идиректүү кой бакмачылыгындагы каракаш долбоорун жайылтты. Каракаш базасы мамлекет боюнча мал чарбачылыгы мал доктурлук саласындагы тунукш түркүмдөгү 30 заманбап айыл чарба илим техникасына үл көрсөтүү базалардын бири болуп бакмачылыкты машинелештирүү боюнча үл көрсөтүү жетектүү натыйжа өнүмү көрүнүктү. Жакынкы жылдардан бери бул база назарын кой эти бакмачылыгындагы тобун кеңиртип мөлчөрүн ашыруу багып семиртүү өнүмүн ашыруу кык булганмаларды байлыкка айландырып пайдалануудан турган үч чоң алгылыкты түйүнгүрүлүп делегейлешкен акыл идиректүү жабдуулуу техника системасын жаратып техника артыкчылык айкын болду. База тобун кеңиртип мөлчөрүн ашыруу жактан температураны тартиптүү тизгиндөөдөн турган кооз аралын изилдеп ачып температураны төп тизгиндеп чөйрөнү жакшыртып көптөлдөгөн соолуктун денеси алсыз болуу суук мезгилде катар кошулуу салыштырмасы төмөн болуу катарлуу кыйын маселелерди өнүмдүү чечти. Багып семиртип өнүмүн ашыруу жактан автоматташкан маалыматташкан акыл идиректүү бүткүл күндүк жем чөптү төп теңшөө жана жеткирүү системасын жаратып жем чөптү так маалында башкаруу тизгиндөө жана адамсыз жумуш алып барууну ишке ашырды. Кык булганмаларды байлыкка айландырып пайдалануу жагында туура багыттуу кык

Жакында Аалам мейкиндигинде сорт жетиштирүү натыйжасы Аалам мейкиндигиндеги камыш бамбугу Хотен шаарынын Жия айылындагы чоң атызга көчүрүп эгилди. Булда бул сорттон тунугуч ирет Хотендин кумдуу шорлуу жеринде көлөмдөштүрүп сынак катарында өстүрүүсү болуп эсептелет.

Жакында Чөйчөк шаарынын Боздак шаарчасы Кулустай коомдук конушундагы сел баштап сугаруу жумушуна ак майданда шашылыш көрүнүш бардыкка келип, кызматчылар машина жабдуулар менен шайкешип жогору өнүмдүү жумуш алып барып, лай баткактарды тазалап шыдырлаштыруу, түшүргүн ачып суу баштоо аркылуу эриген кар суусун Кулустай жайлоосундагы чегинген жайлоо жана өзөктүү малчылык районуна төп жеткирди. Бул жайлоонун кайра көктөсү үчүн суу кайнарын толуктап, жаздагы кургакчылыктын абалын басаңдатып эле калбай, ансайын зарлы район экология калканын ансайын өнүмдүү бекемдеп, малчылардын киреши арттырып байуусуна күчтүү аракеттендиргич күч кошту. Жакында Аксуу аймактык маалия дарасынын Шаар ооданынын Гүлбак шаарчасы Иничке кыштаанда туруштук кызмат отряди 3,5 км эле турган эски жолду жартуу жабдууларын өзгөртүп, даражасын өстүрүү курулушун баштап, 24 жүрүш эскирген күн нуру энергиялуу такта жана энергия үнөмдөй турган чырак алмаштыруу, жаңыдан энергия үнөмдөй турган 16 чырак орнотууну пландаган болуп, 5-айдын башында курулушту бүтүрүү божомолдонду.

Ардактуу урмандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу агармандар. Жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткарысындагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Севанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлөт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 2-чү күнү ишемби, дыйкандар каналдары боюнча 3-айдын 16-сы жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаңы доору жаңы сапарда мамлекетибиздин жумушчулары табы жана калың эмгекчи журчулукту жөнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту күчтөндүрүү улушун жалпы этке жылыштатууга жаңы анын сайын чоң саламдарды кошууга сөзсүз бирдемчи аттандырып шыктандыруу керек. Башуучунун жетектөөсүндө сансыздаган эмгекчилер басмырт кадам менен күрөшүп алгалап, таймашып салым кошуп, Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу улуу картинасын кадам сайын иш түзүмдүккө айландырууда.
1: Башуучу Си Цзиньпиндин негиз изилдөөсүн күчөтүү маек тыңдалышында сүйлөгөн зарыл сөзү илим техника саласы, агартуу саласы жана чарба саласында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк башуучунун табыштоосун эстебикин сактап, талыкпай узакка эмгек көрсөтүп, илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн уландуу күрөшөбүз деп билдирди.
0: Чоң мамлекет усталары аттуу желелеш кабарда бүгүн Жүнгөн нефти Сычуан чоңчиң бургулоо шериктинин баш техниги Жаң Ёң менен таанышабыз.
1: 1-май эс алуу мезгилинде ар кайсы жерлер өзгөчө маданий саякат кыймылдарын көрсөтүп, кишилер эс алуунун ыракат мүнөттөрүнөн баарланды.
0: Африканын саясий кайраткерлери Жүнгөрүн Африкадагы дипломатик байланыш орноткон мамлекеттерге карата тамайда басын албоо иш-чараларын жалпылай жолго койгонун дилгир баалады.
1: Иран АКШ Иран сүйлөшүүсүнүн эң жаңы долбоору чыкканын айтты. АКШ аталган долбоорго ыраазы эместигин айтты. АКШ эл ырай текшерүүсүндө 600-ден ашуун Америка эли Иранга карата согуш козгоону ката деп караганы көрсөтүлгөн. Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Эмгек бакыттан жаралат, нактылуу иштөөдөн улуу иштер жарыкка чыгат. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаңы доору жаңы сапарда мамлекетибиздин жумушчулары табы жана калың эмгекчи журчулукту жөнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштердин жалпылай жылыштатууга ого бетер чоң саламдарды кошууга бирдемчи аттандырып чабыттандыруу керек. Башуучунун жетектөөсүндө сансыздаган эмгекчилер басмырт кадам менен таймашып салым кошуп күрөшүп алгалап, Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу улуу картинасын кадам сайын иш түзүмдүккө айландырууда. Башуучу Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жуңхуа улуту эмгекчил, жаратууга чебер улут. Дал эмгек жаратмандыгы болгондуктан биз тарыхый шанга ээ болдук. Ошондой эле дал эмгек жаратмандыгы болгондуктан биз бүгүнкү жетишкендикке жетиштик. Башуучу Си Цзиньпин мындай бышыктады. Эмгек баардык бакыттын кайнары. Эмгектин жогору төмөн, бай кембагал деген айырмасы жок. Ар кандай бир кесиптин баардыгы абдан ардактуу эсептелет. Эмгек үлгүсү руху, эмгек руху усталар рухун зор күч менен көкөлөтүү. Эмгек эң ардактуу, эмгек эң бийик, эмгек эң улуу, эмгек эң кооз деген коомдук стилди зор күч менен көкөлөтүп, эмгекти урматтаган, билимди урматтаган, ишмелерди урматтаган, жаратмандыкты урматтаган жакшы маанайды жаратып, жалпы элди түйшүктүү эмгектенүү, чын ыкластуу эмгектенүү, жаратмандык менен эмгектенүү аркылуу кооз турмушка болгон талпынуусун ишке ашырууга шыктандыруу керек. Жаңы доору күрөшүүчүлөрдүн доору. Бээжиндеги Чэнмэн Куайди Понкит үйүндө башчы Куайди жеткирүүчүлөрдү эмгекчил бала арасындай эң күчүрмөн эмгекчилер деп мактап, бир ооз көпчүлүк түйшүк тарттыңар деген сөзү канча миңдеген жаңы кесип турпаты менен алпурушуучулардын көңүлүн жылытты. Ошол кезде башуучуну көргөндөгү көрүнүштү азырга чейин унута албайм. Башуучунун колу өтө жылуу, өтө күчтүү экен. Ушул жылдарда башуучунун чын ыкластуу табыштоосу кутум чырак окшош мени уландуу эмгекчил балаарысы болуп, түйшүктөн коркпой, чарчоодон коркпой, чакан тар көчөлөрдө эмгекчилерге арда калып келүүгө жетектөөдө. Башуучу Си Цзиньпиндин терең сезиминин үмүт арнаган сөздөрү сансыздаган эмгекчилердин жан ырып күрөшү билгерилип, жөнгөчү замандаштырууну жылыштатууда көтөрүмдүү болуп, натыйжа жаратуудагы эбегеси зор күчүн чогултту. Темүн эки аркылуу терең мейкиндик аңсоосуна талпынуудан алгачкы электр магниттүү серпилме Ауяматкада толкун жарып алгалаганга чейин мамлекетибиз өндүргөн чоң учак C919 менен бийик мейкиндикте калкып учкандан CR450 паровоз группасында 453 километрлүү саат ылдамдыкта жөнгө ылдамдыгын жаңылаганга чейин Шоңай жаңы району бой көтөрүп курулгандан Пинлу каналы тоо деңиздерди туташтырганга чейинки ар бир дүйнөнү жаткыраткан жетишкендиктин артында сансыздаган эмгекчилердин акыл парасаты жана ысык тери уюган. Ар бир чоң мамлекет курулуш белгиси астына курулушчулардын эң жогору чекке ат салган бийик чокуга батылдык менен чыккан күрөш шаңы оюлган. Башуучу Си Цзиньпин көп жолу эмгек үлгүлөр руху, эмгек руху, усталар рухун таңазылап, калың эмгекчилерди чеберчилик менен жаратып, батыл күрөшүүгө шыктандырды. Башуучунун жетектөөсүндө болочокто биз дагы изилдеп өнүктүрүү эпкинин уландуу арттырып, CR450 паровозунун каттоого эртерээк киришүүсү үчүн күч кошобуз. Башуучу мындай деди: социализм иштөөдөн келген, жаңы доору күрөшүүдөн келген. Бул сөздөр бизге абдан таасир этти. Учурда Шамын Жинмында чоң көпүрөсү курулушунун жалпы ылдамдыгы 50%дан артты. Баардык курулушчуларыбыз бүт күчүн чыгарып, жыл соңунда деңиз үстү негизги линиясында каттоо баштан ишке ашырууга сөзсүз кепилдик кылабыз. Жүнгөчү замандаштыруу жаңы сапарында ар бир киши негизги кейипкер, жумшалган эмгектин баары аябай баалуу. 15-5 жылды баштап кадам алуудагы алыптуу түйүндө туруп, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү аябаттуу жаңы сапарында миллиондогон эмгекчи көтөрүңкү руху маанайда күрөшүп алгалы турпаты менен ар кайсысы өз жумуш ордунда жаңы доор күрөшүү жооп кагазын жазууда. Башуучи биз калын эмгекчилерди экономикалык коомдо жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктө барышында негизги кошумдук ролубузду жайылтып, негизги кейипкерлик сымбатыбызды көрсөтүүгө шыктандырды. Азыр 15-5 жылдык картина эчак сызылды. Биз алдыңкы чептеги ааламыш куштары миносекундуда колдон бербей күрөшүп алгалы турпаты, аны сайын кемелденүүгө талпынууда өткөлгө чабуул коюу руху менен Чаңжын жети ташуучу ракетанын милдет аткаруудагы мыкты чыныгы күчүн уланды машыктырып, аалам иштеринде күчтүү мамлекет курууну башымдатуу үчүн ого бөтүргөп салым кошобуз.
1: Башуучи Си Цзиньпин калын эмгекчи журчулуктун эмгек үлгүсү рухун, эмгек рухун, усталар рухун зор күч менен көкөлөтүп, түйшүктүү чыныгы иштеп кесип турматтап салым кошуусун үмүт кыларын айтты. Башуучи Си Цзиньпиндин көрсөтмөсү боюнча биз 15-5 жылдык жоспор программасында ортого коюлган чыгаан жасоочулукту тирөөч кылган замандашкан чарба системасын куруп чыгууну нишан кылып, санары бегизи, 5 жыл кошулган өнөр жай зат ташымал тор техникасына бекем кадалып, жүнгө богунун жаңы энергия, релистүү катуу сыяктуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсүнө ого бетер жакшы тирек болушуна чамырканабыз. Жаңы дыйкан катары быйыл биз уландуу шоорлуу жерлерди универсал жөнгө салуунун жаңы жолдорун уландуу изиктеп, Сайдам ойдуңундагы ого бетер көптөгөн шоорлуу какыр талааларды жогору туруктуу түшүмдүү замандашкан экологиялык дыйканчылык айдоосуна айландырып, үзгүлтүксүз жаштыктын сымбаты жаңы жаратуунун күчү менен айыл топурагына тамыр тартып, үмүттүн айдоо талааларына айыл кыштакты гүлдөндүрүүнүн жаңы баракчасын жазабыз. Башуучи Си Цзиньпиндин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү илим техника саласы, агартуу саласы жана чарба саласында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк Башуучинин табыш тоосун эстеп бекем сактап, талыкпай узакка эмгек көрсөтүп, илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн сызыл күрөшөбүз деп билдиришти. Башуучи Си Цзиньпин негиз изилдөөнү күчөтүүгө карата айкын талаптарды ортого коюп мындай бышыктады. Мамлекеттин илим изилдөө аппараттары жогору деңгээлдеги илим изилдөө тибиндеги даашөө сыяктуулардын жетектөө ролун күчөтүп, жаңыча изилдеп тапкырлуу аппараттардын өнүктүрүүнү шыктандырып жана калыпташтырып, керхана негизги жетекчилик кылган өндүрүш октоо изилдөө колдонууну тереңдей жоорулуштурууну түртмөктөп, асгатмалуу илим менен негизги илимдерди шакештүү өнүктүрүүнү илгери сүрүү керек. Башуучинин зарыл сөзү көпчүлүктүн ыйык милдеттин зарылдыгы менен чукулдугун бирдемчи таануусуна өбөлгөтүздү. Ошондой эле илим аркылуу ата мекенге жооп кайтаруудагы күчтүү кызуулугун козготту.
0: Башуучинин айткан сөзүнүн назарчыл көмү кеңири, идеясы терең. Негиз изилдөөнүн даражасын мамлекет стратегиясы жалпы ырдаанан турган бийиктикке жогорулатып эле калбай, аны сайын чоңойуп кеткен, аны сайын бекем иш чаралары менен негиз изилдөөнү күчөтүүнү ортого койду. Бул зарыл түшүнүктөн мен терең шыга алдым. Башуучи сөзүндө узакка чейин натыйжа жаратып, туруктуу колдоо керек деп өзгөчө тилге алды. Менче негиз изилдөөнүн зарылдыгы, анын өзгөчөлүгү өтө анык баяндалыптыр. Бүт негиз изилдөөнүн келечек өнүгүүсүнө аябай анык талдоо жасалыптыр. Жүнгөрүн негиз изилдөөсү азыр дүйнөнүн алдыңкы катарына өттү. Мындай турпатта келечек жаңылык жаратууда эгер аны сайын жакшы арткы күчкө ээ болмой болсок, сөзсүз негиз изилдөөнү күчөтүүбүз керек. Башуучи жүнгө илим техника даашөөсүнө жалпы үч жолу келип, жүнгө илим техника даашөөсүнүн негиз изилдөөсү илим техникада жаңылык жаратууга карата айкын талаптарды ортого койду. Зээн коюп, мурал аркылуу адам тарбиялап, кашкөйлүк менен өткөлгө чабуул коюп жаңылык жаратып, негиздүү стратегиялуу кызматтарга көбүрөөк күч жумшоо керектигин айткан.

0: Баш өжірін негіз үзілдігі қарата айтқан сөздері негіз үзілдерін елмі үзілді қызматында белгі мүнезді маңызға ие. Сөз рухын терең өздөштіріп, баш өжірін талап ойынша бір жұмышқа осы мезгіл емгек сіңіруді қайратменен бұл қиын мәселелерді чечіп, қиыншылықтарды жеңіп, нөлден бірге чейінке төл жаңын сұратуыны қолға келтіреміз.
1: 15-ci 5 yıl mezgili ilim texnikada güçlü mamleketi qurup çıxının alğılıqtı çavul qoyu mezgili. Mamleketimizin negiz izildösü murda bolıp körbügün önügü mörtün tosu alu menin qatar, yelralıq atandaşının küçöyüsü siyaqtı göptügün oğur atsalışılarga tuş gelüdü. Başvizi Şezimping mınday görsötü. Derşarı canlıq çeratu toruna belsemdü jorluşup, negiz izildö yelralıq almaştıru kızmattaşlığın terindetip, kilmat özgörüsü, energiya çöyresü, ömür densoluk siyaqtu zarıl ilim maselleri ötkörünü çavul qoyunu birgi kulaş aydırıp, derşarı ilim texnikasın jöngü sauluğa delgir qatışı gerek. Көпчүлүк мындай билдирди. Баш өчүрүнүн зарыл сөзүнүн рухун терең изилдештирип, мамлекетибиздин адепке жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, илим техникада күчтүү мамлекет курулушунун негизин бирдемчи бекемдөө үчүн талыкпай чымырканабыз.
0: Кийинки кадамда Жүнгө айыл чарба илимдер академиясы ушул жолку жыйынын рухун жалпылай изчил түзүлөштүрүп, эгин илими, мал чарба, мал докторлук сыяктуу жети негиз илим борборун куруп, илимди айкалыштырып, биригип өткөлгө чабуул койгон уюмдун негиз изилдөө үлгүсүн тургузуп, жогору деңгээлдеги айыл чарба илим техникасына өзүнө сөөнүп, өзүн күчөтүүнү басымдатуу үчүн ал сайын

0: саясы түрімді жоғырлатып, керіқына елім техникасында жаңыл сұрату незгі тұлқы ордынан тұрған ойық міндетті бекем арқылап, есізінді аракетіміз арқылу, екені бектіні бекем қолдып, екен ғырғыны чечкін жақшатқарабыз. Негіз сізіл дөрін сұру чығару ұшылардан болуға чымырқанып, жаңыл тіптег энергия сестіма құрылышының жаңыл сұрату есізінді көрсетті барышында еліме мәселерді бекем қорытындылап чығауыз. Негіз сізіл дөрін сұру қағазын текшер үшілерден болуға чымырқанып, негіз сізіл дөрін қолдонымы сізіл дөрінмен чарбалаштыру нашташтырып, жүрлүштірін түртмектеп, елім техникада жаңыл сұратуыны, чарбада жаңыл сұратуыны терең жүрлүштірін ілгері сүреміз.
1: Илим техника кирхынасы катары биз дагы убакыт менен тең жарышып, күчтүү жоопкерчилик сезим жана ыйык милдет сезим менен башуучунун көрсөтмө рухун жүзөлөштүрүүнү түртмөктөйбүз. Дагы базарга беттенген асхатма мүнөздүү негиз изилдөөнү чыныгы күчөтүп, колдоону муктажына бекем ыктоону түпкү чыгарып түйүн кылып, кирелешип жоорулушу, сала алкып жаңылык жаратууну зарыл бөсүү козу кылып, ошондой эле өндүрүш, чарба, изилдөө, шайкештүү, бирикме күчүн уюштууну алгылыктуу тиреш түйүнү кылып, илим техникада күчтүү мамлекет курулушуна керкинабыздын күчүн кошобуз.
0: Эл гезитинин эртеңки санында башчуучу Ши Цзиньпиндин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөздөрүн үйрөнүп, изилдештирүү жөнүндө мөрттү кармап, аан сайын зор эпкин, аан сайын нактылуу иш чаралар аркылуу негиз изилдөөнү күчөтүү темасындагы серепчи макала жарыяланат.
1: Терең жерге карай күчүрө мамлекетибиз энергия коопсуздугуна кепилеттик кылуудагы стратегиялуу тандоо. Бүгүнкү чоң мамлекет усталары түрмөгүбүздө нефит, жаратылыштык газ кодугун бургулоонун үзгүлтүксүз тереңге карай жүрүүсүнө кепилдик кылган кодук астындагы сыйкырдуу доктур, Жүнгө нефтиги Чанчың бургулоо шериктигинин баш техниги Жаң Ёң менен таанышабыз. Учурда Сычуан ойпотунун батыш түндүк бөлүгүндөгү тоолор арасында долбордогу кудук тереңдиги 7770 метр келүүчү Таңтан биринчи кудугу эбак эң акыркы 500 метр алгылыктуу баскычка кирди. Бул жер Лоңмун тоосу үзүлмө алкагына жакын. Жер асты тоотек катмарында жумшак катуу кирейлешкен. Ар бир метр бургулаган сайын кудук кулуу опурталы көрүлүшү мүмкүн. 38 жылдан бери Жаң Ёң сызыл кудук бургулоо биринчи чебинде күрөшүп, түрдүү кыйын маселелерди бир жактуулу кылып келет. Былтыр 6 айда Таңтан биринчи кудугун бургулоодо кокустан калыссыз абал көрүлүп, баштан акыры себеби табылбаган. Жаң Ёң дагы бир кудук майданына түндөп жетип барып, тажрыйбасына сүйөнүп, бургулоо жабдуусундагы бурама саптын кудук ичине түшүп кеткенине өкүм кылган.
0: Оор болгондо кудукту керектен чыгаруусу мүмкүн. Аны сүзүү дагы өтө кыйын. Ойлоңуз, бүткүл кудукта эчтекени көргөлү же билгели болбосо, бул кудум көздү жумуп алып жип саптагандай жумуш.
1: Жаң Ёң салмактуулук менен көпчүлүккө кол башчылык кылып, сүзүп чыгуу өңгүтүн тескеп, буругу сабынын айлануу ылдамдыгы, буруу моментин тескеп отуруп, 20 нече сааттан кийин акыры сүзүп чыгып, кешелени жойгон. Нефтгаз бургулоо жумушунда бир мезгил иштегенден кийин бургулоону токтотуу керек. Кудуктун бетин чыңдагандан чыккан металл урандыларын жана семон парчаларын эки иретке бөлүп сүзүп алат. Кудуктун барган сайын тереңдөөсүнө ээрчи, сүзүп алуу мезгил дагы барган сайын узарат. Жаң Ёң кайра-кайра изденип, жарым жылдан кийин бир жаңы сүзүү шайманын долбоорлоп чыкты. Бул бургу башына уланган. Бургулай баштаганда металл урандысы менен семон парчаларын бир убакта сүзүп алат. Бул долбоор караганда оңой көрүнгөн менен нече миң метр, ал тургай 10000 метр жер түбүнө киргенде жер бетиндеги кыялдап жете албаган ат салуучуларга туш келет.
0: 6000 метр кудуктун түбүндөгү басым 100 ашуун гигапаскалга жетет. Бул тырмактын 10 нече пилдин оордугуна туруштук бергенине барабар. Мындан бөлөк дагы 200 Цельсий градуска жакын жогору температура жана күчтүү чиритүү чөйрөсү бар.
1: Жаң Ёң ар кайсы кудук майдандарында металл бургун өгөрүп зыяндалуу абалына карата 10 нече түрдүү өзгөчө металл жана күчтүү магнит материалын бириктирип сынак кылды. Ылайыктуу болот материалдарын тандап чыгып, сүзүп чыгуучу шайман курулмасын кайра-кайра жакшыртты. Магниттин тартуу районундагы ойдоңдун тереңдигинин миллиметр даражасында кайырманы чечүү үчүн алууда 2 күн түн улап иштеди. 2025 жылы 10 айда Жаң Ёң изилдеп тапкырлаган магниттүү сүзүп чыгуу бир толку жабдуусун орнотуп изилдеп жасоо жеңиштүү болгондон кийин алгач жолу кудукка салынып, бургу менен чогуу иштетилип, мурда 8 күндө бүтчү жумуш бир күндө эле аткарылып бүттү. Мамлекетибиздин нефть газ кудугу терең жерге карай үзгүлтүксүз кирди. Жаң Ёң жыл бою биринчи септе кудук майданын сактап, 100 ашуун кешелилерди жеңиштүү бир жаңсыл кылып, канча 100 миллиондогон экономикалык зыяндан сактап калды.
0: Кудукта иштегендердин ишенчи ар бир метр илгерилөөгө катылган. Биз ар бир метрди жакшы сактап, мамлекеттин энергия коопсуздугуна кепилдик коштук. 1-май эс алуусунда ар кайсы жер мол түркүн түстүү кыймылдарды чыгарып, көп кайнарлуу маданият саякат керектөөсүнүн жаңы кесип турпатын жаратып, кишилердин эс алуу күндөрүн ан сайын жакшы өткөрүүсүнө бөлгө түздү. Жэжан Хангжу Шиху Көрүк району 1-майда эң көп саякатчы агымын күтүп алды. Шаардык саякатчылар кайык менен көлгө барып, Чаңжан дарыясынын түштүгүндөгү суу мекенинин көркүнөн үзүрлөнүштү. Көрүк районунда ар күнү 400 ашуун ыктыярчы көбөйүп, Нах майданда тартипти сактап, кардылар агымын таракайлаштырды. Бул 1-майда Жэжан бүт өлкөсү боюнча жалпы 39 миллиондон ашуун маданият саякат керектөө билет таратылып, базар жашоочу бир темжи жандандырды.

0: Жүнгө өкүлү мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери элралык кырдаалдын термелүүсү курчуп, кагылышы тиркеши күн сайын көбөйдү. Көп жактылуу система жана элралык закон аркылуу башкаруу оор сокууга учурады. Элралык коом аракет колдонуп, БМУ баш мыйзамынын бедели жана БМУнун ролун кайра жандандырып, дүйнөнүн күчтүүлөр алсыздарды жалмоодо тогуу эрежесине кайтуусунан сактанууга чукул муктаждуу. Коопсуздук кеңеши 5-нчи айда БМУ баш мыйзамынын түбөгөлүү максаты менен принципин коргоп, БМУ өзөк кылган элралык системаны күчөтүүнү негизги тема кылган жогору даражалуулар ашкере талкуулоо жыйнашын өткөрөт. Максаты ар кайсы мамлекеттердин БМУ баш мыйзамынын алгачкы мүдө ыйык милдетин кайрадан эскерүүсү, экинчи дүйнөлүк согуш талгаларын коргоосун түртмөктөп, БМУнун элралык системадагы өзөктүү ролун кайрадан жандандыруу.
1: Иран маалымат аражыларынын 5-нчи айдын 1-нчи күндөгү кабарында Иран 4-нчи айдын 30-нчу күнү Пакистан аркылуу АКШга эң жаңы сүйлөшүү долбоорун тапшырганын, долбоордун негизги мазмунунун али да жарыяланбаганын айтты. АКШ зунтуу Трамп ошол күнү өзүнүн Иран ортого койгон эң жаңы долбоорго ыраазы эместигин, Иранга берген тандоосу түпкүрүнөн сокку берүү же келишимге келүүнү камтый турганын айтты. Иран тапшырган эң жаңы сүйлөшүү долбоорунун таасиринде эл аралык нефть баасы 1-нчи күнү төмөндөдү. Трамп 1-нчи күнү АКШ парламентине кат жөнөтүп, АКШ менен Ирандын каршылашуу аракетинин аяктаганын, Чыгыш Америка убакыты боюнча 4-нчи айдын 7-нчи күнү согуш токтогондон бери АКШ менен Ирандын ок атышпаганын айтты. Трамп ошону менен катар Ирандын АКШ жана АКШ армиясына келтирген үкүсү дагы эле көрүнүктүү. АКШ мамлекет коргоонун министрлиги байланыштуу аскерий иштер орундаштырууларын уландуу тескейтти. АКШ маалымат аражыларынын кабарына караганда Трамптын мындай атуудагы максаты АКШ законундагы АКШ зунтунун парламенттин укук ыйгарыусунан өтпөй туруп кошондо 60 күн иштетүү чектемесинен өзүн качыруу. Иран ислам көңтөрүштүк коргоону отрети деңиз армиясы колбашчылык штабы 1-нчи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Парс колтугу районунун жаң башкаруу үлгүсү жана эрежеси Ирандын эң жогору көсөмүнүн колбашчылык системасында бекитилет жана жолго коюлат. АКШ радио сериктиги Вашингтон почта гезити жана Ipsos тобу 1-нчи күнү биригип жарыялаган эң жаңы элрай текшерүүсүндө көрсөтүлүшүнчө 61% АКШлык АКШнын Иранга курал иштетүүсү бир каталык деп карады. Элрай текшерүүсүндө дагы 60% эл АКШ экономикасынын кедерине кетүү мүмкүндүгү артууда деп караганы көрсөтүлгөн.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ зунтуун Трамп 5-нчи айдын 1-нчи күнү коомдук маалымат арасында жарыялаган маалыматында мындай деди. Европа антымы АКШ менен болгон тараптар соода келишимине моюнсунбагандыктан АКШ кийинки аптада Европа антымынын АКШга чыгаруучу автоунаалардын алынуучу таможня бажын 25% көтөрмөй болду. Буга карата Европа антымагы комитетинин маалымат жарыялоочусу Европа антымагы бардык тандоолорду сактап калып, Европа антымагынын таламын коргойт. Европа парламент эл аралык соода комитетинин төрагасы Ланге мындай билдирди. АКШнын бул аракети анын ишенчиликсиз соода өнөктөш экенин толук чагылдырып берди. Европа антымагы эң ачык, эң бекем позицияда жооп кайтаруусу тийиш.
1: АКШ мамлекет коргоону министрлигинин билдирүүсү 5-нчи айдын 1-нчи күнү мамлекет коргоону министрлиги алдыдагы 6 айдан 12 айга чейин Германиядан болжолу 5000 АКШ аскерин чегиндирүү буйругун эбак түшүргөнүн айткан. АКШ мамлекет коргоону министрлигинин сандуу маалыматына негизделгенде, учурда АКШ армиясынын жалпы 36000 ашуун аскери Германияда турушту. АКШ маалымат аражыларынын кабарында АКШнын Германияда аскер тургузуу көлөмү Европа боюнча эң чоң экени айтылган. Европа тышкы иштер байланыш комитетинин биригме төрагасы билдит бүгүн АКШ өзүнүн аскер иштеринин бар болуусунан пайдаланып саясий басым түшүргөн аргасы кишини өтө тынчсыздандырат деп билдирди. АКШ менен Австралия Иранга карата аскер иштер чабуулун козгогондон кийин Германия колдоодон баш тарткан, ары АКШнын аракетинен күмөндөнгөн, АКШ мындан ыраазы эместигин билдирген.
0: Австралия мамлекет коргоон армиясы 5-нчи айдын 1-нчи күнү өткөн бир нече аптада Австралия армиясынын жер бетиндеги кошуну Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Бенит Чебел районунда аскер иштер аракетин кулач айдырып 900 ашуун Ливан Жанжуданын негизги жабдууларын талкалап 200 ашуун куралчанды атып өлтүргөнүн айткан. Андан башка Австралия армиясы ошол күнү Ливан Жанжуданын кеминде 4 адам сучагын тосулганын айткан. Ливан Жанжудан 1-нчи күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Австралия армиясы аскерлери сыяктуу нишандарга сокку урганын айткан.
1: 5-нчи айдын 1-нчи күнү Кубанын ордо калаасы Хаванада чоң көлөмдө чогулуш өткөрүлүп, 1-нчи май эл аралык эмгекчилер майрамын куттуктап, чогулушка катышуучулар ынтымакташып чогуу мамлекеттин ээлик укугун коргоп, АКШнын Кубаны тороо жазасына, ошондой эле аскер иштер үкүсүнө карш турууга үндөгөн. Мындан башка АКШнын 1-нчи күнү жарыялаган Кубага жаңы бир жолку бир жактылуу жазалоону жолго коюусуна карата Куба мамлекет төрагасы Диас Канел ошол күнү АКШнын Кубага караткан аянычтуу насил тукум курт кылуу ыңгайындагы тороосун айыптап, жер шарындагы башка аскер иштер чоң мамлекетти коркутуу ыңгай жана текебердик позициясы менен Кубага караткан тороо саясатын токтоосуз арттырып, зор зыян салды деп көрсөттү.
0: Кенен жүнгө жергесинде каутелер сымырап, порттор карбалас болууда. Жүгөртүлгөн жүнгөдө жашоо күчү оргууда.
1: Берүүбүздүн эң соңунда чогуу жашоо күчүнө толгон жүнгөнүн дүркүрөгөн маанайын көрөлү.

0: Beijing malı saat 0.
1: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үлүңгүр көлү аттуу кеменин алгачкы жолу элге ачып жиберилгени жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө дүйнө боюнча эң бийик бетон беттүү таш тосмо Синжаң таш шыша суу иштери түйүнү курулушун тааныштырабыз. Ал эми татыктуу атар түрмөгүбүздө болсо 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги Синжаңдык талапкер Илхамжан Өмөр менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы абонтор терминалы слушай тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Y932 жолку саякат атайын поезу Үрүмчү вокзалынан жолго чыкты. Бул Шинжаң темир жолунда алгачкы жолку Шиндуңфаң тез поезу саякат атайын поезунун каттай тургандыгынан дарек берет. Шиндуңфаң тез поезуна отургандар Үрүмчүдөн жолго чыгып, түштүк Шинжаң темир жолун бойлоп, Кашкар, Кучар, Курла сыяктуу

Бул жерлерди саякаттап, анан түндүккө сапар тартып, Алтай аймагына барып, жол бою Синжандын күчтүү сырдуу күчкө ээ гуманитардык жана табигый көрүктөрүнөн үзүрлөнө алат. Жакында кишилердин назарын тарткан 2026-жылдык Париж китеп маданият майрамы Франция Париж падыша ордосунда салтанаттуу башталды. Синжан жеңил өнөр жай кесиптик техника шоуну атлет саттык эмес маданият мурастары кийим кечектери уктуу натыйжасын өзгөчө чагылдырып, ылдырлык сахнада мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын доор келбетин көрсөтүп, жумго кесиптик агартуусунун өзгөчө электирүү күчүн жандуу чагылдырып, дүйнөгө чыгыштын электирүү күчү ары жумго кесиптик агартуусунун күчүн тең азырлаган Шаңдуу нам картасын сунду.

Жакында мамлекет жагынан биринчи даражалуу түйүндө корголо турган айбанат болугунайы Алтай Кум таш жолунда пайда болду. Алтай аймактык токойчулук жана жайыт идарасы жабайы айбанат өсүмдүктөрдү коргоо күзөтүү пунктунун кызматчысы Аскар Жаркын мындай деди. Булгун аюунун жашоо чөйрөсүнө болгон талап аябай жогору. Алтай Кум таш жолунда булгун аюунун байкалуусу Алтайдын экологиясынын жакшыланып жаткандыгынын эң тикелей далили. Ардактуу армандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтарды уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Берүүздү улан тазырдактуу оормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү үздү. Үлүңгүр көлү аттуу кеменин алгачкы жолу элге ачып жиберилгени жөнүндө айтып беребиз.

4-нче айдын 23-чү күнү Жанжиандагы белгилүү аскери порт пристанында деңиз шамалы бетти аймалап турду. Согуш кемеси айбаттуу көрүнөт. Нандин аттуу кеме, Көйүнлүн тоосу аттуу кеме, Үлүңгүр көл аттуу кемеге туулар илинген болуп, шамалда желбиреп турду. Ошол күнү мамлекетибиз өз алдына изилдеп жасаган 903 түптүү универсал камдоо кемеси Үлүңгүр көл аттуу кеме алгачкы жолу элге ачып жиберилди. Мамлекеттин аргы аскерлеринен келген саякатчылар кемеге чыгып экскурсия кылып, чоң мамлекет согуш кемесинин келбетин жакын аралыктан сезинди. Үлүңгүр көл аттуу кемесинин Жаңалтай аймагындагы Үлүңгүр көлүнүн аты менен аталган Үлүңгүр көлү мамлекет боюнча 10 чоң ички кургактык таттуу суу көлүнүн бири болуп, көл суусу көп-көк, балык жана куштары көп, көркү кооз. Кыймыл Накмайдан кишилер менен толду. Кээ бирөөлөр поезд, учакка олтуруп аралыкты алыш көрбөй, тек Үлүңгүр көлү аттуу кеменин келбетин жакын аралыктан көрүү үчүн жетип келди. Алардын көздөрүндө толуп ташкан үмүт жана урмат көрүнүп турду. Жиангшиден экскурсияга келген Шиньи Лоң армын токтотпой согуш кемесине терең назар салды. Мамлекетибиз өз алдына изилдеп жасаган бул универсал камдоо кеме ары зор жана айбаттуу көрүнөт. Палубага чыкканда анан ата мекенибиздин деңизге бет алып кудуреттенүүсүнүн терең маанисин чыныгы түшүнүп, эл деңиз армиясынан жоктуктан бардыкка келген, алсыздыктан күчөйгөн базмырт армын чыныгы сезингели болот. Кеменин жаны шатысын бойлоп үстүнө чыкканда кемедеги офицер аскерлер бүт барышта жол баштап, жан жактылуу түшүндүрдү. Үлүңгүр көл аттуу кеменин негизги иш жүзүндө күчү көптөгөн кишини ынандырды. Эл деңиз армиясынын алыс океанда согуш кылуу чебинин артык чеп кепелети түйүнү катары Үлүңгүр көл аттуу кеме туура багыт, узун багыт, тик багыттан турган үч багыттуу камдоо жеткирүү жөндөмүн тең камдаган болуп, Шай арымда көп аскери кемеге жагылган май, таттуу суу, ок, мина, кургактык зат саттык материалын жеткирип бере алат. Ал алыс океанда согуш кылуу, деңиз каттоосун коргоп чалгындоо, бирлешме маневр өткөрүү, бирлешме маш кылуунун маңыздуу кепилети болуп, ар бир жабдыкка ишеним жана күч жоорулушкан. Мамлекет коргоонусу боюнча илим жалпылаштыруу көргөзмө районо, деңиз армиясы маданият көргөзмө районо тең арымда ачып жиберилди. Көргөзмө тактасында сүрөт менен жазуу биргелештирилип, өз ара таасирлешүү туюнуусу кишилерди эликтирип, элге эл деңиз армиясынын өнүгүү сапары жана курулуш жеңиштерин чөкмө формада сезиндирди. Көптөгөн көрөрмөн арымын токтотуп, көңүл коюп угуп, зээн сала эничкелик менен көрүп, мамлекет коргоонуу билимдерин тереңдей чөгүү ыңгайында билди. Кыймыл Накмайданда таасирдүү көз ирмемдер үзүлтүсүз жарыкка чыкты. 6 жаштагы уул бала Чөнүн үйү эл деңиз армиясы курулган ошол ай ошол күндө төрөлгөн болчу. Анын атасы дагы деңиз армиясы жоокери болуп, анын тарбиясында ал башын көтөрүп, балалык көңүл менен мындай деди. Чоң болгондо мен дагы деңиз армия жоокери боломун. Накмайданда көптөгөн шаар тургуну, саякатчы чогуу жогору доошто эл деңиз армиясы туулган күнүң куттуу болсун деп кыйкырды. Тилек сөздөргө эл деңиз армиясына болгон терең махабат жана урмат жоорулушкан эле. Кишилер тобу арасында үстүн өзгөчө кийим кийген аскерликтен кайткан 6 айлык 8 карт аскер көзгө өзгөчө түшүп турду. Аскерликтен кайткан бул бир топ карт аскердин орточо жашы 59 жаш болуп, мунун ичинде жашы эң улуусу 1961 жылы төрөлгөн, жашы эң кичинеси 1976 жылы төрөлгөн. Алар атайын келип палубага чыккандан кийин толкунданып, кара жорго бийин бийледи. Айланып, ийинин кыймылдатып, жандуу бий аракеттери тез ыргакка жүрө болуп, Синжаңдын жайлоо көркүн согуш кемесине алып чыкты. Накмайдандагы көрөрмөндөр арт артынан арымын токтотуп, кол чаап тууманга бөлөнүп, кээ бирөөлөр иштиктүүлүк менен кошулуп чогуу бийледи. Күлкү доштор ичинде Накмайдан маанайы жогору толкунга көтөрүлдү. Аскери кеме бөлмөсү коридорунда бийик тоо кар жылгаяктоо көркү, саякат байлыгын чагылдыруу, тагатайын көргөзмө текчесине тизилген кол өнөр буюмдары сыяктуу Алтай элементтерин бар эле жерден көргөлү болот. Жакында Үлүңгүр көл аттуу кеме менен Алтай аймагы шаар менен кеме орто куруу келишимине кол коюшту. Бул ичке түйүндөр так шаар менен аскери кеменин дилдеш болуусунун жандуу картинасы. Хубейден келген саякатчы Хучаудун чын жүрөгүнөн талпынып, түштүк Синжанга, түндүк Синжанга барып, Тяншан жеңиш тоону элинде жүрөм, анткени Тяншандын ал жагында эл бар деди.

Ардактуу урмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө өлүңгүр көлү аттуу кеменин алгач жолу элге ачып берилгени жөнүндө айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу ормандар берүүбүз Улан-Табыз эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө дүйнө боюнча эң бийик бетон беттүү таш тосмо Шинжаң таш ШИА суу иштери түйүнү курулушун тааныштырабыз.

Синжан Ом су ауданынын Кумарык дарыясынан жогору агымында чоң жылга суучулук түйүнү курулушунан турган 247 метр бийиктиктеги бетон беттүү таш тосмо жакында ачылат. Бул курулуш экологиялык суу жеткирүү, селден коргоону, суу каттоо, электр чыгаруу милдетин үстүнө алган, ары тосмо, кыйгачтык, жер титирөө даражасы сыяктуу 5 чоң атаандаштыкка тикелей бет алган. Бул жердин кыш мезгилиндеги температурасы 0°C 22 градуска

Ал эми жай мезгилиндеги температурасы болсо 48 градустан ашат, кум бороон көп чыгат. 2019 жылдын артында курулушчулар муз кармаган дарыя бетинде тосмо жасап агын тосуп, курулуш кылуунун бет ачарын баштаган. 247 метр аралык эл арада курулуш саласындагы 200 метрлик суу бөлгүч чокусунан кыйлалашып кетет. Тосмо кум шагылтындырылган негизги толкуу жана бетондук суу тосуу тактасынан куралган болуп, кудум кубик үйү коюлгандай тындырылган. Андыктан көп түрдүү тосмо материалдарын дал ордунда бөлүштүрүп жеткирүүгө туура келет. Курулуш отряды акыл жөндөмдү көзөмөлдөө системасын изилдеп жасап чыгып, жөрөлгөлүү кагаз автоунаа билетинин даражасын интернетте келише турган автоунаа формасына жогорулатып, автоматтик алдын буйрутма жөнөтүп, каталыкты маалымдап, адамсыз башкаруу иш жүзүнө ашырылган. Акыл жөндөмдү казуу, адамсыз чыңдоо сыяктуу он канча түрдүү техниканы биргелештирип, тындыруу өнүмү көрүнүктүү жогору көтөрүлгөн. Өзгөчө узун аралыктан чыккан бетонду айыруу маселесин чечүү үчүн отряд эсептөө салыштырмасын асылдаштырып, талчык кошуп, такта курулушту тек 6 айда эле бүтүрүп, 8 айлык курулуш мөөнөтүн үнөмдөп калды. Асыроодо асыл тер асыроо колдонулду. Дагы жаргак жаап нымдуулук сактоо, күн нурунан сактануу, геотиктил менен ысык сактоо, кыш мезгилинде дагы айнек жибек пакта кошуп тоңгондон сактады. Текшерүү аркылуу тосмонун олтуруп кетүү салыштырма долбоору жана сала өлчөмүнөн кыйла эле ашып кеткен. Аксуунун суу кайнары Мөңгү суусуна сөөнөт. Жай мезгилинде оңой эле сел келет, калган үч мезгилде кургакчылык болот. Андыктан дыйканчылык эгиндери дайыма сууга канбайт. Төмөнкү агындагы элди мурдураак нарыкка ээ кылуу үчүн курулуш кылуучу жак 10% жакын каржыны илим изилдөө каражатына жумшап, акыл жөндөмдө курулуш өрүшүн куруп, бүт барышты санааптештирип башкарды. Тосмо материалдарын ташуу бүткүттүн адамсыз башкарылып, алгачкы жол бөлүктөрү ченжир боюнча көзөмөлдөп тизгиндөө бетону киргизилди. Суюктук басымдуу акыл жөндөмдү курулуш системасынын үстүнө көтөрүү калпы 10 мүнөттө бүтүрүлүп, курулуш мөөнөтү кыскартылды. 2024 жылы 12 айда тындыруу эң жогору чекке жетип, 2025 жылы 10 айда тосмо түшүрүлүп, суу сакталды. Быйыл 3 айга чейин сакталган суу 125 миллион куб метрге жетип, курулуш бүткөндөн кийин кар муздан эриген суу Ак суу дарыясы аркылуу Таарым дарыясына кошулуп, жээктерди нымдуулаштырып, Такламакан кумду чөлүнүн суусуздануу күндөрүн барган сайын азайтат.

Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026-жылдык биринчи түркүмдөгү Жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги Шинжандык талапкер Илхамжан Өмөр менен таанышабыз.

Илхамжан Өмөр Шинжан Котен аймагы Гума ооданынан Жунго почто тобу чектүү шериктиги Гума оодандык почто бөлүмчө шериктиги Шайдулла Атайын линиясынын почто ташмал айдоочусу аскерликтен кайткан аскер жашоо чектелген райондо канча 10 жыл бекем туруп келген почто кеч 2004 жылы 23 жаштагы Илхамжан аскер кошунга катышып

Тегетейлүүнүн кызуулугун жаңы кызмат ордуна сиңдирди. 2019 жылы Шинжаң поштосу пошто жолун Кара Корум Бөксө тоосунун ичиндеги Шайдулла шаарчасына чейин узартып, чегара коргону пошто жолдонмолорунун эң акыркы 1 километрин жалгаштырууну пландады. Шайдулла шаарчасынын деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 5000 метр кычкыл тек шалаң болуп, медициналык адистер жагынан Бөксө тоодогу Бөксө тоо деп аталган. Кума ауданы менен Шайдулла шаарчасын жалгаштыра турган пошто жолунун жалпы узундугу божомо менен 434 километр болуп, мунун ичинде 300 километрден ашуун жол тик кыялардын арасындагы ири буйру кооптуу тоо жолу. Ошол жерде Куди табаны кооптуу. Ажал оозуна барып кайтасыз. Мазар табаны тик 5300 метрден артык жогоруга жүрөсүз. Хейка табаны тик аска болуп 99 кайрымасы бар деген сөз бар. Мындай жол абалы айдоочулардын өнөрү жана психикалык абалын аябай жогору талап коёт. Кабар жетип келүүсү менен Илхамжан биринчи болуп иштиктүүлүк менен талап кылды. Ал мен жашман, сөзсүз баруум керек. Мен аскерликтен кайтканмын, танки аскери болгом. Бул милдет мага эң ылайык деди. Мына ошол мүнөттөн баштап алдын даярдык көрүп, жол каритасын кайталап изилдеп, өз акчасына керектүү дары заттарды сатып алды. Карт айдоочулардан Бөксө тоодо айдоо тажрыйбасын сурап, ал көңүлүндө бул линияда кайра-кайра жүрүп, тек шериктиктен милдетин чыныгы түшүрүүсүн күттү. 2020 жыл жайда Шайдулла атайын пошто жолу чыныгы ачылды. Илхамжан бул атайын линиянын ташымал айдоочулугуна чыныгы коюлду. Алгачкы жолу сынак ретинде жүргөн күнү саарда ал Кулма уудан шаарчасынан жолго чыгып, автоуна менен тик жар менен терең жылга арасында жүрдү. Сол жакта ар убакыт сыйрылып түшүп кетүү мүмкүнчүлүк бар болгон шагыл кыя, оң жагында түбү көрүнбөс жар, тар жолдо тек бир чоң автоуна гана жүрө алат эле. Канча саат термелүү аркылуу ал акыры пошто автоунасын Шайдулла шаарчалык өкмөт короосуна айдап кирди. Шаарчада туруштуу кызматчылар толкунданган абалда анын колун бекем кармап туруп, Илхамжан, сиз келсеңиз шаарчабыз жанданып кетет деди. Чек ара коргоо жоокерлери бул кабарды угуп ар жактан жетип келип, пошто жашылына алыстан карады. Ошол кезде Илхамжан үстүндөгү жоопкерчиликтин канчалык оор экенин түшүндү. Шайдулла атайын линиясы автоуна айдоо техникасына гана эмес, дененин эң жогору чегин дагы сынайт. Деңиз деңгээлинен 5000 метрден ашып, кычкыл тек мөлчөрү түздүктүн жарымына да жетпейт. Баш оору, көкүрөк кысылуу, уйкусуздук бул калыптуу абал. Кышта жол муз кармап, жайда тоо көчкү болуп, ар убакыт күтүлбөгөн абал көрүлүшү мүмкүн. Илхамжан жыл бою ушул жолдо каттап жүрүп, 72 000 километрден ашуун коопсуз жол жүрүп, Шайдулла шаарчасына 200 ирет барып келип, партия гезди. Партия журналынан 6 миллион парчадан ашуун, түрдүү пошто жолдонмолорунан 100 000 парчадан ашуун ташыды. Изилтен окуя көрүлбөстүк, бир жолдонмодагы жоголуп кетпестикти иш жүзүнө ашырды. Бир жолу Шайдулла шаарчасына бара жатып, чиркеме жүк автоунасынын чукул кайрымда тизгинин жоюп, оодарылып кеткенин көрдү. Автоунадагы эки кишинин бири Нак майданда мерт болуп, дагы бири оор жаракаттанып эсинен таныган эле. Илхамжан дароо автоунаны токтотуп, чиркеме автоунага секирип чыгып, жолдон өтүп бараткан дагы бир айдоочу менен чогуу тирүү калуучунун формасы өзгөрүп кеткен автоунанын ичинен алып чыгып, жакын айланадагы дарылоо түйүнүнө жеткирди. Чек ара коргоо сакчыканасындагы сакчылар жетип келгенден кийин алар үнсүз гана кетип калды. Ал автоунага кайтып келгенден кийин коркуп колдору калтырап кеткен эле. Ошол күнү кечинде каттоо окуясынын ачынычтуу көрүнүшү мээсинде кайра кайра элестеп түндөсү уктай алган жок. Жөнтөк телефонундагы үй бүлөсүндөгүлөрдүн сүрөтүнө карап, картайып калган ата энеси жана күтүп жаткан колуктусун ойлоп, ал алгачкы жолу эки ойлуу болуп калды. Так уландуу бул жолдо жүрөмбү жок деген ойлор кетти. Бирок экинчи күнү саарда күн нуру күнүн тоосунун чокусунан өткөндө ал дагы эле автоунасын от алдырып Шайдулла шаарчасы жакка карай жүрүп кетти. Ал жалындуу сөздөрдү айта албайт, тек ошол жолдогу жоокерлер жана аны журтташтары терең заргуу менен күтүп жаткандай сезилет. Шайдулла пошто жолунун таасир күчүнүн үздүксүз кеңирүүсүнө эрчип, пошто жолдонмолордагы күндөн күнгө көбөйдү. Эң алгачындагы Ивикте күнүнө канча 10 жолдонмо ташуудан 5 тонналык автоуна, 8 тонналык автоуна, бүгүнкү күндөгү 10 тонналык оор жүк автоунасына чейин Илхамжан бул өмүр линиясынын өсүп жетилүүсүнө көп болду. Азыркы чейин ал 6 миллион парчадан ашуун партия гезити, партия журналы жана 100 миңден ашуун жолдонмону чек ара коргоо офицер жоокерлери жана тургундардын колуна коопсуз жеткирип берди. Илхамжан алдарты болуп мамлекет боюнча пошто системасында Козот чеке, Аптоном район боюнча эмгек үлгүсү, Аптоном район боюнча мурал үлгүсү сыяктуу наамдарга кол жеткирди. Бирок анын эң кадырлай турганы жоокерлер жана элдин пошто автоунасын көргөндөгү кубанычы болчу. Ал дайыма мындай дейт: чек ара коргоо ордуна пошто буюмдарын жеткирүү бир түрдүү саясий милдет, ан сайын маңыздуусу ишеним. Мен дал унаа айдай албай калганча бул жерден токтоп калбайм. Аскер бөлүктөн пошто жолуна чейин
Танки аскерден пошто ташмал айдоочусуна чейин

Илхамжан Өмөр 100 канча миң километрлүү окуя көрүлбөстүк рекорду менен өмүр менен өлүмдүн линиясын кайра-кайра тепчип өтүүдө бекем туруп, эмненин эл поштосу эл үчүн экенин, аскерликтен кайса дагы өзгөрбөй турган аскерлердин касияты экенин толук далилдеди. Тунук махабатын ата мекенге тартуулап эле калбай дагы, бул жашыл өмүр жолундагы ар бир журтташына тартуулады.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бесик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат үчүн алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат.
1: Урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, Чен Тен Боин, Сянзай Кайши. Хуаньин Шоутин.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Синжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн алуулумун. Ардактуу угармандар, эфир толкундары аркылуу сиздер менен жолугуп турганыма абдан кубанычтамын. Эс алуу мезгилинде үй тазалаганда кайсыл маселелерге байкас кылуу керек. Биринчи май эмгек медалынын ээси илмий макаланы Синжандын пахта атызына жазган Тянливен. Памир бөксө тоосундагы арман кууган Шаушутин. Туз суусу менен ооз чайкагандын кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз.

Ардактуу ормандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирилип түрмөгүбүздү эс алуу мезгилинде үй тазалаганда кайсыл маселелерге байкас кылуу керек деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Ардактуу арман, эс алганда эгер сиз үйдө олтуруп иштей турган жумуш таба албасаңыз, үйүңүздү тазаласаңыз болот. Үй кишилер турмуш өткөрө турган, кызмат кыла турган, үйрөнүш кыла турган жана көңүл ача турган маңыздуу орун. Ошондой эле кишилердин туруу убакты эң узун болгон үй ичи боштугу. Канткенде суу үй бүлө чөйрөсүнө ээ болуу барган сайын көп кишилер көңүл бөлө турган темага айланды. Үй турмушунда үй бүлө чөйрө тазалыгы дене саламаттыгы менен тыгыз байланыштуу. Үйдү мөөнөттүү тазалап туруу жакшы болгон үй бүлө чөйрөсүнө кепилеттик кылуу денелик жана руху саламаттыкка кепилеттик кылуу дагы зарыл чара. Илмий болгон тазалоо, дезинфекциялоо үйгө чыныгы тазалык жана суулук алып келет. Үйдө чоң тазалык кылуунун кандай тартиби бар? Алды менен жыйнаштырып анан тазалоо. Үй бүлө электр жабдуулары, кийим кече жана керексиз нерселерди башаламан коюп койсо тазалоо темпи акырын болот. Алды менен керексиз нерселерди бир жактылуу кылып, нерселерди өз ордуна коюп, анан артындагы тазалыкты шыдырыштегел болот. Алды менен ашкананы, анан ажатхананы тазалоо. Үй тартиби жагында тартип боюнча ашкана, жатак үй, конок үй, ажатхана боюнча тазалоо керек. Анткени ашкана тазалоодогу маңыздуу жер. Андыктан тазалыкты эми гана баштаган кезден пайдаланып, алды менен ашкананы тазалоо керек. Анан жатак үй, анан конок үйдү тазалоо керек. Анткени жатак үйдү тазалаганда конок үйдөн өткөндөн сактангалы болбойт. Мындай болгондо таза конок үйгө кирип чыгып булгануунун алдын алууга болот. Бүт тазалык барышында ажатканага бат-бат кирип чыгууга туура келет. Андыктан эң артында тазалоо керек. Үстүнөн астына, ичинен сыртына карай тазалоо. Ар бир үйдү тазалаганда үйдүн төбөсү, дубал, айнек, үй электр жабдуулары жана үй жабдуулары жер бети боюнча тазалоо керек. Мындай иштегенде кызмат өнүмүн жогору көтөрүп, өнүмсүз иштерди азайткалы болот. Сууурма же шкаф сыяктуу үй жабдууларын тазалаганда сүрткөндө ичинен сыртына карай тартип боюнча тазалоо керек. Эскерте кетүүгө тийиштүүсү ашкананы тазалаганда электр жабдуулары, шкафтарды тазалаган, булганган суу дубалга чачырап кетүүсү мүмкүн. Андыктан ашкананын дубал бети жана үстөл бетин эң артына калтырып тазалоо керек. Эң сактанууга тийиштүү 4 ката карашты түгөтүү. Дезинфекциялоо суюктугун эми гана чачып болуп сүртүүнү баштоо. Дезинфекциялоо суюктугун чачып дароо сүрсө бактерия жоюу өнүм болбойт. Дезинфекциялоо суюктугу менен ууру бактериясын толук учураштырганда гана анан салмонла бактериясы жана паразит курттарды жойго болот. Адаттагы дезинфекциялоо түшүмдөрү үчүн аз дегенде 2-3 мүнөт тургузууга туура келет. Тазалоо суюктугун аралаштырып иштетүү. Агарткыч менен ажаткана тазалоо суюктугун аралаштырганда уулуу хлор газы пайда болот. Агарткыч менен аммиак суусун аралаштырса, тынык жолун дөлүктүрүп, өпкө тыкандарын жаракаттандырат. Адистер ар жолунда тек бир түрдүү тазалоо түшүмүн иштетүү сунушун берди. 10% ачык суу эртмесинин бактерия жоюу өнүмү аябай жакшы болуп, көп бөлүк тазалоо түшүмдөрүнүн ордун ала алат. Көп бөлүк тазалоо суюктуктарында уулуу курамдар бар болуп, артыкча көп иштеткенде артыкча сезгирдик реакциясы пайда болот. Изилдөөлөрдөн байкалышынча тумандатып тазалоо суюктугун иштетпей тургандарга салыштырганда ар аптада аз дегенде бир жолу иштеткендерде демейки оорусунун пайда болуу салыштырмасы 48% жогору болот экен. Иштеткенде бир канча тамчы жеңил чачса эле көп бөлүк ажатын канааттандыргалы болот. Анан таза сүлгү менен калдыктарын тазалап жиберсе болот. Разинке мейлей кийбестик тазалоо суюктугу курамындагы химиялык заттар аябай оңой тер жагынан шимирлет. Мисалы көп учурай турган этилин гликогил курамы кызылган клеткасы бөйрөк боорду жаракаттандырат. Ары рак оорусун жашыруун пайда кылуу пурталы бар. Үйдө иштетиле турган тазалоо түшүмдөрү дагы теринин кызарып шишип калуусу ары жарылып кетүүсүн келтирип чыгарып бактериянын чабуул кылып кирүүсүнө кезмет жаратып берет. Андыктан үй жумуштарын иштегенде мейлей күйүү, ошондой эле идиш аяк жууш, кир жууш, жер сүртүү сыяктууларда кайчылашма жугумдануунун алдын алуу үчүн окшош болбогон түстөгү мейлей күйүү сунушу берилет. Жастыкты жуубастык. Жастык микроорганизмдер пайда боло турган жер. Изилдөөлөрдүн байкалышынча анафилоктоген, кебек, чаң тозоң кенеси менен толгон керебет буюмдар менен учурашканда ным темиретке сыяктуу тери ооруларын оорлаштырып жиберет. Шейшепти ар аптада 68 градустан жогору ысык сууда жууш, жастыкты 6 ай иштеткенден кийин эң жакшысы жаңысын алмаштыруу керек.

Ардактуу угармандар, үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө. Бүгүн илмий макаланы Синжаңдын Пахта атызына жазган Тянлиевендин иш издери менен тааныштырабыз. Синжаң айыл чарба илимдери академиясы экономикалык эгиндер изилдөө ордунун 2-даражалуу изилдөөчүсү Тянлиевен пахта атызында тамыр тартып, илим изилдөөнүн натыйжаларын нактылуу өндүрүш күчүнө айландырып, Синжаңдын пахта кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө зор салым кошту. Тянлиевен мамлекет төрөөч планы, илим техникага катыш алуу, маңыздуу изилдөө планы жана автоном райондун чоң-чоң илим изилдөө түрлөрүнөн 20 канчага башчылык кылды жана жооптуу болду. 20 канча патентке ээ болуп, ханзуча өзөктүү журналдарда 100 канча барча илмий макала жарыялады. 21 китебин басмадан чыгарды, 30 канча өлчөм түздү. Анын көптөгөн илим изилдөө натыйжалары мамлекет ичи сыртындагы боштукту толтуруп, Синжаңдын пахта эгинчилик техникасынын дүйнөдө алдыңкы катарда туруусуна күчтүү түрткү болду. 2024 жылы анын бир патенти Жанвада эл аралык тапкырлык күмүш сыйлыгына ээ болду. Эки түрдүү тапкырлыгы мамлекет патентине ээ болду. Илим техника Синжаң пахта өндүрүшүндө укмуш чара таттуу макаласы Жунго гезитинин ханзуча, англисче нускасында толук жарыяланды. 2024 жылы 4-айдын 28 күнү пахта атызында тамыр тарткан бул изилдөөчү мамлекеттик 1-май эмгек медалына кол жеткирди. Тянлиевен коллективинин илим техника натыйжаларын жалпылаштырып колдонуу көлөмү 200 миллион моодон ашып, жаңыдан 5 миллиард юандан ашуун пайда жаратып, Синжаң пахтачылыгынын мөлчөр көлөм тибинен жеңил, жогору өнүм, сапат пайда тибиндеги заманбап айыл чарба багытына карай өнүгүүсүнө түрткү болуп эле калбай, дагы техника жагында Синжаңдын пахта өндүрүшүнүн мамлекеттеги өзөктүү стратегиялык ордун жаратты. Ал дайыма биз үрөөн изилдей тургандар сөзсүз өзүбүз үрөөн болобуз керек дейт. Бул карапайым сөздөр бир илим техника кызматчысынын кесипке болгон чексиз сүйүүсү жана аркалоосун чагылдырды.

Ардактуу армандар, жогоруда өлкөнүн күчү биринчи май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми өлкөнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Сүйүктүү угармандар, үлгүнүн күчү жаңы дордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө Памир бөксө тоосундагы арман кууган Шао Шучинди тааныштырабыз. Жылы Шао Шучин Дашы окуучулары батыш бөлүк планы ыктыярчысы катары ата мекенибиздин эң батыш учундагы Памир бөксө тоосу 3-чү шылсы Тумшук шаары Тоюнмал фермасына келет. Бул жердеги балдардын аң соосу карапайым да жөнөкөй болуп, Кашкарга баруу, Дашөдө окуу, атасына мотоциклет алып берүү болчу. Ушундай аң соолор аны аябай таасирлендирет. Ошону менен ал чек арадагы мал фермасы менен сырткы дүйнөнү туташтырган көпүрө болууга бел байлайт.

Бир жылдык тейлөө мезгили аяктагандан кийин балдардын эжеке кетпеңизчи деп жабыла жабышкан өтүнүчү менен ак пейил айылдаштардын алып келген кой эти жана быштагына карап шаушуу үчүн чечкиндүүлүк менен ушул жерде калууну тандайт. Ары тоюн мал фермасы курулгандан бери кызмат иштеп калган биринчи кыз студент ыктыярчысына айланат. 12 жылдан бери ал биң тоанга тамыр тартып бир ыктыярчыдан негизги катмардагы коомду башкарчу таянычка айланат. Ал өзү бекем туруп эле калбай батыш бөлүк планы элчиси болууга сунуш кылынып бүткүл мамлекеттеги жогору мектептерди аралап чек ара район аңгемелерин айтып 10 000 ашуун жашты батыш бөлүктүн оттой жылы топурагына ат башын бурууга шыктандырат. 2018 жылы шаушуу үчүн жуңго жаштар 4-май медалына ээ болду.

Шаардак ормандар жогоруда үлгүнүн күчү, жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Бирүүздү улан-таазардак туармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү өздө туз суусу менен ооз чайкагандын кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет туз суусу менен ооз чайкоо. Эртең менен жана кечте бир реттен бир апта жалгаштыруу керек. Температура жогоруласа бардык жандуулар жанданып, бактерия жана вирустор дагы ушуга эрчи жанданат. Туз суусу менен ооз чайкоо аябай жөнөкөй эң арзан коргоону болуп эсептелет. Туз суусу сиңип кирүү ролун ойноп, бактерияларды суусуздандырып өлтүрөт. Ошондой эле кийкиртек бөлүгүндөгү ажыратма заттар менен оору козготкучтарды жууп чыгарат. Ар күнү эртел кеч бир реттен айрыкча сырттан үйгө кайтып келгенден кийин туз суусу менен ооз чайкаса уктардан мурда тынык жолу жугумдалуу ырталын өнүмдүү азайткалы болот. Эгер кийкиртегиңиз жайсызданса бир күндө 3 иретке көбөйтсөңүз болот. Кандай теңшейбиз? 1 стакан жылман суу божомол менен 200 миллилитр, 1 кашык туз болжол менен 2-3 грамм кошуп тегиз аралаштырып, бир жутум оозго салып, башты көтөрүп туз суусун кийкиртекте 30 секунд тургузуп, андан соң түкүрүп жиберебиз. Туздун суусу жылман болуусу керек. Өтө суук болуп калса кийкиртекти дүүлүктүрөт, ал эми өтө ысык болсо былжырак парданы күйдүрүп коет. Бүгүндөн баштап эртең менен кечте тишиңизди чөткөлөп болгондон кийин туз суусунда оозуңузду чайкап бир апта жалгаштырып, тамагыңыз оңой эле кургап кычышып кеттиби жок карап көрүңүз. Абада гүл чаңы, дарак бубактары, бактериялар учуп жүрөт. Андыктан өзүңүзгө коргонуу линиясын кошуңуз. Туз суусу акчага жарабаса дагы, бирок ден соолуктун эшигин жакшы коргойт. Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми ыргуң

Ардактуу оормандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанайга алайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз уялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Делишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Ардактуу армандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнаалуулумун. Ардактуу армандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Көнө шаар ууданынын Муш айылы төө бакмачылык менен алектенип, кирешесин ашыруу көмөскө күчүн өрчүттү. Жунго нефти Синжаң нефт талаасы бөлүмчө шериктигинин биринчи чебиндеги даңктуу жаугуан Чен Чилиаң кирхананын жалпы 100 миллион юандан ашуун чыгашасын үнөмдөп берди. Жунго жаштар 4-чү май медалынын ээси Паң Зыян Тоорук сыяктуу үчтүк Синжаңга тамыр тартты. Янди оодандагы Куйзуу саймачылыгынын мураскери Маалем Мэй эже сиңилерин баштап эшик алдында эле сонун көрүнүштү саймалап чыкты. Синжаңдын акыл идиректүү кой бакмачылык долбоору бүт мамлекетке жайылталды. Ардактуу кугармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу армандар, жакын жылдардан бери Көнө шаар ууданынын Муш айылы какыртала табигый байлыгына таянып, дыйкандарды төө бакмачылыгын өнүктүрүүгө жетектеп, бир түтүн көп түтүндү жетектөө, көп түтүн бүт кыштакты жетектөө үлгүсү аркылуу бул өзгөчө кесипти калктын киреши ашырып аюусундагы алтын кесипке айландырды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөкбүздү. Көнө шаар ууданынын Муш айылына барып, төө багуу абалын көрүп келебиз.

Жакында Муш айылынын Бостан кыштагына киргенде топ топ дөөлөр чексиз какырталада жайбаракат жайылып башын төмөн салып чөп жеп жатты. Муш айылы какырталанын экология өзгөчөлүгүн ойлошуп, акмачы түтүндөрдү кезектештирип жайылтуу жайлоону исалдырууга соң колдонууга жетектеп, жеке райондо артыкча багуудан сактанып, акмачылык менен экологияны шайкештирүүнү ишке ашырды. Какыртала менен коңшу Муш айылы Бостан кыштагынын климаты кургак, табигый байлык өзгөчө болуп, Какырталада өсө турган шоору эрмени, жантак, ак камгак сыяктуу кургакчылыкка байымдуу өсүмдүктөр нак төөнүн табигый тоютуна айланган. Башка малдарга салыштырганда төө одону тоютка, сууга чыдамкай, ылаңга тең тайлаштыруусу күчтүү болуп, багуу өздүк наркы салыштырмалуу төмөн болуп эсептелет. Бостан кыштагындагы бакмачы Роза Абдыбали тааныштырып мындай деди: Төөлөрдү негизинен какырталаларда багабыз, татаал короо салуунун кереги жок. Кышта ылаңдын алдын алуу кызматын жакшы иштесек болду, айыл бизди кезектештирип жайылтууга жетектеди. Муну менен төөлөрдүн жей турган от чөптөрү болуусуна, ошондой эле жайылууну исалдырууга кепилет кылынды. Бостан кыштагында төө бакмачылыгы бекеринен бардыкка келген эмес. Бакмачы Розунун атасы кыйла эрте эле какырталада төө баккандыктан, Рози өтө эрте эле багууну үйрөнө баштаган. Ал бакмачылыкты колуна алгандан кийин жумушту 40 канча төөдөн баштап, көлөмүн акырындык менен кеңиртти. Азыр өнүгүп 200 канчага жетип, жылдык кирешеси 200 000 юандан ашты. Рози мындай деди: Төө үстү, төө жүнү, төө этинин сатылуу жолдору аябай жакшы болуп жатат. Төө үстү аябай алкоогой болду. Ар күнү эрте менен жана кечте бир жолунан сүт саалат. Кашкар шаарындагы заводдор кыштакка тикелей автоунаа жиберип жыйнап алат. 1 кг сүттү 60 юандан 80 юанга чейин саткалы болот. Баасы туруктуу. Тайлакты 5 ай баксак эле короодон чыгаргалы болот. Бирөө 7000 юандан 10 000 юанга чейин сатылат. Партия мүчөсү катары Роза өз үй бүлөсүн өнүктүргөндөн кийин айланада калыкты да жетектеп баштады. Суунун кремошлордун ичиндеги бирөө болуп, 15 жыл мурда ал Розунун түрткүсүндө төө багып баштаган. Бакмачы зоно мындай деди: Алгачында эч нерсе билбейт элем. Роза аке мага насылдуу төөлөрдү кантип тандайт, кантип төлдөтөт, ылаңдан кантип коргонот дегендерди үйрөттү. Өкүлдү кандай урганды да үйрөттү. Азыр менен 80 ашуун төөм бар. Розунун үл көрсөтүп жетектөөсүндө Бостон кыштагындагы төө багычы түтүндөр эң алгач Казакстандагы бир канча түтүндөн өнүгүп 14 түтүнгө жетти. Бүт кыштакта багылып жаткан төө 800 ашуунга жетип, бир түтүн көп түтүндү жетектей турган, көп түтүн бүт кыштакты жетектей турган өнүгүү түзүлүшү калыптанды. Төө бакмачылыгы барышында Муш айылы бакмачылык техникасы боюнча тарбиялоо, ылаңдын алдын алып тизгиндөө боюнча жетектөөнү кулач жайдыруу, өндүрүш менен сатууну чиркештирүү, шугуруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу бакмачылардын бакмачылык сатуу алкаларында жолуккан кыйын маселелерин чечип, төө бакмачылык кесибинин калыпташкан, көлөмдөшкөн өнүгүүсүн илгери сүрдү. Ошону менен бирге дыйкан түтүндөрдү топ курап өнүгүүгө шыктандырып, бакмачылык көлөмүн үзгүлтүксүз кеңиртип, бакмачылык үлгүсүн жакшыртты. Азыр бүт айылда багылып жаткан төө 1000 ашты. Мунун ичинде Бостан кыштагындагы 14 бакмачы түтүн багып жаткан төө 800 ашуун. Жаңы Өстөң бою кыштагында багылып жаткан төө 200 ашуун болуп, төө бакмачылык ошол жерде кирешесин ашырып айуудагы өзгөчө кесипке айланды. Бүгүнкү күндө Муш айылындагы 1000 ашуун төө какырталадагы жандуу көрк линиясына айланып эле калбай, дагы да маңыздуусу калктын киреши арттырып айуусундагы алтын кесипке айланды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган уакытта сатып ала аласыз. Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, бир үйүздү улантабыз. Алар эки колу менен жөнөкөй жумуш ордунда укмуш жараткандар. Ардактуу оормандар, эми өлкөнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети түрмөгүбүздө. 1-май эмгек медалына ээ болгондордун аң кемесин айтып беребиз.

Ардактуу каармандар, бүгүн Үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө Нефит талаасынын биринчи чебиндеги даңктуу Жао Гуан Чен Чилианды тааныштырабыз. Жунго Нефит тобу Шинжаң Нефит талаасы бөлүмчө шериктигин нефит алуу 2-нчи заводунда Чен Чилиан жөнүндө сөз болсо бардыгы ооз озуна тийбей макташат. Ал нефит алуу биринчи чебинде 32 жыл тамыр тартып, адаттагы техник жумушчулар мектеби окуучусунан шериктиктин баш технигин айланганга чейин нефиттиктеги даңктуу Жао Гуан деп аталды. Чен Чилиан техникага абдан кызык.

өндүрүшүн маңызды кепилет менен камдады. Даңктуу жауган деп аталган Чын Чилиаң жаштарга өз тажрыйбасын аянбай үйрөттү. Ал Чилиаң башкаруу аргасын жаратып, гурпага баштамчылык кылып узун мөөнөт коопсуз өндүрүштү ишке ашырды. 32 жылдан бери анын жаңылык жаратуу натыйжалары керхананын 100 миллион юандан ашуун чыгашасын үнөмдөп, 20 өндүрүш мөлчөрүн канча 10 миң тоннага ашырды. Ал кемелине жеткен техникасы жана өзүмсүз салым кошуу рухуна таянып, жаңы доор нефит жумушчуларынын усталык рухун чагылдырып, ата мекендин энергия иштерине өз күчүн кошту.

Ардактуу армандар, алар жаштардын үлгүсү, алар түрдүү кызмат орундарында жаңы доордогу жаштардын келбетин чагылдырды. Эми үлгүнүн күчү